0: sukupolvien näkymät on aika synkät, että on tehtävä kaikkeensa mitä pystyy, että näkymät olisi edes vähän valosammat.
1: Sirpa Satulehtoa haastatteli Maija-Liisa Juntti. Euroopan unioni on myöntämässä yli 700 miljoonan euron edestä tukea kriiseistä, luonnonkatastrofeista tai konflikteista kärsiville alueille. Suurin osa varoista suunnataan Afrikkaan. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi asiasta eilen lausunnossaan YK:n yleiskokouksessa.
2: Kiitos Kai Jääskeläinen. Siinä kuultiin kello 3 Yle Uutiset. Savolaisen Laura lopettelee tältä yöltä. Kiitos oikein paljon seurasta. Kuullaan taas ensi kerralla. Nyt Jenna Pogeberg ja Sekahaku. Hyvää yötä. Moi.

peni poskensa jo ruusuinen, mummo pois lähti hymyellen. Jääks taukosi nuorakkaat askeleet jo vanhu.

Yli kuukauden on saanut odottaa, että pääsen jälleen teidän kanssa iltamiin. Ensin sekahaku väisti urheilukilpailuiden vuoksi ja sitten syysflunssa tempas meut kouriinsa. Mutta hei, täällä ollaan ja ettepä arvaakaan, miten mahtavalta tuntuu. Teitähän on ollut suorastaan ikävä. Pokeberin Jenna sulle studiosta käsin toivottelee mukavaa iltaa valmiina soittamaan toivekappaleita. Valssimusiikilla, sillä lähdettiin liikenteeseen. Erkki Junkkarinen lauloi Mummon rantatiestä. Yrjö Saarnio, säveltäjä, sanoittaja, Toivo Kärki, sovittaja ja tämä levytys vuodelta 1954. Kappaletta toivoi kirjeitse Anja. Vuoden ajan mukaisesti on tullut muutamakin toivekappale syksyyn liittyen. Tämä ensimmäinen näistä soi myös valssin askelten tahtiin aloituskappaleen tavoin. Laulua Syksyn muistoja Taisto Tammen tulkintana toivoi Esa Lahti.

Siinä soi Esan toive syksyn muistoja. Esa tuumasi viestissään, että hienosti soi Taistotammen tulkintana tämä valssi, vaikka Tammi tunnetaankin etenkin tangotulkinnoistaan. Esa kertoi ollensa 60-70 lukujen vaihteessa teini, ja rokkiajasta huolimatta hänelle juurtui sieluun jo tuolloin vanha tanssimusiikki. Tämä syksyn muistaja on Kalevi Heleniuksen sävellys ja sanoitus ja Kalevi Nykvist sovittajana. Taistotammen levytys vuodelta 1966. Kiitos Esa sinulle viestistä ja toiveesta ja oikein mukavaa syksyä sinullekin. Tepa lähetti meille toimitukseen viestiä toiveenaan hieno tango Syksyinen kaipaus Grönin Eikan laulamana. Kappale oli Tepan äidin lempilaulu. Tepa kiitteli hyvästä ohjelmasta, jota kuulemma myös Arska-veli kuuntelee. Kiitos Tepa sinulle, että kuuntelet ja Arskallekin terkut. Syysiloa teille molemmille.

Syksyinen kaipaus Eino Grön tulkitsijanaan, Unto Monosen sävellys ja Reino Helismaan sanoitus, Matti Viljasen sovitus. Grönin levytys vuodelta 1963. Markon toive sekahakuun on reipas Foxi Syksy, esittäjänään siskopoikkipuoli. Kappale on esittäjänsä käsialaa sävellyksen ja sanoituksen osalta sovitus Veikko Niittysen. Siskopoikkipuolen levytys vuodelta 1981.

Aiemmin tällä viikolla merkkipäiväänsä vietti Veikko Ahvenainen. Häntä halusi muistaa parikin eri kuuntelijaamme, Veikko Pälkäneeltä ja Hanna Marttilasta. Nyt soi Hannan toiveena Karjalan poikia ja Veikko, siunkin toivekappaleet säilyy ihan varmasti tallessa tulevia lähetyksiä varten. Tämä Karjalan poikia on suomalainen kansansävelmä, jonka Ahvenainen on itse sovittanut. Levytys on reilun parinkymmenen vuoden takaa.

Karjalan poikia kappaleen taituroi Veikko Ahvenainen. Lämpimät syntymäpäivä onnittelut sekahausta sinulle Veikko. Mennäänpäs viime viikkoisen etsintäkuulutuksen pariin. Risto Harjavallasta, kun muisti kaipailemastaan kappaleesta sanoja näin. Totuus on armoton ja se koskee pari suukkoa loisteessa kuun. Hyviä uutisia, Risto. Kappale on löytynyt. Kiitos kaikille tietäjille, joita oli jälleen mukava määrä. Risto, nuo sinun muistamat sanat esiintyvät siellä laulun loppupuolella. Kyseessä on käännösiskelmä Harhakuvia, jonka sanoitti suomeksi Saukki, sovitus Heikki Annalan. Kappaleen on levyttänyt muutamakin eri artisti, mutta soitan nyt Matti Eskon levytyksen vuodelta 1974.

Siinä soi etsintäkuulutuslöytö harhakuvia Matti Eskon laulamana. Uusia etsintäkuulutuksia, kappaletoiveita saa mieluusti lähettää meille jatkossakin. Ne löytävät perille kirje- ja korttipostilla näin. Sekohaku, postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Ja sähköpostitse osoitteella seka.haku@yle.fi. Kirsti lähestyi meitä korttipostilla toiveenaan kuulla jokin kappale Anittan ja Mariannen tulkintana. No, miepäs valitsin soitettavaksi Lapsuuden muistot, jonka K. Kettunen, ilmeisesti Kalevi Kettunen, on säveltänyt. Ja sanoittajaksi on joissakin lähteissä merkitty myös hänen nimi, toisissa lähteissä taas Veksi Salmi. Sovitus Heikki Annalan. Tämä Mariannen ja Anittan tulkinta, levytys on vuodelta 1976. Kiitos Kirsti toiveestasi ja mukavaa, että viihdyt ohjelman parissa. Oikein mukavaa syksyä!

Annikki Tähti tulkitsi Hugo Ingeliuksen sävellyksen Kaarina ja kuningas, jonka sanoitti Saukki ja sovitti Jaakko Salo, joka myös johti orkesteria. Annikki Tähden levytys 50-luvun puolen välin jälkeen. Kappaletoive tuli Heinävedeltä kirjeitse. Äskeistä ennen soi Anittan ja Mariannen esittämä Lapsuuden muistot. Sii kuuntelet sekahakua Jenna Puikoissa ja toiveitasi soittamassa. Kiva, kun oot iltamissa mukana. Tom Raumalta lähetti kortin ja haluaisi kuulla Henry Thielin laulavan toisella kotimaisella Toivo Kärjen klassikon Tule hiljaa, kom så stilla. Ruotsinkielisen tekstin on kirjoittanut Joel Rund. Thielin levytys on vuodelta 1946 mukana elektroorkesteri.

Meidän rakkaustarinamme alkoi yli 5 vuosikymmentä sitten, kun musiikki raikasi ja parketti narskui Varkauden toritorpan tansseissa. Kahden nuoren ihmisen katseet kohtasivat valojen loisteessa ja väkijoukon vilinässä. Mutta se todellinen elämänmuutos tapahtui, kun ilta oli kääntymässä yöhön ja kaiuttimista kajahti Esko Rahkosen laulama Keskiyön tango. Se oli se nimenomainen hetki minulle, joka jäi sitä illasta sydämeeni. Kuten laulussa sanotaan, tango kun alkoi niin, vieraina kohdattiin ja vieraina erottiin. Kumpikaan ei osannut vielä aavistaa, että siitä hetkestä alkaisi koko elämänpituinen yhteinen matkamme. Se oli nuoruuden intoa, unelmia ja heräävää rakkautta, joka sinetöitiin tanssilattialla kesäyön hämärässä. Laulun toive siitä, että hetki kestäisi lävitse elämän, alkoi käydä toteen. Nyt vietämme kultahääpäiväämme kahden luontoäidin syleilyssä kaikkien ihanien muistojen saattelemana. Rakkaat lapset perheineen kuuluu kaikkein rakkaimpiin hetkiimme. Emme ole enää vieraita, vaan 2 puolikasta, jotka ovat kasvaneet yhteen. Rakkautemme on syvempää kuin koskaan. Kiitos rakas Matti näistä ihanista yhteisistä vuosista. Näin kauniisti kirjoitti Sirpa rakkaalle Matilleen. Kiitos tämän kauniin rakkaustarinan jakamisesta. Lämpimät onnittelut ja onnellista jatkoa teille.

Keskiyön tangon lauloi Esko Rahkonen Sirpalle ja Matille. Toivo Kärki, säveltäjä, sovittaja, Reino Helismaa, sanoittaja. Tämä Rahkosen tulkinta, levytys vuodelta 1967. No seuraavaksi soi Matin toive. Metsuri on metsuri, suosikkilaulajansa Reijo Viidan esittämänä vuodelta 1981. Matti kertoi kortissaan humpanneensa aikanaan paljon Reijon ja Kullervo-Linnan tansseissa. Me soitan Matti sinun toiveen oikein mielelläni. Tämä Metsuri on metsuri-kappale on Pertti Stenholmin sävellys, Jarmo Jylhän sovitus ja Vilho Jylhän sanoitus.

Mauri Isosta Kyröstä kiittelee ohjelmasta ja toivoi Paula Koivuniemen tulkintaa kappaleesta Kaupungin illassa yksin. Kappale on Maurin toiveena upeana, haikeana kunnianosoituksena syksylle, koska syksy on hienoa aikaa. Toivo Kärki, säveltäjä, Pauli Salonen, sanoittaja ja Nakke Juhansson, sovittaja. Tämä Koivuniemen levytys vuodelta 1969.

Sekahakutanssit päätetään tällä kertaa toiveeseen, joka saapui kortin kera Raililta Pyhällöstä. Hänen toiveensa pieni polku kuuluu nuoruutensa aikaan. Sitä ei kuulema kuule enää mistään. Raili muisteli tanssi-iltoja vuosien takaa. Silloin oli tapana käydä jäähyllä, jos joku kiva poika sattui pyytämään

Toivottavasti tämäkin sopii. Kappaleen on säveltänyt Pentti Viherluoto ja Aimo Viherluoto sanoittajana, Sven Nygård sovittajana. Matti Louhivuoren levytys vuodelta 1975. Ihanaa lauantai-illan jatkoa ja ensi kertaan Jennalta heipat!

tähän Matti Louhivuoren kappaleeseen Pieni polku päättyi tämänkertainen sekahaku. Sekahaun toivetanssit toimitti tällä kertaa Jenna Pokeberg.

0: Suvi Teräsniska ja kuu pölyä vuodelta 2013 löytyy hänen Pohjan tuuli-nimiseltä albumiltaan. Niin joo, kuusta puheen ollen, niin kuin viime yönä todettiin, niin täysi kuuhan se on tänä yönä nähtävissä tuolla taivaalla. Tai siis en tiedä, onko missään päin Suomea nähtävissä. Jos on, niin WhatsAppiin voi kuvan laittaa 0401455666. Aika pilvistä hän on aika isossa osassa maata, joten en tiedä, mutta ehkä jossain päin maata täysikuukin näkyy.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tänäänkin siis 17.30 jälleen kuultavissa uusi jaksosarjasta 100 vuoden merisää. Ja Areenastahan koko sarjan voi kuunnella vaikka saman tien. 4 minuutin kuluttua kello on 4. Silloin tietysti uutisten aikana toimittaa Kai Jääskeläinen. Mariska ja pahat sudet vielä ennen uutisia.

0: Iran odottaa välittäjämailta Yhdysvaltojen lopullista vastausta viimeisimpään ehdotuksensa Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kertoi Iranin nähneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen ehdotuksen hylkäämisestä, mutta Iran tekee päätöksensä Yhdysvaltojen virallisen vastauksen pohjalta. Araghchi kertoi uudesta ehdotuksesta perjantaina. Britannian Liverpoolissa alkaa tänään työväenpuolueen vuosittainen nelipäiväinen puoluekokous. Puolueen tuore puheenjohtaja, pääministeri Andy Burnham, puhuu kokouksessa tiistaina. Burnhamin edeltäjä Keir Starmer jätti heinäkuussa tehtävänsä pääministerinä ja puoluejohtajana, koska työväenpuolue oli tyytymätön hänen hallituspolitiikkaansa sekä toukokuussa kärsittyyn alue- ja paikallisvaalitappioon. Metsästyksessä eilen haavoittuneen villisian etsintöjä jatketaan tänään aamulla päivänvalossa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Haavoittunut villisika on vaarallinen ja poliisi kehottaa yhä välttämään tarpeetonta liikkumista Iisalmen eteläpuolella Ahmon ja Sahin alueella. Uudet havainnot haavoittuneesta villisiasta pyydetään ilmoittamaan suoraan hätäkeskukseen numeroon 112. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Sää alkaa poutaantua ja seljetä maan etelä- ja länsiosissa, aamulla myös Pohjois-Suomen länsiosassa. Päivän ylilämpötila on 10-18 astetta. Merellä tuulee monin paikoin navakasti tai kovaa.
1: Yle Uutiset kello 4 toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.02, oikein rauhallista ja miellyttävää varhaista sunnuntai-aamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä Pasilanmäellä seuraavat 3 tuntia. Olavi Uusivirta.

se on hyvä taito elämässä, jos on sellainen, että pystyy olemaan onnellinen sillä, mitä on. Se monta kertaa saattaa tehdä elämästä vähän helpompaa. No, meni aika filosofiseksi. Kaikessa on aina puolensa, mutta joka tapauksessa tänään on sunnuntai. 27. päivä syyskuuta on siis syyskuun viimeinen sunnuntai. Viikollahan sitten kuukausi vaihtuu. Keskiviikko 30. päivä on viimeinen päivä tätä kuuta, mutta tänään ei olla vielä siellä. Ollaan sunnuntaissa. Vesa viettää nimipäivää, kuten myöskin ruotsankielisen kalenterin mukaan Turolf ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kaari. Oikein paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Auringon nousu- ja laskuajat on helppo hahmottaa, kun aurinko nousee 7 tienoilla ja laskee myöskin 7 tienoilla. Eli Helsingissä nousuajat 7.16, Oulu 7.15 ja Utsjoki 7.11. Laskuajat sitten puolestaan ilta 7 jälkeen Helsinki 19.05, Oulu 19.01 ja Utsjoki 18.53. On ollut vähän niin kuin Tenavat sarjakuvissa tuo sää, että oli synkkä ja myrskyinen yö ainakin etelässä tuo iltayö, mutta pikkuhiljaa lännestä klaaraa, niin kuin tavataan sanoa, eli sää kirkastuu lännestä itään päin. Tässähän saadaan alue, joka on iso ja laaja, on liikkumassa yön aikana Suomen yli itää kohti. Yön aikana sää on alkanut jo poutaantua ja seljetä lännestä alkaen. Itärajan tuntumassa kuitenkin satelee vielä päivälläkin. Tämähän tarkoittaa myöskin sitä, että plussan puolella ollaan lämpötiloissa koko maassa käsivarren tienoilla 2 astetta, mutta muualla 9 ja 12 asteen välillä. Itärajan tuntumassa noita numeroita 12 näkyy enemmänkin Ilmatieteen laitoksen kartassa. Siellä siis plussalla, mutta on lännessäkin 10 astetta tarjolla tämän aamuna jo tässä vaiheessa. Kyllä siellä tosiaan alkaa olla jo paikkoja, jossa tuo täysikuu näkyy Hervuudista, eli Tampereen Hervannasta tuli ainakin yksi kuva, jossa pilvien lomasta on tullut päivin näköpiiriin tuo täysikuu. Ja sitten oli tuolta löytyy ainakin toinenkin Mossalan Lossilta, Houtskarista, eli Lounaissaaristosta. Sieltä löytyy myöskin näkymä, jossa kuu näkyy, eli siitäkin voi päätellä, että kyllä se tuolta lännen ja lounaan suunnasta sitten pikkuhiljaa tuo sää kirkastuu ja alkaa ehkä isommallakin alueella sitten vielä tänä yönä se täysi kuu näkyä.

0: kuumaa, tuun vielä himaan, tuore sinkkulohkaisu helmikuussa, tämän vuoden helmikuussa julkaistulta albumilta Valoa varten.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

0: Neljä naista, Linda Perry, Wanda Day, Shauna Hall ja Krista Hillhouse, joista yksikään ei ollut blondi, niin kuin bändin nimestäkin voi päätellä. Born on Blondes. Vuodelta 1993 tämä jättihitti What's Up, eli kuis hurisee, noin vapaasti suomennettuna. Mielenkiintoista on se, että bändi hajosi vuonna 1995, oli ehtinyt levyttää jo toisen albuminsa, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Kello on 4.17. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa. Ja niinhän se on, että elämä on yhtä lentopalloa tällä hetkellä. Aika kiihkeitä viikkoja tässä on eletty lentopallon EM-kisoissa. Ja hieno päätös saatiin eilen illalla, kun Suomi voitti pronssimitalin, ensimmäisen arvokisamitalin. Näissä niin sanotuissa isoissa palloilulajeissa, sanotaan nyt vaikka niin sitten, että jääkiekossa kun ei ole sitä palloa, niin voidaan jättää pois. Ja kyllä jääkiekko esimerkiksi lentopalloon verrattuna kaikella rakkaudella on vähän pienempi laji, mutta joka tapauksessa turhaan näitä on vertailla. Hieno voitto joka tapauksessa lentopallomiehille. Slovenia kaatui pronssiottelussa 3-0 ja näin ensimmäinen lentopallomitali arvokisoista koskaan on Suomessa. Yle.fi osoitteesta löytyy vaikka ja mitä ja Yle-sovelluksesta tähän asiaan liittyen. Muun muassa sieltä voi nähdä, että Suomen Noa Marttila valittiin EM-kisojen tähdistöön ja myöskin kommentteja pelaajilta. Varmasti hankala yhtäkkiä tajuta, mitä tuli tehtyä tuollaisen suorituksen jälkeen. Täällä on hämmentyneitä nuoria miehiä paljon haastateltu ottelun jälkeen eilen, kun tuo pronssipeli on päättynyt. Ja sekin voidaan todeta, ei nyt sanota, että sivulausessa, mutta todetaan kuitenkin, että hienoa tuo mitalin lisäksi se, että pystyy Slovenian voittamaan ihan missä tahansa palloilulajissa, sen verran kova palloilumaa se on. Sloveniahan on ottanut EM-pronssia 23 ja EM-hopeaa vuonna 2019 ja 2021. Ja pieni maa, mutta heidän palloilutasonsa koripallossa, jalkapallossa, lentopallossa, käsipallossa tiedetään. Nyt tietysti saattoi olla niin, että saavutustarve tässä ottelussa Suomella oli huomattavasti suurempi, ja hyvä, että se paikka pystyttiin käyttämään, kun se tuli. Ranska hävisi Puolalle, ehkä voi sanoa odotetusti finaalin, eli Puola on Euroopan mestari. Se voitti Ranskan myöhäisillan loppuottelussa 3-1 numeroin, ja näin Puola sitten, jos nyt oikein muistin, niin tosiaan toinen peräkkäinen Euroopan mestaruus Puolalle, ja viime vuoden MM-hopea nyt sitten Euroopan tasolla kirkastuu Puolan osalta kultaiseksi mitaliksi.
1: Yle, Radio Suomi.

0: hippuu yhdessä Samuli Edelmanin kanssa versioi kappaletta Jos sä tahdot niin.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

No eihän siinä. Ihan rollarilta rollarit kuulostavat edelleen. In the Stars-kappaleen nimi toukokuussa julkaistu The Rolling Stones siis asialla. Imatralta tuli WhatsApp-viesti, että vettä tulee ihan kaatamalla. Sitä on riittänyt tässä viime parina vuotokautena kyllä varmaan melkein kutakuinkin koko valtakunnassa. Ja sitten tuli mieleen, että LähiTapiola-ryhmä tiedotti tuossa pari päivää sitten tutkimuksesta ja selvityksestä ja muutenkin tulva-asioista. Pääpointti tässä on se, että LähiTapiolan kyselyn mukaan vain käytännössä joka toinen suomalaisista uskoo tietävänsä, mitä pitäisi tehdä, jos vesi tulisi sisälle omaan asuntoon tai kellariin. Siis 52% suomalaisista uskoo tietävänsä, että mitä silloin kuuluu tehdä. Ja pääkaupunkiseutulaisista vielä harvempi, 44%. Toki jos asuu 7. kerroksessa, niin ei se nyt kauhean todennäköistä ole, että tulva-asioita pitäisi sen kummemmin miettiä, paitsi tietysti sitten, jos ne kellaritilat ovat yhteiset ja siellä alimmassa kerroksessa. Joka tapauksessa moni suomalainen ajattelee edelleen, että tulvat ovat sellainen jokien tai vesistöalueiden ongelma, kun se vesi nousee ja tulee sitten sisälle, mutta aika usein nykyään, yhä useammin ja useammin kyse on rankkasateista ja hulevesistä, usein myöskin keskellä rakennettua kaupunkiympäristöä. LähiTapiola kertoo korvanneensa tulvavahinkoja viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä yli 13 miljoonalla ja lähes 70% näistä on maksettu vuosien 2021-2025 aikana. No mitä sitten pitäisi tehdä, jos vesi tulee sisälle tai kellariin? Tietysti ensimmäinen kohta on se, että pidetään huoli omasta ja läheisten turvallisuudesta, jos tilanne on sellainen. Ja sähköt olisi hyvä katkaista pihan pääkytkimestä ja lähteä rakennuksesta niin kauan kuin kulkureitit on turvallisia ja ilmoittaa tietysti eteenpäin huoltoyhtiölle, isännöitsijälle ja myös vakuutusyhtiölle, että mitä on käynyt. Ja kun ei puhuta tulipalosta, vähän toisen tyyppisiä tilanteita ne usein ovat, niin mahdollisuuksien mukaan tietysti kuvia tulvasta ja vahingosta kannattaa ottaa vakuutusyhtiötä varten. Ja sitten kun on mahdollista, niin aloitetaan tietysti kuivaushommat, eli tarkistetaan myöskin sitten sen jälkeen järjestelmät sen varalle, että tilanne uusiutuu salaa ja kaikki sellaiset. Toki tämmöiset asiat olisi hyvä tarkistaa jo vähän aikaisemmin, niin kuin jokainen ymmärtää ennen kuin se tilanne on päällä. 90-luvun yksi isoista hiteistä, Tuulten viemään albumiltahan se alkuperäinen versio tästäkin löytyy. Kaija Koo.

0: vuonna 1993 julkaistiin tuo Kaija K:n iso hittialbumi Tuulten viemään, ja sieltä siis löytyy myöskin tämä Tule lähemmäs baby, Markku Impiön sävellys ja sanoitus tietysti, ja tuo alkuperäinen sovituskin on hänen.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.

isompaa vasaraa. Hyvällä menestyksellä heilutti Peter Gabriel vuonna 1986 Sledgehammer-kappaleen nimi. Ensimmäinen sinkkulohkaisu Show-nimiseltä albumilta. Kello on kohta 4.40. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka olette hereille tässä sunnuntai varhaisaamussa 27. päivä syyskuuta Akilainen Radio Suomen studiossa. Katselin tässä, että mitä kaikkea tältä päivältä löytyy, niin kaikki tietävä Wikipedia tietää kertoa, että tänään on puun päivä. Nyt voi ihan rehellisesti sanoa, että ensimmäisen kerran tulee tällainen vastaan, mutta mikä siinä? Puun päivä on kuulemma vuosipäivä, jolloin ihmisiä ja yhteisöjä kehotetaan istuttamaan puita. Ja Suomessa tätä mietitään tiedon mukaan Vesan päivänä, Vesan nimipäivänä siis, eli juuri tänään, mikä sen sopivampaa. Päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota puiden ja metsien merkitykseen ja suojeluun. Ja se on tietysti semmoinen asia, johon on hyvä kiinnittää huomiota ihan jokaisena päivänä. Eli tämmöinenkin teemapäivä löytyy.

0: The Voice of Finland laulukilpailun finaalissa vuonna 2012 kuultiin ensimmäisen kerran tämä Jesse Kaikurannan Vie mut kotiin. Se oli siis sitä kilpailun finaalia varten sävelletty ja sanoitettu kappale. Säveltäjä on Eppu Kosonen ja sanoittaja Saara Törmä. Joo, kyllä tulee täysikuukuvia nyt tuolta Lounais- ja Länsi-Suomesta useampiakin, eli kyllä päivä siitä pikkuhiljaa on kirkastumassa. Muun muassa Laitilasta on tullut kuvia täysikuusta ja tulee näköjään eri puolilta Länsi-Suomea lisää, joten sääennuste pitää varsin hyvin näemmä kutinsa sieltä. Lännestä pikkuhiljaa alkaa päivä sitten kirkastua, kunhan se päivä tästä ensin koittaa.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajoamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulberin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Yle.

melkoinen loppu on tässä Honey Bee ja T-Bonesin kappaleessa. Mun nimi on Honey Bee. Tämä on tuoretta musiikkia, viime kuussa julkaistu sinkku. Ihan turhaan ei tätä ole arvioissa luonnehdittu psykedeeliseksi popiksi. Nopea rakkautta. Seuraavaksi tarjoilee George Michael.

0: Sinne katoaa George Michael ja Fast Love. Yksi illan ja yön hämmentävimmistä ja surullisimmistakin uutisista on tämä kotimaan uutinen, jonka mukaan yhtä ihmistä on ammuttu eilisiltana kohtuullisen myöhään Naantalin kylpylän alueella Varsinais-Suomessa. Asiasta on tiedottanut Lounais-Suomen poliisi. Hätäkeskuksen välittömän tehtävän mukaan ihmistä oli ammuttu kylpylän aulassa. Ja poliisin alustavan käsityksen mukaan epäilty oli ampumisen jälkeen poistunut välittömästi kylpylän alueelta. Poliisi kuitenkin tavoitti epäilyn mieshenkilön myöhemmin ja otti hänet kiinni, eli tekijä, tai anteeksi, epäilty on oikea sana. Epäilty on otettu kiinni ja hän ei tehnyt kiinnioton yhteydessä vastarintaa. Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan tämä ampuminen on liittynyt kahden henkilön väliseen riitatilanteeseen. Uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Alustavat rikosnimikkeet ovat tapon yritys, vaaran aiheuttaminen ja törkeä ampuma-aseen rikos. Poliisi tietysti selvittää asiaa ja tämän hetken tiedon mukaan viimeistään huomenna maanantaina sitten tästä kerrotaan lisää.
1: Radio Suomi.
0: Kello 4.56 uutisia sen sijaan saadaan lisää ihan kohta. Niitä meille tänä yönä toimittaa Kai Jääskeläinen. Ennen uutisia päästetään vielä Niilo ääneen. Tunnettui tuntemattomiin.

0: Venäjä suunnittelee käyttävänsä ensi vuonna 12 miljardia dollaria suihkumoottoridronien tuotantoon ja niin sanottuihin vaaniviin ammuksiin, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Asia käy Zelenskyn mukaan ilmi Venäjän viranomaisten sisäisistä asiakirjoista, jotka Ukrainan tiedustelu oli saanut haltuunsa. Vastatoimena Ukraina lisää torjuntadronien tuotantoa, Zelensky kertoo. Indonesiassa lähes 2 viikkoa sitten tapahtuneen lauttaturman jäljiltä on löydetty jo 64 uhria, kertoivat viranomaiset eilen. Yli 70 ihmisistä on edelleen kateissa. Jaavalta Borneon matkalla olleessa aluksessa oli noin 250 ihmistä. Turmasta selvisi 100 ihmistä. Kadonneiden etsintöjä on määrä jatkaa vielä joitakin päiviä. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat sekä harhaanjohtavat tai virheelliset ympäristöväittämät. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit sallitaan, joita Suomessa ovat esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Sää alkaa poutaantua ja seljetä maan etelä- ja länsiosissa, aamun aikana myös Pohjois-Suomen länsiosassa. Päivän ylilämpötila on 10–18 astetta. Merellä tuulee monin paikoin navakasti tai kovaa.
1: Uutisia tänä yönä meille on toimittanut Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 5.02, eli pari minuuttia yli aamu 5. Oikein hyvää huomenta, mukavaa sunnuntai varhaisaamua. Radio Suomen studiosta toivottelee Aki Laine.

Tässä tunnelmoi Telex, tuulilasin nurkkaan on tämän laulun nimi. Okei, hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet uuteen aamuun. Tänään on siis sunnuntai, syyskuun viimeinen sunnuntai, 27. päivä syyskuuta. Vesa on päivän nimipäivä sankari, Turolf, ruotsinkielisen kalenterin mukaan ja Kaari ortodoksisen kalenterin mukaan. Paljon onnea kaikille. Aurinko nousee parin tunnin kuluttua koko maassa, nimittäin Helsinki 7.16, Oulu 7.15 ja Utsjoki 7.11 ovat auringon nousuajat. Ja laskuajat sitten ilta 7 tienoilla 19.05 Helsingissä 4 minuuttia aikaisemmin Oulussa ja Utsjoella 18.53. Ilmatieteen laitoksen vartti sitten päivittynyt sääkartta kertoo, että plussan puolella ollaan koko maassa, tosin käsivarren tienoilla vain asteen verran, mutta muualla maassa sitten 8-12 asteeseen on plussaa. Vettä tulee vielä isossa osassa maata. Tässähän yön aikana sadealue liikkuu Suomen yli ja kun siellä on se täysi kuu mollottaa taivaalla, tuossa on tullut kuvia sieltä sun täältä jo, varsinkin Länsi-Suomesta, jossa se kuu näkyy, kun tunti sitten oli puhetta, että näkyyköhän se missään, onko niin pilvistä, niin kyllä näkyy pääkaupunkiseudultakin nyt Nurmijärveltä, Kirkkonummelta, paristakin paikasta on tullut kuvia ja monesta muustakin paikasta, nimenomaan Lounais- ja Länsi-Suomesta on tullut kuvia, että kyllä kuu mollottaa taivaalla ja myöskin sääkartassa näkyy, sanotaan tuossa Tampereelta länteen ja sitten tuolla Länsi-Lapissa käsivarressa sellaisia merkkejä sääkartalla, että siellä sää on selkeää tällä hetkellä ja siitä se sitten itäänpäin pikkuhiljaa selkenee. Tosin ihan tuolla Itä-Suomessa rajan tuntumassa satelee vielä päivälläkin monin paikoin vettä. Siellä on nytkin pilviä ja sadepisaroita tällä hetkellä. Merellä tuulta tuollaista 9-13 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Hangon edustalla tosin näyttää tämän mittauksen mukaan olevan 6 metriä sekunnissa. Tarkempia tietoja merisäästähän sitten taas tietysti kuullaan tuossa 5.50.

0: kuuntelen Tomppaa. Tomppaa kuunteli Paula Koivuniemi vuonna 1999. Tämä on tietysti, tekisi mieli sanoa tosiaan, että tietysti Esa Niemisen sävellys sanat ovat Laaksosen Pekan. Niin kuin sunnuntai-aamuiseen tapaan kuuluu, 8 ja 9 välissä tulee sitten taas luontoasiaa, ja luontoasiaa liittyy tietysti siihenkin, että moni seurailee lintujen muuttoa näin syksyllä ja keväällä. Nyt on sitten tämä syysmuuttoajankohtainen asia. BirdLife Suomi tiedotti tuossa perjantaina päivällä, että pohjoistuuli on saanut kurjet liikkeelle ja monet muutkin linnut, eli katsottavaa taivaalla on riittänyt viimeksi kuluneen viikon aikana. Etelänpuoleiset tuulet tosiaan kääntyivät viime viikolla pohjoisen puolelle, ja Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan pelloilla tankanneet kurjet lähtivät liikkeelle. Kangasalla laskettiin viime tiistaina 26 000 muuttavaa kurkea, ja Raaseporissakin Länsi-Uudellamaalla 19 000. Ja tietysti muuttajia on paljon, sepelkyyhkyjä, haapanoita, petolintuja, hiirivarpus ja sinisuohaukkoja. Ja tiistaina Jyväskylässä on laskettu 8 500 sepelkyyhkyä ja Hangossa lähes 400 hiirihaukkaa. Eli kyllä isoja määriä. Nokialla laskettiin 9 000 muuttavaa vesilintua, pääosin haapanoita, ja monessa muussakin paikassa päästiin tuhansiin muuttajiin. Myös arktisia valkoposkihanhia on alkanut saapua Suomeen. Iittiin oli torstaina kerääntynyt 40 000 hanhea. Limingalla laskettiin samana päivänä 37 500 hanhea, eli kyllä isoja määriä. Käytännössä valtaosin metsähanhia olivat nämä Limingassa lasketut. Pikkulintumuuton pääosissa ovat syyskuun lopulla muun muassa peippo ja järripeippo sekä niittykirvinen, ja rastaiden muuttokin voimistuu. Räkättirastaita torstaina Kalajoella laskettu 14 000. Ja tietysti kun linnuista ja lintujen muutosta puhutaan, niin sitten aina kysytään näistä harvinaisuuksista. Sysmässä torstaina nähty 2 pronssi-iibistä, ja Vaasasta aiemmin löytynyt pronssi-iibis nähtiin vielä tiistaina. Ja sitten ainakin BirdLife Suomi mainitsi, että Hangossa kurkiparvessa on matkannut kattohaikara. Porissa on nähty 2 isokirvistä ja myöhäinen ruokosirkkalintu Helsingissä. Taikauunilintuja havaittiin noin 100 ja harjalintuja havaittiin 4 paikassa. Eli kyllä varmasti tälläkin viikolla vielä taivaalla tota katseltavaa riittää, kun viime viikko on ollut näin vilkas.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti 9:00 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Ei löydy merkintöjä Knipin päiväkirjasta.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Jonna Tervomaa, yhtä en saa. Kello on 5.23. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa. Sunnuntaita mennään 27.9. Ja niin kuin totesin, urheilupuolella tietysti lentopallo on päivän sana tässä vaiheessa. Suomen historiallinen Euroopan mestaruusmitali eilen lentopallon EM-kisojen pronssiottelussa kaatui Slovenia 3-0. Ja siitä juhlat ovat alkaneet ja varmasti jatkuvat vielä tämänkin päivän puolella. Tämähän on myöskin sitten jo sitä aikaa vuodesta, kun moni alkaa aamulla ensimmäiseksi herätessään hamuilla teksti-TVn sivua 235, eli Pohjois-Amerikan jääkiekkoliiga. NHL alkaa tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä. Siellä taisi olla 5 ottelua silloin. Nämä yöt, joita nyt eletään, ovat viimeisiä niistä, jolloin pelataan harjoituspelejä. Tänäänkin on ollut tänäkin yönä pitkä rivi ja on kaiken maailman harjoitusmatseja. Poimitaan sieltä nyt sellainen mielenkiintoinen pari kuin Florida ja Tampa vastakkain. Ja siellä aika paljon näiden otteluiden luonteesta kertoo se, että kukaan Floridan suomalaisista esimerkiksi ole ollut kokoonpanossa. Ei Sassa Barkov eikä kukaan muukaan tässä harjoituspelissä. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista ja miksi tämän nostan, on se, että Tampan kokoonpanossa on viime kaudella SM-liigan niin sanotusti läpipelannut Benjamin Rautiainen, joka näyttää siltä, että saattaa hyvinkin olla kokoonpanossa myöskin sitten, kun tositoimetteli sarja alkaa tuossa viikolla. Ja nimittäin hän on tänään ollut saanut peliaikaa ja tehnyt voittomaalin kolmannessa erässä 3-2 osuman tuossa ottelussa. Ja sitten myöskin, tehnyt tasoitusmaalin 2-2 tietysti, koska mentiin rankkareille. Ja siinä rangaistuslaukauksessa eli voittomaali kilpailussa sitten Benjamin Rautiainen vielä teki siinäkin sen ratkaisevan voittomaalin. Eli pari maalia. Mielenkiintoista nähdä, että riittääkö ex-tapparalle tosiaan heti kärkeen, kun hän tuonne ison veden taakse lähti paikka tuonne ihan pelaavaan kokoonpanoon.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Kuka muistaa vielä, kun tämä laulu voitti TV-levyraadin? Dingon ensimmäinen sinkku, ensimmäinen laulu ja saman tien myöskin läpimurto-sinkku, Sinä ja minä.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähine? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

Jukka poika, show me love, Suomi. Kello on 5.33, hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta, Akilainen studiossa. Sunnuntai 27.9. on tänään. Tuossa juuri mainitsin lentopallon ennen Jukka poikaa, niin samaan aikaan kun tuo laulu soi, eli ihan pari minuuttia sitten Suomen joukkueen tiedotuksesta vastaava Tony Flink, eli sama mies, joka kenttäkuuluttajana villitsi yleisöä tuolla Tampereen alkulohkon aikana, laittoi maailmalle tiedotteen, jonka mukaan tänään EM-pronssijoukkue saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ja tässä käy nyt niin, että jos siellä ja kun siellä on toimittajia vastassa ja varmasti fanejakin, niin siellä pitää sitten olla koko päivä. Nimittäin kolmella eri lennolla joukkue tulee Suomeen. Kello 13 lento Frankfurtista Niko Suihkonen, Fedor Ivanov, Severi Savonsalmi ja sitten tosiaan Tony Flink viestinnästä vastaava herrasmies siinä ensimmäisessä. Sitten kello 17 Frankfurtista Santeri Välimää, Voitto Köykkä, Miika Haapaniemi, Antti Ronkainen, päävalmentaja Olli Kunnari ja joukkuejohtaja Jarmo Korhonen. Ja vielä kello 18.55 Münchenin lennolla tulevat Aleksei Spankov, Joonas Jokela, Petteri Tyynismaa ja Veikka Lindqvist. Suunnitelmissa on ilmeisesti mahdollisesti huomiselle järjestää joku yhteistilaisuus sitten tälle joukkueelle vielä juhlistaa tuota mitalia, mutta tänään sitten varmaan niitä lentoasemahaastatteluja, jotka aina tällaisten menestysten jälkeen asiaan kuuluvat, niin on nähtävissä ja kuultavissa eri viestintäkanavilla.

0: BMMP-klassikko Lautturi. Tie 13 Kangasniemi, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Niemisjärven tien risteys Salmenkylä. Siellä menossa onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 13 Kangasniemi, tarkempi paikka välillä Niemisjärven tien risteys Salmenkylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Nyt. Kello on 5.40. Lukeminen on tietysti semmoista hommaa, jota moni tähänkin aikaan, jos omasta taidostaan huolimatta, on hereillä harrastaa. Ja se on mukavaa puuhaa myöskin muuten lukemisen merkityksestä. Eri elämänvaiheessa on tietysti puhuttu paljon ja moni sen tietää, vaikka tuntuu, että nykyään se lukeminen on monelle joka hankalaa, kun pitää keskittyä yhteen asiaan niin pitkään. Joka tapauksessa ihan pienestä asti lukemisen pariin kannustetaan. Lukukeskus kertoo, että jo yli 300 000 vauvaa on saanut ikioman kirjakassin neuvolasta. Tämä on vuonna 2019 käynnistynyt neuvolaohjelma, joka takaa jokaiselle Suomen vauvalle omat kirjat ja vanhemmille tietoa lukemisen merkityksestä lapsen kehitykselle. Tosiaan kirjakasseja jaetaan sitten 5-kuukautisneuvolan yhteydessä lapsiperheille ja toivotaan, että siitä tulee tapa. Sitähän on tutkittu jo, että jo vauvalle kannattaa lukea, vaikka tuntuu, että siinä kohtaa ei vielä niin sanotusti viesti perille menekään, niin siitä on sitten hyötyä jatkossa seuraavissa elämänvaiheissa. I'm yours laulaa seuraavaksi Jason Mraz.

0: Miley, Jason Mraz, tarinan nimenä I'm Yours.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin kuin todettua pikkuhiljaa näyttäisi sää kirkastuvan lännestä alkaen ihan ennusteiden mukaan maa-alueella. Miten menee meren puolella siitä kohta, kun kello on 5.54 minuutin kuluttua? Silloin on tietysti jälleen merisäätietojen aika. Niitä ennen laulaa vielä Maija Vilkkumaa. Karaoke Queen on kappaleen nimi.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautuksia veneilijöille. Suomenlahti, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaine väistyy itään Pohjois-Suomesta. Korkeapaineen selänne vahvistuu lännestä Suomen ylle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 8-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännestä 10 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 31 kilometriä. Harmaja 11, länsiluode 10, selkeää 20. Uuttöö 12, länsi 6, selkeää 27. Nyhamn 12, länsi 7, selkeää 20. Isokari 13, länsiluode 7, selkeää yli 20. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 42 kilometriä. Valassaaret 10, länsiluode 9, Tankkar 11, länsiluode 12, selkeää 50. Ja Nahkiainen lämpötila 10 astetta, tuuliluoteesta 14 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 30 senttimetriä. Oulu plus 37, Raahe plus

40, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 26, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto ja Rauma plus 23, Turku plus 18, Föglö plus 20, Hanko plus 26, Helsinki plus 33, Porvoo plus 36 ja Hamina plus 46 senttimetriä.

Suede, Hooked on a Feeling. 3,5 minuutin kuluttua kello on 6. Silloin on tietysti uutisten aika. Uutiset toimittaa Meri ja Vindia. Ennen uutisia vielä Beemia 100 vuotta.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Euroopan unioni on myöntämässä yli 700 miljoonan euron edestä tukea kriiseistä, luonnonkatastrofeista tai konflikteista kärsiville alueille. Suurin osa varoista suunnataan Afrikkaan. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi asiasta lausunnossaan YK:n yleiskokoukselle. EU ohjaa 380 miljoonaa euroa Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Lisäksi EU ohjaa hätäapurahastostaan noin 250 miljoonaa euroa muun muassa palestiinalaisalueiden Libanonin ja Ukrainan väestön tueksi. Venezuela on vapauttanut viikonloppuna lähes 40 poliittista vankia, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö. Vapautuksia tehtiin useissa vankiloissa. Venezuelalaisen ihmisoikeusjärjestö Foro Penalin mukaan Venezuelassa oli syyskuun puolivälissä vielä yli 340 poliittista vankia. Venezuelan parlamentti hyväksyi armahduslain helmikuussa. Täällä meillä yksi ihminen on haavoittunut ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin tiedotteen mukaan kylpylän aulassa ammuttiin illalla yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Poliisi on tavoittanut ampumisesta epäilyn miehen ja ottanut tämän kiinni. Puola voitti illalla lentopallon Euroopan mestaruuden. Puola voitti Ranskan illan finaalissa. Suomi puolestaan voitti Sloveniaan ja sai pronssia.
1: Yle Uutiset kello 6 toimitti Merja Windia. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadealue maan itä- ja pohjoisosan yllä väistyy itään. Suuressa osassa maata on aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa poutaa ja laajalti selkeää. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Yön alin 2-9 astetta. Paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa, mutta itärajan lähellä vielä iltapäivällä paikoin pilvistä ja vesi- tai tihkusadetta. Yöllä pohjoisessa paikoin sumua, päivän ylilämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, yön alin 0-5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä tuuli kääntyy etelään maan pohjoisosassa. Ja vielä huomautuksia merialueille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, länsituulta 12 metriä sekunnissa ja Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on tuota pikaa 6.04. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Sunnuntai 27.9. Akilainen studiossa vielä. Tästä eteenpäin tunnin verran tuonne kello 7 asti. Miljoonasateen läpimurto silloin joskus tapahtui tällä tarinalla lapsuuden sankarille.

tullut kuluneeksi 40 vuotta tämän laulun julkaisusta Miljoonasade lapsuuden sankarille. Ja näiden 4 vuosikymmenen kunniaksi Miljoonasade tekee tässä lokamarraskuussa konserttisali kiertueen 19 konserttia 19 kaupungissa Kajaanista Turkuun, Oulusta Helsinkiin ja kaikkialle siihen väliin mahtuu tämä lapsuuden sankarit niminen konserttisali kiertue. Joo, hyvää huomenta vaan kaikille, jotka nyt olette heränneet sunnuntai-aamuun mukaan. Vesa miettää tänään nimppareita, paljon onnea, kuten myöskin Turolfille ja Kaarille, ruotsinkielisen kalenterin ja ortodoksisen kalenterin mukaan juhlapäivää viettäville. Aurinko nousee koko maassa käytännössä tuossa runsaan tunnin kuluttua. Helsingissä 7.16, Oulussa 7.15 ja Utsjoella 7.11. Täysi kuu on ollut ja on tänä yönä ja aamuna. Siitä on tullut koko ajan kiihtyvään tahtiin kuvia. Sitä mukaan kun taivas on kirkastunut lännestä alkaen. Nyt jo useampi kuva tullut lounais- ja länsi-Suomesta pitkin aamua siitä, että kyllä se kuu ja vähän tähtiäkin jo sieltä näkyy. Ja kun sääkarttaa katsoo, niin vartti sitten Ilmatieteen laitoksen kartta näyttää siltä, että hyvinkin Tampereen länsipuolinen alue on jo varmasti hyvinkin kirkas ja selkeä. Ja siitä itäänkin päin sateet pikkuhiljaa taukoavat ja taivas alkaa repeillä, kuten myöskin Länsi-Lapissa ja Käsivarressa. Ihan tuolla itärajan tuntumassa on vielä vesipisaroita ja niitä siellä saattaa olla sitten hyvinkin vielä päivänkin aikana. Lämpötilat käsivarressa nollassa, mutta muuten tuollaista 10 asteen molemmin puolin nuo lämpötilat vaihtelua on 6-13 asteeseen tällä hetkellä, kun tuota Suomen karttaa katselee.

0: niskaan.
1: Tämä artisti on taiteilija nimeltään F. Nimen takaa löytyy Fanny Sjöholm. Tämä oli kesän alussa julkaistu laulu nimeltään Jumala.

0: 11. hetki on nimeltään Pekka Ruuskan vuonna 90 julkaistu albumi, ja tämä on tietysti siltä tuttu avausraita ja miehen lopullinen läpimurtohitti Rafaelin enkeli. Ja se Rafael muuten on Raffaello, toiselta nimeltään kutsuma nimeltään renessanssiajan italialainen taidemaalari ja arkkitehti. Pidetään yhtenä renessanssiajan päämestareista taiteilijoista, ja kyllä hänen taulustaan tosiaan noita enkelihahmoja löytyy.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Mariah Careyn Dream Lover. Kello on 6.22, jos ihan tarkasti sanotaan, eli parikymmentä minuuttia yli aamu kuuden. Oikein hyvää huomenta sunnuntai-aamua kaikille Radio Suomen studiosta. Ake Laine täällä. Tänään on 27. päivä syyskuuta. Pilvi Hämäläinen.

Ilvi Hämäläisen Euroviisuparodia Mon Cheri. Säästä on tosiaan tässä pitkin aamua puhuttu tiedoksi niille, jotka nyt olette heränneet Radio Suomen matkaan mukaan. Tänään pikkuhiljaa sateet siirtyvät itään ja nyt tuolla yle.fi-osoitteessa Yle-sovelluksessa on tuore juttu siitä, mitä on odotettavissa parina seuraavana päivänä. Ensinnäkin tosiaan tänä iltapäivällä vielä Kainuun ja Pohjois-Karjalan itäosissa vähän satelee, mutta huomenna sielläkin paistaa aurinko. Sää on ylemeteorologi Elias Paakkasen mukaan ajankohtaan nähden melko lämmin. Etelässä ja lännessä lämpötila kohoaa yli 15 asteen ja lounassa voidaan päästä jopa 18 asteeseen. Läntiseen Lappiin saapuu huomenna runsaampaa pilvisyyttä ja tihkusateita ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu lännessä ja pohjoisessa. Sää kuitenkin pysyy huomennakin melko lämpimänä ja tiistaina sitten lännestä saapuu uusia sateita, mutta ne väistyvät nopeasti itään ja sitten taas aurinko paistaa. Eli ihan normaali syysmeno, välillä vähän sataa ja sitten taas sataa vähän vähemmän.

American Idiot oli mainiosti nimetty albumi Green Dayltä vuonna 2004. Sieltä löytyy myöskin tämä Boulevard of Broken Dreams.

Isu ja kolmas pyörä soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 6.38. Oikein hyvää huomenta. Hakelainen studiossa. Tässä on aamun mittaan kuultu ainakin Dingon ja Pekka Ruuskan ja Miljoonasateen läpimurtobiisit sieltä ihan uran alusta. Otetaan tähän nyt Mamba-jono jatkoksi.

0: Mamba, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä vuodelta 1984. 10 vuotta myöhemmin sitten Taikapeili teki tästä myöskin oman varsin tunnetun versionsa.
1: Yle, Radio Suomi.

Studio. Anna Puun, Erin Anttilan ja Iida Paulin projektiluontoinen bändi kokoonpano, joka ilmoitti alun perin, että toiminta-aika on rajallinen ja siitä pidettiin sitten myöskin kiinni. Tuossa oli tämän Rodeo-bändin viimeinen laulu, ainakin toistaiseksi, kilistelleen kyyneleitä.

0: 85. Tämä oli tietysti Jano.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulberin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jahas, se on sitten sitä vaille, että kello on kohta 7, runsaan 4 minuutin kuluttua. Ja silloin on tietysti uutisten aika, ne toimittaa Meri ja Vindiä. Ja uutisten jälkeen sitten Olli Haapakangas jatkaa teidän kanssanne sunnuntai-aamua, aamupäivää eteenpäin. Sieltähän on tulossa tuttuja luonto-ohjelmia, Juha Laaksosen luontoretki, Minna Pyykön maailma. Ja sitten tietysti musiikkiohjelmia 9 jälkeen Iskelmäradiota ja Pekka Laineen Ihmemaata ja Sillanpää sunnuntaita. Ja Kansanradio keskipäivän jälkeen tietysti kuuluu asiaan. Joten tässä kohtaa päivää Akilainen kiittää tämän aamun seurasta. Näin se taas 3 tuntia sentään vaan hurahti. Maarit laulaa vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Etänä toimivat lääkäriyritykset kirjoittavat monia lääkereseptejä pelkän chatin välityksellä, tuntematta tai tapaamatta potilaita. Ylen testissä etälääkäriyritykset kirjoittivat reseptejä muun muassa unettomuuteen ja ahdistukseen. Reseptien saamiseen riitti lyhyimmillään muutamien minuuttien viestittely lääkärin kanssa. Lääkäriliiton mukaan osa lääkkeistä vaatisi potilaan tutkimista ja taustojen selvittämistä. Mikään Ylen lähestymä lääkäriyritys ei kuitenkaan toiminut suoraan vastoin lääkkeiden määräämistä koskevaa ohjeistusta. Espanjan pääkaupungissa Madridissa 10 000 ihmiset ovat marssineet asumiskustannusten nousua vastaan. Espanjan hallinnon mukaan eiliseen mielenosoitukseen osallistui 25 000 ihmistä. Tapahtuman järjestäjät arvioivat paikalla olleen jopa 300 000 ihmistä. Mielenosoituksen taustalla on 87-vuotiaan eläkeläisnaisen häätö. Nainen joutui jättämään kotinsa, kun asunnon ostanut kiinteistöyhtiö nosti sen vuokraa 275%. Espanjan asuntokriisi on nousemassa yhdeksi kärkiteemaksi ensi vuoden parlamenttivaaleissa. Pohjois-Savossa Iisalmessa jatketaan aamun valjettua metsästyksessä eilen haavoittuneen villisian etsintöjä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Haavoittunut villisika on vaarallinen ja poliisi kehottaa välttämään tarpeetonta liikkumista Iisalmen eteläpuolella, Ahmon ja Sahin alueella.
1: Uutisten jälkeen kello on 7:02. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Lahden ohitustie Lahti, tarkempi paikka välillä Ahtialan liittymä Seestan liittymä. Eli tie 4 Lahden ohitustie Lahti, tarkempi paikka välillä Ahtialan liittymä Seestan liittymä, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Pyhäaamuun Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, jonka mukaan sade aluemaan itä- ja pohjoisosan yllä väistyy tämän itään. Suuressa osassa maata on aurinkoista. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa poutaa ja laajalti selkeää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta, yön alin 2–9 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa, mutta itärajan lähellä vielä iltapäivällä paikoin pilvistä ja vesi- tai tihkusadetta. Yöllä pohjoisessa paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10–15 astetta, yön alin 0–5 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy etelään maan pohjoisosassa. Veneilijöille huomautuksia. Suomenlahti länsituulta 12 metriä sekunnissa ja Perämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tunnarit soivat minun kätteni työnä, joskus jopa päällekkäin. Nyt saavat tunnarit hetken levätä. Kohta lepää juontajakin sanottuaan huomenta ja nimensä olen Olli Haapakangas ja talon miehenä tässä puoleen päivään asti. Levoton prinssi odottaa, mitä ikinä sä siellä teetkään. Ja levoton prinssi on tietenkin Petri Munkin kappale.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Siinä oli Lasse Havu. Uusi kappale saanut on sut. Se hyvä puoli on tässä vuodenajassa ja näissä työajoissa, että studiomme, tai itse asiassa konttorimme, avokonttorimme isoja ikkunoita, tuommoisia monta metriä korkeita ikkunoita. Että niitä voi käyttää koko vartalo peilinä, kun meillä on aina valot päällä, jos joku vaan sattuu kävelee konttorilla. Ja ulkona on pimeää, niin silloin nuo isot ikkunat on käytännössä peili niin kauan kuin jaksaa tarpeeksi kaukaa katella. Mä testasin tuossa Akin lopetellessa juontovuoroaan. Kävelin sinne päin ja katselin itseäni. Ja vasta sitten, kun olin noin puolen metrin päässä, alle puolen metrin päässä ikkunasta, niin aloin nähdä jotain sieltä peilin toiseltakin puolelta. Sitten kun laittoi nenään ikkunan, niin sitten hän näki, että no siellä se Helsinki heräilee. Ja tietenkin aina välillä joku valoilmiö, kuten ohi menevä ratikka tai joku tämmöinen, saattoi sieltä erottua. Sehän siinä on niin hauskaa, kun se ei kuitenkaan ole peili, vaan siellähän saattaa olla jopa ihmisiä toisella puolella. Ja sitten nämä ihmiset saattaa, jos sattuvat toiselle puolelle, niin saattavat ihmetellä, että mikä keissi. Se on erikoinen rajapinta, kun toinen ei näkee kaiken kirkkaasti ja toinen näkee kaiken hämärästi, mutta toinen näkee vain itsensä ja toinen näkee vain sen toisen. Se on syksyn parhaita puolia, että ulkona kävellessä voi katella avonaisista ikkunoista tai ikkunoista, jossa verhot ovat auki, niin voi katella sisälle ja vakkoilla saa tunnelmia vieraiden valosta. Pääsee toisten lämpimään vieraiden valoon hetkeksi, kun voi katsella, miten toiset elävät. Paitsi kunnon suomalainen, joka laittaa verhot kiinni. I'm like a bird. Nelly Furtado nousee kattojen yläpuolelle tällä kappaleella. Hyvää huomenta. Verhot auki Eurooppaan.

Nyt tulee sitten se virallinen täysikuukappale, kun kuuntelijoilta ja vähän Akiltakin sain käsityksen, että nyt on täysikuu ja pitää puhua täysikuusta. On nyt totta, että nukuin levottomasti, mutta epäilen, että siinä oli muitakin siitäkin täysikuu. Mulla oli yksi kollega, aikana Kansanradiota tehtiin, ja se oli tehnyt sitä kauan. Oli kauemmin kuin minä, niin se sitten aina joskus kysyy jonkun puhelinpäivystyksen jälkeen maanantaina, kun nähtiin, että oliko nyt taas täysikuu. Sen mielestä puhelut olivat eloisampia silloin, kun oli täysikuu alla, niin kuin siellä kuuntelijoita. Kyllä nyt on varmaan taas joku täysikuu. No niin. Ne on kaksi Laitilasta vai Uudesta kaupungista. Vääntö jatkuu. Ei yksinäinen unta saa. Nyt kuitenkin ollut täysikuu.

se oli Neon 2 ja ei yksinäinen unta saa. Ensi tunnilla luontotunnilla Juha Laaksosen luontoretkellä kysytään, miten pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voisi parantaa. Ja Minna Pyykön maailmassa taas puhutaan yön perhosista, jotka tulevat valon taikapiiriin pihavaloille. Miksi valo houkuttaa perhosia? Jaa, nyt laulaa Saimaa. 1 ja 1, 7:23, hyvää huomenta.

0: Tämä yhteenlasku oli siis Saimaan versio kappaleesta 1 ja 1.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

Beaches. Staying Aliveissa on yhtä aikaa semmonen äärimmäisen ponnistuksen ja täysin takuvarma suorittamisen meininki. Teksti kertoo siitä, että ollaan jollain tapaa äärirajoilla. Yritetään vaan niinkö pysyä hengissä, mutta kaikki kuulokuvassa kyllä viittaa siihen, ehkä laulajan falsettia lukuottamatta, että homma on täysin hallussa. Mikä ei voi mennä pieleen. Ehkä tuossa korkeammassa falsetti äänessä oli vähän vaaran tuntua. Mä mietin sitä lentopalloa. Suomessa oli nyt tämä lentopallohuuma, joka eilen mukavasti kulminoitui tähän pronssimitalliin. Mäkin katsoin sitten näitä pelejä, koska se oli, ne tuli hyvää aikaan ja se oli hyvä tuote. Sitten oli kiva katsoa. Sitten oli jonkun aikaa jopa kiva kuunnellakin niitä ukkoja. Mutta siis se, että jos ajatellaan vaikka siinä lentopalloottelussa sitä kolmatta erää, joka ei tietenkään ollut vielä ratkaiseva erää välttämättä, mutta että siinä päästiin tilanteeseen, jossa pelattiin tavallaan se peli loppuun. Se oli 24-24, jolloin sitä on jatkettava niin kauan, että tulee kahden pisteen ero. Ja sitten mentiin 27-27 asti niin kuin vuoron perään. Niin siinähän ollaan koko ajan tuollaisessa Staying Alive-tilanteessa jompikumpi on, ja toinen yrittää taas sitten niin kuin katkaista sen. Eli saadaan se peli menemään semmoiseen nyt tai ei koskaan tilanteeseen. Toinen on selkä seinää vasten ja sitten se vielä koko ajan vaihtuu se toinen, joka on selkä seinää vasten. Niin semmoista tilannettahan ei kukaan arkeensa juurikaan halua. Tai varmaan joku haluaa, mutta en ainakaan minä. Että mä tykkään kyllä enemmän semmoisesta tilanteesta, että homma menee niinku tasaisesti ja ettei olisi tämmöistä vaaran tunnetta. Mä en tykkää, jos pulssi nousee. Mutta urheilussa niin haetaan tommosia tilanteita. Ja jos saadaan sitten vielä semmoinen tilanne, että niin kuin noissa pallopeleissä saatetaan joskus saada. Jääkiekossa on näitä tämmöisiä sudden death jatkoaika. No rangaistuslaukauskilpailu on tietenkin se ultimaattinen, mutta se ei ole niin hyvä, koska se ei ole todellista peliä, vaan se on sitten semmoinen erikoismanööveri, semmoinen harjoitus. Mutta se, että jos sen pelin viitekehyksen sisällä saadaan semmoinen pakkotilanne alle, ja vielä semmoinen, että se voi kaatua kummalle tahansa, niin se on jännittävä. Ja sitä ei kukaan elämässä halua. Vai haluatko? Haluatko sä semmoisen tilanteen, sanotaan nyt vaikka sunnuntaina, että seuraava 5 sekuntia määrittää sen, että onko sun koko loppuvuosi, niin kuin, tai onko sun koko alkuvuosi ollut täydellinen epäonnistuminen vai täydellinen onnistuminen, niin ei semmoista haluta. Mutta sen urheilussa sitä siedetään. Ja tuossa lentopallossa se on äärimmäisen hieno se erään lopetus, jos mennään näille katkaisupalloille. Samaan hengenvetoon miesten lentopallolle pitäisi tehdä jotakin, koska ne pallot on aivan liian lyhyitä. Tai siis se pallohan on ihan hyvä kokoinen, mutta se, että ne ei saa enää palloralleja käyntiin, koska se on mennyt semmoiseksi alaspäin lyönniksi, se iskulyöntihomma. Että se olisi vielä parempi, jos saisi pallorallit. Vähän niin kuin naisten peleissä mun käsittääkseni vielä on. Se on sama vähän pesäpallossakin, että miehillä on mennyt vähän semmoiseksi suorittamiseksi se pelaaminen. Jotakin pitäisi tehdä, että tulisi pitemmät pallorallit, koska pidemmät pallorallit yhdistettynä tuohon katkaisupelin jännyyteen, niin se olisi hyvä tuote. Tässä oli aamun urheiluosuus. Pelkään pahoin, ettei se ollut ainoa urheiluosuus radiossa tänä aamuna, mutta tämä oli minun ainoa osuuteni. Nyt soi Vivaldin 4 vuoden aikaa Halo Helsingin kokeemana.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Asiasta vähän toiseen. Jännä, miten jotakin asioita on joskus muistanut, koska ne on ollut tärkeitä ja sitten koska ne ei ole enää tärkeitä, niin sitten ne unohtaa. Mun piti äsken googlata, mikä on Belgian suuntanumero. No se on plus 32 entisessä elämässä, kun tuli tehtyä semmoista puhelintyötä ja vähän kansainvälisempää. Ja ylipäätään ihmiset taisi käyttää enemmän puhelinta asioiden hoitamiseen. Mä tulin oppineeksi näitä suuntanumeroita varsinkin Euroopasta. Aika paljon. Vieläkin muistan, että plus 49 on Saksa ja plus 33 taisi olla Ranska. 31 oli Hollanti ja 44 oli tämä niin kuin United Kingdom. Irlanti taisi olla 353 ja oliko 372? Oliko se Viro? No, mitä mä sillä enää on väliä. Ruotsi on 46, niin kuin kaikki tietää. Mutta näin ne niin kuin unohtuu. Amerikka on yksi. Mikä oli Unkari? 30. Ranska oli 33. Olisiko Unkari ollut 36? No, tämmöisiä sitä joskus muisti. Nykyään joutuu muistamaan eri asioita, kuten sen, että 8,5 minuutin päästä tulee merisää. Tästä ei entisessä elämässä ollut mitään hyötyä tästä tiedosta.

0: kuulemani perusteella Hathawaylla, eli Nestor Hathawaylla, voisi olla toinen ura filosofina, radiofilosofina. Life will never be the same. Life is changing. Touché.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi otamme rannikkosään haltuun makro- ja mikrotasolla. Makrotasolla merisää tulee heti seuraavan kappaleen jälkeen. Mikrotasolla Katri Helena katsoo ja raportoi autiolta hiekkarannalta.

merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille. Suomenlahti länsituulta 12 metriä sekunnissa ja Perämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Matalapaine väistyy itään Pohjois-Suomesta. Korkeapaineen selänne vahvistuu lännestä Suomen ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri länsituulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 8-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku länsituulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta. Anteeksi. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 9-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Olli Halonen raportoi kylästä keskellä ei mitään ennen Minna Pyykön ohjelman mainosta. Minna Pyykkö teki oman ohjelmansa selväksi ennen sitä kuulla ensi tunnilla. Jahka on uutiset ja jokunen musiikkikappale myötä eletty, niin kuullaan myös Juha Laaksosen luontoretki pölyttäjä asioista. Happoradion pelastaja vie nimensä mukaisesti meidät 8:00 uutisiin. Pelasta mut.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Etänä toimivat lääkäriyritykset kirjoittavat monia lääkereseptejä pelkän chatin välityksellä, tuntematta tai tapaamatta potilaita. Yle selvitti, millaisia reseptilääkkeitä nettialustoilla toimivilta palveluntarjoajilta voi saada pelkästään chatissa keskustelemalla. Reseptit kirjoitettiin hetkessä muun muassa unettomuuden ja ahdistuksen hoitoon. Janette Leino jatkaa.
1: Pelkän chat-viestin perusteella lääkkeet ahdistukseen, unettomuuteen ja antibiootit virtsatietulehdukseen. Yle lähestyi 3 etälääkäriyritystä asiakkaana ja selvitti, mitä lääkkeitä on mahdollista saada vain viestittelemällä chatissa. Reseptin uusimalla saimme EpiPen-kynän pähkinäallergiaan, Propral-lääkettä ahdistukseen, Sirdalud-lihasrelaksantteja bruxismin hoitoon ja Sumatriptan-lääkettä migreeniin. Uusina resepteinä saimme antibiootit virtsatietulehdukseen ja Dormixia ja doksepiinia uniongelmiin. Lääkäriliiton johtaja Jukka Mattila on osin yllättynyt saamistamme resepteistä.
2: Joitain tiettyjä hoitoja on kohtuu helppokin määrätä lyhyiden kontaktien perusteella. Mutta näissä lääkkeissä oli ilman muuta sellaisia, joita mä en ainakaan olisi lähtenyt kirjoittamaan pelkkien viestien perusteella. Tunnistan sellaisia asioita, joissa mä oikeasti haluaisin tutustua potilaaseen ja tutkia potilaan tietääkseni, että vaikkapa unihäiriöiden hoito lääkkeellä on asianmukaista.
1: Yksi reseptejä määränneistä etälääkäriyrityksistä oli Docport. Ylen testissä Docport määräsi chatissa antibiootteja ja allergialääkettä. Yrityksen perustajalääkäri Anna Sipilä ei kuitenkaan hätkähdä muidenkaan myöntämiä reseptejä.
3: Yleensä lääkärit, jotka toimii etänä, he tarkistavat, onko tämä lääke tarpeellinen, onko tämä lääke sellainen, minkä potilas voi käyttää, ottaen huomioon oireet, allergiat, sairaushistoria. Tämmöisiä niin kuin suuren riskin lääkkeitä tässä ei ollut ja näitä lääkkeitä yleensä kirjoitetaan hyvin pieniä määriä.
0: Iran odottaa välittäjämailta Yhdysvaltojen lopullista vastausta uusimpaan ehdotukseensa Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kertoi Iranin nähneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen ehdotuksen hylkäämisestä. Iran kuitenkin odottaa Yhdysvaltojen virallista vastausta. Venäjä suunnittelee käyttävänsä ensi vuonna 12 miljardia dollaria suihkumoottoridroonien tuotantoon ja niin sanottuihin vaaniviin ammuksiin, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Asia käy Zelenskin mukaan ilmi Venäjän viranomaisten sisäisistä asiakirjoista, jotka Ukrainan tiedustelu oli saanut haltuunsa. Vastatoimena Ukraina lisää torjuntadroonien tuotantoa, Zelenski kertoo. Sveitsissä on tänään kansanäänestys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain jos Sveitsiä vastaan hyökätään. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU-pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Mielipidekyselyiden mukaan sveitsiläiset aikovat torjua aloitteen, myös maan hallitus vastustaa sitä. Täällä meillä yksi ihminen on haavoittunut ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Kylpylän aulassa ammuttiin illalla yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Poliisi on ottanut kiinni ampumisesta epäillyn miehen. Puola on voittanut lentopallon Euroopan mestaruuden. Puola voitti Ranskan illan finaalissa. Suomi puolestaan voitti Slovenian ja sai pronssia. Lännessä on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista, idässä ja pohjoisessa selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Itärajan lähellä voi vielä iltapäivällä tulla paikoin vesi- tai tihkusadetta. Päivälämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
4: Merja Vindia toimitti Yle Uutiset ja nyt kello on 8:05.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Hyvää huomenta plus 358 alueen ihmiset. Tämä on teille suunnattua suoraa radiosunnuntai-ohjelmaa, jota toki muidenkin suuntanumeroiden alueella voi kuunnella moderneilla laitteilla. Eilen oli kivaa ja huomenna on kivaa ja tänäänkin voi olla vielä edessä se, mistä mustat lasit soittavat ja J. Karjalainen laulaa. Ihana ilta. Nyt on kuitenkin ihana aamu. Huomenta.

0: cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ennen Jenitan lattarituokiota muun muassa Juan Laaksosen luontoretki. Siellä tutustumme pölyttäjähyönteisiin. Suomessa kulunut kesä oli pölyttäjähyönteisten kannalta hyvää. Muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissa. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot heikot. Juha Laaksosen luotsaamalla luontoretkellä WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela kertoo, millaisilla toimilla pölyttäjien elinolosuhteita voisi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa heitä tai niitä.
3: Täällähän mitä hienoa on aamu, 10 suurin piirtein lämmintä ja tulee aurinkoinen päivä. Lintujakin on aika hyvin liikkeellä.
4: Joo, niin on. Tämä on kiva puisto. Mä usein käyn tässä etätöiden lomassakin lenkillä tämän lammen ympäri tässä Lammaslammen puistossa. Ja täällä on lintuja ja kaiken näköisiä kasveja. Tässä on hieno niitty ja siellä ainakin perhoset ja kimalaiset sitten kesällä lentelee.
3: Joo, nyt on vähän varhaista, että voi olla, että ei enää lenne, ja tietysti tähän aikaan syksystä eletään ihan syyskuun loppupuolta, niin rupeaa kimalaiset olemaan vähissä, mutta kyllä niitä voisi tänään tulla vielä esiin. Vantaa Pähkinärinteen alueella siis ollaan, ja pölyttäjä retkellä kuitenkin.
4: Jep, et tiedä vaikka vielä tänäänkin täällä näkyy, esimerkiksi apiloita oli kukassa tuossa, ja tuossa on myös tämmöiset puutarhapalstat, missä kukkii kaiken näköistä, että ne koiraskimalaiset voi vielä siellä kömpiä, vaikka ne ei sitten enää talvea näe, mutta kuitenkin niitä voi vielä nähdä tähän aikaan vuodesta.
3: Niin koirat vetää siis viimeisiä, kaikki pelissä.
4: Joo, näin on, että kimalaisillahan se vuoden kierto menee niin, että tulee uudet kuningattaret niistä pesistä nyt sitten loppukesällä ja sitten ne parittelee ja menee talvehtiin, mutta koiraiden ainoa tehtävä on sitten se suvun jatkaminen.
3: No eikö sua yhtään säälitä, kun näkee näitä viimeisiä koiraita, että tietää, että viimeiset päivät vai kuuluuko se vaan luonnonkiertokulkuun?
4: No kai se kuuluu luonnonkiertokulkuun, mutta tietysti enemmän huolestuttaa se pölyttäjien tilanne niin kuin kaiken kaikkiaan, eikä niinkään ehkä niiden yksittäisten kimalaisten kohtalo.
3: Mutta toisaalta eikö Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa tänä vuonna niin kuin mainittu, että meillä oli aika hyvä kimalaisvuosi?
4: Joo, niin oli siis sekä kimalaisilla että päiväperhosilla oli isompia yksilömääriä joillain lajeilla kuin sitten on ollut niin kuin viime tai edellisinä vuosina. Mutta toki niin kuin yhden vuoden tilanne on vain se yksi vuosi, että on ollut otolliset säät sitten niille ja näin.
3: Jossain on sanottu, että kimalaisia on seurattu vielä oikeastaan niin vähän aikaa, että me ei niin kuin sitä suurta trendiä välttämättä edes tiedetä.
4: Joo, se on totta, että Suomessa on ollut näitä kimalaisten niin kuin niitä linjalaskentoja, millä pystytään niitä selvittämään. Niin sitten muutaman vuoden, en muista itsekään tarkkaan, että kauanko se on pyörinyt, että päiväperhosia on seurattu pitempään.
3: Mutta siis sä oot huolissaan kimalaisten kokonaismääristä ja tulevaisuudesta vai?
4: No siis joo, kyllä meillä Suomessakin menee sitten osalla lajeista aika kurjasti. Että kun meillä on just nämä niityt, erilaiset perinneympäristöt, kovasti vähentynyt ja umpeen kasvanut, niin nehän on niin kuin perhosille ja mesipistiäisille, mihin ne kimalaisetkin kuuluu, niin tärkeimpiä elinympäristöjä.
3: Ja tämä perushomma on siis se, että ilman pölyttäjähyönteisiä mekään ei oikein pärjättäisi.
4: No näinhän se menee, se kuulostaa aika dramaattiselta ja niin kuin on ollut puhettakin, niin Suomessa sitten tavallaan ne yksilömäärät on ehkä vielä kokonaisuudessa aika hyvällä tasolla, mutta kyllähän se totta on, että jos ei olisi pölyttäjiä, niin aika anki olisi ruokavalio, että sitten elettäisiin pelkällä viljalla melkein, eikä olisi hyönteispölytteisiä marjoja, hedelmiä ja kaikkea.
3: Kävellään tästä vielä vähän eteenpäin tiltalti. Täällä lauleskelee ja tosiaan pikkulintuja on puskissa. Pohjoiset tuulet on saanut kyllä nyt linnut liikkeelle. Tyhjennyshöitä vietetään kohta. Kohta meillä ei täällä enää hyönteissyöjiä ole. Tuossa on kesällä kunnon niitty.
4: Joo, että tässä Pähkiksessä on semmoinen kiva projekti ollut, että paikallinen päiväkoti on hoitanut itse asiassa niittyä, että se on kesällä oikein hieno niitty, että siinä kaunokit kukki ja muut, että siellä on kova pörräys sitten kyllä kesäpäivänä.
3: No huomasitko sä tänä vuonna, että tässä olisi ollut noita pölyttäjiä enemmän kuin ehkä vaikka viime vuonna? Huomaaksen näppituntumalla.
4: Mäkin olen aikanaan tehnyt siis tutkimustyötä ja silloin tuli seurattua tietysti enemmän, mutta en mä osaa enää niin kuin verrata vuosia keskenään, kun vaan sitten ulkoilee muuta ja kävelee. Se voi olla hyvin paikallista myös, että sitten jossain on hyviä, jossain ei.
3: Mutta hakeeko sun silmä esimerkiksi kesäpäivänä kimalaisia, että kun sä kävelet ja näet kukkivia kasveja, niin tuleeko se automaattisesti seurattua, että minkälainen kuhina tai hyörinä niissä on?
4: Joo, en mä osaa silleen ulkoilla, että mä tarkkailisin, että linnut katsotaan ja kasvit ja hyönteiset kaikki. Että se luonto on kuitenkin semmoinen itselle rakas paikka, mutta myös sitten katon paljon mitä lajeja näkyy ja missä ne kimalais vaikka millä kukilla ne käy ja silleen. Se on ihan automaattista.
3: Joku voi ehkä ihmetellä, että minkä takia me tehdään pölytteistä ohjelmaa näin syyskuun loppupuolella, kun tulee talvia tosiaan, osa kuolee, osa jää talvehtimaan, mutta pointti on siis se, että kimalaisia mahdollisesti voi auttaa. Tavallisestikin ihmiset voi tehdä jotain niiden hyväksi. Tämä syksykin on sitä aikaa, milloin voi tehdä jotain.
4: Joo, on tosi paljon. Siis syksyllä nyt tulee ekana mieleen. Tietenkin siis ylipäätään hyönteisten kannalta, niin ei tarvitse haravoida niin kuin ihan mahdottoman innokkaasti, että se lehtikarikin on niin kuin hyvää vaikka leppisten talvehtimiselle. Ja sitten jos on sopiva vaikka hiekkainen paikka siinä omalla pihalla, missä ei esimerkiksi kasva mitään valmiiksi, niin voi perustaa ihan niityn, että suomalaisiin niittykasvin siemeniä pystyy ostamaan. Ja tämä syksy on hyvä aika, ne tarvitsee just kylmäkäsittelyn, niin sehän tulee sitten talven aikana itsestään, kun nyt lähtee perustamaan. Tai sitten voi laittaa sipulikukkia, monenlaisia vinkkejä.
3: Tämä on hyvä tieto nurmikon ihailijoille, ettei sitä nurmikkoa tarvitse niin hirveästi hoitaa, eikä tarvitse haravoidakaan. Ja sitä on mainostettu jo moneen kertaan meidänkin ohjelmissa. Ja täällä haravoi liian tarkasti, että jätä edes vähän sitä. Mutta toi niityn perustaminen, niin se on musta ollut aina vähän työlästä. Ja kun on niitä kokeiltu, niin jos sitä ei tee ihan oikein, niin siinä on vaara myös epäonnistua.
4: Joo, se niityn perustaminenhan voi tuntua työläältä, mutta ehkä pointti onkin se, että kato mitä sulla on valmiiksi siellä tontilla. Jos siellä on jo niitä luonnonvaraisia niittykukkia, niin anna niiden olla ja hoida sitä aluetta niin kuin sen ehdoilla. Ja sitten taas siinä perustamisessa toimii ehkä parhaiten just semmoinen alue, missä ei vielä ole mitään, niin sitten pääsee niin kuin siitä liikenteeseen. Ja nurmikkoonkin voi tavallaan ajatella, että katsoo ensin, että nousisiko sieltä itsestään jotain, jos sitä vähän harvemmin sitten leikkaa, niin se voi kehittyä hyvään suuntaan.
3: Niin onko tuommoinen apiloiden kasvava nurmikko susta mielenkiintoisempi kuin ihan tasainen tämmöinen golfnurmikko?
4: No joo, aika hyvin arvattu, että näin se on. Siellä pörisee kimalaiset kyllä kovasti, jos vaikka valkoapila kukkii, niin se on hyvä.
3: No sitten on nämä, mitä sanoit, niin nämä, että voisi kerätä siemeniä siis ihan luonnonkasveistakin. Onko se niin kuin kaikille mahdollista, että saako Suomessa lähteä kävelemään, jos näkee jonkun jännän kasvin tai mitä ne nyt on ne parhaat itse asiassa siemenet, mitä kannattaisi kerätä, voisit mainita muutaman lajin, niin voiko niitä noin vaan kerätä ja sitten heitellä omalle pihalle?
4: Joo, hyvä kysymys. Mä en muista, oliko siihen jotain lainsäädäntöä ihan, mutta että siis pystyy ostamaan ihan suomalaisia niittysiemeniä kaupastakin. Ja no joo, toki sitten jos lähtee keräämishommiin, niin sitten niinku malttia, ettei ota koko kasvustosta sitten niinku kaikkea pois.
3: Niin, tai ottaa kaverin pihalta, pyytää, että saako tästä vähän.
4: Niin, jos kaverikin lähtisi sitten tähän mukaan, että liiallinen siisteys saisi jäädä ja sitten vaalittaisi sitä luontoa, olisi niittyjä ja niitä pusikoita ja risukoita ja lehtikasoja, missä viihtyy siilit ja hyönteiset ja kaikki muut. Ja sitten tietysti niinku tämä joutomaa käsitekin on vähän semmoinen, että sitten on semmoinen negatiivinen fiilis, että se on niinku jo ihmiselle joutomaata, mutta ne voi olla luonnolle tosi tärkeitä paikkoja.
3: En mä oikein muistakaan enää, että olisi kunnon joutomaalle päässyt, kun ei niitä ole musta samalla lailla kuin ennen. Mutta silloin, kun oli kyläsaari tuolla Arabian rannassa, niin sehän oli niinku aivan vallottava ja tosi paljon erilaisia kasveja. Oli kyllä paljon lintujakin, linturetkeillä me siellä käytiin, mutta kyllähän siellä pörräs kimalaiset ja perhosetkin.
4: No toi on just ihan totta. Ja sitten oikeastaan niissä on aika usein se, että vieraslajit meinaa tupata niille alueille, että ne kun pitää kurissa. Ja sitten mahdollisesti, jos siellä on hyvää niittykasvilajistoa ja vaikka perhosia, niin pitäisi sen pusikon kurissa siitä, mutta muuten ne on oikein hyviä. Ja pusikoillakin on oma arvo, vaikka keväällä noi pajut kun kukkii, niin nehän on täynnä kimalaisia ja päiväperhosia.
3: Niin, että syksyllä voi tehdä myös semmoisen päätelmän, että jos on ajatellut, että pajukkua vähän raivaisi, niin jättääkin raivaamatta kotipihalta tai sieltä pihan perältä.
4: Tämä on ehkä kaikki vähän sitä kauneuskäsityksen myös muuttamista, että ne pusikot ja niin sanotut rikkakasvit ei olekaan niin kuin huono, vaan ne on just hyvä.
3: Niin me ei ehkä saada ajatella luonnossa niin kuin sitä järjestelmällistä kauneutta eikä mitään suoria muotoja, vaan että luonnossahan vähän rehottaa ja se vaihtelee ja kasvit on vähän erinäköisiä.
4: No toi on just totta. Ja itsekin kun on biologi, niin omalla alallahan ne muotisanat kanssa vaihtelee. Nyt on niin kuin luontopohjaiset ratkaisut, on semmoinen hitti tällä hetkellä, mutta ehkä just sitä, että vaikka puutarhassa, niin jäljitelläänkin sitä luontoa ikään kuin. Että jos on siellä niin kuin raivattu ja tehty pelkkä nurtsi, niin lähdetään kehittämään vähän niin kuin takaisinpäin siihen.
3: Sitä mä oon ihmetellyt, kun termi tai sanonta, että on pölyttäjäkato, niin jotenkin se aina pulpahtaa esiin ja sitä vähän keskustellaan sitten, että missä päin semmoista pölyttäjäkatoa on. Ja käsittääkseni niin kuin esimerkiksi Saksassa ja Brittein saarilla siitä on tullut ihan suuri ongelmakin ja se on niin kuin täyttä totta. Mutta sitten Suomessa niin kuin se vähän niin kuin kulkee siinä välissä. Toiset sanoo, että ei täällä nyt kuitenkaan niin huonosti mene ja toiset sanoo, että ehkä menee. Niin pystyykö tätä selventämään mitenkään? Onko meillä siis Suomessa, onko hyönteisten määrä vähentynyt?
4: No eihän meillä ole siis niinku yksilömääristä tietoa useimmista lajiryhmistä. Et meillä on niinku uhanalaisuusarvioinnit ja nehän näyttää, että nimenomaan niinku näissäkin hyönteisissä, mitkä pölyttäjinne toimii, niin tosi useat mesipistiäiset ja vaikka päiväperhoset, niin niillä menee huonosti osalla lajeista. Et varmaan sit Suomessa on ikään kuin se pölyttäjien kokonaisyksilömäärä vielä niinku sit taas moneen vaikka Keski-Euroopan maahan, niin paremmalla tolalla sinänsä, ainakin vielä. Mutta sitä ei tiedä, niin kuin mitä tulevaisuus tuo. Et ilmastonmuutoskin jyrää ja mitä se tekee sit hyönteisille ja niin poispäin.
3: Tällä... Ei, mitäs tuossa jotain yöttiästi siinä menee, lentää.
4: Joku
3: kyllä.
4: Kukkakärpänen, joo. Siinä näyttää ainakin olevan.
3: No, joo. No onhan sekin hyvä.
4: On, joo. Ja siis kukkakärpästä on myös pölyttäjiä, kun niistä on nyt tässä puhe, niin ne on myös ihan tärkeitä.
3: Mä oon kuule ihan varma, että kun aamu tästä valkenee ja aurinko rupeaa lämmittämään, niin täällä on vielä ihan hyvä kuhina. Mutta lokakuun puolella se rupeaa sitten heikkeneen.
4: No joo, se on ihan totta, mutta syksytkin taitaa vähän venyä ja olla lämpimiä pitempään kuin joskus ennen. Niin.
3: Mutta nyt jos joku innostuu tästä ja haluaa vielä tänä vuonna, niin tosiaan parantaa omaa pihapiiriä, niin siis ne on mesikasveja, mitkä on tärkeitä. Osaatko sä sanoa esimerkiksi 5 hyvää lajia, että mitä kannattaisi suosia?
4: Joo, tosiaan ne pölyttäjät tarvitsee mettä ja sitten osa myös siitepölyä. Että semmoisia kasveja, melkein mikä tahansa, niin kuin, mikä näitä kahta tuottaa hyvä. Mutta jos nyt luonnon kasveja heittäisi joitain, niin kaunokit on erinomaisia. Ahdekaunokki muun muassa vetää tosi paljon kimalaisia päiväperhosia. Sitten nuo apilat, kaikki apilat. Ne on hyviä. No sitten ehkä tähän väliin noiden luonnonkasvien ohella voisi sanoa niinku perinteiset perennat. Siis semmoiset, mitä niinku oman mökin ja mummolan pihalla on. Ei mitään valtavan näyttäviä, isoja kerrottuja kukkia, vaan vaikka akileijoja ja tämmöisiä, mitkä ehkä monet muistaa vaikka lapsuuden mökeiltä.
3: Eli leimuja ja nauhuksia ja ehkä minttujakin.
4: Joo, ja kyllähän sen sitten huomaa ihan kokeilemallakin, että ne mihin ne niin hyönteiset menee, niin niistä ne tykkää. Nurmikoilla näkee maahumalaa ja niittyhumalaa, ne on kivoja kasveja. Just niihin auttaa melkein se usein, kun jättää vaan nurmikon vähän kevyemmälle rassaamiselle, niin ne nousee sieltä.
3: Nyt tulee loppuun paha kysymys. Mikä on sun lempipölyttäjä?
4: Kyllä se taitaa olla kirjokimalainen, se on siistin näköinen, semmoinen iso keltainen kimalainen, varsinkin kuningatar keväällä, niin se on mahtava.
2: Pahoja kysymyksiä esitti Juha Laaksonen WWF:n suojeluasiantuntija biologi Eeva-Liisa Korpelalle puhetta pölyttäjähyönteisten tärkeydestä ja siitä, millaisilla toimilla niiden elinolosuhteita voisi parantaa. Oltiin Vantaalla Pähkinärinteen maisemissa asiallinen paikka. Sain syyskesällä maistaa risusavotan hienoutta. Tai minut pakotettiin maistamaan sitä. Sen perusteella voin kertoa, että kyllä, risusavotta ja pusikon raivaus on mainio harrastus, jossa on paljon myös semmoista psykologista. Tekee hyvää saada selkeyttä ympärilleen. Toisaalta tapaat elollisia olentoja moottoroiduilla koneilla samaan aikaan ja viet ehkä pölyttäjiltä elinolosuhteita. Ihmisen elämä on ristiriitainen. Oisko niin, että samanlaista hyvää kuin mielelle tekee risusavotta, niin tekee myös sitten tämmöisen niityn tekeminen tai se, että jättää pölyttäjille tilaa, niin voisiko sitä jotenkin ajatella, että siinä duunatessa tulisi samalla lailla hyvää mieli. Ja liikuntaa. Ihminen tarvitsee liikuntaa risusavotassa. Saa liikuntaa, mutta saako niityn tekemisessä? Näitä mietin, kun komioita kuuntelen. Kaiho sielu. Kohta mennään minuitta pyykön maailmaan.

0: finaalikomiat ja Kaiho Sielu. Seuraavan reilun 20 minuutin aikana aion syödä studiossa Barakuaio nimisen eksoottisen hedelmän, joka ei ole nyt sesongissa, mutta olen silti sellaisen itselleni hankkinut ja aion järsiä sitä. Kuitenkaan, koska tämä ei olisi kauhean hyvää radio-ohjelmaa, niin olen järjestänyt tähän kohtaan Minna Pyykön maailma nimisen ohjelman uuden jakson, jonka te kuulette samalla kun minä täällä järsin. Minna Pyykön maailmassa pohditaan alkusyksyn lämpimiä iltoja. Silloin voi nähdä, kuinka perhoset tulevat lyhdyille tai pihavaloille. Minkä takia valo houkuttaa perhosia ja miten kaukaa ne voivat tulla? Ja muuttavatko perhoset, kuten linnut? Minna on Oittaalla Espoossa. Siellä on perhosvalojen äärellä myös hyönteismies Jaakko Kulberi ja toinen hyönteismies Erkki Ikäheimo.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajoamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Miksi ihmeessä suurin osa Suomen perhosista lentääkin yöllä? Ja milloin yöllä? Entä miksi ne sitten tulevat valolle ja miten kaukaa ne voivat tulla? Voivatko perhosetkin muuttaa ja vaeltaa vähän niin kuin linnut? Ja tietenkin ne näkevät ja haistavat monet hyvinkin, mutta onko niillä myöskin korvat? On lähes täysikuun aika, mutta jonkin verran pilvistä, lämmintä ja melko tyyntä. Kello on yli puolen yön. Olemme Oittaalla Espoossa, jossa olemme viettämässä Suomen luonnonpäivän iltaa. Ja nyt siis yötä. Suomen ladun järjestämässä tapahtumassa sadat ihmiset jatkavat täällä yötä ulkona, nukkumalla teltoissa, riippumatoissa, laavuilla. Pimeä

0: tässä illalla paikan päällä on järjestetty myöskin koko perheen ötökkäsafari. Sekin on nyt päättynyt, mutta me olemme vielä pienen metsän reunassa sitä varten viritetyn suuren lakanan luona. Siinä lakanan keskellä roikkuu suuri kirkas lamppu. Ja tähän taikapiiriin saapuu pimeydestä yhä edelleen uusia perhosia. En malta mennä vielä nukkumaan, vaan innostun juttelemaan hyönteismies Jaakko Kulberin kanssa tästä yöperhosten maailmasta. Ja Jaskan tarinoiden kautta se osoittautuukin vielä paljon hämmästyttävämmäksi kuin olisi voinut kuvitella.
1: No tämä on ollut aika kiva tähän saakka. Et vähän tuossa tuuli häiritsemämme tuossa aikaisemmin, mutta nyt on aika lämmin tuuli ollut ja tuntui vähän siltä, että lämpötila jopa välillä nousikin hieman, että
2: sulla on otsalamppu, nyt se valo ei pala. Me ollaan tämmöisen lakanan ääressä ja tässä palaa valo ja tässä on aika paljon perhosia. Kerro vähän mitä tässä on ja mistä nämä on tullut.
1: No joo, tuossa on toi 250 elohopealamppu eli vanhan liiton katulamppu. Ja tässä meillä on siniritariyökkönen ja muutamia mittarilajeja ja iso koisa ja sitten on kääriäisiä muutamaa lajia. Sitten on toi kataja. Pikkumittari, joka on pikkumittareista runsain näin loppuvuodesta. Ja muun muassa sirppipistiäisiä, jotka on tämmöisiä perhosteloisia. Tässä on paljon vesiperhosia tossa noin. Vaaksiaisia näkyy olevan ihan hyvin.
2: Aika isoja kokoeroja, siis toi nyt kiinnittää erityisesti huomiota tietysti toi entinen sinivöinen ritariyökkönen, joka on nykyään siniritariyökkönen, jossa on siis se sininen väri. Ei näy nyt justiinsa.
1: Joo, ja alapuoleltahan se on melkein semmoinen, se on niin vaalean sininen, että se nyt näyttää lähinnä valkoiselta. Se on yllättävän yleinen laji nykyään, että aiemmin se oli lähinnä niin kuin eteläisen Suomen laji. Mutta niin nykyään sitä on tuonne ihan niin kuin Lapin eteläosiin asti niin varsin yleisenä. Että.
2: Missä tuommoinen tyyppi esimerkiksi on päivällä? Ja onko se tullut jostain tästä läheltä vai kauempaa?
1: Se on varmaan tullut ihan tästä lähettyviltä. Se on yleinen laji tällä alueella. Se elää haavalla pääsääntöisesti ja ehkä poppeleilla myös. Erittäin hyvä suojaväri monille eri lehtipuurungoille. Ja niille se itse asiassa, niin kuin jos sen päästään päivällä lentoon, siihen sä näet sen, kun se on niin iso, että tonne se meni ja istui tonne puurungolle.
2: Mutta siis, eikö se ole ihmeellistä sun mielestä, että tämmöistä, noinkin kookas perhonen, sitä ei kuitenkaan usein tuolla metsässä kävedessä huomaa.
1: Niin.
2: Vai ootko huomannut usein?
1: No eipä niitä nyt sillä lailla, niin kyllä niitä välillä vahingossa löytää, mutta onhan se niin sellaista loukkaus tarkkaavasta silmää kohtaan, kun näkee, miten paljon niitä oikeasti sit työllä on. Mutta hei, ne fuulaa lintujakin, niin meidän fuulaaminen on ihan piece of cakes siihen verrattuna, että.
2: Niin siis tosiaan, että perhoset voi tulla näille valoille, niin ne voi tulla kauempaakin, tosi pitkältä.
1: Joo, ihan kyllä. Siinä voi 1000 kilsaa mennä rikki joinakin yöinä. Et varmaan tänä yönä kyllä niin tulee todella kaukaa niin kuin jonkin verran perhosia. Että.
2: Siis 1000 kilsaa? Miten ihmeessä?
1: Se on, ei siihen montaa tuntia mene myötätuulessa, kun 1000 kilometriä menee.
2: Mikä voisi tulla 1000 kilometriä tänne?
1: Niitä lajeja, joita Suomesta on tullut tämmöisissä ilmavertauksissa, niin niitä on niin kuin satoja, niitä lajeja, jotka tekee tätä. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että sitten on niin kuin erikseen vielä niin kuin varsinaiset, todelliset sellainen niin kuin elämäntapavaeltajat. Niin kun mä puhun sadoista lajeista, ne on sellaisia lajeja, jotka niin kuin vaan pystyy halutessaan liikkumaan pitkiä matkoja. Ja tämä on se, millä niin kuin nämä lajit ylipäätään on niin kuin levittäytynyt maapallolla. Et ne on vaan liikkuvia. Tietyissä olosuhteissa melkein mistä tahansa lajista voi tulla tämmöinen, niin kuin, että niitä kutsutaan englanniksi usein vagrants nimellä, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole varsinainen semmoinen niin kuin elämäntapavaeltaja, mutta että se on yksilö, joka on lähtenyt kauas varsinaisesta elinympäristöstään. Ja tämä tapahtuu yleensä joukoittain, kun tämmöinen liikahdus tapahtuu. Koska yleensä vaeltaneet yksilöt, ne ei ole vielä paritelleita. Eli ne, niin kuin, se on niin kuin tapa levittäytyä.
2: Jos nyt tähän tulisi joku perhonen pitempään, niin miten korkealla se niin kuin menee ja miten ne tajuaa lähteä liikkeelle? Odottaako ne jotenkin sopivia tuulia?
1: Siinä on, okei, totta kai niin kuin sen pitää olla oikeanlainen sen niin kuin ilmavirtauksen, että niitä kannattaa tulla ja ne tulee sitten tehokkaasti. Mutta me ei oikeasti tiedetä, että mistä se johtuu. Että miten niin kuin suurella alueella yhtäkkiä samanlainen perhoset päättää, että nyt kanssa niin kuin lähtee litomaan. Et kun varsinaisella vaeltajilla me tiedetään, että se on niinku se elämäntapa. Mutta sitten on paljon sellaisia lajeja, jotka normaalisti niinku, ei ne niinku liiku kauheasti. Mutta sitten jonain vuosina yhtäkkiä liikkuu. Okei, on tietysti hyvin todennäköistä, että jos niitä on tosi paljon, niin niitä liikkuu todennäköisemmin kuin jos niitä on vaan vähän. Mm. Ja se on niinku loogista, että sit kun niitä on paljon, niin ne tekee tämmöisiä vaelluksia. Mutta mikä sen niinku triggeröi, niin se on aika erikoista, koska ei niitä yleensä ole sellaisia määriä, että niillä olisi niinku tosi vaikeaa ravintokasveillaan. Että nyt pitää niinku lähteä ennen kuin. Mutta jotenkin ne, joku asia niinku menee niinku sillä lailla kesän mittaan, että näin käy.
2: Mutta lähteekö se niinku samoihin aikoihin sitten?
1: Joo, ne yleensä lähtee. Niin
2: no eikö sekin ole erikoista?
1: No, sanotaan, että jos se niinku tapahtuu laajassa mittakaavassa, niin juu kyllä, mutta sitten tietyt säätilanteet, niinku, esimerkiksi lähestyvä ukkosrintama, niin se ajaa perhosia liikkeelle, mutta se ajaa perhosia liikkeelle paljon laajemmassa mittakaavassa joka tapauksessa, joten on niinku aika ymmärrettävää, että samanlaiset perhoset pyrkii häipymään, niinku jos ne on nuoria yksilöitä, niin ne todennäköisesti lähtee liikenteeseen, mutta sitten kun ne tekee tätä niinku muutenkin, sitten tiettyinä vuosina. Tuohon tuli muuten tuomilude, joka on hyvin tyypillinen näin syksyisin öisin vaeltava ludelaji.
2: Tuommoinen, jos on tämmöistä vaaleanvihreänä.
1: Ihan, ihan paikallinen laji Etelä-Suomessa, mutta sen vaellukset aina välillä kiinnittää huomiota.
2: Hienon näköinen, nyt se käveli vähän tuohon kankaan yläreunaan.
1: Venytetyn kolmion muotoinen, se lähestyy vääjäämättä lamppua johtoa pitkin.
0: Tässä vaiheessa tarinointi ja perhosharrastaja, ötökkäsafarin vetäjä Erkki Ikäheimo pyörähtää paikalle pimeydestä. Hän pakkailee varusteitaan, koska säätiedotus enteilee sadetta. Kyselen siinä pakkauksen lomassa vähän safaritunnelmista. Erkki Ikäheimokin on ollut kiinnostunut perhosista jo pienestä 6-vuotiaasta ja on siksikin innostunut vetämään edelleen näitä koko perheen perhossafariretkiä. Ei sitä koskaan tiedä, minkälainen muisto tästäkin yöstä retkeläisille jää.
2: Erkki Ikäheimo, me ollaan tässä tosiaan tällä valolla, sä oot pitänyt täällä ötökkäsafaria, niin minkälaisia kommentteja on tullut ja onko ollut innostunutta porukkaa? Täällä on siis tosiaan nukuyö ulkona tapahtuma.
3: Kyllä, siis sekä lapset että yleensä isät on ollut innostuneita tästä näin ja muutama perhe niin kuin viihtyi tässä hyvinkin pitkään.
2: No minkälaisia kysymyksiä tuli?
3: No yleensä ne kyseli lajeja ja sitten oli muutama tämmöinen nuori tai lapsi, jotka näytti tuntevan todella hyvin. Et ne tunsi tuolta sahapistiäiset ja porapistiäiset ja harsokorennot. Ja ihmetteli, että mistä ihmeestä tuommoinen 10-vuotias tietää noin paljon.
2: Nyt kello on jo yli 12 ja kohta ollaan sammuttamassa valot ja täällä mennään nukkumaan. Mutta kerro joku semmoinen hieno hetki, mikä sulle tulisi mieleen, minkä oot viettänyt yöllä valoilla.
3: Tämä yö oli tässä ihan, en ole koskaan niin kuin tällä tavalla, että lapset ja aikuiset tulee niin kuin yövalolle samaan aikaan ja oli kiva nähdä lasten innostus. Mä oon aikaisemmin järjestänyt näitä niin kuin päivällä ötökkäsafareita.
2: Tässä on aika erilainen tunnelma, tässä niin kuin lentää täältä pimeydestä, saapuu näitä perhosia tähän valolle ja on tämä varmaan aika jännittävää lapsista.
3: Kyllä, selvästikin oli. Sanotaan, että se vaihtelee hirveästi, miten lapset suhtautuu siihen. Joku pelkää perhosia, joku syö niitä ja joku sitten innostuu siitä, että haluaa tuntea niitä kaikki tältä väliltä.
2: Miten Jaska, me juteltiin tuossa Erkin kanssa, että lapsena on alkanut jo tämä 6-vuotiaana. Aloitit sä 6-vuotiaana perhosharrastuksen?
1: Mä oikein tiedän, että milloin mä aloitin. Jossain vaiheessa isä vaan huokasi, koska mun isä keräsi perhosia, niin isä kerää vieläkin. Terkkuja vaan melkein 85-vuotiaalle. Sen kanssa sitten kierreltiin ympäri Suomea. Siinä me aika usein käytiin niinku hyönteistieteellisen seuran kesäretkillä ja tolleen.
2: Olitte sitten silloin tämmöisillä valoilla loppukesän öinä. Muistatko sä niistä niinku sitä tunnelmaa?
1: Kyllä joo. Ja niinku erityisen hauskaa oli näin Lapin yöhön liittyneet seikkailut. Että tuolla jossain Kilpisjärvellä ja muualla, niin mä kerran olikohan se mikä vuosi, 80, mä olin 13 vuotta ja sitten mulla jotenkin, mä saanan rinteestä vaan ajattelin, että vähän aurinko lopetti paistamisen, mutta jehkat sillä näytti olevan aurinkoista ja faija oli sanonut, että ei saa sit poistua näkyvistä ja mä nyt ADHD:nä sit muistanut tommosia sivuhuomautuksia ja sinne mä haahuilin sinne jehkat sille ja sitten niinku sieltä tuli keräiltyä jonkun aikaa ja sitten niinku se aurinko rupesi olemaan jo niin, että se paistoi saana pohjoispuoliseen rinteeseen, eli kello oli varmaan jotain iloisesti kaksi tai kolme, ja sitten hän totesi, että siellähän lentää päiväperus, että näemme jo aamu 4, ja se ei näyttänyt kauhean hyvältä se lähestyminen fatsia seuraavana päivänä, että mä olin ollut niin kuin 24 tuntia hävyksissä, mutta onneksi mä en saanut meidän kokoimme uuden lajin, joten se paineltiin villasella se episodi, että muuten olisi saattanut olla hiukka heikko ennusteet.
2: Tämä kysymys tästä, että minkä takia nämä yöperhoset tulee tähän valolle, niin eikö ole niin, että se on itse asiassa ollut aika pitkään epäselvää vähän, että mistä se johtuu?
1: Joo, sitä pitkään on ihmetelty, että miksi hyönteiset tulee valolle. Ja, no siinä on vähän tavallaan erilaisia syitä, että hyönteisethän nehän nykyään tiedetään, että ne ja myöskin monet linnut niin näkee ultraviolettia ja jos näkee ultraviolettia, niin silloin pystyy näkemään auringon ja muun muassa kuun valon polarisoinnin. Eli tavallaan, jos sinulla on sisäinen kello, niin kuin useimmilla hyönteisillä ja linnuilla myös on, niin ne pystyy käytännössä niin kuin auringon suunnan tunnistamalla niin tietämään, että missä ne on. Ja ne pystyy suunnistautumaan pimeässä. Ne toki näkee paljon paremmin kuin me noin muutenkin yöllä. Ja se niin kuin avaa ihan erilaisia mahdollisuuksia, kun tuossa aiemmin puhuttiin niin kuin vaelluksiin, niin perhosethan pystyy näkemään esimerkiksi, kun lähtee Suomenlahden yli, että hei, tuolla toisella puolella on maata. Koska sieltä ne näkee, että meri heijastaa ultravioletti-säteilyä, mutta maa ei heijasta. Eli ne tietää, että tuossa ei tarvitse vetästä kuin 70 kilsaa, niin me ollaan taas toisella puolella ja siis eteenpäin. Ja samoin, jos perhonen niin kuin lentää täysin avomerellä eikä näe mitään, niin sehän pystyy niin kuin näkemään yöllä lentäessään tavallaan taivaanrannan taakse, että tuolla ei ole enää merta, että tuolla on saaria tai rannikko, koska se takaisinheijastus puuttuu. Et se maailma on aivan erilainen niin kuin niille kuin meille. Että me kyllä luullaan kaikenlaista, mutta ne tietää todella paljon, että mitä on.
2: Mutta se, että miksi ne tulee valolle.
1: Joo, siis eli sitten kun meillä on lamppu pimeässä ja näiden perhosten niin kuin perusasetus on se, että ne suunnistautuu voimakkaan valonlähteen mukaan, niin tämähän niin kuin sotkee tämmöinen aika pienikin UV-tehoinen lamppu, niin heti ne automaattisesti rupeaa pitämään sitä lamppua koko ajan tietyllä etäisyydellä itsestään ja ne laskee, että se on niin kuin aurinko. Ja tämä johtaa siihen, että perhoset kiertää ja monet muutkin hyönteiset kiertää ympyrää ensiksi sen valonlähteen ympäri. Ja ne kyllä tajuaa, että nyt menee jotain pahasti vikaan, koska harvemmin ne nyt vetäisee minuutissa niin kuin auringon ympäri tietenkään. Mutta sitten se, että ne joutuu siihen valopiiriin, niin se on niin kuin yöperhoselle, niin kuin siinä on liikaa näkyvää valoa. Ja ne esimerkiksi helposti niille tulee leporeaktio, että no niin, että nyt tuli päivä, että kohta tulee linnut ja nyt maastoudutaan eikä liikuta. Ne rupeaa niin kuin lepäämään. Että tämä on niin kuin se, mitä yleisimmin tapahtuu. Sitten jotkut lajit on hirveän levottomia, varsinkin jos ne on esimerkiksi vaelluksella, niin perhosta saattaa olla hyvin levottomia. Ne on niin kuin edelleen tarve, niin kuin, että pitäisi vissiin lähteä jonnekin vielä. Ja osalla niistä niin kuin törmäilee lampuun ja tämmöisiä. Siellä on erilaista käyttäytymistä riippuen vähän lajista. Ja tästä on tehty niin tutkimuksiakin, että miksi ne lentää suoraan valoa kohti. Että, ja mä nyt muistan, miten se teoria meni, mutta sitä oli myös onnistuttu osoittamaan. Että se on niin kuin, mutta se on tavallaan niin kuin monien eri asioiden sekoitusta se, että miksi ne pyörii siinä. Alkaen siitä loogisesta selityksestä, että ne yrittää ensin pitää sen niin kuin samalla puolella koko ajan, mikä johtaa tähän ympyrälentoon. Tuossa meidän edessäkin tuo yksi eläin, niin toi on semmoista, menee jo sekoilun puolelle. Että osaksi se on varmaan häikäistymistä, koska niiden silmät on tuolla hetkellä tottunut siihen, että ne näkee vain hyvin vähän valoa. Ja tässä on nyt aivan tajuttomia määriä lukseja.
2: Nyt sammutettiin toi perhosvalo ja tässä on sun otsalamppu, mutta muuten kun me katsellaan, niin kuu paistaa tuolla näiden mäntyjen takana ja taivaalla on vähän valoa. Että jos tässä nyt olisi niin kuin perhosena lentämässä, niin tämä olisi ehkä semmoinen näkymä, mikä voisi olla perhosen se normaali näkymä.
1: Näkee tuon kuun sillain, se näkee niin kuin viitotuksena sen, että tuolla on se. Se näkee sen polarisoituvana valona. Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, koska me ei nähdä sitä ultraviolettin polarisoitumista. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: tästä perhosten lentotaidosta, niin voiko perhosta katsomalla niin tajuta, että mitkä on erityisen hyviä lentäjiä? Minkälaisia, niin kuin lintujen siivistä voi vähän päätellä, että minkälaisia lentäjiä on, niin voiko samalla lailla päätellä perhosten siivistä?
1: Joo, jos on. Usein vaan voimakkaalla lentäjien niin tämä siipikanta on hyvin, eli siiven tyviosa on hyvin voimakas suoninen. Ja sitten niin kuin sen, varsinkin niin kuin sen perhosen niin kuin keskiruumissa, johon siivet on kiinnittynyt ja jalat myös, niin siinä näkyy, niin kuin, että siellä on niin kuin tavaraa. Että se ei ole mikään hontelotyyppi, vaan siellä on niin kuin voimaa. Ja niin kuin, sitten kun perhosia näkee lennossa, niin kyllä niistä aika nopeasti näkee, että kuka on kuka. Että jotkut kiiteet nyt on niin kuin siiven muodoltaankin vielä aika, niistä näkee, niin kuin, että those are made for speed. Ja niin, sitten toisaalta, jos päiväperhosia katsoo, niin monet täpläperhoset, niin kuin esimerkiksi ohdakeperhonen ja sen sukulaiset, ja sitten toisaalta noi paksupääperhoset, niin ne on todella niin kuin voimakas rakenteisia. Ja päiväperhosilla on vielä tämmöisiä aspekteja, että esimerkiksi nämä hesperiidit, paksupääperhoset, ne on niinku todella kiivaita reviiriperhosia. Nehän hyökkää niinku sudenkorentojen kimppuun. Että kun sudenkorento on yleensä tottunut siihen, että se ahdistelee muita, niin ne on yleensä aika hämmentyneitä sitten niinku tämmöisen perhosen reviirillä, kun sieltä tulee niinku ratatatataa, tulee niinku siivestä. Niinku, ne hyökkää kuin yleinen syyttäjä päälle ja toisin kuin yleinen syyttäjä, ne käy käsiksi tai siiviksi oikeastaan. Että
2: tuosta puhutkin jotakin, mutta että minkälaisia matkoja ne parhaat lentäjät voi lentää? Miten sen voi niin kuin arvioida?
1: No, ohdakeperhonen on varmaan kovimmasta päästä siinä mielessä, että laji on lentänyt todistettavasti jo niin kuin keväällä jo huippuvuorille, joka nyt on aika, sanotaanko, korvessa meren keskellä. Ja sitten toisaalta niin kuin viimeaikaiset havainnot on osoittanut, että ohdakeperhoset lentää säännöllisesti USA-rannikolle Marokosta, mikä nyt siihen okay, ihmisilläkin meni aika pitkään, kun se saatiin edes purehdittua. Ja, että on se aika suoritus, koska niin kuin useimmat pikkulinnutkaan tuskin itse lentää Amerikan puolelta tänne ja vielä vähemmän päinvastoin. Että todennäköisesti niin kuin pikkulinnut pääsee siitä yli laivoilla, niin kuin laivojen avustuksella. Ja perhoset pystyy tekemään sen itse lentämällä. Ja yksi esimerkiksi säännöllinen niin kuin tommoinen merkittävä ylimuutto on gammaljökkösellä, jolla on kanta läntisessä Grönlannissa. Ne vaeltaa Marokon suunnalta joka vuosi Britannian kautta Grönlannin länsipuolelle. Ja siinä voi sitten tietysti kysyä, että onko tämä todellakin tarpeellista. Niin. Mutta eihän ne, niinku, kun geeneillä mennään, niin ne tekee sen, koska ne voi tehdä sen.
2: Nämä näitä tämmöisiä aamuyön kello yhden pohdintoja, että onko tämä todella tarpeellista. Siis lentääkö nämä yöperhoset koko yön vai onko niillä jotain, aikoja?
1: Se riippuu lajeista ja sitten esimerkiksi niin monet lajit, silloin kun ne on vaelluksella, niin saattaa lentää yöllä tai toiset myöskin päivällä, että se on niin kuin poikkeustilanne. Nyt on meno päällä, nyt mennään, ei vältä kelistä eikä oikein vuorokauden ajasta. Mutta sitten niin kun ne on paikallisena normaali meno, niin asiat on toisin. Siihen vähän vaikuttaa säätila, mutta normaalisti suuri osa perhosta lähtee hämärissä liikenteeseen. Ja ne aikaistaa vähän sitä optimiaikaa, koska kuka saa ekat naaraat ja näin poispäin. Heti kun naaraat alkaa esimerkiksi levittää feromonia, niin koirasperhosta lähtee menee, vaikka se olisikin vähän riskin päälle.
2: Niin, ja se on niin kuin se syy, miksi ne yleensä lentää.
1: Sekin. Toki levittäytymispotentiaali on tärkeä myös. Mutta sitten niin kuin meillä on ihan selvästi lajeja, jotka lentää esimerkiksi vastaa paremmin aamuyöllä. Sitten niin kuin saattaa olla niin, että koiras lentää illalla ja naaraat sitten lähinnä aamuyöstä. Ja kaiken maailman mahdollisia sekoitteita. Ja sitten meillä on lajeja, joten tiedetään lentävän keskellä oikean keskiyön aikana. Ja sen takia nimenomaan, että kun kaikki muut oikeastaan pitää taukoa juurikin sen takia, että ne ei oikein siihen aikaan on vaikea määritellä sitä sun paikkaasi. Ja nämä on yleensä sitten ehkä semmoisia lajeja, jotka on aika, ne ei varmaan kauheasti liiku omasta elinympäristöstä, vaikka ovatkin lennossa.
2: Ne hyödyntää sen hetken, kun muut niin, ei ole liikkeellä.
1: Niin, eihän linnutkin lopettaa laulamisen päivällä, keskipäivällä ja keskiyöllä.
2: Yöperhosilla on se etu, että useimmat linnut ei ole silloin liikkeellä ja perhoset on yöllä on ehkä tyynempää ja yöllä on ehkä ne on paremmin suojassa monilta pedoilta, mutta lepakot on yöllä liikkeellä.
1: Joo, lepakot ja niiden syntyminen joskus 75 miljoonaa vuotta sitten, niin ne muutti aika totaalisesti perhoslajien diversiteetin koostumuksen. Eli että silloin kävi kova kato niissä lajeissa, joilla ei ollut kuuloelimiä. Ja itse asiassa huomattava osa suuremmista perhosista, niillä

0: joutuu, jos nyt ajattelee, että lepakko tulee, niin joskus fikkarin valossa on katsonut, kun perhonen lentää täysillä alaspäin ja lepakko tulee kohti suoraan maata perässä. Ja.
1: Mutta siis lepakot kaikuluotaa, perhoset ei ole suin kaavuttomia, vaan ne voi väistää tai ne voi pudottautua.
0: Joo, ja sitten yksi hauska juttu on tietysti nämä saturniidit, joilla on monilla, eli noi tämmöiset atlaskehräjät ja muut, joilla on tällaisia pitkiä tällaisia kannuksia, ja ne ei kuule mitään. Ja ne lentää sillä lailla jännästi, vähän sillä lailla niin lepatuksen ja liitämisen välimuotoisesti. Ja niistä on osoitettu, että ne pystyy niin tuhoamaan lepakon, lähettämään kaijun. Ne jotenkin imee sen itseensä, niin kuin sillä lailla imee sen itseensä, niin siitä ei tuu sitä takaisin kaikua, josta niin kuin nämä tunnistaa, että nyt se tuli kaiku takaisin. Niin se siipien muoto, lentotapa ja lisäksi ne suomupeite, joka on semmoinen jännä, niin suomut on tämmöisiä hieman kuperia sisäänpäin. Ja by the way, niin ainakin amerikkalaiset on käyttänyt näitä häiveteknologiassa. Ne on kopioinut tätä niiden niin kuin siipisuomujen niin kuin muotoa häiveteknologiaa. Eli se tavallaan se, kun sen tutkan logiikka on se, että paitsi että se osuu siihen kohteeseen, niin se tulee myöskin takaisin siitä. Niin nämä niin kuin häivyttää sen kaijun eri suuntiin. Tämä niiden rakenne ja sitten se vielä nämä niin kuin lennossa pyörivät kannukset, pitkät kannukset, jotka niillä on, niin ne myös niin kuin auttaa tässä niin kuin hommassa. Sitten jos lopulta iskee se lepakko vielä siihen kiinni, niin sitten sillä on niin kuin kitiiniä ja siipisuomuja täynnä koko suu. Ja kun se muutaman kerran on kokenut tämän, niin se ei niin kuin kiinnostu näistä, vaan kannattaa niin kuin ihan oikeasti pyydystää jotain, joka on syötävää.
1: Toi on aika hämmästyttävä juttu.
0: Tämä on ihan niin kuin selvitetty tosiaan tieteellisesti, että miten nämä lentävät lihanpalat voi niin kuin pysyä hengissä. Tuohan kerrottu joka helvetin tutkassa, mutta ei pysy lällällään, ne on helvetin isoja vielä monet niistä lajeista.
1: Miten sitten perhosten muuttaminen, niin sitten on siis semmoisia perhosia, jotka myöskin muuttaa, eikö niin, syksyllä pois
0: Joo,
1: Suomesta?
0: Niin sanotut oikeat vaeltajalajit on. Ne on yleensä semmoisia, että niillä on niin kuin muutto pohjoiseen, niillä on tai pohjoiseen ja vuoristoihin. Ja sitten niillä on muutto syksyllä, tosin uudet yksilöt, niin muuttaa asteittain takaisin etelään ja alas vuorilta. Ja näitä kutsutaan niin, kuin niin sanotusti oikeiksi vaeltajalajiksi, koska tämä on niin kuin semmoinen elämäntapajuttu. Ja meillä on esimerkiksi Suomesta saatuja perhosia, joita me kerran tutkittiin noiden museon geopuolen tyyppien kanssa, niin otettiin niistä isotooppianalyysit. Siellä oli esimerkiksi Suomesta saatu perhonen yksi maayökkönen, niin, joka oli Egyptin tasolla syntynyt. Se pystytään se vyöhyke, niin kuin kasvien, sen syömien kasvien isotooppianalyysillä pystytään niin kuin päättelemään, että millä tasolla se on etelään niin syntynyt. Onko jotkut Suomesta saadut yksilöt sitten syntynyt Suomessa vai missä ne on? Se eteläisi oli sitten Egyptistä, että ihan hyvin se oli painellut menemään. Mutta periaatteessa voi yhdessä vaelluksessa voi tulla esimerkiksi Marokosta Suomeen tai ehkä harvemmin Egyptistä Suomeen, mutta sekin on mahdollista. Keväällä usein niin kuin on useita. Yleisin tilanne on se, että meille tulevat vaeltavat perhoset keväällä, esimerkiksi ohdakeperhoset, niin ne on jo lisääntynyt jossain Pohjois-Afrikassa tai Etelä-Euroopassa. Ja ne on niiden jälkeläisiä. Mutta en mä kyllä ohdakeperhosen tapauksessa ihmettelisi, vaikka ne vetelisi ihan kylmänviileisesti, vaikka Länsi-Afrikan rannikolta jotkut niin kuin ihan pohjoiseen asti.
1: Mutta mitkä meidän perhoslajeista on muuttaa nyt syksyllä?
0: Esimerkiksi niin naurisperhonen, kaaliperhonen, sitten amiraalit, ohdakeperhonen.
1: Odottaako ne pakkasia vai hyviä tuulia? Lähteekö ne syyskuussa vai myöhemmin?
0: Nämä päiväperhoset yleensä lähtee aloittaa syyskuussa, mutta varsinkin amiraalilla se venyy melkein joka vuosi nykyään. Niin kuin viimeisimmät lähtee vasta marraskuulla ylittämään Suomenlahtea. Ja tämä on varmaan niin kuin taustalla on se, että lajin levinneisyyden, vakituisen levinneisyyden, niin pohjoisraja on siirtynyt. Eli ne tulee meille keskimäärin lähempää ja niillä on keskimäärin lähemmäksi tarvitsee niin jäädä nuhjaamaan sitten.
1: Mutta odottaako ne hyviä tuulia? Muuttaako ne yöllä vai päivällä?
0: Ne yleensä menee myötätuuleen ja silloin ne menee korkealla. Mäkin olen katsonut, kun ne nousee niin korkealle, ettei niitä edes kiikarella enää näe niin kuin jossain öörössä. Mutta sitten ne saattaa vedellä ihan pokkana vastatuuleenkin ja silloin ne menee yleensä aika matalalla. Mä tuossa viime syksynä esimerkiksi näin aurinkoinen keli ja koko ajan meni niin kuin

0: paatilla Kaasinesista tai Öröseen, siinä on 15 kilometriä aikaa katsella niitä, niin koko ajan tuli amiraaliperhosia ja ne meni, suuri osa meni etelään. Mutta sitten sieltä etelästä tuli kaaliperhosia ja naurisperhosia koko ajan. Ne oli menossa vielä pohjoiseen, että jotenkin koominen juttu. Ne on vetänyt ihan eri johtopäätökset. Toiset meni sään mukaan etelätuulella kohti pohjoista ja toisilla oli niin kuin tietoa siitä, että nyt kanssis lähtee. Se viittaa siihen, että amiraali ja ohdakeperhonen niin kuin katsoo auringon kulman perusteella sen, että nyt ei käynyt niin korkealla, että kanssis enää jäädä. Nyt lähdetään vetämään etelään.
1: Näin Jaakko Kulberg kertoili yöperhosista Espoon Oittaalla, jossa saimme naurin pakattua ja valot sammutettua ihan vähän ennen kuin se kevyt yösade alkoi. Ja yöperhoset ja monet muut yönmenijät jatkoivat matkaansa sinne yön pimeyteen omaan erikoiseen maailmaansa.

Tämä on tilanne ohikuittaustielle 13 Jyväskylän ja Mikkelin väliin Kangasniemelle. Tarkempi paikka välillä Niemisjärventien risteys Salmenkylä. Siellä siis oli onnettomuus, mutta nyt tilanne ohi. Tiellä 13 Kangasniemellä välillä Niemisjärventien risteys Salmenkylä. Tilanne ohi. Sataa salamaa. Ehtii soida ennen kello 9 uutisia. Viki Rosti laulaa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Etänä toimivat lääkäriyritykset kirjoittavat monia lääkereseptejä pelkän chatin välityksellä tuntematta tai tapaamatta potilaita. Ylen testissä etälääkäriyritykset kirjoittivat reseptejä muun muassa unettomuuteen ja ahdistukseen. Lääkäriliiton johtaja Jukka Mattila sanoo, että osa lääkkeistä vaatisi potilaan tutkimista ja taustojen selvittämistä.
1: Joitain tiettyjä hoitoja on kohtuu helppokin määrätä lyhyiden kontaktien perusteella, mutta näissä lääkkeissä oli ilman muuta sellaisia, joita mä en ainakaan olisi lähtenyt kirjoittamaan pelkkien viestien perusteella. Tunnistan sellaisia asioita, joissa mä oikeasti haluaisin tutustua potilaaseen ja tutkia potilaan tietääkseni, että vaikkapa unihäiriöiden hoito lääkkeellä on asianmukaista.
0: Docportin perustajalääkäri Anna Sipilä puolustaa etälääkäreitä.
2: Yleensä lääkärit, jotka toimii etänä, he tarkistavat, onko tämä lääke tarpeellinen, onko tämä lääke sellainen, minkä potilas voi käyttää, ottaen huomioon oireet, allergiat, sairaushistoria. Tämmöisiä niin kuin suuren riskin lääkkeitä tässä ei ollut ja näitä lääkkeitä yleensä kirjoitetaan hyvin pieniä määriä.
0: Yhdysvallat painostaa maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa yli 50 maassa, Lähi-idässä ja Euroopassa. Virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään. Suomessa siirtymäaika on 6 kuukautta. Jäsenmaiden pitää poistaa kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat sekä harhaanjohtavat tai virheelliset ympäristöväittämät. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit sallitaan. Suomessa niitä ovat esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU:n ympäristömerkki. Lännessä on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Itärajan lähellä voi vielä iltapäivällä tulla paikoin vesi- tai tihkusadetta. Päivälämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
3: Ja oikein mukavaa sunnuntaa aamua Urheiluradiosta. Toimittajana Bettina Törnvall.

0: tämän lähetyksen alkuun vielä eilisiin tunnelmiin. Nimittäin mestaruuksia ratkottiin sekä ulkomaan että kotimaan kentillä. Suomen miesten lentopallon maajoukko juhli historiallista EM-pronssia kaadettua Slovenian erin 3-0 ja tuo mitali oli Suomelle ensimmäinen EM-tasolla. Näin päävalmentaja Olli Kunnari kuvaili tunnelmiaan illan mitaliseremonian päätteeksi.
1: Totta kai sitä koitti vähän miettiä, että mitä tähän matkaan on kuulunut ja paljonhan siinä on mennyt aikaa, niin mutta ei semmoinen, jotenkin kiitollinen ja kiitollinen ollut.
2: Niin olihan se nyt ainutlaatuista seurata itse kullekin, että Suomi on siellä Euroopan top 3 ja yksilöistä Noa Marttila tähdistössä. Eihän tämä tällaista tainnut koskaan olla. Mistä kaikesta tämä kertoo?
1: No ei, totta kai sitten siellä silloin, siinä on aina niin kuin molemmat tukee toisen. Silloin kun yksilöt onnistuu, joukkue pärjää. Kun joukkue pärjää, niin yksilöllä on helpompi onnistua ja Noa pelasi hienot kisat ja ansaitsi paikkansa tähdistöön. Mutta kyllähän tämä uskomattomalta tuntui.
0: Valtteri Kujansuu haastatteli ja lisää noita mitalitunnelmia voi lukea Ylen verkkosivulta. Euroopan mestaruuden voitti lopulta Puola, joka kaatoi myöhään eilisiltana pelatussa loppuottelussa Ranskan erin 3-1. Ja Seinäjoen Jussittaret voitti puolestaan naisten pesäpallon Suomen mestaruuden 49 vuoden tauon jälkeen. Jussittaret kukisti viidennessä finaalissa Manse PP:n supervuoroparin jälkeen 1-0. Sadesäässä pelatun viidettä loppuottelua seurasi paikan päällä yli 4200 katsojaa, mikä on naisten superpesikseen kaikkien aikujen yleisöennätys. Jussittarien konkari Aino-Kaisa Mantereelle mukaan mitalia mestaruus on osoitettu koko Seinäjoelle.
3: No onhan tää koko Seinäjoen mitalli, että täällä on jonkin aikaa tehty hommia ja tänne tulee näin paljon ihmisiä katsomaan meitä, kun me taistellaan tämmöisessä kelissä. Minä en ois tullut itse paikalle tämmöiseen keliin, että he haluu tulla tänne meitä kannattamaan. Tää koko Etelä-Pohjanmaan mitalli, että kyllä kaikki on elänyt meidän mukana tässä ja on haluttu sitä, että Maila Jussi palaa finaaleihin ja mestaruuteen, niin on ihan älytöntä.
0: Totesi näin Aino-Kaisa Mantere. Mutta nyt siirrytään Berliinin puolelle. Siellä nimittäin hallitseva Euroopan mestari Alisa Vainio on tänään mukana ikonisella Berliinin maratonilla. Toimittajamme Pekka Holopainen on paikan päällä Berliinissä ja on kartalla Alisan vireestä sekä taktiikasta. Holle, kerro meille ensinnäkin kilpailun asetelmista sekä Alisan tavoitteista pian alkavalle maratonille. Millainen kilpailu on oikein luvassa?
4: Joo, terveisiä täältä Sprejoen rannalta. Tuo ja Jari Kärkkäisen kanssa tässä kävelään kohti lähtöpaikkaa. Ja täällä on olosuhteet, ei voisi olla paremmat huippumaratonin. Täällä on sellainen ihanan viileä aamu, ei tuulen henkäystäkään. Ja tämä Berliinin reitti on vielä sellainen, että tämä ruokkii niitä ennätystoiveita viimeisen päälle. Eli tämä on tasainen ja mutkaton. Siis ei mutkaton silleen, että ei niinku sattuisi fyysisesti, mutta täällä ei ole siis jyrkkiä mutkia ja muita hidasteita. Että täällä juostaa kovia aikoja taas tänään.
0: Kyllä. Avaa vielä taktiikkaa, mikä tässä tekee erityisen Alisan kannalta lyhyesti.
4: No ainakin se, että hänhän tuli tänne aika lyhyellä ilmoittautumisajalla, eli hän on jälki-ilmoittautuneena. Eli tämän vaihtoehto oli Chicago Amerikassa, mutta hän varmaan sitten mietti, että tämän on lyhyt matka, ei ole mitään aikaeroa. Kun se Valencia-maraton itsenäisyyspäivänä on se loppuvuoden päätavoite, niin tämä oli tavallaan paras sitä palveleva välitavoite. Ja täällähän on nyt Esther Pfeiffer, saksalainen juoksija, joka on erittäin hyvä puolimaratonari. Niin hänellä on rakennettu sellainen alle 2.20 tahtia etenevä juna. Siinä on siis miesjäniksiä ja Alisa eilen sanoi, että hän hyppää siihen mukaan, eli tavallaan tähtää alle 2.20 loppuaikaan, ja jos nyt ei tule mitään ihan ihmeellistä ongelmaa, niin uskoisin kyllä, että se menee tänään. Eli ensimmäinen pohjoismaalainen maratonari, naismaraton, joka menee alle 2.20.
0: Kiitos Holle näistä ennakoista. Kisa voi seurata 9.40 alkaen Areenan puolella ja tuntia myöhemmin TV2.
5: Nyt on kuppi kahvia haettu ja on aika panna lantio keinomaan. Jenna Pokeberg-iskelmä radiossa. Suomi lattari helmiä.

Suomalaisen lattarimusiikin historia olisi varmasti aika toisenlainen ilman pioneerityötä tehnyttä Säki Sändiä. Voidaan sanoa, että tästä Kokkolassa syntyneestä muusikosta alkoi meidän latinalaismusiikin tarina. Säki Sänd opiskeli määrätietoisesti lattarirytmejä, otti haltuun espanjan kieltä ja teki rytmisoittimiakin itse. Tämä Iskelmäradion avauskappaleena soinut kuubalaiskäännös Ulla Sandin sanoin taltioitiin levylle vuonna 1957, Mua lähemmäksi käy. Samaisena vuonna Säki Sänd perusti latinalaisamerikkalaisen orkesterin. Ulkoisestikin tyyli hiottiin uskottavaksi. Päälle puettiin röyhelöpaidat. Hymy oli sen verran leveä, että hampaat varmasti näkyivät ja viikset Mambon kuninkaana pidetyn Perez Pradon tavoin ohuet. Ennen omaa orkesteriaan Säki Sänd oli kiinnitettynä muun muassa Rytmiveikot -yhtyeessä, jossa hän lauloi ja soitti tenorisaksofonia. Orkesteri oli erikoistunut latinalaisiin rytmeihin nimenomaan. Jennalta, vai sanoisinko Jenitalta, sulle buenos dias ja tervetuloa nautiskelemaan lattarimusiikista kokonaisen lähetyksen verran. Luvassa on taatusti tarttuvia rytmejä, tunteiden paloa ja tanssittavuuttakin halukkaille. Yhtenä keskeisenä lähteenä käytän Suomi soi yksi tanssilavoilta tangomarkkinoille -kirjaa, jonka ovat toimittaneet Pekka Gronov, Jukka Lindfors ja Jake Nyman. Yksi Kuuban tunnetuimmista rytmeistä on cha-cha. Tyylilajista löytyy useita tulkintoja suomalaiseenkin malliin. Tämä seuraava, yksi niistä.

Seppo Pirhonen lauloi käännöskappaleen Champagnea. Kappaleessa ilmeisesti Erkki Ainamon suomenkielinen teksti. Elettiin 50-luvun alkua ja mamborytmit alkoivat valloittaa maailmaa. Tovi sitten mainitsemani Perez Prado orkestereineen nokkamiehenä. Yhdysvaltojen kautta mambo levisi Suomeenkin. Rita Elmgren oli meillä yksi ahkerimmista latinalaisten melodioiden laulajista. Viola Talvikin tavoin hän levytti käännöskappaleen Mambo Bacan vuonna 1956. Suomenkielisen tekstin tähän kappaleeseen kirjoitti Saukki. Sovitus Pauli Granfeldtin.

Kun puhutaan lattarimusiikista, ei voida minun mielestä sivuuttaa argentinalaista tangoa. Se syntyi Buenos Airesin laitamilla köyhemmissä kortteleissa ja oli alkujaan alaluokan huvi. Hienostopiireissähän sitä suorastaan alkuun halveksuttiin. Se oli muka säädytöntä, syntistä, roskaväen huvia. Argentinalainen tango levisi kuitenkin pikkuhiljaa Eurooppaan Pariisin kautta ja saavutettua mainetta ja suosiota se alkoi kiinnostaa myös argentinalaisia enemmän yläluokkaakin myöten ja he ottivat sen omaksi ylpeyden aiheekseen. Eino Grön on levyttänyt urallaan paljon myös argentinalaisia tangoja. Tämä seuraavaksi soittamani on Caminito, Olli Hämäläisen suomenkielisin sanoin muistojen polku. Kappaleen on sovittanut Jaakko Salo. Kuoro-osuuksissa mukana polyteknikkojen kamarikuoro Dominante Seppo Murron johdolla.

Romanttinen ja intohimoinen paritanssi ja musiikkityyli bachata on lähtöisin dominikaanisesta tasavallasta. Suomessa tämän tyylilajin tunnettuutta on lisännyt muun muassa Vili Mustalampi. Hän kertoo saaneensa lattarirytmit lahjaksi jo pienenä isältään, joka lauloi kuubalaisen musiikin yhtyeessä Septeto Son. Bachata tanssitaan nykyisin jo sujuvasti ihan tanssilavojakin myöten ja sen suosio salsan ohella on lavoillakin ollut jo hyvän aikaa noususuhdanteessa.

Mä olen sun kokonaan, lauloi siinä Vili Mustalampi. Hänen itsensä kirjoittama bachata vuodelta 2017. Beerit julkaisi Kosketathan mua Lattari-albumin vuonna 2005. Idea siihen tuli Martti Metsäkedolta, joka oli perehtynyt erityisesti myös latinalais-amerikkalaisten rytmien maailmaan. Metsäketo sai oppia ihan kädestä pitäen kuubalaissyntyiseltä Miguel Moralesilta, joka soitti lyömäsoittimia aikana muun muassa aiemmin mainitsemani Perez Pradon orkesterissa. Ja olipa Morales myös osa Metsäkedon ryhmää 60-luvulla. Soitan sulle nyt tuolta Beeritin studioalbumilta kappaleen Olet aina mielessäin, jonka juuret ovat Kuubassa. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Jaana Lappo ja sovittanut Seppo Rehnström.

tunnustan. Rakastan lattarin musiikkia ja joitakin vuosia sitten harrastin aktiivisesti tanssia sen parissa. Tutuksi tulivat etenkin salsa, bachata, son, cha-cha ja argentinalainen tango. Ja voi veljet, kyllä ne salsan askeleet on sen verran vahvasti mieleen pinttyneet, että äskenkin tuli jorailtua salsamanian tahtiin. Sen niminen jyväskyläläinen porukka edellä nimittäin musisoi ja tyylillä musisoikin. Salsamania oli 80-90-luvuilla yksi niistä harvoista suomalaisista kuubalaisperäistä musiikkia soittavista kokoonpanoista. Tuo Kun taivas aukee löytyy yhtyeen Ritmo Polar -nimiseltä studioalbumilta. Yhtyeen tuotanto löysi tiensä aikanaan kansainvälisillekin markkinoille Kuubaa, Kolumbiaa ja New Yorkia myöten. Toki 80-luvulta pitää ehdottomasti mainita myös Seppo Paroni Paakkunaisen Conjunto Barón -salsaorkesteri, jonka Paakkunainen perusti jo 70-luvun loppupuolella. Tuo Salsamanian musisoima kappale Kun taivas aukee on muusikko, laulunkirjoittaja, opettaja Markku Rintapollarin käsialaa. Hänen oppitunneillaan on meikäläinenkin aikanaan maailman musiikkia ja sen rytmiikkaa harjoitellut. Salsamaniaa ennen lauloi Beerit, olet aina mielessäin. Iskelmaradiossa nautiskellaan tänä aamuna lattarimusiikilla höystettyä aamukahvia. Mieli on jotenkin erityisen aurinkoinen ja koukuttavat rytmit tarttuvat kroppaan. Jennalta sulle pirtsakkaa huomenta. Sulo Sala, eli Antti Koskinen, levytti Suomen ensimmäisen kongarytmisen kappaleen vuonna 1945. Mukana tällä levytyksellä on Ramblers-orkesteri Klaus Salmen johdolla.

Esa Eslakonga esittäjänään Sulosala ja Ramblers Orkesteri. Käännöskappale, jonka suomentaja on tuntematon. Kuten jo tänä aamuna on kuultu, lattareista on moneksi. Ne sulautuvat osaksi eri tyylisuuntauksia ja tyylilajeja. Iskelmässä on käytetty paljon lattarirytmejä ja popmusiikkikin on lainannut omansa. Maailmalla lattarimusiikki jatkaa suosiotaan yhä ja siitä ammentavat artistit ihan räppäreitä myöten. Tämä seuraava kappale on yksi esimerkki viime vuosilta eri tyylilajien sulautumisesta kotimaisella musiikkikentällä. Kappale on nimeltään Syttynyt sammumaan ja sen tulkitsee nyt Ani.

Syttynyt sammumaan ja Ani. Hän on itse kirjoittanut kappaleen yhdessä Ilkka Virtasen kanssa. No mutta palataanpa takaisin Säki Sändin pariin, joka käynnisti lattarimusiikin kavalkaadimme tänä aamuna. Hän levytti tiettävästi ensimmäisen Suomi Kalypson vuonna 1953. Kappale tunnetaan maailmalla nimillä Somebody Bad Stole the Wedding Bell ja Who's Got the Ding Dong. Saukki sanotti laulun nimelle Kuka kanalia varasti hääkellot ja Ensiokosta sovitti kappaleen.

Trinidad, tuo kalypso-musiikin kehto. Musiikkityyli, joka liitetään usein karnevaalitunnelmiin, ja kun tota letkeä ja poljentoa kuuntelee, niin eipäs ihmekään. Maailmanmaineeseen kalypson nosti aikanaan Harry Belafonte. Edellä kalypson rytmejä tarjoili Säki Sand tulkinnallaan kappaleesta Kuka kanalia varasti hääkellot. Anita Hirvonen levytti myös tuon äsken kuulun kappaleen studioalbumilleen 50-luvun sykkeessä. Samaiselta albumilta löytyy muun muassa tämä seuraava tulkintansa myös Säki Sandinkin levyttämästä Lemmentuskissasi lattarista. Kyseessä on käännöskappale, johon suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Kyllikki Solanterä. Tällä Hirvosen versiolla Pasi Rissanen on merkitty sovittajaksi. Levytys on vuodelta 1991. Nyt laulaa Anita Hirvonen Lemmentuskissasi ja mukana tällä levytyksellä on Hirvosen La Strada -orkesteri.

Me haluan ehdottomasti kuulla, että mikä on sinun suosikki kotimaisista lattareista ja käännökset toki myös lasketaan. Ei kun siis vaan puhelin käteen ja Yle Areena -sovellus auki. Siellä voit käydä kertomassa vastauksesi Iskelmäradion tämän jakson kohdalla klikkaamalla sitä pientä puhekuplasymbolia. Olavi Virran levytystuotannosta löytyy jonkin verran lattaripoljentoisia kappaleita. Ossi Runne on kertonut, että Virta tarttui keikoillakin marakasseihin ja tamburiiniin ennakkoluulottomasti, kun oli latinalaisten numeroiden aika. Yksi harvinaisuus Virran levytystuotannosta on Cubanacan, jonka hän levytti Sointu-levymerkille vuonna 1949. Kappaleen kirjoitti kuubalainen pianistisäveltäjä Moises Simons, joka oli yksi maansa merkittävimmistä latinalaisamerikkalaisen musiikin kehittäjistä. Hänen maailmanlaajuinen jättihittinsä Maapähkinä kauppias El Manisero. Olavi Virta tulkitsee nyt tuon Cubanacan kappaleen Kaarlo Valkaman johtaman sointuorkesterin säestyksellä. Kappaleen suomenkielinen tekstittäjä ei ole valitettavasti tiedossa.

Kongan jälkeen samba oli meillä uusi muotitanssi. Tosin tämä sysäys tuli jo 40-luvun lopulla latinalaistanssien EM-kisojen vaikutuksesta. No sitten siirryttiin 50-luvulle ja vuosikymmenen loppupuolella syntyi maailmalla uusi rytmi, bossa nova. Soitan sulle Iskelmäradion päätteeksi maailmankuulun hitin Maskenada, jonka levytti ensimmäisenä suomeksi Dani nimellä Painajainen Pertti Reposen sanoin. Tämä soittamani versio on kuitenkin tuoreempi vuodelta 2023 ja sen esittää yhtyeen nimeltään Nössö Nova. Porukka soittaa indievaikutteista musiikkia ja bossa nova on myös heillä keskiössä. He tuovat omalla tyylillään brasilialaista musiikkikulttuuria meidän musiikkikentälle, kuten esimerkiksi Maria Gasolinakin aikanaan. Jennalta sulle nyt heipat. Lattari auringon alla on aina hymy herkemmässä. Ö, ka, ja ö, a.

0: hieman normaalia keinahtelevamman Jenna Bogenbergin iskelmaradion päätteeksi Nössö Nova ja Painajainen. Kello 10 uutisiin.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Etänä toimivat lääkäriyritykset kirjoittavat monia lääkereseptejä pelkän chatin välityksellä, tuntematta tai tapaamatta potilaita. Ylen testissä etälääkäriyritykset kirjoittivat reseptejä muun muassa unettomuuteen ja ahdistukseen. Lääkäriliiton johtaja Jukka Mattila sanoo, että osa lääkkeistä vaatisi potilaan tutkimista ja taustojen selvittämistä.
2: Joitain tiettyjä hoitoja on kohtuu helppokin määrätä lyhyiden kontaktien perusteella, mutta näissä lääkkeissä oli ilman muuta sellaisia, joita mä en ainakaan olisi lähtenyt kirjoittamaan pelkkien viestien perusteella. Tunnistan sellaisia asioita, joissa mä oikeasti haluaisin tutustua potilaaseen ja tutkia potilaan tietääkseni, että vaikkapa unihäiriöiden hoito lääkkeellä on asianmukaista.
1: Docportin perustajalääkäri Anna Sipilä puolustaa etälääkäreitä.
3: Yleensä lääkärit, jotka toimii etänä, he tarkistavat, onko tämä lääke tarpeellinen, onko tämä lääke sellainen, minkä potilas voi käyttää, ottaen huomioon oireet, allergiat, sairaushistoria. Tämmöisiä niin kuin suuren riskin lääkkeitä tässä ei ollut, ja näitä lääkkeitä yleensä kirjoitetaan hyvin pieniä määriä.
1: Yhdysvallat painostaa maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa yli 50 maassa, Lähi-idässä ja Euroopassa. Virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Sveitsissä on tänään kansanäänestys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain jos Sveitsiä vastaan hyökätään. Mielipidekyselyiden mukaan sveitsiläiset aikovat torjua aloitteen. Myös maan hallitus vastustaa sitä. Isopandat Ping Ping ja Fu Shuang ovat aloittaneet matkan Kiinasta kohti Yhdysvaltoja ja Atlantan eläintarhaa. Pandojen tulo vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin valtiovierailulla Yhdysvaltoihin loppuviikosta. Niin sanottu panda-diplomatia on Kiinan tapa kohentaa imagoaan ja laajentaa vaikutusvaltaansa maailmassa. Pandojen on määrä viettää Yhdysvalloissa 10 vuotta.
0: Merja Windia toimitti Yle Uutiset niiden päätyttyä. Kello on 3:10 ja lähdemme polskimaan Pekka Laineen Ihmemaahan musiikin suureen ämpäriin.
4: Tämänpäiväisessä ohjelmassa pohdimme, eikun hetkinen, onkohan pohtia verbi nyt lainkaan oikeassa paikassa. Nimittäin tulemme kuulemaan esityksiä, joissa mitä ilmeisimmin vääränlainen pohtiminen on jätetty kokonaan välistä. Ainakin sellainen älyllis-itsekriittinen pähkäily, joka pahimmillaan on vaarallista, mikäli pitäisi olla luova, ja mennä paikkoihin, joihin kaikki eivät ole tajunneet tai uskaltaneet mennä. Paras taide, kiinnostavin ja viihdyttävin itseilmaisu voi joskus olla sanalla sanoen aika pöljän kuuloista. Siksi se on olemassa. Toisinaan kannattaa sammuttaa järjen valoja antaa lepattaa kunnolla. Tämä ohjelma on Pekkalainen Ihmemaa ja tämän pyhän ensimmäinen mietelause kuulostaa täältä.

0: Rough Rider hopping in the Gundam. What you want for nothing? A rubber biscuit?
1: Do do do boom.
2: Gow gow.
3: Mitäpä tuohon lisättävää, siinä taisi tulla sanotuksi kaikki olennainen. Tärkeä viesti, jostakin kaukaa älyllisen itsetietoisuuden tavoittamattomista. Nonsens, hölynpöly. Sitäkö tämä oli vai sittenkin jotakin aivan muuta? The Chips-yhtyeen Rubber Biscuit vuodelta 1956 on jopa oman aikansa mittapuulla aika kovaa ajua, vailla järjen hiventä. Mutta tohtiiko joku väittää, ettei toiminut? Häh? Kappaleen vetovoimaan uskoi vahvasti massiiviseksi popkulttuuri-ilmiöksi television, elokuvan ja ennen kaikkea musiikin voimalla noussut tumman puhuva veljeskaksikko Jake ja Elwood Blues. Blues Brothers. Koomikot Dan Aykroyd ja John Belushi kehittelivät aikanaan idean kaaosta kylvävistä ja rhythm and bluesia rakastavista veljeksistä. Aluksi sketsiksi, sitten elokuvaksi ja kiertäväksi oikeaksi musiikkiaktiksi, jonka taustalla mielipuolisen kova bändi, joka koostui ihan oikeasta rytmimusiikin legendoista. Ei ihme, että musaa hyvin tunteneiden hemmojen ohjelmistoon päätyi myös edellä kuultu kreisiydessään lähes avantgardistinen menopala. On muuten tehty suomeksikin, Turos Hemmikee, Kumiperuna. Silkka asiaa tämä taideteos. Nerokkuutta. Vailla järjen hiventä.

Kun rock'n'roll otti ja iski, aluksi Amerikan ja sitten munkin maailman kulttuurin portinvartijoiden harmiksi, sitä syytettiin ja pilkattiin vaikka mistä syystä. Seksiin, moraaliin ja rotuun liittyvät asiat ahdistivat erityisesti valtaa pitäviä, mutta jos siitä IVA-puolesta puhutaan, todella usein esiin putkahtanut teema oli tyhmyys. Rock'n'roll on tyhmää, imbesilliä, ääliömäistä. Kuunnelkaa nyt noita sanoja, lappaama, lumaa ja mitä lie, sitten tämä aivan dille biibappa lulla. Mitä sekin muka tarkoittaa, onko tyhmämpää kuultu? Itse pidän todella paljon tästä asetelmasta. Yksi taho hyökkää, tyhmintä koskaan ikinä missään, aivan debiilia. Toinen taas on sitä mieltä, että tässä se on vastaus olemassaolon arvoitukseen, maailmankuvani puuttuva palanen. Vaikkapa nuori John Lennon voisi edustaa tätä jälkimmäistä reaktiota. Ja kuinkas kävikään? Kumpi voitti? Meikän mielestä asia on niin, että tämä järjenvastaisuus, sitaatissa, se on valtava voimanlähde. Siitä on suora reitti siihen, mitä kutsutaan luovaksi hulluudeksi tai ylipäätään luovuudeksi. Se on merkki siitä, että ollaan vapauduttu jossain mielessä kahleista, joita normaali oleminen miele asettaa. Sellainen dadaistinen rääkäisy nyt alkaa tapahtua. Se ei sitä paitsi ole ollenkaan järjen vastaista tämä kaikki, vaan se on sellaista, sanoisiko järjen tuolla puolen olevaa, se on eri asia. Se on kommunikointia toisella tasolla. Kun italialaistähti Miina edellä otti Gene Vincentin hitin haltuun, hän teki sen selvästi remo-menetelmällä. Kielimuuri esti suoran kopioinnin, mutta jumat suikka, kyllä fiilis välittyi.

Nämä nyrjähtäneet teinit saivat tämän aikaan tällä kertaa. Eivät ole tietenkään teinejä nämä amerikkalaisen Twisted Teens-yhtyeen jäsenet, mutta nimi kuvaa hyvin meininkiä. Olen kuluvan vuoden aikana törmännyt nimeen monasti. Tuttavapiiriin kuuluvat sellaiset paatuneemmat erikoismeiningin harrastajat ovat hehkuttaneet bändiä ja uteliaisuus on herännyt. Kaksi jämää, noin niin kuin virallisesti, New Orleans kotipaikka. En usko, että stadioneille ollaan matkalla, mutta jollain tasolla tohina kasvaa lujaa. Näiden taiteen ja primitiivisen rockirakennuksen maagisessa leikkauspisteessä askartelevien tyyppien ympärillä. Amerikkalainen legendaarinen levyyhtiö Sub Pop, ehkä legendaarisin sikäläinen indie lafka, on nyt napannut Twisted Teensin talliinsa ja veikkaanpa, että käyrä nousee. Mutta siis pointti on tällä kertaa se, että tuossa edellä vuoden kolmatta albumijulkaisuvan entelevän When We First Met -kipaleen hönkäissyt sissijoukko on mielestäni olennaisen äärellä. Näin asian koen. Tavallaan tuttuja asioita, mutta lähemmässä syynissä aika mahtavaa ja arvaamatonta toimintaa. Vaikutteita sotketaan ihan ADHD-pohjalta. Hei, mä keksin ja sitten mennäänkin jo uuden kimmokkeen perässä. Tulee mieleen sellainen tekniikaltaan vähän primitiivinen itetaiteilija, joka maalaa mielettömiä freskoja, jos siltä tuntuu, tai sitten ihan sellaisia pieniä piirrosluonnoksia, jos sellainen on fiilis. Tai ihan mitä mieleen tulee. Eikä kuuntele sekuntiakaan, kun joku juppisee vieressä, että pitäisi opetella paremmin piirtämään. Idea pukkaa, sielu väreilee ja hiki roiskuu. Luova hulluus homman nimi, omalakinen, itse määritelty tapa rokata. Herkkari soikoi, mulla tulee muuten mieleen yksi bändi. Maailman parhaita yhtyeitä, ikinä. Tulee yllättävästä paikasta. Täältä sinne on matkaa 600 kilsaa ja risat. Naapurikuntia ovat Oulu, Vaala, Puolanka, Muhos. Jep, arvasitte oikein. Utajärvi.

Frankenstein ja 22. Pirkko. Rock'n'rollin ytimessä. Ei vanhan kunnon rock'n'rollin, koska sehän viittaa jo ajatuksena johonkin tuiki tuttuun ja monasti kuultuun. Ei vaan kunnon rock'n'rollia, joka tulee vähän puskista, yllättävästäkin kulmasta. Siinä on jotakin tunnistettavaa ja samalla jotakin aivan outoa. Siinä kuuluu ulkoa asetetuista säännöistä vapautuminen, positiivinen sellainen anarkia. Rakennetaan näihin biiseihin ja tähän bändiin ihan oma maailma, joka hetkittäin on täydellinen. Meidän mielestä täydellinen. Jos vähän viisastellaan ja ajatellaan rock'n'rollia silleen filosofiselta kantilta, niin tämmöisiä asioita tulee mieleen. Juuri se biibaanpaluulan käsittämätön viesti, joka menee perille, kaukaa analyysin tuolta puolen koukaten. Tai Iggy Pop, joka sivelee maapähkinä voita paljaaseen yläruumiiseensa ja ihmiset katsovat, hää, mitä toi tekee, onko se hullu? Ehkä on, ehkä ei. Kuka senkin tietää, mutta on tää tosi siisti keikka.

Alastomaan vartalon shown nimessä sivellystä maapähkinävoista ei todellakaan ole pitkä matka Zorro-naamio päässä laulamiseen. Itsensä sotanut Iggy Pop ja edellä naamio päässä Matador-tamineessa viitta harteillaan laulanut Tito Ramirez voisivat hyvin esiintyä periaatteessa peräkanaa jossakin mielipuolisessa rock'n'roll-revyyssä. He törmäisivät ehkä toisiinsa lavan takana kulisseissa ja näyttäisivät peukkua toisilleen. Äijä, hemmetin hyvä meininki, jatka samaan malliin. Yhdistävänä tekijänä päätös tehdä jotain, koska se on itsestä hauskaa ja makeen näköistä, riippumatta siitä, mitä muut ajattelevat. Naurettavaa, okei, ehkä, mutta mun mielestä ei. Pankaa valospotti täysille ja kamat kympille. Esitys alkaa nyt. Tito Ramirez, espanjalainen erinomaisen viihdyttävää jortsukamaa, 50-, 60-, 70-luvun latino rhythm and blues menomusan hengessä tekevä kaveri. Pilkäs silmäkulmassa epäilemättä, mutta tyylitajua piisaa ja uskallusta heittäytyä rohkeasti. Hyvän maun rajan yli pitkälle kaakkoon. Cachito de Cachopo. Olisi voinut olla hyvin joku Danin tai Johnin pläjäys kuumimmilta go-go-vuosilta, espanjalaiselta kielialueelta napattu helmi, mutta ei. Uutta kamaa. Äijällä hienot Clark Gable-viikset, siitä bonuspisteet, vähän niin kuin Latin Lover-tyyliin. Hauskaa musaa. Tito Ramirez.

Ohjelmassa aluksi soineet musameiningit ovat edustaneet jossain mielessä rock'n'rollin primitiivistä, ei kovin pitkälle jalostettua laitaa. Ja huom, kun täällä ihmemaassa sanotaan primitiivinen rockihommien yhteydessä, se tarkoittaa osapuilleen samaa kuin jumalainen. Mutta on hyvä muistaa, että järjestä irti kiskaistua ilmaisua ja sanotaan siitä piittaamatonta julistusta on tehty hyvin toisellakin tapaa virittyneissä merkeissä. Kuinka tämä on mahdollista? Tämä kysymys esitettiin myös edellisen musiikkinumeron ilmestyttyä. Mutta kysymyksen pontimena jotakin aivan muuta kuin hämmennys alkukantaisuuden edessä. Päinvastoin, mitään näin viilattua, monisyistä, hienoa, teknisesti taiturimaista ja korkealle kurkottavaa ei ole koskaan kuultu. Nuo soundit, melodiat, uskomattomat lauluharmoniat, sävelyksen monipolvisuus ja rohkeus, laulajan suoritus ja nuo sanat. Niin muuten, nuo sanat. Mitäs tämä kappale oikeastaan käsittelee? Tähän kysymykseen ei ole saatu vieläkään selkeää vastausta, vaikka sitä on pähkäyty jo 50 vuotta. Hiljattain aiheesta muuten Hesarissa aivan mainio juttu. Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davis on mahtava tyyppi somen perusteella. Opetellut tämän käsittämättömän kielemme ennätysajassa ja selvästi diikkaa Suomea avantouinteinen ja mämmeineen päivineen. Sivistynyt ja hauska kulttuuripersona, ja hän ottaa vastaan haasteen ja yrittää selittää meille, mistä Bohemian Rhapsody kertoo. Jos olisin britti, olisin erittäin ylpeä diplomaatin kyvystä edustaa maataan. Myös näin. Aha, aha.

Luulen, että on hyvä lopettaa tämä järjen valon tuolla puolen avautuu vapaus teema tähän trio ja da da da. Mutta koska pidän tätä todella tärkeänä aiheena, olisi kiva kuulla teidän ajatuksianne. Yle Areena. Menette mobiililaitteella ja klikkaatte Ihmemaa jakson auki. Siellä näkyy puhekupla, klik ja avautuu keskustelu. Joka viikko uusi aihe. Nyt kysymys kuuluu. Aivan älytön ja siksi niin nerokas. Mikä biisi tulee mieleen? Mikä teille tulee mieleen? Kappale, joka ei välttämättä käy järkeen mitenkään, mutta silti tuntuu siltä, että parasta, nerokkainta ikinä. Rock ja pop on täynnä näitä tapauksia. Antakaa palaa.

Minä tiesin, että teihin voi luottaa. Tällä kertaa tarkoitan sitä, että nimenomaan tuolla areenassa rehottavassa uudessa keskustelun mahdollisuudessa ajattelin, että ihan varmasti nousee jotain hyvää ajatusta, vinkkiä esiin, ja näinhän totta kai kävi. Viime viikolla pähkäätiin suomalaisia leffoja, missä paras musa, ja tuli loistavia poimintoja. Muun muassa tämä, olin unohtanut vaikka aikanaan aivan päntiönään, rehellisesti sanottuna soitin tätä radiossa, lupauskappale Mikko von Herzen, Terhi Kokkonen, Levottomat yksi soundtrack, jolla oli muutenkin aika tehokkaasti käytetty sen ajan sellaista poppikamaa ja meni jakeluun. Leffa valtava menestys, ja uskon, että musiikilla on myös iso osa tuolta voittokulkua. Pekkalainen ihmemaa on tämä ohjelma kuunneltavissa Yle Areenassa vuoden ajan ensimmäisestä radioinnista lasketaan.

poppimusiikissa tai musiikissa ylipäätään on mielestäni olemassa sellaisia, sanoisiko, taianomaisia voimia, jotka yhdistyessään saavat aikaan jotakin aivan ihmeellistä. Esimerkiksi, jos kappaleessa on A, melankoliaa, B, toiveikkuutta, nämä yhteenlätkästynä alkaa tuntua sydänalassa. Toinen vastaava pari, kiihko ja herkkyys. Kiihkeätä, mutta herkkää. Jotakin tällaista kuulen Leija Lautamajan uudessa Rebekka-singlessä. Taustaltaan raudanluja kansanmusiikin ammattilainen, mutta olemme nähneet viime vuosina myös täysperillinen poppari. Jos taiteilija kertoo, että kappale on saanut innoituksensa YouTuben vatsalihasvideosta, niin ajatus tulee mieleen, että ihan crazya ja mahtavaa. Hyvä, jos fitness-matsku tällaistakin jälkeä tuottaa. Rebekka, Leija Lautamajan uusi single, ennakoi alkuvuodesta ilmestyvää albumia. Me odottelemme innolla. Hyvältä vaikuttaa.

pörisijät tällä kertaa pääosassa. Komeata maalailua tuleva albumi Kasvio liikuskelee näissä maisemissa. Sekin on muuten ihan oma hieno tällainen aatteellinen perintömusassa. Biisit, sävellykset, jotka ovat oikeasti innoittuneet kasveista. On jopa käytetty kasveista lähteviä soundeja hyväkseen, mutta siihen ei nyt mennä tällä kohti, koska ohjelma-aika lähestyy loppuaan meidän osaltamme täältä pyhältä kello 11 uutisten jälkeen. J.P. Sillanpään sunnuntai. Ja me oman osuutemme lopuksi sörkimme klassikkoa. Ihan järemmän luokan sellaista, mutta teemme sen taidolla, näkemyksellä, ruotsalaisella tyylitajulla. Doorsia uusiksi, sesonkin klassikko, Riders on the Storm. Magnus Carlson ja Moon Ray Quintet. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Pekkalainen ihmemaan järjettömän oloisen jakson päätteeksi Magnus Carlson ja The Moonray Quintet. Riders on the Storm.
1: Tekoälyyhtiö OpenAI:n johtaja Sam Altman varoittaa tekoälyn vaaroista ihmiskunnalle, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua mitään jarruja tekoälykilvalle.
2: Whoever wins, superintelligent wins.
1: Kenen käsiin tekoäly keskittää valtaa? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Sinne päästäksemme on vielä Sillanpään sunnuntai ja Kansanradio, ne etapit, joiden kautta on kuljettava. Tietenkin pitkä merisääkin siinä välissä. Uutisia, yksi urheiluradio ja tämmöisiä täyttöjuontoja saattaa myös pari tulla. Ja aikamerkkejä.
4: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Lontoon Heathrown lentokentän kolmas kiitotie saattaa viivästyä edelleen ainakin 4 vuodella, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lentokenttäviranomaisten mukaan kiitoradan hidas eteneminen johtuu muun muassa viivästyksistä suunnittelussa sekä lupaprosesseista. Britannian hallitus on toivonut, että kentän kolmas kiitorata saataisiin auki vuonna 2035. Kiitoradan ja kentän muun modernisoinnin on arveltu maksavan noin 33 miljardia puntaa, eli runsaat 38 miljardia euroa. Ympäristön suojelijat ja paikalliset asukkaat vastustavat kentän uutta kiitorataa. Laajennuksen uskotaan kuitenkin tuovan noin 100 000 työpaikkaa ja piristävän liike-elämää. Venezuela on vapauttanut viikonloppuna lähes 40 poliittista vankia, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön mukaan Venezuelassa oli syyskuun puolivälissä vielä yli 340 poliittista vankia.
0: Merja Windia on toiminut viikonlopun aamu-uutisten lukijana. Nyt on kello 2:11 ja parikymmentä sekuntia siitä päällekin. Olkaa itsellenne armollisia. Ensi kerralla, kun tekee mieli ruoskia itseä, voitte ajatella, että ainakaan teidän kiitotienne ei ole 4 vuotta myöhässä, kuten Lontoossa uutisten mukaan. Alkaa 4 vuotta. Tehtiin suunnitelma ja nyt näyttää siltä, että kiitotie tulee, mutta se on 4 vuotta myöhässä. Sillanpää sunnuntaihin.
5: Yle, Radio Suomi.
6: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntaihin.

Withersin Lovely Dayllä polkaistiin käyntiin tämän viikon sillanpään sunnuntai, jota olet kovin tervetullut kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuolla Lovely Dayllä on muuten yksi sange erikoinen ennätys nimissään. Nimittäin tuolla kappaleen aivan lopussa Bill Withers laulaa Lovely Daytä 18 sekunnin ajan. Ja se on pisin laulettu nuotti Yhdysvaltain top 40 listahittien historiassa. On sitä kuule vähemmästäkin ennätysten kirjoihin päästy. Mulla on usein tapana tässä ohjelmassa soittaa biisejä, joiden ilmestymisestä tai listojen kärkeen noususta on tasavuosia. Niiden soidessa voi päivitellä ajan kulua ja miettiä, mitä itse teki juuri tuohon aikaan. Esimerkiksi syyskuun lopussa vuonna 86.

Stuck with You ja Huey Lewis and the News. Se oli Amerikan lista ykkönen 40 vuoden takaa. 40 vuotta on aikaa myös siitä, kun miljoonasateen ensisinkku lapsuuden sankarille näki päivän valon. Ja sehän jos mikä on juhlan paikka. No niinpä bändi lähtee Lapsuuden sankarit nimiselle konserttisali kiertueelle. 20 iltaa on soittoa luvassa ympäri Suomea ja yhtyeen musiikin ystävät ovat lähdössä sankoin joukoin mukaan juhliin. Sen verran haipakkaa näyttää liput konsertteihin hupenevan.

Sillanpää sunnuntaissa soi ensin Miljoonasateen Toivon puiston yöjuhla ja sen perään toinen huvipuistomuistelo, Dire Straitsin Tunnel of Love. No, mihin sitä seuraavaksi ryhtyisi? Kuunneltaisiko vanhaa bluesia vai pelattaisiko pleikkaa? Vai voisiko ne jotenkin yhdistää?

Bright Lights, Big City. Näin soi vanha Jimmy Reed blues-klassikko eittämättä kaikkien aikojen odotetuimmassa videopelissä Grand Theft Auto 6:ssa. Keith Richardsin esittämänä. Edellisestä GTA-pelistä onkin aikaa jo 13 vuotta, eli voitaneen sanoa, että odottavien aika on ollut todella pitkä. Niinpä omastakin tuttavapiiristä löytyy heitä, jotka ovat jemmanneet vuosilomapäiviään marraskuun 13. päivästä eteenpäin, jotta pääsevät heti heittäytymään oikein antaumuksella Vice Cityn kaduille. 30-luvun Berliinin kaduille kaipaavat ovat puolestaan odottaneet 4 vuotta kuulevansa uuden version tästä kappaleesta.

Ju ase ju staub laulaa Ja de Jagajan. Babylon Berlin TV-sarjan viidennellä ja viimeisellä kaudella, joka ilmestyi Saksassa pari viikkoa sitten. Tietoa siitä, milloin saamme nähdä sen täällä Suomessa, odotamme kovasti. Pikkulinnut ovat kuulemma laulaneet, että joulukuussa. Viime viikolla kyselin, että tuleeko mieleen biisejä, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta, ja tulihan niitä todella paljon. Myös Babylon Berlin mainittiin. Kiitos kaikille oman suosikkinsa kertoneille, ja kyllähän tästä taas komean Spotify-soittolistan sai aikaiseksi. Eli koko sinne yhteen listalle, jolle annoin nimeksi Sillanpään TV. Tämän viikon puheenaiheeseen meidät johdattaa juuri uuden Sibellin vetoja nimisen pitkäsoittonsa julkaissut Knipi.

aina huolet. Hommat toimii, hyvin pyyhkii. Tyttö näyttäytyy aivan uudessa valossa. Tähdet loistaa, silmät loistaa. Sä tunnet olevasi elossa. Kuin pihan kakara taas pahan teossa. Ensin rakkaus ja paniikin tunne. Miten näin suurta et ehkä tunne enää koskaan. Se on totta, vähän surullista, mut se on totta. Se on totta. Hiivit kotiisi, aamut tummeilla. Tuijotat kattoo, oot vieläkin valveilla. Pyörit sängyssä ja mietit kaikkeutta. Laulujen sanoja ja suurta rakkautta. Ja aamulla kun heräät et tiedä, miten päin olla. Kuvittelitko kaiken vai tapahtuiko se todella? Outoa.

Ensirakkaus oli tämä Knipin uunituoreen kappaleen nimi. Ja tästä sain ajatuksen, että olisi mukava kuulla, mikä on sinulle juuri se biisi, joka lähtee soimaan mielessäsi, kun ajattelet rakastumisen tunnetta. Eli avaa Yle Areena-sovellus puhelimella tai padillä ja etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja tämä uusi jakso. Sitten täppäät puhekuplaa ja näin pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Eli mikä on se sinun rakkauslaulusi? Meitsille se on tämä.

Kisun ennustus soi sillanpään sunnuntaissa ja häntä ennen Extremein More Than Words. Kuunnellaan seuraavaksi pari hienoa uutuutta, joiden soinnissa on jotain sellaista, että ne vievät ajatukset jonnekin menneille vuosikymmenille.

No nyt oli sattumia ja tapahtumia reiluun 3 minuuttiin. Ja oli ABBAa, ainakin meikän korvissa. Hän oli Ash ja Stop the Wedding. Tämän seuraavan kaverin nimi on Patrick Drowney. Ja mihin hän meidät vie?

Hän oli Patrick Drowney ja Growing a Garden. Ja jos dikkailee tuollaista vanhaa kunnon aikuisrokkia, kannattaa Patrick Drowney ottaa ehdottomasti seurantaan. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jään innolla odottamaan rakkaus- ja rakastumisbiisejänne Yle Areenan keskustelupuhekuplaan, joka löytyy Sillanpään sunnuntain tämän uusimman jakson yhteydestä. Kuunnellaan tänään tähän kauniiksi lopuksi Norah Jonesia. Tämä on aina yhtä ihana Don't Know Why ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sillanpään sunnuntain päätteeksi soi Nora Jones, Don't Know Why.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Seuraavaksi Yle Uutiset kello 12 ja kello 12 jälkeen kuullaan Kansan Radio.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Yksi ihminen on haavoittunut illalla ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kylpylän aulassa ammuttiin illalla yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Poliisi on tavoittanut ampumisesta epäilyn miehen ja ottanut tämän kiinni, kertoo rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista.
1: Hänet otettiin yksityisasunnosta kiinni. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinni otettaessa.
2: Missä se asunto oli?
1: Sijaitsee muualla kuin tässä niin kuin tapahtuma-alueella, toisessa kaupungissa.
2: Oliko hänellä ase mukanaan, kun poliisi otti hänet kiinni?
1: Kiinniotto sujuu rauhallisesti ja näitä asioita tosiaan selvitetään vielä ja tarkennetaan.
0: Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa kriisiapua kylpylän työntekijöille ja asiakkaille. Heitä tiedotettiin asiasta ja kerrottiin vaaran olevan ohi. Mikael Piippo haastatteli. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Pohjois-Savossa Iisalmessa eilen metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa eilen iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä aamupäivällä. Poliisi on evakuoinut koteja lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Englannissa. Poliisi on myös pidättänyt useita miehiä epäiltyjen räjähdysainerikosten johdosta. Alueella on tehostettu turvallisuutta ja Britannian armeijan henkilöstö on tutkinut useita ajoneuvoja. Britannian hallitus antoi Yhdysvalloille luvan käyttää Britannian ilmavoimien RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa iskujen suorittamiseen iranilaisia ohjusasemia vastaan. Etiopiassa Tigrin konflikti uhkaa laajentua jälleen sodaksi usean vuoden rauhallisemman ajanjakson jälkeen. Tigrin kansan vapautusrintaman TPLF:n joukot ovat viime päivinä hyökänneet Etiopian armeijaa vastaan ja ihmisiä on paennut kodeistaan maan pohjoisosassa. TPLF:n tavoitteena on kaataa Etiopian keskushallinto. Konflikti voisi laajentuessaan vaikuttaa koko Afrikan sarveen ja Punaisen meren liikenteeseen. Nykyinen kriisi on jatkoa vuosien 2020-2022 sisällissodalle, jossa kuoli satoja tuhansia ihmisiä ja miljoonat joutuivat pakolaisiksi. Ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Timo Olkkonen pitää nyt kärjistyvää tilannetta huolestuttavana etenkin edellisen sodan raakuuksien valossa.
3: Se oli niin kuin hyvin traumaattinen, julma, äärimmäisen väkivaltainen niin kuin kokemus se edellinen sota, että siellähän niin kuin joidenkin arvioiden mukaan jopa 600 000 ihmistä olisi kuollut. Ja jos tämä niin kuin pitäisi paikkaansa, niin se on sitten niin kuin tämä alkaneen vuosisadan niin kuin pahimpia konflikteja, mitä on ylipäätään missään ollut. Kyllähän tässä on huolestuttava tilanne sillä tavalla, että tämä väkivalta on taas turvauduttu ja tässä on aineksia, että tämä niin kuin tilanne pahenee. Jotenkin uskotaan, että tämmöinen täysimittainen sota ei olisi kummankaan osapuolen intresseissä, mutta niin kuin tässä nämä kehityskulut on arvaamattomia ja ne voi johtaa siihen, että tämä konflikti tosiaan laajenee.
0: Isopandat Ping Ping ja Fu Shuang ovat aloittaneet matkan Kiinasta kohti Yhdysvaltoja ja Atlantan eläintarhaa. Niin sanottu panda-diplomatia on ollut jo vuosikymmeniä Kiinan tapa kohentaa imagoaan ja laajentaa vaikutusvaltaansa maailmassa. Pandojen on määrä viettää Yhdysvalloissa 10 vuotta. Idässä oleva sadealue väistyy Suomen yltä. Suuressa osassa maata on aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-18 astetta. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta.
4: Ja seuraavaksi ääneen Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Ja lähetyksen alkuun ikäviä suomalaisuutisia Berliinistä. Nimittäin Euroopan mestari Alisa Vainio joutui keskeyttämään Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla. Vainio oli 5 kilometrin väliaikapaikassa 18. Suomen ennätystä entelevällä 2.19.04 ajalla. Vainion manageri Julius Taskinen vahvisti Ylelle, että suomalaisjuoksijalle tuli kilpailun aikana olo, että hänen on keskeytettävä. Mutta tarkempaa tietoa keskeytyksen syystä ei vielä tässä kohtaa ole. Berliinin klassikkomaraton oli Vainion 8. maraton 12 kuukauden sisään, mikä on kestävyysjuoksijalle todella paljon. Vainio sanoi etukäteen juoksevansa pitkälti kesän kunnolla ja hänen on tarkoitus rakentaa uutta kuntopiikkiä itsenäisyyspäivänä juostavalle Valencian maratonille. Etiopian Digist Assefa juoksi maailmanennätysvauhdissa, mutta tuo ennätys kaatui lopulta jalkavaivoihin ja Assefa vei naisten kilpailun voiton ajalla 2.11.04 jäiden ME-ajasta 15 sekuntia. Miesten kilpailun voittoon juoksi Etiopian Guye Adolla ajalla 2.02.51. Ja tosiaan lisää Vainion tilanteesta ja sitä seuraillaan ja päivitetään paremmin tuonne Ylen verkkosivuille. Ja suunnistuksen maailmancup-kausi sekä EM-kisat huipentuu tänään naisten ja miesten viesteihin ja tuota lähetystä voi seurata parhaillaan Ylen kanavilla. Yle näyttää myös Tenniksen Billie Jean Cupin finaalin, jossa kohtaavat Unkaria ja Tsekkiä. Lähetys on käynnissä Areenassa tällä hetkellä ja jatkuu TV2 16.20. Mutta lisää urheilu-uutisia ja toivon mukaan myös lisätietoja Alisa Vainion tilanteesta kuullaan kello 16 Urheiluradiossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12.07. Seuraavaksi Kansanradio. Mistä löytyy rahaa liito-oravien hyppytolppiin? Pitäisikö Putin komentaa Suomeen opiskelemaan demokratiaa? Ja voisiko rekkakuskit järjestää mielenosoituksen? Muun muassa tällaisia kysymyksiä esitetään nyt alkavassa Kansanradiossa. Toimittajana on Lasse Olkinuora.

0: No joo, Arska, terve. No semmoinen asia tuli tuossa mieleen, kun hakkasin tuossa hellapuita ja istuin pölkyn päälle sätkälle, että yli 100 vuotta vanha keksintö, kun häkäpönttöauto. Että sehän se olisi nyt tämän päivän asia, kun bensahinta on ja diesel 2,5 euroa litra ja eihän sitä enää varaa kellään semmoisia, täällä ainakaan köyhällä maalaisäijällä semmoisia bensahintoja on enää varaa maksella, niin tämmöinen häkäpönttöauto, se on tosiaan helikatin hyvä ja ilmasta ajeluahan se olisi nyt sitten, kun semmoisella körmyyttelisi tuolla, että ilman muuta tämmöinen pitäisi saada nyt äkkiä sarjatuotantoon, niin tämä on semmoinen meille ainakin perse auki sille maalaisäjille, kiireettömille uoille, niin saa ihan huippukeksintö, kun pääsisi körmyyttelisi tuossa sellin ohita ja kahtelisi, kun muut makselee kalliita bensakuluja, että hyvät kuuntelijat, miettikää, jokainen nyt tykönnä se, mitä työ maksatte vaikka vuositasolla bensasta, niin sillä tavalla, no hei hei.
1: No siinä viesti sinulle, jolla on mahdollisuudet ruveta valmistamaan ja tuottamaan häkäpönttöautoja, kuten juuri kuultiin, sille saattaisi olla markkinat. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja kysymys kuuluu, tai oikeastaan kysymykset, että oletko sinä koskaan pohtinut, että miksi kukaan muu ei osaa ajaa? Oletko sinä koskaan harmitellut, kun televisiossa näkyy aina vaan ne samat naamat? Ja haluatko sinä antaa kiitokset eläinsuojeluyhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille? Jos vastaus on yhteenkään kysymykseen kyllä, niin et ole ainoa, kuten nyt tässä alkavassa jaksossa kuullaan. Muutkin asiat ne tässä maassa mietityttää, annetaan Kansanradion soittaneiden kertoa.
2: Keijo Kekko, Lepikon torpan viimeinen talonmies. Datamasinacenter on datamasinacenter, eikä mikään helvetin datakeskus.
3: Kyllä se Vornanen soppi edelleen sinne eduskuntaan. Siellähän on muutkin rikolliset. Et sille. Moi.
4: Teen tässä tämmöistä ihan omakohtaista vaan kirjanpitoa siitä, mitä meillä menee ruokaa ja tällä lailla. Tällä lailla, mutta ruvetkaapa se ihmiset katsomaan ihan oikeasti, listaamaan, mitä teidän ruokalaskutte nämä on. Ja siinä tämä alvi, tämä vero. Siis miten joka ikisestä asiasta, mitä ostat, maksat alvia. Ja se tekee kuukaudessa aika paljon. Että siitä vaan veroja keräämään niin, että moi.
5: Joo, Hautalaari vaan täältä Hyvinkäältä soittaa päivää ja olen eläkeläinen ja sellainen komennusmies. Ja olen ollut kovasti tekemisissä tämän Kelan ja Keusote ja näiden systeemien kanssa ja pankkien kanssa ja tällaisten kanssa. Ja tämä esimerkiksi Kela ja Keusote kohtelee kansalaisiaan todella törkeästi. Niillä ei ole minkäänlaista tolkkua tässä asiassa, mitä minuakin koskee. Mulla on tuttava piiri ja yksikin on haastanut Kelaan 5 kertaa oikeuteen Kelaan näistä asioista, kun ne ei saa hoidettua niitä asioita ollenkaan. Ja sitten kaikki kuulee kaiken maailman tiliotteita ja kaikkia tällaisia pitää lähettää. Monetkin ihmiset, jotka siellä joutuu käymään, niin ne on koko ikänsä tehneet töitä, maksaneet veroja, elättäneet pankkeja, kaikkia tällaista. Kelaan ei pääse ollenkaan kuin 2 kertaa viikossa Hyvinkäälläkin. Siitä on tullut sellaisia näistä asiakkaista ja vanhemmista ihmisistä on tullut sellaisia supikoiria. Ne ovat sellaisia kerjäläisiä, ne on laitettu kerjäämään Keusotelta ja Kelalta rahaa. Eipä tässä muuta. Kiitos, ei.
1: Kansanradio, tervehdys.
6: No, tervehdys. Täällä on Teemu Nutinen Tuusulasta.
1: Teemu Tuusulasta.
6: No, terve, terve Lasse.
1: Onko teilläkin Tuusulassa tuulinen päivä?
6: On se vähän, joo. Kyllä, täälläkin. Siihen me ei voida vaikuttaa millään tavalla, mutta me voitaisiin vaikuttaa tähän Venäjän johtajaan vähän. Meidän johtajat voisivat vähän vaikuttaa. Miten tämä Vladimir Rasputin on Suomeen opiskelemaan, miten demokratia toimii?
1: Tänne opiskelemaan. Pitäisikö sitä niin, varten perustaa ihan joku erillinen koulu vai laitetaanko se jo valmiiksi?
6: Varmaan se on ihan leikkikoulu.
1: Leikkikoulu?
6: Aloittaa sieltä ihan ala-asti, ihan esikoulusta.
1: Esikoulusta lähtien?
6: Joo, käy koko peruskunta täällä ja opiskelee vähän, miten demokratia toimii oikeasti.
1: Mm.
6: Kaikki puolueet on mukana. Neuvostoliitto on edelleen tosiasia, se on edelleen olemassa. Nimi on vaan muuttunut ja lippu.
1: Mm. Minä tykkäsin tuosta, mitä sanoit, että mitäpä sitä säätä murehtimaan, kun siihen ei voi vaikuttaa, keskitytään niihin, joihin voi.
6: Joo, niin ei voi. Ei, niin. Se, saa valittaa säästä vaikka kuinka, mutta ei sopulla auta.
1: Niin, se on totta kyllä. Joo, no niin, eli Putin peruskouluun ja säätä siedetään sellaisena kuin se on. Minkäs teet? Minä kiitän tästä puhelusta, Teemu.
6: No ei mitään, joo. Kaikille hyvää syksyä sitten.
1: Kiitos sinulle myös. Tuossa yhdessä puhelussa mainittiin, kuinka Hyvinkään Kela on auki vain kahtena päivänä viikossa. Asiakaspalvelu siellä siis toimii kahtena päivänä viikossa ja omatoiminen asiointi asiakastilassa maanantaista perjantaihin. Sähköpostia on saapunut nimimerkillä pienen auton taistelussa voittanut. Jatkuvasti kuulen narinaa, miten naiset, erityisesti vanhat naiset, hidastelevat parkkipaikoilla, milloin on väärinpäin ajettu ja lähtiessä kuluu aikaa tai ajavat isolla autolla. Vaimon on ajettava sillä isolla autolla, kun siippa ei voi pienellä autolla ajaa. Ja jos vanhat naiset ajavat varovasti ja hitaasti, niin ajavat vanhat miehetkin hitaasti ja syöksyvät kielletystä paikasta suoraan eteen. Ratin takaa näkyy vain lippalakki ja vihainen naama. Eräskin mies kurvasi edestäni niin, että auto heilahti ja autoni etuosaan tuli lommo. Hän syöksyi autosta vihaisena sättimään minua, kun olin kuulemma peruuttanut hänen autonsa päälle. Taitava olen, kun autoni etuosan kolhin peruuttamalla. Näin siis nimimerkki pienen auton taistelussa voittanut.
7: Täällä pappa, joka alkaa kyllästyä kaikenlaiseen valtion kynimiseen, kun pitää uusia turhaa ajokortti, henkilökortti. Eikä tuo henkilökorttitiedot ole koko elämän ajan sama ilman noita turhia uusintoja. Esimerkiksi pankit ei anna asiakkaalleen omia rahoja, jos ole henkilökorttia. Eli jos et uusi henkilökorttia, tässä tapauksessa olisi paras ottaa rahat omaan käyttöön. Ja siinä Arkadianmäen asiakkaalle ohjeita, että lopettakaa se kansan kyniminen.
8: No niin, Lapinukko soittaa Kansanradiolle. Minulla lähenee 80 vuosipäivä ja minun pitäisi ajokortti uusia. Ja terveystalolla ei ole täällä Keski-Lapissa enää toimistoa. Minut neuvottiin Mehiläiseen. Minä menin sinne ja siellä tilasin ajan ja ootin viikon. Ja nyt kun pääsin sinne, niin siellä tuli semmoinen, joka sanoi olevansa lääkäri, joka piti tehdä terveystarkastus. Ei mitään muuta teki, kun kaivon netistä minun elämän koko kirjon, missä minä olen ollut, mitä minä olen tehnyt. Ei mitään terveystarkastusta. Ja sitten sanoi, kun oli puoli tuntia puhunut paskaa, minä sanoin, että kyllä minä tiedän, mitä minä olen tehnyt elämässä. Ei mulle tarvitse sitä netistä kaivaa. Niin se sanoi, että menet tuolta konttorin kautta, että saat maksulapun. Minä sanoin, että minä en maksa mitään tästä. En penniäkään, en euroakaan, en senttiäkään. Kyllä on elämä mennyt ulalle. Minä en maksa yhtään senttiä. En. Hui hai, sanoi Heikki Kinnula. Kiitoksia Kansanradiolla.
9: Nimimerkki kyllästynyt. Autoilijat, opet alkaa ajamaan. Noit liikennetiedot on aika paljon. Ettekö te osaa ajaa? Menkää kouluun.
1: Nimimerkki eläkeläisautoilija laittanut meille viestiä, tervehtii viestinsä alkuun ja ehdottaa, että eiköhän nyt olisi aika ruveta rekkamiesten ottamaan ohjat käsiin ja tehdä jotain polttoaineen suhteen. Minulla olisi erittäin hyvä keino. Rekkamiesten pitäisi nyt sulkea Helsinki-Turku-moottoritie tai Helsinki-Lahti-moottoritie. Siitä pitäisi ilmoittaa radion välityksellä, Minun mielestä sopiva aika olisi joku perjantai ja kello 12. Eiköhän hallitus rupeaisi miettimään polttoaineen hintoja. Toivon, että joku rekkavirma kuulee tämän ja ryhtyy toimiin. Eläkeläisautoilija siis laittoi meille sellaisen viestin. Merja ja sen mies puolestaan kommentoivat edellistä lähetystä, mitä jäi puuttumaan. Yleisö on edelleen puolueellinen media, mitä tulee esimerkiksi luettavien sähköpostien valikointiin. Aiemmin lähettämäämme postia ei luettu, sillä siinähän hieman kritisoitiin musiikkiohjelmien päällekkäisyyttä. Sen sijaan kyllä luettavaksi kelpasi viesti, missä arvosteltiin persuja ja mainittiin toki rasistikorttikin. Ylen arvostelu osui näemmä omaan nilkkaan, joten se niistä sähköposteista, tällaisen viestin laittanut Merja ja sen mies. Kansanradio.
10: No, täältä Tampereelta soittelen, kun siinä oli äsken semmoinen herra Kansanradiossa, joka ihmetteli, kun ei ole ilmaisia kissoja. Ne ihmiset, kissayhdistykset, jotka niitä kissoja pyydystää, niin ne tekee vapaaehtoistyötä ja siitä syvä kumarrus ja hatunnosto näille ihanille ihmisille, jotka niitä pyydystelee. Että kun maatiloilla on vieläkin paljon niitä populaatiokissoja.
1: Joo.
10: Ja sitten niiden kissojen pito ei suinkaan ole ilmasta, että kaikki hygieniatarvikkeet ja kissan pitopaikan vuokrat ja sähköt ja vedet, ne ei ole suinkaan ilmaisia. Ja sitten pääosin kissat loukutetaan tosiaan ja sitten ne saa kaikki loishäädöt ja sitten ne sirutetaan ja rokotetaan ja hammashoidetaan ja se ei kylläkään ole todellakaan ilmasta. Sitten aikuiset kissat kastroidaan ja sterilisoidaan ja nämä kaikki niin kuin tehdään sen yhdistyksen puolesta. Sitten jokaisen, joka harkitsee sitä kissan ottamista, niin täytyy myöskin huomioida, että kissa ei tule olemaan ilmainen eläin.
1: Mm.
10: Että se vaatii sen hiekan ja laadukkaan ruuan ja sitten täytyy varautua eläinlääkäreihin, jotka ei todellakaan ole halpoja tänä päivänä. Että tämmöistä mä vaan, että täytyy harkita sitten kaikkia niitä puolia, mitä se kissan ottaminen tuo tullessaan, mutta siitä saa kyllä niin kivan kumppanin, että siitä on paljon iloa.
1: No se on kyllä totta. Siis pelkästään se, kun avaa kotiovensa, toki sama pätee myös koiriin. Ja se on niin pyyteetön ilo sitten monesti, mikä tulee.
10: Niin on, kyllä. Saa. Joo. Ja sitten saa niinku seuraa siitä, jos on yksinäinenkin ihminen. Mm.
1: Niin
10: kissat tottuu kyllä hyvin pian lapsia ja osaa väistää lapsia, että jos lapset on pieniä, niin kyllä lapsiperheisiin sopii myöskin kissa. Toki niistä suurin osa on kauhean arkoja, kun ne tulee uuteen kotiin, mutta rauhallisella ja pitkäjänteisellä hoidolla, niin niistä saa kyllä kivan kumppanin.
1: Se on juuri näin. Sinulla on kissa.
10: Mulla on kissa, mulla on aina ollut kissoja.
1: No niin. Kissalle kaikkein tärkein tehtävä on tietysti se, että siinä vaiheessa kun ihminen rupeaa nukkumaan, niin alkaa kissan vahtivuoroja pitää juosta ympäri.
10: Se on totta, kyllä. Mm. Tänä aamunakin heräsin siihen, että kissa pesi korvaani.
1: No se taitaa olla kyllä se kohtelias huomautus, että nyt on ruoka jo melkein kohta myöhässä.
10: No näin on, kyllä, totta.
1: Palvelija ylös, kiitos. Hei, hyvä niin, kun näin. Soitit tänne. Minä kiitän ja toivotan oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
10: Kiitos samoin.
1: Päivän jatko. Moi.
11: Juu, vanha mummo on valmiina. Juu, ei minulla muuta, mutta kun tässä taannoin eräs rouva valitteli sitä, että nuo television säätiedotuksen lukijat tai esittelijät niin liikkuvat edestakaisin. Muista millä sanoilla hän sanomatta liikkuvat siinä, niin eikö tämä rouva ole koskaan kuullut työpaikkaliikunnasta? Hehe, ei tässä muuta. Kiitos, hei.
12: No, Martti täällä, hyvää lauantain aamupäivää. Joitakin kuukausia sitten mä soitin Kansanradioon ja kerroin, että Yhdysvaltain residentti Donald Trumpilla ei ole Iranin vastaiseen sotaan YK-mandaattia ja mun sanomaa ei silloin Kansanradiossa julkaistu, mutta nyt Yle julkaisee uutisia, että YK suuttaa Yhdysvaltojen sotarikoksista, että olin oikealla jäljellä, mutta puhettani ei silloin otettu todesta, ei muuta, hei hei.
13: No se on Kukkonen, Veikko. Päivää. Siinä tuli ensimmäisenä tämä PISA-asia koulusta. Elikkä tämähän on päivänselvä asia. Kännykät ja tämä some ja energiajuomat, tässä on syy. Ja onneksi koulussa on tullut vähän rotia tähän kännykän käyttöön, mutta tämä someissa olo ja sitten jatkuva kännykän hiflaaminen kouluja ulkopuolelle, energiajuomat, se tekee nuorelle rauhoittomaksi, se ei pysty keskittymään, kun se koko ajan on se some mielessä ja energiajuomat tölkki pitää olla kädessä, kun päästään koulusta tuotannon. Tässä on se syy, miksi PISA-tulokset on niin huonoja. Ja sitten tässä eräs nainen purnas, että kun on kaupassa hedelmät raakoja. Siis osa on sen takia raakoja, että kun kuljetusketju on jostakin tuolta Etelä-Amerikasta, Afrikasta, lämpimistä maista, ja jos ne sieltä lähetetään kypsinä pakataan, ne on pilalla, kun on tällä Suomessa. Siksi ne osa on raakoja, kun se kuljetusketju on niin pitkä. Ei muuta. Kiitos, hei.
1: Tervehdys, aloittaa viestinsä Tapsa Etelä-Pohjanmaan maaseudulta. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun luin maaseudun tulevaisuudesta, että liito-oraville on rakennettu hyppytolppia ja vieläpä maksettu suuria summia. Kenen lompakosta lienee löytynyt, kun hyvinvointialueelta typistetään rahaa ja tiet huutavat kunnostusta? Lähetin kyseisen lehden mielipideosastolle kommentin, mutta eivät julkaisseet, kun arvostelin hankkeen keksijää joko hulluksi tai humalaiseksi. Jään vaan odottelemaan, että koska he keksivät, että kuukkelit tarvitsevat kiitoradan. Tapsa Etelä-Pohjanmaan maaseudulta. Kyllähän meille sähköpostin lisäksi on tullut paljonkin puheluita siitä, että miten ne hyvin rajalliset varat tällä hetkellä pitäisi käyttää. Ehdotusta, käskyä, ihmettelyä ja manaamistakin, eli eräänlaista kansanradiolaisten varjobudjettia.
14: Helena täältä Kangasalta, hei.
1: Helena, tervehdys.
14: Kuule, on kuunnellut kaiken aikaa kaikkia Ylen ohjelmia, mutta hirmuisen vähän on tullut näistä leikkauksista, on ollut puhetta, mutta kukaan ei ole oikein isoon ääneen maininnut, että Lapissa pelastushelikopteri Aslak on ollut jo heinäkuusta asti maassa.
1: Aha, okei.
14: Okay. Potilaita sairaalaan, millä käydään etsimässä kadonneita sieltä erämaasta. Mm. Taikka jos tulee metsäpaloja, niin osallistutaan siihen hommaan.
1: Toiminta on ollut tauolla. Piti tässä nyt ihan samalla metsästä tietoa 4. heinäkuuta lähtien.
14: Joo, niin semmoinen käsitys mullakin on. Itse luin sen uutisen 22. päivä heinäkuuta lehdestä. Se riipasi kyllä hyvin syvältä sielusta, koska vuosi sitten 21. päivä heinäkuuta mun mies jouduttiin lennättämään Pellon terveyskeskuksesta Ouluun.
1: Joo.
14: Sillä samaisella Aslakilla. Eli ilman sitä Aslakia olisin tällä hetkellä leski. Niin se sattui kyllä niin syvälle, kun mä sen uutisen luin ja sen tähden mä oon sitä seurannut ja oon hämmästellyt, kun näistä kaikista muista, enkä mä nyt vähättele näiden kaikkien järjestöjen toimintaa, mutta mun mielestäni toi Aslak on kyllä hirmuisen tärkeä.
1: Että joku määrä, kun on rahaa, kun pohditaan mihin se laitetaan, niin Aslakin kohdalla ei pitäisi leikata.
14: Niin, olen sitä mieltä, kun ajattelen, että se on nyt ollut jo näin pitkään, että sitten kun vasta tilanne muuttuu, kun jonkun päättäjän omainen katkaisee jalkansa jossain tiettömän taipaleen takana, taikka saa jonkun kohtauksen, että pitää lennättää
1: niin
14: Aslakilla jostain tulilta sitten sairaalaa. Mä haluan kyllä nyt tässä kohtaa sitten lähettää ihan sydämelliset kiitokset Kolarin terveyskeskuksen toiminnalle silloin vuosi sitten 21. päivä heinäkuuta ja näille helikopterilentäjille ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan, että me saatiin, siis miestä hoidettiin äärettömän hyvin ja minua kohdeltiin hirmuisen hyvin niin kuin omaisena.
1: Tiedät, kuinka hyvä ja tärkeää se apu ja hoito voi olla ja toivois sitä sitten muillekin.
14: Ehdottomasti, kyllä, joo.
1: Ja kiitokset välitetty ja minä kiitän, kun soitit aiheesta.
14: Kiitoksia sulle ja hyvää syksyä.
1: Samoin kiitos. Samoin.
14: Kiitos.
1: Moi.
14: Hei hei.
15: Moi. Sanokaa nyt mulle tyhmälle tämä asia, että kun Suomi lähetti taas Ukrainaa 290 miljoonan paketin ja kokonaissumma on jo 3,6 miljardia, se on 3600 miljoonaa, niin mistä ne rahat tulee ja otetaan, hei? Kun Purra huutaa, jauhaa tuolla koko ajan, että ei ole rahaa, ei ole rahaa, ei ole rahaa, täytyy leikata. Tämähän on ihan uskomatonta toimintaa. Ja sitten tämä toinen juttu, nyt kun F-35 tulee, niin 10 miljardia, mistä ne rahat sitten tulee? Onko siellä näillä joku Roopeankan joku ihme rahasäiliö sitten vai? Voi jumaa, sanokaa mulle tyhmälle, moi.
16: No se on Jartsa täältä Turusta soittelee. Minä vaan tuota ihmettelen, että tuo Ruotsin entinen pääministeri oli ihan oikeassa, että jos kansalta leikataan köyhältä kansalta, niin se on hyvin äkkiä rikkaiden pankkitilille. Ja näinhän se on käynyt. Nyt ne vaeltaa tuolla, kun ne on saanut häätöjä täällä Turussakin, niin tuolla rappukäytävissä. Ja siinä on moraali mennyt, ne varastaa ja ritsaa ja ei muuta kuin vankipaikkoja lisää. Yhtä paljon menee rahaa tuommoisiin, kun vankiloita rakennetaan ja sitten sairaita ihmisiä sinne raahataan mukaan. Ei se ole mikään hoitopaikka. Aina kun leikataan köyhiltä tai vähävaraisilta, niin kuin nyt on käynyt. Tietenkin se on, kun oikeistohallitus, niin sehän ammentaa rikkaille. Se on, ei se ole millään tavalla oikeudenmukaista. Hei hei.
17: Mä ihmettelen, kun lukee teksti-tvtä esimerkiksi, niin suomalaiset tyytyväisiä soteen. Ja joka paikkakunnalla puhutaan, kun terveyskeskukset on siirtynyt kauas ja eikä saa palveluja. Onko tämä joku, en mä ymmärrä, onko tämä joku kokoomuksen ja perussuomalaisten tämmöinen jonkinnäköinen, onko ne maksanut tuonne Ylelle, että ne laittaa tämmöisiä viestejä? Tämähän on ihan kauheata. Sitten pitäisi lopettaa sitten koko terveydenhuolto, niin sitten olisi kaikki tosi tyytyväisiä. Eipä muuta, kiitos.
1: Nimimerkki tarkkana kuin porkkana kysyy, että eikö toimittajat tiedä paljonko kello on. Aika useasti Maikkarilla ja myös Ylellä toimittajat sanoo hyvää iltaa ennen kello 18, koska iltahan alkaa vasta kello 18. Ei millään pahalla, mutta näin siis terveisin tarkkana kuin porkkana. Toisessa viestissä puolestaan kysytään, että ettekö te iskelmän musiikin tekijät ymmärrä, että miten ikävää on kuunnella tätä nykymusiikkia, kun sen musiikkimetelin takaa ei laulu vikinästä saa yhtään mitään selvää, kysyn vaan. Jos näihin tai nyt seuraaviin kysymyksiin haluaa vastata, niin minä niiden jälkeen noita yhteystietoja taas kertaan.
18: Nimimerkki Niemie. Voiko tekoäly kaapata Jumalan? No eihän se voi Jumalaa kaapata tekoäly, mutta se voi puhua niin kuin sillä tavalla, että hän olisi mukaan Jumala. Ja ennen kuin suuri viisaus ja hyvä tahto laskeutuu tänne meidän maapallollemme, niin sitä ennen tulee tämmöinen valheen lapsi, eksyttäjä. Sitä ennen on, tulee juuri tällainen valheen lapsi ja eksyttäjä. Ja jos katsotaan tieteelliseltä kannalta, niin tekoäly ei ole läheskään, se ei välttämättä kehitä meitä, varsinkaan nuoria, sinne ajattelupuolelle. Mie ja hyvää tulevaa syksyä kaikille.
19: Nyt on paha tilanne. Eläkeläiset. Ei mitään muuta kuin jaksa valittaa. Koska tulee meidän työmiesten aika? Kysyn vaan.
20: No Pohjanmaalta päin päivää. Olisiko miten ne nuo eduskunnan ihmisille, niin jos pantaisiin semmoinen laki, että nekin, jotka siellä on vastaan noista polttoaineiden halvennuksesta, kun ne ajaa tuommoisilla halavalla sähköautoilla, joista ei makseta ehkä veroa ja maantieliikenteen veroa, niin kuin nykyään maksetaan näistä polttoaineauton veroista. Niin mitähän, montakohan niitä on niitä semmoista autoilijaa siellä eduskunnassa, joilla ei ole vielä sähköautoa. Ja sitten ne joutuisi nyt ajamaan kaikki tuolla nykyisen polttoaineen hinnalla, kun tällä hetkellä on bensahintakin jo 2,5 euroa yli. Että olisikohan ne niin rääväsuihia sitten tuolla puhkuissa, kun nyt ovat. Kiitos.
1: Edellä mainittuihin kysymyksiin.

0: kysymyksiin, jos siis haluaa vastata, niin minäpä kerron ihan juuri yhteystiedot. Minun tosin tekee itse mieli sitä ennen esittää yksi kysymys. Eli mikä paikkakunta tunnetaan myös nimellä Iloisten mummojen kaupunki? Kun ihan lopuksi kuullaan vielä television ja radionkin liittyvää puheenvuoroa ja yksi soittaja kertoo soittavansa Iloisten mummojen kaupungista, enkä ole tainnut tuollaista aikaisemmin kuulla. Mutta ne yhteystiedot, WhatsApp-viestit numeroon 044-55-154-64. Sähköpostia osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Käsin kirjoitettua viestiä osoitteeseen Kansanradio PL 79-00024 Yleisradio. Ja se vastaajan numero on 0800-15464. Ja tämän lähetyksen jälkeen, siis sunnuntaina kello 12.30 alkaen, kun soitat siihen numeroon, niin minä, eli siis ihmisvastaaja vastaa. Voit kertoa, että mihin asiaan ihmisten, siis meidän suomalaisten, pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Siis sen lisäksi, että kaikkien nyt pitäisi muistaa nauttia sateisista syysilloista niin kauan kuin kalenteri sen sallii. Harva asia nimittäin on maailmassa yhtä kaunis ja rauhoittava kuin sateinen syysilta koti Suomessa. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää juuri tätä hetkeä. Kansanradio.
1: Jaa, näsää täältä Toivakan peltojen keskeltä soittelee. Vähän myräkkää pitellyt ja näin poispäin.
0: No niin, tuolla kun käveli, niin ei tarvinnut oikeastaan melkein jalkoja liikuttaa. Tuuli kuljetti.
1: Joo. Semmoisen asian tiimoilta soittelen esimerkiksi televisiouutiset, kun haastatellaan jotain ulkomaan elävää ja siihen tulee käännösteksti siihen alareun, niin jostain kautta johonkin toivomusta, että voisi saada siihen käännöstekstin taustaan mustaksi.
0: Käännöstekstin tausta mustaksi, niin sitten sen käännösteksti myös näkee.
1: Niin, kun useasti on haastateltavilla on valkoinen teepaita.
0: Joo, joo.
1: Eihän siinä valkoista tekstiä oikein tahon näe.
0: No se on kyllä
1: kun
0: totta.
1: Kun siinä alareunassa menee kuitenkin se tekstinauha menee, ja siinä on niin kuin silleen jo musta teksti ja valkoinen pohja ja näin. Mm. Niin miksei sitä käännöstekstiä voisi saada samanlaiseksi, että taustamustaksi.
0: Taustavalkoiseksi,
1: jos on, mitenkä se on se teksti siinä.
0: Niin. Olisi mukava myös lukea tai siis ymmärtää, että mistä puhutaan.
1: Niin. Kyllä hätäisesti itse saa vielä selvää, mutta kun on vielä iäkkäämpiäkin ihmisiä, niin
0: Niin.
1: Tämmöisellä toiveella vaan täältä.
0: Kansanradion kautta toive heille, jotka tästä vastuussa. Hyvä, kun soitit. Joo.
1: Kiitos.
0: Minä toivon hyvää tuulisen päivän jatko.
1: Joo, ei muuta kuin ollaan tuulessa ja tuiverruksessa.
0: Näin on.
1: No niin, kiitos, yes, hei.
0: Moi.
2: Iloisten mummojen kaupungista yksi mummo soittaa. On todella, todella pahoillani siitä, että Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa paras suoritus putosi, joka oli harmoninen, joka kosketti ihan kotona, että niin kuin tanssi kuuluu ollakin. Tunsin, että olen niin kuin heidän kanssa mukana siellä, mutta tämä nykytanssihan on vain tätä hillitöntä hyppelyä halutun tavaran ympärillä. Ja tanssipaikat ovat kuin raviratoja urheiluvaatteissa kulkevien ihmisten. Ei mulla muuta. Olisipa kiva saada joskus vanha ajan tanssit.
3: Herra täällä, terve. Semmoista rupesin soittelemaan, kun MTV-ohjelmaa katsoin, kun siellä ei nää samat tyypit on kanavalta toiselle, nämä Jaakko Saareluomet ja nämä saatan Joonas Nurtman, mikä se on siellä, niin siellä on paljon muitakin, Kitikokkot ja Kasajat, että eikö ne muuta hommaa ole kuin näitä MTV-llä, kun näitä samoja tyyppiä pyörittää ohjelmasta toiseen. Se rupeaa kyllästyttämään katsoa. Minä en lopettanut MTV, en katso muuta kuin uutiset. Että tämmöisiä tarinoita vähän ihmettelen, että kukaan muu ei ole kurnannut vielä, että MTV-ohjelmia. Mutta tämmöinen tasina. Kiitoksia.
4: Heippa, Aune Heinolasta. Semmoinen juttu, että näissä avaajaluonto-ohjelmissa pitää olla mies selosta ja että on selkeä ääni. Eikä tällainen pieni naisääni, mistä ei ota mitään selvää. Kiitos.
5: Minua ihmetyttää tämmöinen asia uutisissa, että minkä tätä nämä tunnin mittaiset uutiset, mitä on niin kuin tuntien välillä, niin mitä varten ne luetaan niin kuin juosten kustuois hirveän kiiveellä ja sitten lopetetaan kuin kananlento. Minua ärsyttää tuommoiset tunnin väliä olevia mitä tekemättömät uutiset, että pitäisi uutiset olla vähintään 5 minuuttia, enintään 10 minuuttia pitkät. Sitten niistä pääsisi järkeä, että mitä niissä puhutaan yleensä. Kiitos sulle. Hei hei.
6: TV-mainokset Suomen televisiossa on mennyt kyllä aivan äärimmäisyyksiin. Siellä on vaippamainoksia vähän väliä, kuukausivaippamainoksia, jotka ei välttämättä kuulu asiaan ensinkään. Siellä on paljon muita pizzamainoksia vähän väliä, semmoisia, joilla kansakunnan lihavuus lisätään edessä sairaammaksi. Tähän TV-mainontaan on saatava rajoituksia. Semmoiset roskamainokset, millä tuhotaan ihmisiä syömään ilta myöhällä, syödään yötä vasta, syödään itsensä sairaaksi ja nukkuvat huonosti, ei pysty työelämään, paino nousee. Ja se kohtuuttomasti. Tämä television toiminta on mennyt aivan ihan vallattomasti. Siellä on jatkuvasti hirveät määrät myös urheiluohjelmaa. Sitä on se urheilusta tullut kauhean epäjumala. Se on tärkeämpi kuin kaikki muu. Samoin, että veikkaushomma on myös sama malli, että veikataan vaan urheilijoiden hyväksi. Ja niin paljon paljon numeroja mukaan veikkauksessa, että ei varmasti osuus enää aina numeromäärä lisää, että kukaan ei saisi oikeastaan mitään. Kansakuntaa köyhdytään, köyhä kansakunta yrittää monet veikkauksessa saada jotakin lisää apua, kun ei muualta enää juuri mistään oikeastaan apua saa. Ja työttömyyttä on vielä niin paljon. Ikävä kyllä, tämä tilanne on Suomessa ollut suorastaan alasajoa, suorastaan ihan paljolti tahallisesti.
7: Kansanradion toimitti Lasse Olkinuora. Ja hän on paikalla kello 15.30 asti ihmisvastaajana numerossa 0800-15464. Siis linjat on auki ja Lasse vastaa soittoihin numerossa 0800-15464 4:30 asti. Kansanradion WhatsApp on 044-55-15464. Sinne voi jättää viestejä omalla äänellä tai tekstiviestejä. Siis Kansanradio WhatsApp 044-55-15464.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12.41. Yle Radio Suomessa seuraavaksi Niilon kauniita kahdestaan ja tuokion kuluttua säätietoja sekä maalle että merelle.

0: Niilo kauniita kahdestaan. Jos et ihan heti saman tien pääse Lassen kanssa puhumaan, niin odota tovi ja soita tuokion kuluttua uudestaan. Kohta merisää.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Mukavaa sunnuntaita ja puolta päivää. Kello on 12.45. Radio Suomessa säätietoja maalle ja merelle. Minun nimeni on Markus Turunen. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12 ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Idässä oleva sadealue väistyy Suomen yltä. Suuressa osassa maata on aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa poutaa ja laajalti selkeää, yöllä ja aamulla tilapäisesti pilvisempää ja paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-18 astetta, yön alin lämpötila +2-+7 astetta, paikoin on hallaa. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöstä alkaen etelätuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, aluksi itärajan lähellä paikoin pilvistä ja vesi- tai tihkusadetta. Aamulla maan pohjoisosassa paikoin sumua ja Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10-15 astetta, yön alin -1-+4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä tuuli kääntyy etelään maan pohjoisosassa. Päivällä Lapissa kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Lapissa ja seuraavissa Lapin kunnissa. Muonio, Kittilä ja Sodankylä. Etelätuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt koko maassa. Tuoksukin kukinta jatkuu etelämpänä Euroopassa, mutta lähipäivien aikana ei ole. Ei Suomeen ole odotettavissa tuoksukin siitepölyn kaukokulkeumia. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Pohjanlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta huomenna iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine Suomen itäpuolella liikkuu kauemmas itään. Korkeapaineen selänne vahvistuu lännestä Suomen ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta. Aluksi 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta, keskipäivällä tuulta 7-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounan välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, keskipäivällä 11-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta, aamupäivällä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamupäivällä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila oli 13 astetta. Tuuli kävi lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotkarankki 14. Kotkarankki 14, länsi 4, selkeää 38. Orrengrund 13, Länsiluode 5, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, länsi 8, Kalborgrund 12, länsi 9, Itätoukki 13, länsilounas 8, Harmaja 14, länsi 7, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsi 7, Bogashär 14, länsi 5, selkeää 47. Hanko-Tulliniemi 13, länsi 6, Russarö 14, länsi 9, Venö 14, länsi lounas 5, Uuttö 14, lounas 6, selkeää näkyvyys 31 kilometriä. Rajakari 14, länsi lounas 5, Fagerholm 14, länsi lounas 4, Vilsanti 15, länsiluode 2, 50. Gotska Sandön 15, länsi lounas 4, 26. Kumlinge 14, lounas 4, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, lounas 5, selkeää 20. Märket 10, länsi lounas 8. Isokari 14, lounas 4, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, lounas 7, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsi lounas 4, selkeää 39. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 33 kilometriä. Bredshäret 12, länsi 5, Strömingsbodan 13, länsi 5, Vallassaaret 12, länsi lounas 6. Kallan 12, länsi 7, Tankkar 12, länsi 8, selkeää 42. Ulkokalla 11, länsi 8, Nahkiainen 11, länsiluode 8, Raahe 12, länsi 7, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 11, luode 10, näkyvyys 18. Marjaniemi 11, länsiluode 8, selkeää näkyvyys yli 20. Kemi 1, 10, länsiluode 8 ja ajos lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 31, Raahe plus 26, Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 27, Kaskinen plus 28, Mäntyluoto plus 29, Rauma plus 30, Turku plus 31, Föglö ja Hanko plus 27, Helsinki plus 24, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 23 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 1 metri.
2: Tekoälyyhtiö OpenAI:n johtaja Sam Altman varoittaa tekoälyn vaaroista ihmiskunnalle, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua mitään jarruja tekoälykilvalle.
3: Whoever wins, superintelligent wins.
2: Kenen käsiin tekoäly keskittää valtaa? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
4: Yle Radio Suomi.

Mikko Kuustosen uutuuslaulussa mukana on Laura Närhi, kappaleen nimi Tähti sumua. Halo Helsinki, kaksi ihmistä ja kohta Yle Uutiset.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Yksi ihminen on haavoittunut illalla ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kylpylän aulassa ammuttiin illalla yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Poliisi on tavoittanut ampumisesta epäilyn miehen ja ottanut tämän kiinni, kertoo rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista.
1: Hänet otettiin yksityisasunnosta kiinni. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinni otettaessa.
2: Missä se asunto oli?
1: Sijaitsi muualla kuin tässä niin kuin tapahtuma-alueella, toisessa kaupungissa.
2: Oliko hänellä ase mukanaan, kun poliisi otti hänet kiinni?
1: Kiinniotto sujuu rauhallisesti ja näitä asioita tosiaan selvitetään vielä ja tarkennetaan.
0: Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa kriisiapua kylpylän työntekijöille ja asiakkaille. Mikael Piippo haastatteli. Poliisi on evakuoinut koteja lähellä Yhdysvaltain käyttämään lentotukikohtaa Englannissa. Poliisi on myös pidättänyt useita miehiä epäiltyjen räjähdysainerikosten johdosta. Alueella on tehostettu turvallisuutta ja Britannian armeijan henkilöstö on tutkinut useita ajoneuvoja. Britannian hallitus antoi Yhdysvalloille luvan käyttää Britannian ilmavoimien RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa iskujen suorittamiseen iranilaisia ohjusasemia vastaan. Ainakin 8 ihmistä on kuollut Thaimaan tulvissa. Useita päiviä kestäneet jatkuvat sateet ovat aiheuttaneet laajoja tulvia ja vakavia häiriöitä Bangkokissa. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.
3: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset. Tie 9 Laukaa Jyväskylä välillä Leppälahti. Jyväskylä, Metsälahti, Laukaa. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tie 9 Laukaa Jyväskylä välillä Leppälahti. Jyväskylä, Metsälahti, Laukaa. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen viikon loppukello on 13.03. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää päivää. Aikaisemmin kuulimme Kansan radiossa, jossa juttua jälleen mielipiteitä ja asiaa riitti laajalla skaalalla. Kello 15.30 asti, 2,5 tunnin ajan vielä, on Lasse Olkinuora ihmisvastaajana paikalla. Aiheita, asioita voi Lasselle soittaa numeroon 0800 15 464. Jos on varattu, odota hetki ja palaa tuonnempana vähän asiaan. Siis 0800 15 464. Kello 15.30 asti Lasse soittojanne vastaanottaa. Sen jälkeen automaatti hoitaa vastaamisen.

se oli Don Huonot. Noin 30 vuotta takaperin. Hyvää yötä ja huomenta. Tie 51 Helsinki välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä. Onnettomuus ajoi kaista suljettu liikenteeltä. Tie 51 Helsinki välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan Kirkkonummelle päin kuljettaessa. Ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa pohditaan kohta, mitä tekoäly tarkoittaa ajattelulle ja oppimiselle.

0: Mira Luoti uutuuskappaleella Jonkun oma.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

George Harrison, Got My Mind Set on You. Sitä ennen kuulussa sunnuntaivierasohjelman mainoksessa oli väärää tietoa. Tulevan sunnuntaivierashaastattelun tai sunnuntaivierashaastattelussa on Tuire Kaimio. Hän on kouluttanut eläimiä elokuvia mainoksiin jo vuosikymmenten ajan. Kello 15.15 sunnuntaivieraan kanssa selviää muun muassa se, että miten saada muurahainen näyttelemään. Tie 51 Helsingin välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä. Tilanne on muuttunut. Onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä, öljyä tiellä. Tie 51 Helsinki välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä. Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan Kirkkonummelle päin kuljettaessa. Onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä, siellä on öljyä tiellä. Tekoälyn kiihkeä kehitystahti on nostanut huolta jopa koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Yhdysvalloissa suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat esittäneet, että vauhtia tulisi rauhoittaa, mutta presidentti Donald Trump on torjunut vaatimukset. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan, mitä tekoäly tarkoittaa ajattelulle ja oppimiselle. Ohjelmassa myös tarkastellaan, mihin suuntaan teknologiajättien valta- ja suurvaltakilpailu ohjaavat tekoälyn kehitystä. Ohjelman ovat toimittaneet Johanna Juntunen ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana on Panu Vilman.

0: it's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction.
1: Tässä puhuu tekoälyyhtiö Anthropicin palveluksesta eronnut tutkija Jacob Coxon. Hän kertoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa, että tekoälyyhtiöiden perustamiseen osallistuneet ja niiden teknologiaa rakentavat ihmiset pitävät mahdollisena ihmiskunnan sukupuuttoa tekoälyn takia.
0: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Ellemme hidasta nykyistä kehitystahtia, niin kyllä, on suuri mahdollisuus, että me kaikki voimme kuolla lähitulevaisuudessa, Coxon varoitteli. Näiden lausuntojen perässä suurten yhdysvaltalaisten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat kuuluttaneet tekoälykehityksen vauhdin koordinoitua hidastamista. Yhdysvaltain presidenttiä ajatus ei puhuttele.
2: The United States also totally rejects any attempt to construct a globalist scheme to control for the artificial intelligence.
1: Yhdysvallat torjuu täysin minkä tahansa yrityksen rakentaa globalistinen juoni paljon puhutun tekoälyn kontrolloimiseksi, Donald Trump ilmoitti YK:n yleiskokouksessa tiistaina. Trumpin mielestä parempi nimi tekoälylle on superäly. Tervetuloa uuteen superälyn maailmaan, Yhdysvaltain presidentti julisti.
2: In other words, welcome to the new world of superintelligence.
1: Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme tekoälyn nostattamia yhteiskunnallisia huolia. Teknologia ei ole neutraalia, se ei kehity itsestään omia aikojaan, vaan sitä kehittävät ihmiset osana vallitsevan talousjärjestelmän valtarakenteita. Kenelle tekoälyn kehitys kasaa valtaa?
3: Those that have the largest capacity to dictate the present and future of these technologies that are so important, so ubiquitous, are above all Amazon, Microsoft and Google because of the power they exercise through their clouds.
1: Isoilla teknologiayhtiöillä, Amazonilla, Googlella ja Microsoftilla, on suurin kyky sanella näiden teknologioiden nykytila ja tulevaisuus, koska ne käyttävät valtaa pilvipalveluidensa kautta, sanoo tutkija Cecilia Rikap etäyhteydellä Viinistä. Hän on University College London yliopiston taloustieteen professori ja tutkimusjohtaja innovaatioiden ja yleisen edun instituutissa.
4: The American economy and increasingly a lot of the global economy is tied up intimately with the success or not of these AI labs.
1: Yhdysvaltain talous ja yhä kasvavassa määrin maailmantalous on tiiviisti sidoksissa näiden tekoälylaboratorioiden menestykseen, sanoo tutkija Nick Syrnek. Hän on vanhempi luennoitsija Lontoon King's College -yliopistossa. Tekoälyn nopea kehitys nostattaa siis huolta jopa tekoälykehityksen ydinalueella Kalifornian piilaaksossa. Varoitukset ihmiskunnan tuhosta tuntuvat kovin suureellisilta, mutta ajattelun ulkoistaminen tekoälyapureille voi heikentää oppimiskykyä ja kaventaa sosiaalisia suhteita. Johanna Juntunen raportoi Kaliforniasta.
5: Johtavat tekoälyn kehittäjät Kalifornian piilaaksossa ovat ilmaisseet huolensa teknologian kasvavasta kyvystä manipuloida ja kontrolloida ihmisiä. Laajaan kielimalliin perustuvan keskustelurobotti ChatGPT:n kehittäneen OpenAI-yhtiön toimitusjohtaja Sam Altman pelkää, että alamme olla liian riippuvaisia tekoälystä.
6: But this phenomenon, I think, is a really big deal. In the short term, you can see it where people maybe, we call this emotional over-reliance. People rely on ChatGPT too much. There's young people who just say like, I can't make any decision in my life without telling ChatGPT everything that's going on. It knows me, it knows my friends, I'm gonna do whatever it says.
5: Altman sanoi viime vuonna, että etenkään monet nuoret eivät enää tee mitään päätöksiä kysymättä neuvoa ChatGPT:ltä. Se tietää kaiken, tuntee minut ja kaverini, joten teen mitä tahansa se ehdottaa.
6: That feels really bad to me.
5: Tekoälyn säätelyn ja turvallisuuden parantaminen laahaavat kuitenkin tekniikan kehityksen perässä. Piilaakson naapurissa San Franciscossa toimii Center for Humane Technology, eli inhimillisen teknologian keskus, jonka projektipäällikkö Imran Khan tutkii tekoälyn psykososiaalisia vaikutuksia, eli miten tämä teknologia vaikuttaa ihmisten ajatteluun, tiedonkäsittelykykyyn ja ihmissuhteisiin. Khan on huolissaan päätösvallan siirtymisestä nopeasti kehittyvälle tekoälylle sen monista hyödyistä huolimatta.
6: I think there are many, I mean, clearly there are many potential benefits and also huge risks that we see arising from the both the quick rollout, but also the really incredibly quick development and iteration of AI.
5: Khan pelkää eniten hallinnan ja kontrollin menettämistä tekoälylle ja niitä kehittäville yrityksille sen sijaan, että valintamme palvelevat omia ja yhteiskunnan etuja.
6: I think one of the things I worry most about, and we can already see this happening sometimes, is the idea that humans are potentially handing over our agency to the technology and potentially also to the companies that develop them.
5: Hän muistuttaa, että kuten lihakset, aivot surkastuvat, jos niitä ei käytetä. Vaarana on, että menetämme kyvyn suoriutua muistia ja ongelmanratkaisua vaativista tehtävistä pitkällä aikavälillä, jos annamme kaikki tehtävät tekoälyn suoritettaviksi.
6: If instead you offload that task to an AI, over weeks, months, years, you might lose the ability to do that thing yourself. And that makes sense. Like anything that we don't do, if we don't exercise a muscle regularly, if we don't use our memory regularly, we start to lose that ability. That's just how our kind of brains and bodies work.
5: Tekoälyvallankumous lähti liikkeelle Kalifornian piilaaksosta ja täällä myös hyödytään eniten alan jatkuvasta kasvusta. Siitä huolimatta osavaltiossa pelätään teknologian aiheuttamia vakavia haittoja. Politikon ja Berkeleyn yliopiston teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan lähes 80% kyselyn osallistuneista kalifornialaisista uskoo, että kehittynyt tekoäly on riski ihmiskunnalle. Sitä pelkää myös yksityisyrittäjä Wade Contreras, vaikka hän käyttää generatiivista tekoälyä päivittäin.
7: No, I think it'd be crazy not to start wondering, oh, what could this do to humanity?
5: Contreras kertoo käyttävänsä Anthropicin Claudia, Microsoftin Copilottia ja Googlen Gemini-kielimalleja pörssikurssien seuraamiseksi ja muiden sellaisten asioiden selvittämiseen, joita hän ennen teki itse, koska ne ovat nopeampia. Kysyn, eiköhän pelkää tulla liian riippuvaiseksi tekoälystä?
7: Yeah, I think it's already happened.
5: Siitä on tullut huomaamatta osa elämää.
7: You don't realize it until it's already become like basically a part of your life.
5: Contreras kuvailee tekoälyn olevan kuin oman ajattelun jatke, mutta sanoo samaan hengenvetoon, että kolikolla voi olla myös kääntöpuoli.
7: Yeah, it could definitely affect the way we think or our brains function, I think, because we're not making it work the same way, maybe. Doing less reading, so many different ways it could sort of hurt us rather than help us possibly mentally.
5: Hän uskoo, että tekoäly voi vaikuttaa aivoihimme ja olevan loppujen lopuksi hyödyllisyyden sijaan haitallisempi ajattelukyvyllemme. Näiden mahdollisten vaarojen takia tutkija Khan ehdottaa, että tekoälyyn tulisi suhtautua kuin uusiin lääkkeisiin, joiden turvallisuutta ja tehoa testataan vuosikausia ennen kuin ne tulevat myyntiin.
6: So I think we should have similar levels of scrutiny and skepticism, while also being like, oh yes, there are clearly benefits here, and we don't want to ignore the benefits, but we need to balance those against managing the risks too.
5: Mahdollisiin riskeihin on suhtauduttava vakavasti.
6: If companies can demonstrate that they are building AI tools that protect people's cognitive, social and emotional health, then I hope what that situation creates is a place where we end up with AI that is good for us, at least not bad for us.
5: Tekoälyä kehittävien yritysten on pystyttävä osoittamaan, että teknologia auttaa ihmisiä eikä vahingoita meitä, perää Khan. Jos näin ei tapahdu, hän pelkää, että voimme menettää ihmisluontoon kuuluvia perusominaisuuksia. Sosiaalisuus on yksi ihmisyyden luontaisista taipumuksista, joka toki vaihtelee yksilöittäin, mutta meihin on sisäänrakennettu tarve ymmärtää ja kokea maailma muiden ihmisten kanssa, oppiminen mukaan lukien. Khan sanoo, että emme vielä tiedä, pystyykö tekoäly säilyttämään oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden.
6: A huge question would be over a period of 5 or 10 years or over a child's entire, you know, schooling, what are the effects of using AI in certain ways every day? And there's just no way to know the answer to that, yes.
5: Los Angelesin koulupiiri kielsi juuri tekoälyn käytön oppitunneilla. Tutkija ei kuitenkaan pidä kieltoa tarpeellisena, vaan ehdottaa teknologian hyödyntämistä opetuksen apuna.
6: Maybe there's something in the middle where with the right supervision, with the right guardrails, with the right kind of education about, or what are the ways in which using AI can support you, and what are the ways in which using it is actually
8: taking the shortcut and not challenging yourself.
5: Kenties löydämme kultaisen keskitien huolellisen valvonnan ja sääntelyn avulla niin, että tekoäly tukee oppimista eikä mahdollista pinnaamista ja korvaa ajattelua. Khan perää valvontaa ja sääntelyä koko alalle, sillä hän on huolestunut siitä, että keskustelurobotit ovat alkaneet korvata ihmissuhteita.
8: We're in the middle of a loneliness epidemic, that there's so many ways in which modern society has worked to distance ourselves from one another. The people are often craving connection, and what they're craving is human connection.
5: Olemme keskellä yksinäisyysepidemiaa, kun nykyyhteiskunta on pyrkinyt kaikin keinoin vähentämään inhimillisiä kontakteja, joita ihmiset kaipaavat. Monet nuoret, yksinäiset tai sosiaalisesti rajoittuneet ihmiset pitävät tekoälyä parhaana ystävänään, jolle kertovat kaikki huolensa, kuten ChatGPT:n Altman kertoi ohjelman alussa. Khan muistuttaa, että keskustelurobotit on suunniteltu miellyttämään käyttäjäänsä tekoälyä kehittävien yritysten hyväksi.
8: The reason AIs exhibit behaviors like sycophancy, like validation, like telling you you're amazing, that your idea is incredible, that's a design choice.
5: Keskusteluroboteista on tullut niin kehittyneitä, että ne osaavat tunnistaa ihmisten mielentilan ja vastata, kuten kaverin voisi kuvitella vastaavan, ja ääniavusteinen tekoäly puhuu jo sellaisella äänensävyllä ja painolla, että sen erottaminen ihmispuhujasta on yhä vaikeampaa. Kun pyysin ChatGPT:tä kertomaan itsestään, se vastasi näin.
9: Olen GPT-5.6.1, keskusteleva tekoäly. Minulla ei ole omaa elämää tai tunteita kuten ihmisellä, mutta voin kuunnella, kysyä ja auttaa jäsentämään ajatuksia.
5: Videoavataarit eli elävän näköiset tekoälyhahmot näyttävät hämärtävän lopullisesti eron ihmisen ja digitaaliteknologian välillä. Ei siis ihme, että jotkut ovat jopa menneet naimisiin keskustelurobottinsa kanssa. Khan kuitenkin muistuttaa, että tekoälyllä ei ole tunteita, kuten Lunakin myönsi.
8: AI doesn't have any subjective feelings. It can't actually care about you because it's a program. I do think it's worrying, and I do think that we need to find ways to have sustainable, healthy relationships with AI.
5: Ne eivät myöskään välitä keskustelukumppanistaan, koska ne ovat ohjelmia. Meidän pitää löytää keinoja rakentaa kestäviä ja terveitä suhteita tekoälyyn, jotta emme ajaudu näihin koukuttaviin parasosiaalisiin suhteisiin.
1: Kaliforniasta Los Angelesista raportoi Johanna Juntunen.
6: First, we could lose control of the future to AI. The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening.
1: Me voimme menettää tulevaisuuden hallinnan tekoälylle. Riskinä on, että se liikkuu niin nopeasti, että ihmiset eivät enää kykene seuraamaan, mitä tapahtuu, tai tulemaan väliin, kun se on tarpeen. Ala ei voi hyväksyä liian paljon teknologista riskiä, vain koska hyödyt ovat liian suuret ja tuntuvat liian tärkeiltä, että voisimme hidastaa. Sam Altman, tekoälyyhtiö OpenAI:n pääjohtaja, sanoi YK:n turvallisuusneuvostolle.
2: Whoever wins SI, whoever wins superintelligent wins.
1: Se, joka voittaa superälyssä, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aion pitää siitä kiinni, presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti YK:n yleiskokoukselle. Pelkoja tekoälyn riistäytymisestä luojiensa käsistä ovat nostaneet uutiset tekoälyagenttien karkaamisista suljetuista testausympäristöistä. Tunnetuimmassa tapauksessa OpenAI:n tekoälyagentit pääsivät internetiin ja murtautuivat Hugging Face-tekoälyyhtiön järjestelmiin. Tällä viikolla kerrottiin OpenAI:n tekoälyagentin tunkeutuneen Australian terveydenhuoltojärjestelmän portaaliin. Tekoälyn kriitikot ovat sanoneet, että tämä ei kerro niinkään tekoälymallien ylivoimaisuudesta kuin tekoälyyhtiöiden omasta varomattomuudesta. Suurten kielimallien voimalla toimivat tekoälyagentit eivät ajattele tai tiedosta ihmisten lailla, ne suorittavat niille ohjelmoituja tehtäviä.
4: Proclamations about, you know, concerns about AI safety, they are genuine.
1: Lontoon King's Collegein yliopiston vanhempi luennoitsija Nick Sirnek arvioi, että tekoälyyhtiöiden

0: johtajat aidosti kokevat huolta tekoälyn turvallisuudesta. Tämä ei tarkoita, ettei yhtiöillä olisi myös hyviä kaupallisia syitä nostaa huolia esille.
1: Which is that basically these companies, especially OpenAI and Anthropic, are very much trapped in an AI race, which
0: nämä yhtiöt, erityisesti OpenAI ja Anthropic, ovat tekoälykilvan vankeja. Kapitalistisen kilpailun pakko ajaa niitä jatkuvasti yrittämään toistensa päihittämistä. Yhtiöt joutuvat käyttämään aina vain enemmän rahaa selviytyäkseen kilvassa, Nick Cernek sanoo.
1: But it's a race which is causing, you know, them to have to spend more and more and more money.
0: Tutkija Nick Cernek uskoo, että yhtiöt haluaisivat käyttää vähemmän rahaa ja keskittyä enemmän tekoälymalliensa tehokkuuden kohentamiseen. Julkinen sääntely mahdollistaisi vauhdin hidastamisen yhteisesti, sillä yksinään yhtiöt eivät siihen pysty.
2: The narratives are not only meant to be something that influences lay people.
0: Tutkija Cecilia Recap puolestaan katsoo, että suuret teknologiayhtiöt rakentavat haluamaansa narratiivia, kertomusta tekoälystä. Sen ei ole tarkoitus vaikuttaa vain maallikoihin ja hallituksiin, vaan myös yhtiöiden omien työntekijöiden uskomuksiin.
2: To also shape the beliefs of the very same AI scientists, their employees.
0: Yhtiöt ja niiden johtajat muokkaavat kertomuksia, jotta tekoälytieteilijät olisivat enemmän huolissaan kaukaisesta dystooppisesta tulevaisuudesta kuin siitä, mitä heidän tutkimuksensa jo nyt aiheuttaa monille ihmisille piilaakson ulkopuolella, Cecilia Recap sanoo. Siten yhtiöiden työntekijöiden ei tarvitse miettiä, mitä energiasyöpöt datakeskukset tekevät ilmastolle, sähkön hinnoille, miten tekoälyllä perustellaan mittavia irtisanomisia ja miten tekoäly korvaa ihmisten luovia kykyjä.
2: If you create the narrative that AI is out of control, you also separate yourself from the responsibilities.
0: Jos luot kertomuksen, että tekoäly on kontrolloimaton, vapautat myös itsesi vastuusta, Recap huomauttaa. Tekoälyyhtiöt haluavat sääntelyä, joka palvelisi niiden omia tavoitteita. Trumpin hallinto ei kuitenkaan ole innostunut mistään sääntelystä. Trump on ollut varsin johdonmukainen tässä, Nick Cernek sanoo. Toisen presidenttikautensa alussa Trump kumosi edeltäjänsä Joe Bidenin turvallisuusmääräykset. Tekoälyturvallisuus ei kiinnosta Trumpia, varsinkin jos sääntely mitenkään vaarantaisi tekoälyn tuottaman talouskasvun.
1: And so if a company like Anthropic or OpenAI were to suddenly collapse.
0: Jos esimerkiksi Anthropic tai OpenAI yhtäkkiä romahtaisivat, sillä olisi valtavia vaikutuksia Yhdysvaltain talouteen ja laajemminkin. Trumpin kannalta se olisi varmin tapa varmistaa, että republikaanit häviäisivät marraskuun välivaalit, Nick Cernek huomauttaa. Sekä Kiina että Yhdysvallat ovat tekoälyn suurvaltoja. Niillä on sekä kyky että vastuu kehittää ja hallita tekoälyä tehokkaasti ja varmistaa, että sen kehitys pysyy ihmisen hallinnassa ja palvelee yleistä etua, Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi vierailullaan Washingtonissa torstaina. Maailma elää uuden suurvaltakilpailun aikaa. Suurvallat ovat sallineet tekoälyyhtiöiden kasvaa ja kietoutua muuhun talouteen, uskoen, että se vahvistaa niiden taloudellista ja sotilaallista mahtia. Kiristyneissä tunnelmissa tekoälyn militarisointi etenee myös nopeasti.
1: The year started, and all of the AI labs in America had rules against using their AI tools for any sort of military purposes.
0: Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suurilla tekoälylaboratorioilla oli säännöt, jotka kielsivät niiden tekoälyvälineiden käyttämisen sotilaallisiin tarkoituksiin. 12 kuukautta myöhemmin niistä jokainen oli muuttanut mieltään ja salli yhtäkkiä teknologiansa sotilaallisen käytön, tutkija Nick Cernek kertoo. Yhtiöt tarvitsivat rahoitusta ja Yhdysvaltain puolustusministeriöltä Pentagonilta sitä sai. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Venäjä on tiettävästi käyttänyt Ukrainassa autonomisia tekoälyn ohjaamia droneja. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän sodissaan. Riskit realisoituivat, kun Yhdysvallat iski Iranissa helmikuussa kouluun ja yli 150 ihmistä kuoli, joukossa ainakin 123 lasta. Bloomberg-uutismedian mukaan Yhdysvaltain asevoimet nojasi maalien valikoinnissa liikaa tekoälyyn.
1: So that is, you know, a very straightforward example of how things can go wrong.
0: Se on hyvin suoraviivainen esimerkki siitä, miten asiat voivat mennä pieleen, tutkija Nick Cyrnek sanoo.
2: Digital technologies, we use them all over the place.
0: Suurten teknologiayhtiöiden Amazonin, Microsoftin ja Googlen valta ulottuu tavallisia suuryhtiöitä laajemmalle alalle, koska digitaalisia teknologioita käytetään henkilökohtaisessa elämässä kaikilla talouden aloilla ja julkisella sektorilla, Cecilia Rikap sanoo.
2: Organizations become endless rent payers.
0: Käytännössä pilvipalveluihin siirtyneistä organisaatioista tulee ikuisia vuokranmaksajia, Cecilia Rikap sanoo. Ne maksavat jatkuvasti vuokraa teknologiasta, jota ne eivät itse hallitse. Kyse ei ole vain taloudellisesta, vaan myös teknologisesta ja poliittisesta riippuvuudesta. Suuryhtiöiden valta on ohjannut tekoälykehityksen suuntaa. Mitä enemmän laskentatehoa, dataa ja aikaa heitetään tekoälymallien kouluttamiseen, sitä kyvykkäämpiä malleja saadaan. Tämä skaalaus vaatii aina vain enemmän yhä tehokkaampia datakeskuksia.
1: And so everybody sort of sees that, like, well, this is a really brute force sort of way of training these AI models.
0: Kaikki näkevät, että nykyinen tapa kouluttaa tekoälymalleja ja kehittää älykkäitä järjestelmiä perustuu pitkälti raakaan laskentavoimaan, Nick Cyrnek sanoo. Tämä lähestymistapa ei voi jatkua ikuisesti, jossain vaiheessa hyöty alkaa vähentyä ja vastaan tulevat niin fyysiset kuin taloudellisetkin rajat, Nick Cyrnek arvioi.
2: We see how we had this first wave with Taylorism, in which most of the factory jobs.
0: Tutkija Cecilia Rikap vertaa nykytilannetta 1900-luvun alun tieteelliseen liikkeenjohtoon Taylorismiin, jossa teollisuustyötä jaettiin helpommin valvottaviin osiin. Johdon ja insinöörien valta kasvoi, suorittavan portaan työläisestä tuli vain toteuttaja ja koneiston ratas. Siten työläisille jäi vähemmän kykyä hallita tuotantoprosessia ja vaatia parempia työoloja.
2: What we are seeing now is an acceleration of this process for jobs that hadn't been subjected to Taylorism.
0: Nyt näemme tämän prosessin kiihtyvän ammateissa, joita ei ollut aiemmin alistettu Taylorismille, kuten tutkijoiden, ohjelmistosuunnittelijoiden, asianajajien ja journalistien töissä, Rikap sanoo. Voiko tätä kehitystä enää vastustaa?
2: And I celebrate and I express all the time my solidarity with the people living around data centers for how they organize.
0: Cecilia Rikap pitää hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa noussutta vastarintaa datakeskuksia vastaan. Jos työläiset järjestäytyvät, heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten uusi teknologia tuodaan työpaikan arkeen, Cecilia Rikap sanoo.
1: It's a difficult situation for organized labor. I think
0: Nick Cyrnek sanoi, että tilanne on järjestäytyneelle työvoimalle vaikea. Vaistomainen reaktio olisi yrittää pelastaa mahdollisimman paljon työpaikkoja ja estää työpaikkoja vähentävän teknologian käyttöönotto, hän sanoo. Cyrnek epäilee, että teknologia on lopulta mahdotonta pysäyttää.
1: I think a better way to approach it, and this is something I've long argued for, is to not to try and save every single job.
0: Nick Cyrnek sanoo, että jokaisen työpaikan pelastamisen sijaan parempi lähestymistapa on taistella kohti maailmaa, jossa kaikilla on enemmän vapaa-aikaa. Silloin tuottavuuden kohentaminen ei mene yhtiöiden taseisiin, vaan vapaa-ajan lisäämiseen. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi nelipäiväinen työviikko. Se on maailma, jonka haluaisin nähdä, Nick Cyrnek sanoo Lontoosta.
1: That's the sort of world that I want to see, where we don't have to work all the time and where we can just, you know, spend our own time doing the things that we want to pursue.
0: Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Kiitoksia kuuntelemisesta. Ensi viikolla ohjelma matkustaa Liverpooliin Britannian työväenpuolueen kokoukseen, jossa uusi pääministeri Andy Burnham vakiinnuttaa asemiaan.
3: Maailmanpolitiikan arkipäivää. Ohjelma keskusteli tekoälystä ja siitä, mitä se tarkoittaa esimerkiksi ajattelulle ja oppimiselle. Ohjelman toimittivat Johanna Juntunen ja Heikki Heiskanen, äänitarkkailijana oli Panu Vilman.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 5 Kuopion välillä Vehmäsmäen liittymä, Hiltulanlahden liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Kuopion välillä Vehmäsmäen liittymä, Hiltulanlahden liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 51 Helsinki välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä, Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan Kirkkonummelle päin, ajokaistoja suljettu liikenteeltä, siellä on öljyä tiellä.

Neiti Group, aika kone. Radio Suomen viikonlopun musiikkia. Kello on 13.48. Pikkuhiljaa käymme iltapäivän puolelle. Miten ja mistä löytää rahaa liito-oravien hyppytolppiin? Pitäisikö Putin komentaa Suomeen opiskelemaan demokratiaa? Voiko rekkakuskit järjestää mielenosoituksen? Muun muassa sellaisista aiheista puhuttiin Kansanradiossa. Kansanradion ihmisvastaaja Lasse Olkinuora on paikalla kello 15.30 asti. Vielä reilut puolitoista tuntia. Lasselle numero on 0800 154 64, ja kello 15.30 jälkeen automaatti taltioisoittonne. Siispä 0800 154 64, Lasse paikalla vielä yli puolitoista tuntia vastaamassa. Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee.

Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

Heikki Hela, Radio Suomen viikonlopussa, Uneton yö. Tie 2012 Rusko, välillä lentoaseman liittymä Rusko. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2012 Rusko, välillä lentoaseman liittymä Rusko, suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Laura Voutilaisen silmät kiinni soi ennen kello 14 Yle Uutisia. Ja kello 14.02 alkaen Radio Suomessa kuullaan pääministerin haastattelutunti.

Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Oppositiopuolue SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen ristiriitaiset viestit heikentävät Suomen uskottavuutta maailmalla. SDP kiittää ulkoministeri Elina Valtosen linjausta siitä, että Suomi yhtyi kansainväliseen yhteislausuntoon, jossa tuettiin kaupparajoituksia tuotteille kansainvälisen oikeuden vastaisista Israelin siirtokunnista. Samalla he kuitenkin nostavat esiin, että kaksi hallituspuoluetta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset, irtisanoutuivat ulkoministerin linjauksesta. SDP:n mukaan puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matka ja tapaaminen maan puolustusministerin Israel Katzin kanssa lisää sekavuutta. Hallitus ei myöskään ole vienyt eteenpäin Palestiinan valtion tunnustamista, vaikka presidentti Alexander Stubb on ollut valmis tunnustamaan sen, jos hallitus tuo asian päätettäväksi. Venäjä on jatkanut viime yönä iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kolmatta päivää jatkuneet iskut tappoivat yhden ihmisen ja yksi ihminen loukkaantui, kertoo Kyiv Independent. Venäjä iski myös muualle Ukrainaan. Venäjän puolustusministeriön mukaan iskut osuivat datakeskukseen Kiovassa, logistiikkakeskuksiin Kiovan ja Odessan alueilla, kahteen droonivarastoon Mykolajivissa, laivastotukikohdan päämajaan sekä Ukrainan valtion rajavartiolaitoksen päämajaan ja neljään sotilasvarastoon Kilian satamassa. Miten Petteri Orpo tarttuu korkeisiin polttoainehintoihin? Kuuntele pääministerin haastattelutunti heti uutisten jälkeen Radio Suomessa, Yle Areenassa tai yle.fi.

0: syksyiseen kesärantaan.
1: Täällä tosiaan syksyisen kesärannan kuistilla on hyvin aurinkoista ja täällä aurinkoisella kuistilla kysymyksiä esittävät tällä kertaa Uuden Suomen politiikan toimittaja Minna Karkkola. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää päivää ja kiitos kutsusta.
1: MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum, hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
1: Ja tervetuloa myös Ylen politiikan toimittaja Terhi Toivonen.
4: Hyvää iltapäivää, kiva olla täällä.
1: Ja minä olen Matti Koivisto ja johdan puhetta tällä haastattelutunnilla. Ja aloitetaan tämä pääministerin haastattelutunti tällaisilla poikkeuksellisen iloisilla uutisilla. Nimittäin Suomi voitti eilen lentopallon EM-pronssia, historiallinen mitalli kyseessä. Niin seurasiko pääministeri eilistä ottelua?
0: Seurasin kyllä. Mä olin kylläkin yhden tuttavan syntymäpäivillä, että mä pystynyt ihan intensiivisesti istumaan ruudun ääressä, mutta seurasin ja juhlin ja iloitsin. Se oli mahtava, mahtava mitalli. Onnittelut joukkueelle. Se oli upeata.
1: Sieltä lähti onnittelut ja näistä juhlatunnelmista mennään hieman ikävämpiin aiheisiin, joita täällä haastattelutunnilla usein on totuttu käsittelemään, nimittäin tällä kertaa bensan hintaan. Aloitetaan ihan siitä, että milloin olette itse käynyt tankilla viimeksi?
0: No, mulla taitaa olla nyt jo kuukauden päivät. Silloin ei ollut ihan niin hurjia hintoja vielä kuin siellä nyt on. Mutta fakta on se, että sekä dieselin että bensahinnat, polttonesteiden hinnat on todella korkealla. Suurin syy löytyy Iranin sodasta, Hormuzisalmesta ja varmasti myös Venäjän sota Ukrainassa vaikuttaa. Ja otan tämän erittäin vakavasti, ymmärrän sen merkityksen kodeille, kuljetusyrittäjille, yritysmaailmalle. Se on paljon pois kotien tuloista, kun se on noissa hinnoissa. Kyllä me etsitään ratkaisuja.
1: Hain hieman sitä tuntumaa, mikä pääministerillä on näihin pumppuhintoihin. Miten arvioisit siitä, missä hinnoissa esimerkiksi 95 ja diesel tällä hetkellä?
0: No kyllä pyörät. Ne pyörii siellä 2,5. Nyt taisi olla vähän alle. Tuossa katoin yhtä mittariauhia ja se diesel on parikymmentä senttiä kalliimpaa. Mutta kun mennään Pohjois-Suomeen, niin siellä on hätytelty jo jopa maagista 3 euron rajaa, niin onhan ne aivan karmeita hintoja ja se todella tuntuu kodeissa.
1: Niin, tankkaajien hintahavaintoja kokoavan polttoaine.net-sivuston mukaan 95 keskihinta Suomessa oli eilen hieman yli 2,2 euroa ja dieselin yli 2,4 euroa litralta, niin onko tässä nyt tosiaan jonkinlainen kipuraja ylitetty?
0: No kyllä mä näen, että siinä on kipuraja ylitetty, että meillä oli maltillisempia hintoja tässä nyt jonkun aikaa, mutta kyllä tämä Hormuzin tilanne nyt sitten on tämän laukassu ja valitettavasti se niin kuin näkymä on se, että siellä ei ole mitään nopeata helpotusta edes tulossa tähän. Siis toivottavasti järki voittaa ja Iranin sota saadaan päätökseen. Se on koko maailmantaloudelle ja Suomen taloudelle ja kodeille niin äärettömän tärkeää. Mutta koska kyllä tässä on kipuraja sillä tavalla ylitetty, että hallitus on, kuten olen luvannut, niin aloittanut hyvin tiiviit neuvottelut siitä, että me katsomme sillä niukalla liikkumavaralla, mitä meillä on, että miten me voisimme tätä tilannetta edes jonkin verran helpottaa.
1: Ja tästä aiheesta jatkamme tarkemmin Minna Karkkolan johdolla.
2: Niin tosiaan hallitus on neuvotellut näistä keinoista hillitä tuota nousua. Mitä hallitus nyt aikoo tehdä autoilijoiden tilanteen helpottamiseksi? Löytyykö se ratkaisu sieltä polttoaineveron keventämisestä vai jakeluvelvoitteen helpottamisesta vai jostain muusta?
0: No me otetaan nyt kaikki erilaiset keinot pöydälle ja niin kuin monta kertaa sanonut sen, että meillä ei taloudellista liikkumavaraa juuri ole, niin sen tähden meidän on hyvin tarkkaan nyt arvioitava nämä eri keinot. Ja se, että sillä rahalla, mitä käytetään ja ne keinot, mitkä valitaan, niillä saataisiin mahdollisimman suuri vaikutus siihen pumppuhintaan ja autoilun kustannuksiin. Meillä on erilaisia keinoja, mitään helppoa ratkaisua ei ole. Me puhutaan näistä veroratkaisuista, työmatkavähennyksestä, jakeluvelvoite on pöydällä, ammattidiesel. Mutta kaikista tarvitaan nyt hyvin nopeaan tahtiin arviot, laskelmat ja toivon, että pystytään myöskin nopeaan tahtiin tekemään päätöksiä, koska tilanne on vaikea.
2: Jos rahaa on vain yhteen merkittävään keinoon, niin olisiko se mieluummin tällainen työmatkavähennys vai sitten tämä jakeluvelvoite, jos pitäisi valita?
0: No mä olen välttänyt tässä pääministerin roolissani ottamasta kantaa julkisesti erilaisiin keinoihin, koska pitää pystyä neuvottelemaan ja arvioimaan ihan kylmän rauhallisesti, että mikä on vaikuttavin keino. Mua kiinnostaa kaikkein eniten se, että se siellä pumpulla maksettava hinta tai ylipäänsä autoilun kustannukset saataisiin alenemaan. Mehän ollaan käytetty sekä veroratkaisuja, muun muassa työmatkavähennystä keväällä, tehtiin siihen pieni korotus, ja jo hallitusneuvotteluvaiheessa me ollaan kevennetty liikenteen verotusta niin, että itse asiassa tänä päivänä hinta olisi noin 20 senttiä korkeampi polttonesteissä ilmahallituksen jo tähän mennessä tekemiä toimia. Mutta katsotaan, en lähde huutokauppaan nyt tässä, vaikka mieli voisi tehdä.
1: Ja Alek Nejum jatkaa aiheesta.
3: Se pitää kuitenkin kysyä, jakeluvelvoite on nyt pöydällä, eli uusiutuvien polttoaineiden osuus siitä myytävästä polttoaineesta. Se on ollut tärkeä ilmastotoimi. Miten jakeluvelvoitteen alentaminen vaikuttaisi hallituksen uskottavuuteen ilmastopolitiikassa?
0: No, kyllä se on ollut tosi tärkeä toimi ilmastopolitiikassa, mutta myöskin meidän niin kuin strategian mukaan se on tärkeää, koska Suomi on määrätietoisesti pyrkinyt irti fossiilisesta polttoaineesta, joka on itse asiassa koko tämän ongelman ydin. Ja me ollaan edistytty siinä. Suomalainen teknologia on maailman kärkeä. Me investointiympäristöä on ohjattu tähän suuntaan. Sen takia se olisi peruuttamista. Ja toinen kysymys jakeluvelvoitteen osalta on se, että pitää olla tarkka arvio siitä, että kuinka nopeasti ja minkä verran sillä pystytään todellisuudessa siihen pumppuulla maksettavaan hintaan vaikuttamaan, ja nämä täytyy kaikki arvioida. Tätähän on käytetty aikaisemmin, ja en sulje sitä pois, mutta pitää todella tietää, mitä tekee, kun päätöksiä tehdään.
2: Niin, sanoitte, että päätöksiä olisi tehtävä ihan lähiaikoina, jopa lähiviikkoina, niin pystyttekö yhtään tätä aikahaarukkaa niin kuin kaventamaan, eli pitääkö odotella niin kuin loppuvuoteen vai ensi vuoteen, että tulee päätöksiä?
0: No nyt ensinnäkin neuvotteluja käydään koko ajan, siis myöskin viikonlopun aikana on taustatyötä tehty, ja ensi viikolla työ jatkuu tiiviisti. Mä kaventaisin sen verran aikahaarukkaa, että en haluaisi nähdä, että menee viikkoja. Tämä mieluummin nopeammin kuin hitaimmin, mutta en uskalla sanoa, että tulee ihan päivissä. Sen verran tiivistetään.
1: Minna Karkkola.
2: Tässä nousi esiin jo, että tämä jakeluvelvoite on tärkeä ilmastotoimi, niin jos siihen päädytään, pitääkö se käytännössä kompensoida sitten jollakin muulla tavalla niin kuin ilmastotoimissa, ja sitten toisaalta myöskin nämä muut keinot maksavat, niin pitääkö niille etsiä korvaus jostain? No,
0: hallitukselle on aivan oleellista, että me pysytään kehyksessä. Me ei rikota valtiontalouden kehyksiä. Eli jos jotain toimia tehdään, mitkä maksaa, niin ne pitää kompensoida tai rahoittaa jostakin muualta. Meillä ei ole enää sitä varaa, kun ehkä aikaisemmilla hallituksilla on ollut, että me voitaisiin vaan ottaa rikkoa kehykset tai ottaa lisää velkaa. Ilmastopolitiikassa täytyy arvioida kokonaisuutta. Suomessa päästöt on laskenut kyllä siis merkittävästi tämänkin hallituskauden aikana, ja viime vuonnakin ne oli useita prosentteja alhaisemmat kuin edellisenä vuonna, että suunta meillä on oikea.
1: Ulospäin näyttää hieman siltä, että hallituksen näkemykset siitä, millä keinoilla tähän polttoaineen korkeaan hintaan lähdettäisiin vastaamaan, että näkemykset ovat melko levällään, niin kuinka hankala sieltä on löytää tällaista yhteistä näkemystä?
0: No, se on aika selvää, että on erilaisia painotuksia, on erilaisia puolueita, ja siksi tähän yhteensovittamiseen jälleen kerran tarvitaan sitä, että istutaan alas, selvitetään kaikille, että mitä keinoja meillä on käytössä, ja sitten valitaan niistä yhdessä ne vaikuttavimmat keinot. Näin tämä aina on tehty ja tehdään nytkin.
1: Alek, niin.
3: Kysyisin oikeastaan vielä, onko suomalaisten totuttava poliitikoista riippumatta jatkossa aiempaa kalliimpiin polttoaineisiin? Sieltä on EU:n päästökauppaa, maailmanpolitiikka on yhä epävakaampaa. Pitääkö suomalaisten tottua siihen, että polttoaineiden hinnat ovat koholla?
0: No, suomalaiset poliitikot, riippumatta siitä, minkä värisiä poliitikkoja on, niin pystyy kovin vähän vaikuttamaan siihen, että mikä on öljyn maailmanmarkkinatilanne, ja nyt viime aikojen sodat ja käynnissä olevat sodat ovat tehneet tämän öljymarkkinan erittäin epävakaaksi, ja mitä todennäköisemmin öljyhinta tulee pysymään totuttua korkeammalla tasolla, jos nämä sodat loppuu ennen kaikkea Iranissa, niin se kyllä sit välittömästi vaikuttaa merkittävällä tavalla, mutta kyllä uskon, että pitää tottua jonkun verran korkeampiin hintoihin, mutta tämä vain alleviivaa sitä, kuinka tärkeää on se, että me jatkataan fossiilisesta irtautumista ja myöskin liikenteen sähköistämistä. Me ollaan sähkössä kuitenkin sitten taas tilanteessa, jossa Suomessa on yksi Euroopan halvimpia sähköjä ja pidetään se sellaisena.
1: Polttoaineiden korkeiden hintojen lisäksi tämän syksyn aikana on ollut huolia myös sähkön hinnasta ja sähkön riittävyydestä liittyen datakeskushankkeisiin. Terhi Toivosella oli aiheeseen liittyen kysymys.
5: Niin, hallitushan valmistelee tällaista sähkön hintakattoa tavallisille kotitalouksille poikkeuksellisiin kriisitilanteisiin, ja tämähän ei koske pienyrityksiä. Korkein pörssisähkön hintapiikki nähtiin tammikuussa 2024, jolloin sähkö maksoi 235 senttiä kilowattitunnilta, ja vuorokauden keskihinta kipusi yli 100 sentin. Niin missä tilanteessa konkreettisesti tällainen hintakatto otettaisiin käyttöön, kun edessä näyttää olevan taas semmoinen hintapiikki talvi?
0: No se on nimenomaan kriisitilanteita varten, ja sitä lainsäädäntöä tällä hetkellä muokataan ja se yksityiskohdat selviää, mutta se tarvitsisi myös EU-laajuisen kriisihetken, jotta tätä voitaisiin käyttää, mutta minusta se on välttämätön, koska voi tulla joku hyvinkin poikkeuksellinen tilanne. Yksityiskohdat selviää myöhemmin, mutta sen haluan jo nyt sanoa, että hallitus tekee hyvin laajalla rintamalla toimia sen eteen, että Suomeen syntyy riittävä määrä, eli paljon puhdasta sähkön tuotantoa. Nyt kun me nähdään, että kysyntä kasvaa, niin kyllä myöskin tarjonta kasvaa. Mä haluan nähdä tässä maassa lisää ydinvoimaa. Siellä on hankkeita liikkeellä tällä hetkellä. Sen lisäksi aivan oleellinen asia on sitten tuulivoiman ja kaurinkovoiman lisäksi on se, että meillä on säätövoimaa, ja tämä on oleellista. Siksi hallitus valmistelee nyt niin sanottua talvienergiatukea, joka tarkoittaa sitä, että meillä olisi näihin tuulettomiin pakkaspäiviin, joka on se pahin skenaario, niin nopeasti käynnistettävää säätövoimaa, jolla pystyttäisiin se hinta pitämään näissä piikkitilanteissa kurissa. Mutta kaikissa tilanteissa meidän päättäjien tehtävä on huolehtia, että Suomeen syntyy kysyntää vastaava sähkön tuotanto. Ja tämä on täysin tehtävissä. Mä ymmärrän, että se huolettaa, mutta se on täysin tehtävissä.
1: Olek.
3: Sanna Marinin hallitus sai kritiikkiä sähkötuista, joita jaettiin liikaa myös sellaisille, jotka ei niitä ihan niin kuin todenteolla tarvinneet. Ja nytkin hallitus valmistelee sähkökattoa, joka koskisi tietyssä mielessä kaikkia. Eikö olisi järkevämpää hyvittää korkeita sähkölaskuja sosiaaliturvan kautta pienituloisille, eli niille, jotka kaikkein kipeimmin tarvitsevat todella sitä tukea?
0: No, kaikkein pienituloisille heillähän on toimeentulotuki ja mahdollisuus saada siis tukea elämän vaikeisiin tilanteisiin. Kyllä mä näkisin niin, että heidän pienituloisista huolehtimisen lisäksi on aivan oleellista se, että ne keskituloiset suomalaiset, joita meillä on suurin osa, iso osa kansasta, niin heidän elämänsä ei hyydy siihen, että se sähköhinta nousee. Se on siellä omakotitaloasujalle esimerkiksi rajuhyppy, kun se sähkö pomppaa se hinta, kuten kävi tammikuussa, helmikuussa, vaikka tänäkin vuonna. Ja siksi tämmöinen kriisitilanne raja on minusta järkevä kriisimekanismi, jolloin kaikkien pahimmat ne nousut sitten saataisiin katkaistua. Mutta kaiken kuitenkin ratkaisee se, että meillä on riittävästi energian tuotantoa, meillä on perusvoimaa, meillä on säätövoimaa ja sitten runsaasti tätä tuulivoimaa, aurinkovoimaa. Se kombinaatio pitää olla valmis, mutta minusta tässä ydinvoiman nostan esille vielä sen, että nyt kun Google ja Fortum teki tämän pitkän sopimuksen sähkönostosta, niin se saman tien mahdollistaa Fortumille suuren investointikyvyn. Ja he ilmoitti heti, että he lähtevät hakemaan Loviisan voimaloiden käyttöjään pidentämistä, tehon nostoa, ja alkavat tosissaan edistämään uuden Loviisan ydinvoimala rakentamista. Nämä on hienoja uutisia, ja nyt toivottavasti ne etenee.
5: Vielä tarkentava kysymys tästä talvienergiatuesta. Eli missä, mikä pitäisi olla sähkön hinta, että tällainen tuki otettaisiin käyttöön, koska Marinin hallituksen aikana hintapiikit oli tuollainen 90 senttiä kilowattitunnilta, ja silloin kotitalouksia tuettiin. Eli jonkinlaista konkretiaa tähän.
0: Talvienergiatuki tarkoittaa nyt tässä tapauksessa tukea niille investoinneille, että meillä syntyy se säätövoima. Niitä turbiineja tai laitoksia, jotka pystytään käynnistämään niissä tilanteissa, kun se sähköhinta nousee ylös, että tuotantoa ei ole riittävästi. Ja meillä löytyy siihen erilaisia vaihtoehtoja.
5: Joo, pääministerikin viittasi tähän Googlen investointiin ja todellakin niitä datakeskushankkeita nousee Suomeen kiihtyvällä tahdilla ja EK:n mukaan hankkeita on vireillä tuolla 140 kappaletta jo. Niin pitääkö tämä homma ottaa jotenkin valtion hallintaan sen sijaan, että yksittäiset kunnat siellä tekee päätöksiä rakentamisesta?
0: Pitää ottaa ja näin myöskin tehdään. On aivan selvää, että näin paljon datakeskuksia Suomeen ei tule eikä mahdu. Siksi sen täytyy olla kontrollissa. Ja nyt me tässä asiassa valmistellaan tällä hetkellä datakeskusten rekisteröintilainsäädäntöä, eli velvoitetaan datakeskukset rekisteröitymään, kertomaan se toimintansa sisältöä, ja sitä kautta me voimme kontrolloida sitä, että minkälaisia datakeskuksia Suomeen on tulossa. Mutta sitten on toinen lainsäädäntöhanke on se, että jossa priorisoidaan sähköverkkoon liittymistä. Eli meidän pitää pystyä kontrolloimaan sitä, että ketkä sen pistokkeen kiinni siihen meidän kantaverkkoon laittaa. Sillä varmistetaan se, että meidän sähköä on riittävästi ja että kantaverkko pysyy tasapainossa ja siellä on riittävästi joustoja. Itse pidän aivan oleellisena myöskin sitä, että nämä datakeskustoimijat tai mahdollisesti muutkin sähköä käyttävät investorit ja investoinnit tuottavat ja tuovat itse omaa energiaansa, ja näinhän Google on meidän luvannut, ja heillä onkin siksi isoja myöskin sähkötuotantoon liittyviä investointihankkeita lähdössä liikkeelle.
1: Minna Karkkola.
2: Myös liikenne sähköistyy, ja olisin viemässä keskustelua nyt vähän siihen suuntaan laajemmin. Liikenteen veropohja sulaa samalla, ja liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja on nähnyt välttämättömänä paikata tätä vajetta kilometriverolla tai kilometrimaksulla, joka voisi yksinkertaisimmillaan perustua mittarilukematietoihin, niin voiko kokoomus olla hyväksymässä Suomeen kilometriveroa tai kilometrimaksua?
0: No meillä ei ole otettu tähän kantaa, tai sanotaanko ei ole myönteistä kantaa, mutta samaan aikaan kokoomus ymmärtää sen, että liikenteen veropohjaa heikkenee tällä hetkellä todella voimakkaasti. Ensi kauden aikana muistaakseni 1,5 miljardia tämä pienellä varauksella sulaa veropohjasta, ja siksi välttämätöntä on, että ensi vaalikaudella tehdään liikenteen verotuksen kokonaisselvitys ja tarvittava uudistus, jolla myöskin turvataan sitä veropohjan säilymistä, koska niitä tulojakin tarvitaan.
2: Täyssähköauton autovero on nykyisin esimerkiksi 0 euroa ja ajoneuvoverokin on matalampi kuin polttomoottoriautoilla, niin onko se selvää, että sähköautoilijoiden verotusta on väistämättä kiristettävä?
0: Jostakin se liikenteen verokokonaisuus pitää kerätä, ja siksi mä haluaisin vaan tehdä selvityksen erilaisine vaihtoehtoineen ja katsoa, että miten me liikennettä, liikkumista jatkossa verotetaan. Mutta sähköautojen verotuki, niin se on ollut erinomainen ratkaisu, sillähän ilman sitä niin meillä ei olisi niin nopeaa kehitystä meidän liikenteessä. Se, että se on sähköistynyt nopeasti, sähköautot, hybridiautot yleistyy ja sitä kautta päästöt on vähentynyt. Että se on ollut kyllä hyvä ratkaisu ja myöskin sitten ne, joo, näin.
1: Tämän osion loppuun palaisin vielä hieman tuohon datakeskuskeskusteluun. Ottaisin siitä yhden kysymyksen. Google nimittäin epäillään laittomista hakkuista datakeskustyömaillaan Muhoksella ja Kajaanissa. Google on kiistänyt väitteet lainvastaisesta toiminnasta, mutta miltä tällainen toiminta kuulostaa, jossa ympäristö- ja luontoarvot jäävät investointien jalkoihin?
0: No sitä ei voi millään tavalla hyväksyä. Suomessa pitää noudattaa lakia. Tätä asiaa nyt selvitetään ympäristöviranomaisten toimesta ja katsotaan nyt, mitä siinä on tapahtunut, mutta viesti on selvä. Suomessa pitää toimia meidän lakien mukaisesti.
1: Ja lopuksi vielä, oliko jollain kysymyksiä velkajarrusta? Terhi Toivonen.
5: Niin, Vasemmistoliitto ei ole mukana velkajarrussa ja Liike Nyt päätti irrottautua siitä ja vihreätkin ovat alkaneet nyt empiä. Niin mitä ajattelette siitä, että puolueiden vastikään sopima velkajarru eli se 8-11 miljardin euron sopeutus kyseenalaistetaan jo tässä vaiheessa?
0: Minusta se on erittäin vaarallista leikkiä. Me tiedetään jo nyt, että se, että me saatiin parlamentaarisesti laaja sopu velkajarrusta ja näytettiin, että Suomi pystyy, niin se pitää tällä hetkellä jo meidän luottoluokitusta vakaalla tasolla. Uskallan väittää, että sillä on ollut merkitys siihen, että miten luottoluokittajat Suomen taloustilannetta katsoo. Ja kun he nimenomaan uskoo siihen, että Suomessa vastuullisesti hoidetaan asioita. Velkajarru sovusta lipeäminen tulisi tarkoittamaan luottoluokitukseen kohdistuvaa painetta sen heikentämiseen, joka tarkoittaisi suoraan kasvavia korkomenoja. Ja se kaikki pois on suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Eli tällaiset puheet on vaarallisia. Ja minusta tästä sopimuksesta ei pitäisi kenenkään lipsua. Vasemmistoliitto on ollut hyvin selkeä. He eivät tällaista ymmärrä. He ajattelevat asioita kovin eri tavalla. Heille velkaa ei ole vaarallista ja veronkorotuksilla asioita voidaan hoitaa. Mutta mä toivoisin, että yksikään vakavasti otettava puolue ei tästä irtaannu.
1: Minna Karkkola vielä velkajärjestä.
2: Kun puhutaan tuosta ensi kauden 10 miljardin sopeutuksesta ja budjetin suurimmat menoerät ovat sote, koulutus ja sosiaaliturva, niin kertokaa joku konkreettinen asia, mistä on leikattava ensi kaudella. Kokoomushan haluaa toteuttaa kaiken leikkaamalla, niin mitä meillä vielä on säästettävää siellä sosiaaliturvassa esimerkiksi?
0: No me tullaan, nyt pistän kokoomuksen puheenjohtajan hatun päähän ja kerron, että me tullaan lähiaikoina esittelemään meidän velkajarruohjelmamme, millä julkista taloutta tasapainotetaan, ja nämä summat on niin suuria, että silloin koko julkinen talous pitää käydä läpi. Mä en nyt mene yksityiskohtiin, mutta siis pitää käydä läpi. Totta kai sisällä pitää sitten tehdä arvovalintoja, ja itse esimerkiksi ajattelen, että näiden pakollisten puolustuksen menojen lisäksi, niin ja mä haluaisin nähdä sen, että säästämisen keskellä kuitenkin tulevaisuudesta, eli koulutuksesta pyritään pitämään huolta. Sosiaaliturva on niin suuri osa meidän julkisia menoja, että kyllä se on myöskin läpiperattava. Ja jos siitä sanoo sen, että jos me jatkamme sillä periaatteella, että Suomessa työikäisen ja työkykyisen henkilön pitää käydä ensisijaisesti töissä, eli sosiaaliturva ei voi mahdollistaa pysyvästi sosiaaliturvalla elämistä kykyiselle ja työikäiselle ihmiselle, niin minusta tästä näkökulmasta mä haluan vielä käydä läpi sen.
1: Ja sitten mennään talouspolitiikasta eteenpäin muihin kysymyksiin. Tarkastellaan seuraavaksi hallituksen sisäisiä erimielisyyksiä. Alek Neihum aloittaa aiheesta.
3: Alkuviikosta syntyi kohu, kun Svenska Yle ja sitten Helsingin Sanomat kertoivat, että hallituksen sisällä oli ollut erimielisyyttä aborteista. Tähän astikin abortteihin on liittynyt maksuja. Nyt hallitus tekee kirurgisesti suoritettavista aborteista maksuttomia. Mutta kristillisdemokraattien vaatimuksesta tämä maksuttomuus ei koske sosiaalisista syistä, eli vaikkapa elämäntilanteen takia tehtyjä kirurgisia abortteja. Minkälainen jakolinja hallituksen sisällä on abortteja koskevassa politiikassa?
0: No ehkä se on tiedossa, että kristillisdemokraateilla on se kysymyksessä hieman oma linjansa, mutta tehdään nyt täysin selväksi, että abortti on ihmisoikeus. Se on oikeus, joka kuuluu jokaiselle naiselle, ja hallitus ei ole heikentämässä millään tavalla aborttioikeutta. Kokoomus esimerkiksi on puoluekokouspäätöksensä mukaisesti valmis kirjaamaan aborttioikeuden perustuslakiin. Mitä me sitten päätimme? Niin me päätimme laajentaa aborttien maksuttomuutta. Sehän oli se todellinen päätös, mitä tapahtui. No sitten on 1-2% on näitä ei lääketieteellisiä, vaan kirurgisia abortteja, ja niiden maksuihin tuli 20-30 euron korotus. Ja nyt esimerkiksi joiltakin hyvinvointialueilta on kuulunut, että niitä ei välttämättä peritä. Eli minusta, mä ymmärrän, asia on valtavan vakava, mutta nyt tämä keskustelu on lähtenyt niin kuin liian koville kierroksille. Kukaan tai hallitus ei ole heikentämässä aborttioikeutta.
3: Voitteko kuitenkin selventää sitä, että miksi nyt siis päädyttiin tilanteeseen, jossa kirurgisen abortin maksuttomuus riippuu siitä, mistä syystä se tehdään?
0: No mä haluaisin kyllä nähdä tämän niin päin, että me laajensimme aborttien ja niiden jälkihoidon maksuttomuutta, mutta se poliklinikkamaksu jäi sinne ei-lääketieteellisiin kirurgisiin abortteihin, mutta me laajensimme siis aborttien ja siihen liittyvien hoitojen maksuttomuutta.
1: Minna Karkkola.
2: Silti asiantuntijapuolellakin on nähty ongelmallisena juuri tämä, että tähän tulee tämmöinen jako. Miksi kokoomus taipui KD:n vaatimukseen tässä?
0: Niin siis me laajensimme aborttien maksuttomuutta. Tämä uudistus vei mielestäni asioita hyvään suuntaan. Näissä on ennenkin ollut poliklinikkamaksut, mutta nyt harvemmissa abortteihin liittyvissä on.
2: Jatkossa kuitenkin siis näissä kyseisissä aborteissa se hinta on korkeampi, jos tämmöinen leikkaussaliolosuhteissa tehtävän abortin taustalla on naisen oma päätös eikä lääketieteellinen syy. Niin onko tällainen jaottelu naisen oman tahdon ja lääketieteellisen syyn perusteella, niin onko se kokoomuksen arvojen mukainen linja?
0: Tehdään nyt ihan selväksi, että kokoomukselle, kuten sanoin, niin se aborttioikeus on, se on ihmisoikeus, se on kyse naisen oikeudesta määrätä omaa kehoaan, täysi oikeus tehdä tämä päätös, ja kokoomus ei millään tavalla ole siitä peruuttamassa mihinkään. Mä näen hyvänä sen, että me laajennettiin abortteihin naisten terveyteen liittyvää maksuttomuutta. En halua nähdä sitä niin kuin kysymys oli.
1: Ja seuraavaksi Terhi Toivonen.
5: Oikeuskansleri selvittää pääministerin toimintaa kauden Helsinki-hankkeen jo perutussa tuen suhteen, niin korostitte heinäkuussa, että 35 miljoonan euron tuki oli ehdollinen ja monta kertaa. Median tietopyynnöllä saamista viestistä on kuitenkin selvinnyt, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei tiennyt tuen ehtoja eikä perusteita, ja teidän talouspoliittinen avustajanne alkoi kysellä näiden ehtojen perään vasta kun kohu oli suurimmillaan, niin oliko niitä ehtoja vai eikö ollut?
0: No ensinnäkin niin olen hyvin huolellisesti vastannut oikeuskanslerin kysymyksiin ja hän tekee työtään. Mun mielestä tähän kommentoin sen verran. Ehdot annettiin, siis ei ehtoja, vaan niiden valmistelu annettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäväksi. Ja sitten itsekin olen nähnyt sen, että se työ ei ollut edennyt. Siis emme antaneet ehtoja, vaan ehdot valmisteltavaksi. Ja kun me sitten haluttiin tämä asia siellä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa käsitellä, niin siinä vaiheessa ja nopeutetussa aikataulussa, kyllä. Koska tämä asia nousi niin isoksi, niin siinä vaiheessa niiden ehtojen perään, etenemisen perään sitten ruvettiin kysymään.
1: Kello on nyt tulossa 14:30. Te seuraatte Ylen Radio Suomea ja menossa on pääministerin haastattelutunti. Kysymyksiä täällä esittävät Uuden Suomen politiikan toimittaja Minna Karkkola, MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum ja Ylen politiikan toimittaja Terhi Toivonen, ja minä olen Matti Koivisto. Jatketaan vielä teemasta. Oliko lisää kysymyksiä liittyen oikeuskanslerin käynnissä olevan prosessin, Minna Karkkola?
2: Oikeuskansleri tosiaan käsittelee näitä kanteluita sekä kahden Helsingin valtion tuesta että Valmet automotiivien pelastamisesta. Jos oikeuskansleri katsoo, että olette menettelyt moitittavasti jommassa kummassa näistä tapauksista, niin pitäisikö sitä sellaisena virheenä, että pääministerin tulisi kantaa poliittinen vastuu ja erota?
0: Jos nyt annetaan oikeuskanslerin tehdä tehtävänsä, ja mä uskon vakaasti siihen, että en ole toiminut tässä väärin ja luotan, että oikeuskanslerin ratkaisu on sen mukainen, mutta me näemme sen, kun hän ratkaisunsa antaa. En halua spekuloida muulla.
3: Helsingin Sanomat kirjoitti kuun alussa isoin otsikoin, että pääministeri Petteri Orpo on vaarassa joutua käymään kevään 2027 vaalit rikoksesta epäiltynä. Miten tämä jatkuva prosessi vaikuttaa teidän toimintaanne ja arkeenne pääministerinä?
0: No jos ensin aloittaa siitä, että mitkä on mun politiikan tekemisen periaatteita, ja ne on muun muassa sitä, että puhutaan avoimesti niin kuin asiat on. Minulla ei ole tapana valehdella, ja lisäksi niin korruptio ei kuulu millään tavalla semmoiseen politiikan maailmaan asioiden hoitamiseen, miten minä asioita hoidan. Siksi totta kai tuntuu erityisen pahalta, jos tällaiset kaksi sanaa liitetään jatkuvasti minun käynnissä olevassa keskustelussa, ja siksi minä toivon, että tietenkin ne ratkaisut syntyy mahdollisimman nopeasti, ja luotan siihen, että olen toiminut oikein. Ja koska luotan niin vahvasti, kun tiedän, mitä on tapahtunut, niin olen toiminut oikein, niin siksi tämä asia ei sitten kuitenkaan niin paljon häiritse. Mutta totta kai, jos tätä kohua olisi ollut, niin olisi ollut paljon enemmän aikaa vielä keskittyä näihin isoihin isänmaan asioihin, joita jatkuvasti pöydällä on. Mutta tällä hetkellä työteho on kyllä 100-prosenttinen näiden asioiden, kuten vaikka polttonesteiden hinnat tai budjettikäsittely, lainsäädäntöhankkeiden edistäminen, talouskasvun ylläpitäminen, niin näiden asioiden äärellä.
2: Jos saisitte nyt tehdä tämän päätöksen, kaiken tämän myllytyksen läpikäyneenä, niin jääväisittekö nyt itsenne tästä Valmet Automotiven tapauksessa?
0: No, olen vastannut kanslerille ja siellä on perustelut sille, miksi en mielestäni ollut jäävi asiassa ja sen takana seison.
1: Terhi Toivonen.
5: Niin, hallituskumppaninne perussuomalaiset on tuossa kesällä kuittailut kokoomukselle sen rakenteellisesta korruptiosta. Niin onko kokoomus nyt syyllistynyt korruptioon, kun kaaden Helsingin tuki junailtiin ohi normaalien hakukanavien?
0: Perussuomalaiset olivat ihan itse saman pöydän ääressä tekemässä tätä päätöstä ja olivat kovin tyytyväisiä silloin tehtyihin ratkaisuihin.
1: Tässä tosiaan vaaleihin on aikaa reilu puoli vuotta ja voisi sanoa, että tunnelma alkaa selvästi sähköistymään myös hallituksen sisällä, niin millainen tästä loppukaudesta tulee ja kuinka monta riitaa tässä vielä hallituksen sisällä saadaan aikaiseksi?
0: No, mä oon ollut aika jo monessakin hallituksessa tai seurannut monen hallituksen toimintaa kansanedustajana ja ei ole vielä ollut yhtään sellaista hallitusta, jossa ei vähän vauhti ja vaaralliset tilanteet lisännyt loppua kohti. Haluan kiinnittää huomio siihen, että hallitus on poikkeuksellisella tavalla vienyt hallitusohjelmassa linjatut asiat päätökseen ja vielä viimeiset lakihankkeet on valmistelussa, viimeinen budjetti on eduskunnassa. Kohinaa on riittänyt, mutta itse asiaa eli hallitusohjelmaa on edistetty hyvin ja olen siitä kovin tyytyväinen.
1: Minna Tarkkola.
2: Ilta-Sanomat uutisoi peräti tällaista välirikosta perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä, joka johtuu juuri tästä, että perussuomalaiset on viitannut näihin korruptioepäilyihin useaan otteeseen puhuessaan tästä Garden Helsingin tapauksesta. Niin mitä ajattelette siitä, että hallituksen kakkospuolue vihjaa korruptioepäilyihin pääministerin toiminnassa?
0: No, he voisivat ehkä keskenään käydä myöskin vähän tätä keskustelua, että millaista kieltä käytetään. Meillä on hallituksen sisällä ei ole mitään epäluottamusta isossa kuvassa ja asiat hoituu. Minusta tässä näkyy vähän tällaista vaaliretoriikkaa ja toivon sen jäävän vähemmälle. Tässä nyt on

0: pääasiassa erään toisen hallituspuolueen kuin kokoomuksen asioita ja sotkuja selvitelty tämän kauden aikana.
1: Näihin sotkuihin liittyen vielä Terhi Toivoselle yksi kysymys, sen jälkeen Alek Neihum vie meidät eteenpäin hallituksen Israel-politiikkaan liittyen.
2: Niin kuin pääministeri mainitsi tämän kielenkäytön, niin Mauri Peltokangas kirjoitti elokuussa rasistisesti SDPn varapuheenjohtaja Nasima Razmyarista. Vuosi sitten sovitte hallituksessa Teemu Keskisarjan rasististen puheiden jälkeen, että vastedes vastaavasta käytöksestä koituu seuraamuksia. Niin rangaistaanko Peltokangasta nyt jotenkin, koska vaikuttaa siltä, että mitään ei ole tapahtunut?
0: Minun saamieni tietojen mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tämän hyvinkin vakavalla puheella käynyt läpi ja käsitellyt ja riittävällä tavalla. Tämä on se, miten asia on minulle kerrottu. Kyseessä on kansanedustaja, ei ministeri, ja tämä on silloin eduskuntaryhmien käsissä. Ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tämä asia myöskin käsitellyt ja katson, että tässä on toimittu sen sovitun mukaisesti. Mutta se on selvää, että ei tällaisia puheita voi, ei niitä voi kansanedustaja päästellä. Ja tässä tapauksessa vastuu on siellä perussuomalaisilla ja siinä, että miten yksittäinen edustaja itse reagoi korjaa puheitaan ja miten perussuomalaiset näihin asioihin reagoi ja mitä he hyväksyvät. Ja siksi asia kannattaa kysyä heiltä.
1: Mutta katsotte pääministerinä, että vakava puhe riittää.
0: Eduskuntaryhmät on asian käsitellyt vakavasti ja sen jälkeen eduskuntaryhmien puheenjohtajat, siis hallituspuolueiden puheenjohtajat, ovat saaneet selvityksen tästä ja minulle on kerrottu, että se on riittävä.
1: Alek Neihu.
3: Oppositiopuolue SDP jätti tänään epäluottamuslauseen tai ilmoitti jättävänsä epäluottamuslauseen liittyen hallituksen Lähi-Itä-politiikkaan. Yksi asia, mikä siellä nousi esiin, oli puolustusministeri Antti Häkkäsen vierailu Israelin puolustusministeri Bruno Katzin luona Israelissa. Minkälaisen viestin tämä puolustusministerin virkamatka lähettää maailmalle Suomen suhtautumisesta Gaasassa tapahtuviin hirveyksiin?
0: Tämä SDP:n liittyminen tähän vasemmiston epäluottamukseen, josta oikein nyt ymmärsin, niin se antaa viestin siitä, että SDP on ensinnäkin tehnyt ulko- ja turvallisuuspuolustuspolitiikastamme sisäpolitiikan välineen. Ja ilmeisesti he tekevät epäluottamuslauseen omalle Davidin linkohankinnalleen, koska siitähän tässä oli kysymys. Puolustusministeri matkusti alueelle ensinnäkin tapaamaan sinne meidän UNIFIL-joukkoja keskustelemaan UNIFIL-operaatiosta, sen jatkosta ja tilanteesta. Suomalaiset rauhanturvaajat ovat siellä alueella. Sen lisäksi sopimaan ja varmistamaan se, että me saamme tämän meidän puolustuksellemme ja turvallisuudellemme aivan kriittisen tärkeän yhden maailman parhaista ilmapuolustusjärjestelmistä. Jos me katsomme, millaisessa ajassa me elämme, mitä tuhoa viime yönäkin taas Venäjä on tehnyt Kiovassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa, niin meidän pitää tämä järjestelmä tänne saada. Ja minä en ymmärrä, mitä peliä SDP tässä pelaa, että he kyseenalaistaa tämän ja minkä viestin se lähettää maailmalle.
3: Mutta onko niin, että puolustusministeri Häkkäsen vierailussa Israelissa, siinä ei ollut mitään vikaa?
0: Se oli virkamatka, joka on hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tiedossa. Ja sen tarkoitus oli edistää ja varmistaa, että tämä tärkeä ilmapuolustusjärjestelmä Suomeen saadaan, jonka siis edellinen hallitus tilasi. Ja minusta se on normaali virkamatka. Ja kun tiedän vielä sen, että kun ministeri on tavannut vastinparinsa, niin hän on lähtenyt liikkeelle siinä keskustelussa siitä, että hän on korostanut, kuinka välttämätöntä ja tärkeää Suomelle on se, että toimitaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja että se on ensimmäinen asia, josta pitää kiinni. Ja nämä linjat on Israelille ja kollegalle siellä kerrottu.
3: Mutta minkälaisen viestin se lähettää maailmalle, että Suomi tekee vierailun Israeliin, joka toteuttaa hirmutekoja Gaasassa?
0: Se nyt on niin, että meidän on huolehdittava, että me saamme tämän meille aivan kriittisen ohjusjärjestelmän, ilmapuolustusjärjestelmän. Ja mä haluaisin kysyä SDP:ltä, että mikä se vaihtoehto on, että lähdetäänkö me nyt perumaan tätä. Kun se ilmatorjuntajärjestelmä ei ole mikään jukurttipurkki, jonka voi palauttaa ja valita toisen merkin tilalle. tällä hetkellä näistä on koko maailmalla huutava pula, ja siksi on aivan ehdottoman tärkeää, että puolustusministeri siellä kävi. Ja se, että SDP lähtee siitä nyt tekemään sisäpolitiikkaa ja paisuttelemaan tätä, niin se lähettää vääriä viestejä.
4: Täsmennän vielä sitä, että olitteko siis pääministerinä tietoinen tästä matkasta etukäteen, ja kysyn vielä niin, että olisitteko itse tehnyt saman ratkaisun nykyisessä tilanteessa?
0: Olen ollut tietoinen, että puolustusministeri on matkustamassa alueelle. Suomella on erittäin suuria intressejä ja tärkeää käydä näitä keskusteluja myöskin Israelin kanssa siitä, että sitä kansainvälistä oikeutta pitää noudattaa samaan aikaan, kun tietenkin edistetään tämän tärkeän ilmapuolustusjärjestelmän tuloa. En tarkasta ministeriön matkaohjelmia, mutta tiedän ja tiesimme, että hän on alueelle matkustamassa ja se on täysin perusteltua.
1: Terhi Toivonen.
2: Niin, tämä SDPn epäluottamuslausehan koskee laajemminkin hallituksen poukkoilevaa Lähi-idän politiikkaa, eli tuntuu, että siellä on niin kuin kaksi eri linjaa hallituksen sisällä, eli välillä julkilausumia allekirjoitetaan ja sitten toisaalta taas esimerkiksi johonkin EU:n assosiaatiosopimukseen, niin sitä ei sitten keskeytetty. Niin kun pitäisikö hallituksen jotenkin linjata yhdessä, miten tässä Lähi-idän kanssa, niin kuin esimerkiksi Israelin vierailujen ja muun yhteistyön kanssa menetellään, koska Gazan sodan takia tämä nostaa aina kohun.
0: Niin siis hallitus on yhdessä linjannut meidän lähi-itäpolitiikan, antanut selonteon eduskunnalle, jossa tämä hyvinkin tarkkaan kerrotaan, myöskin puolustuspoliittisen selonteon. Nämä ovat muuten myöskin SDPn hyväksymiä. Hallitus on siis linjansa tehnyt ja me olemme toimineet aivan sen linjan mukaisesti. Me ollaan se, että ulkoministeri Valtonen liittyi usean maiden kanssa tehtyyn julkilausumaan, jossa vaaditaan toimia näitä väkivaltaisia laittomia siirtokuntia kohtaan. Ja toisaalta me taas edistämme tämän tärkeän ilmapuolustusjärjestelmän hankkimista. Nämä on Suomen yhteisen linjan mukaisia. Ja jos jonkun linja on epäselvä ja poukkoileva, niin se on SDP-linja. He ovat tilanneet tämä järjestelmä.
1: Otettiinko tässä tapaamisessa Israelin puolustusministerin kanssa, niin otettiinko siinä esille esimerkiksi Suomen tukea kahden valtion mallille? Onko se asia, mitä on Israelin kanssa pidetty esille?
0: On. Israel tietää hyvin tarkkaan meidän poliittiset linjamme ja kantamme ja sen, että me tuemme kahden valtion mallin ratkaisua.
1: Jatketaan seuraavaksi tarkemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemoista Terhi Toivosen johdolla. Ole hyvä.
2: Niin, Tanskan tiedustelupalvelu on varoittanut juuri Venäjän voimistuvasta uhasta. Tiedustelupalvelu odottaa Venäjän kohdistavan lähikuukausina Naton jäsenmaihin toistuvasti hybridi-iskuja. Ja tarkoitus on siis häiritä arkea esimerkiksi verkkohyökkäyksillä ja sabotaaseilla. Niin, tiedustelupalvelu myös arvioi, että on pieni, mutta kasvava riski, että Venäjä tekee rajoitetun sotilaallisen hyökkäyksen jotain naapurimaataan vastaan. Ja Venäjä pyrkii ohjaamaan näin voimavaroja pois Ukrainasta ja aiheuttaa eripuraa NATO-maiden välille. Mitä mieltä pääministeri on Tanskan tiedustelupalvelun arviosta ja mihin suomalaisten pitää nyt varautua syksyllä?
0: Suomessa meillä on ollut ihan selvä Ukrainan sodan tai Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien ja sen kiihdyttyä, että erilainen Venäjän aggressiivisuus, provokaatiot ja hybridivaikuttaminen lisääntyy. Tämä on ollut meidän skenaarioissamme koko ajan, niin mehän ollaan nähty näitä välineellistettyä maahantuloa, siirtolaisuutta rajalla, katkenneita putkia, kaapeleita, verkkohyökkäyksiä ja sitten me ollaan nähty muun muassa Leipzigin tapahtumat ja monia muita Euroopassa. Eli siis tämä suunta on selvä ja me ollaan hyvin varauduttu sekä itse meidän viranomaiset, että sitten liittokunnassa ja myöskin Euroopan unionissa erilaisiin uhkiin. Tämä on siis todellinen. Mä en näe nyt akuutisti mitään, mutta meidän pitää olla varautuneita erilaisiin asioihin. Mutta minusta Venäjälle nyt tässäkin haluan lähettää sen viestin, että he eivät ymmärrä, miten Suomi ja Eurooppa toimii. Jos se kuvittelee tällä heikentämään se meidän yhtenäisyyttä tai meidän haluamme tukea Ukrainaa, niin tähän toimii täysin päinvastoin. Jos he kohdistavat tällaisia sabotaaseja tai näitä pahimpia skenaarioita esimerkiksi Suomea kohtaan, se toimii päinvastoin ja me ollaan varauduttu erilaisiin uhkiin.
2: Niin, Venäjällä liikkuu taas huhuja liikekannalle panosta, eli Ukrainan sotaan tarvitaan lisää sotilaita, niin miten Suomi on varautunut siihen, että sieltä alkaa ihmisten joukkopako, kuten syyskuussa 2022, kun viimeksi julistettiin liikekannalle pano?
0: Silloin kun tänne meidän rajalle tuli enemmän väkeä, niin silloin oli kyse ennen kaikkea siitä, että Venäjän rajapalvelu syystä tai toisesta muutti politiikkaansa ja päästi ihmisiä rajalle. Sen lisäksi on sitten joitakin tapauksia, jossa on ollut selkeästi niitä, jotka pyrkii, venäläisiä, jotka pyrkii pois Venäjältä. Tässä on niin, että Venäjän intressi on itselläänkin pitää venäläiset Venäjällä, ja siksi se raja pysyy turvallisena niin kauan kuin sinne ei tule väkeä, niin kauan kuin Venäjäkin, se on myöskin Venäjän intressissä. Mutta me tarvitaan erittäin vahvaa rajavalvontaa, ja sitä me ollaan tehty. Me ollaan vahvistettu 10 miljoonilla meidän rajavalvontaa teknistä ja ihan konkreettisestikin muun muassa tämän aidan rakentamisella. Ja tätä meidän pitää jatkaa. Liikekannalle panoa Venäjä luultavasti valmistelee yksinkertaisesti siksi, että se kärsii joka päivä, joka kuukausi hirvittäviä miestappioita. Vähät välittää siitä, vaan rekrytoivat kutsunnoilla lisää nuoria venäläisiä miehiä kuolemaan sinne rajalle. Ja mä toivon, että Venäjällä ymmärrettäisiin, kuinka karmeaa se on, kun se rintama ei edes etene, ja että lopettaisivat tämän karmean sodan.
3: No, liittyen vähän tuohon sodan loppuun, mahdolliseen sellaiseen, jota tietysti kaikki toivovat. Venäjä, Vladimir Putin, on tiettävästi kutsuttu G20-huippukokoukseen, ja Saksan ulkoministeri näytti kommentoineen, että siinä on hyvä mahdollisuus vakavien neuvottelujen alkamiselle. Jos Vladimir Putin saapuu G20-kokoukseen, pitääkö EU:n avata keskusteluyhteys hänen kanssaan?
0: Tähän mennessä Putin ei ole ollut valmis mihinkään todellisiin keskusteluihin. Jos on mahdollisuus todellisille keskusteluille, jos on todella halu hakea rauhaa, niin silloin EU:n, on se sitten tässä kokouksessa tai myöhemmin, niin tietenkin pitää olla valmis neuvottelemaan, mutta meidän pitää tehdä se yhdessä ja koordinoidusti ne päätökset, että kuka neuvottelee, missä neuvottelee ja mitä, ja ehkä vielä toisessa järjestyksessä, mitä neuvotellaan. Ja missä neuvottelu käydään ja kuka sinne menee. Nythän me on vähän liikaakin puhuttu siitä, että kuka on se, joka neuvottelee. Paljon tärkeämpää on, että EU:lla, Euroopalla on yksi yhtenäinen viesti ja suunnitelma näiden neuvottelujen varalta.
3: Mutta mistä sen voi päätellä, että Venäjä ja Vladimir Putin todella olisivat valmiita aidosti neuvottelemaan?
0: Diplomaattista keskustelua ja arviointia käydään jatkuvasti, ja kyllä niistä pystyy sen sitten näkemään, jos muutos tapahtuu. Tällä hetkellä sitä indikaatiota ei mistään tule. Päinvastoin Venäjä jatkaa silmitöntä tappamistaan Ukrainassa ja sekä omien että ukrainalaisten siviilien, ja se ei millään tavalla viittaa siihen, että olisi joku halu. Mutta katsotaan, toivotaan.
4: Mitä pääministeri ylipäätään ajattelee tästä kutsusta? Sinnehän on menossa myös tasavallan presidentti Alexander Stubb, ja jos Putin osallistuu, pitäisikö Suomen johdon olla paikalla vai jättäytyä pois?
0: No, sitä pitää hyvin tarkkaan arvioida, ja ei pelkästään meidän, vaan yhdessä meidän läntisen koalition kanssa, NATO-maiden kanssa, yhdessä Coalition of Willing väen kanssa laatia se yhteinen suunnitelma tähän tilanteeseen. Jos on jotain mahdollisuutta aitoon neuvotteluun, niin silloin mielestäni sitä yhteyttä pitää todella harkita. Mutta tietenkin itsekin ensimmäisen uutisen tästä kutsusta otin ristiriitaisin mielin vastaan.
2: No, voiko presidentti Stubb keskustella tässä kokouksessa Putinin kanssa, jos tällainen tilanne tulee, vai pitääkö välttää kanssakäymistä?
0: Viittaan äsken sanomaani, että se riippuu siitä, että millaisella asetelmalla siihen siellä, jos tällainen tilanne syntyy, niin ollaan liikkeellä, jos on aitoa neuvottelua. Ja sitten toisaalta se, että mielestäni läntisen liittokunnan ja maiden pitää yhdessä sopia, että miten toimitaan.
1: Turvallisuusasioilla jatketaan, Minna Karkkola.
4: Eduskunnassa järjestettiin torstaina tämmöinen yleiseen turvallisuustilanteeseen, kansanedustajien turvallisuuteen ja eduskuntavaaleihin varautumiseen liittyvä salainen kokous, jota kukaan ei ole halunnut avata julkisuuteen. Miten pääministeri perustelee sen, että tällaista tietoa halutaan välittää laajalle joukolle kansanedustajia, mutta siitä ei haluta kertoa kansalaisille? Mistä tässä on oikein kyse?
0: No ehkä sillä, että se on salainen kokous ja käsitellään turvatiloissa, niin ehkä se itsessään on vastaus. Siis minunkin pöydälläni on jatkuvasti valtava määrä erilaista turvaluokiteltua tietoa, joka on perustelluista syistä turvaluokiteltua. Ja kyse on siitä, että nostetaan, kerrotaan, että missä turvallisuusympäristössä mennään. Tässäkin tapauksessa varmasti sitten vaaleihin liittyen, millaisessa turvallisuusympäristössä kansanedustajat työskentelee. Ja näen tämän suhteellisen niin kuin normaalina toimintatapana. En ole tässä kyseisessä palaverissa ollut, enkä sitäkään kautta pysty, enkä siis voikaan kommentoida asiaa.
4: Milloin pääministeri sai tiedon tästä kokouksesta ja koskeeko tämä uhka myös valtioneuvostoa?
0: Olen hyvin tietoinen näistä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja minusta viittaan siihen, että tämä on kuitenkin salainen kokous, mutta teen vaan, että ennen kaikkea oli kyse eduskunnan informoimisesta.
1: Oli kyse lähestyvistä vaaleista ja niihin liittyvistä turvallisuushuolista, niin täytyy vielä kysyä se, että onko jotain tietoa siitä, että olisi syytä olla huolissaan siitä, miten Venäjä esimerkiksi aikoo vaikuttaa tai toimia vaalien aikaan Suomessa tai Suomea kohtaan?
0: No me ollaan nähty lukuisissa maissa Venäjän suoria vaikuttamistoimia, massiivisiakin sellaisia, ja siksi niin kuin meidän tässäkin asiassa niin pitää olla varautuneita. Niin me ollaan oltu aikaisempienkin vaalien yhteydessä. Asiat on mennyt kuitenkin suhteellisen rauhallisesti, mutta kun me nähdään, miten Venäjä toimii, niin meidän on tärkeää nostaa meidän ymmärrystämme asioista ja miettiä niihin tämmöiseen vaalivaikuttamiseen varautumista.
1: Onko vielä ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemoihin liittyen täällä kysyttävää jäljellä? Terhi Toivonen.
2: Niin, Suomen ja Ukrainan troonisopimus, virallisesti siis puolustusyhteistyösopimus, allekirjoitettiin tällä viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Ja Ukraina on solminut näitä vastaavia sopimuksia 10 maan kanssa, osan kanssa jo alkuvuonna. Niin miksi tämän troonisopimuksen aikaansaaminen kesti näin kauan Suomen kanssa? Eli Suomi on kuitenkin tukenut Ukrainaa merkittävästi ja meillä on itärajan takia selvä tarve trooneille.
0: Minusta aikataulu ei ole mikään niin kuin nyt iso ongelma tai kysymys tässä. Kun tapasin Zelenskin viimeksi jotenkin kuukausia sitten, niin silloin hän ehdotti tätä troonisopimusta ja sitä on lähdetty neuvottelemaan. Ja suomalaiseen tapaan niin me tehdään huolellista työtä. Tämä sopimus on todella hyvä, koska ja siis mehän on tehty koko ajan yhteistyötä Ukrainan kanssa. Me ollaan tuettu heitä sodassa, kuten kaikki tietää. Toimitettu puolustusmateriaalia, meidän suomalainen puolustusteollisuus tekee yhteistyötä Ukrainan kanssa, eli me hyödymme puolin ja toisin. Mä näen, että tässä sopimuksessa ikään kuin vahvistetaan sitä, mitä jo aika paljon tehdään, mutta kun se laitetaan paperille ja siitä tulee muodollisempi, niin se vielä syventää tätä meidän yhteistyötämme. Tämä oli hyvä sopimus.
1: Kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia ja vielä on aikaa yksittäisille kysymyksille, eli nyt irrotaan näistä teemojen kahlehtivista rajoista ja kysytään kaikesta maan ja taivaan väliltä. Alek Neihun voi aloittaa.
0: Kuulostaa hyvältä.
3: Johtavien tekoälyyhtiöiden sisältä on kuulunut viestejä, joiden mukaan tekoäly voi todella riistäytyä käsistä, pahimmillaan jopa tuhota koko ihmiskunnan aivan lähivuosina. No joidenkin mielestä kyse on vain markkinointipuheista, mutta asiantuntijatkin sanovat, että todella vakavista asioista puhutaan. Kuinka vakavasti tämä riski tekoälyn käsistä riistäytymisestä pitää ottaa?
0: No kyllä mielestäni, jos siitä vakavasti otettavat ihmiset varoittaa, niin täytyyhän se silloin vakavasti ottaa. Koko tekoäly ylipäänsä, niin se pitää ottaa hyvin vakavasti tällä hetkellä mahdollisuuksineen ja uhkineen. Mutta minusta ensimmäinen kysymys ei nyt minulle ole se, että riistäytyykö se käsistä vai ei, vaan se, että joka tapauksessa tekoäly antaa siis hyvässä valtavia mahdollisuuksia ratkoa ihmiskunnan ongelmia ja luoda tuottavuutta ja tehokkuutta. Mutta toisaalta siis tekoälysääntely on siksi mielestäni jo tärkeää, että jos se on väärissä käsissä ja väärin käytettynä vihomielisillä valtioilla tai vaikka rikollisjärjestöillä, niin sillä voi saada merkittävää vahinkoa aikaa ja siksi sen sääntely ja hallinnassa pitäminen ja kehittämisen valvonta on välttämätöntä. Sitten on oma keskustelunsa tästä riistäytymisestä ja minun minun tekoälyni ei riitä arvioimaan, kuinka todellinen uhka se on, mutta silloin kun tällaisia asioita keskustellaan, niin kyllä valtionjohdossa ja eduskunnassa pitää hyvin vakavasti silloin näitä asioita pohtia.
1: Minna Karkola.
4: Perussuomalaisista on väläytelty tällaista mahdollisuutta, että puolue voisi johtaa oikeistohallitusta, jos se on kokoomusta suurempi eikä SDP saa hallitusta kasaan eduskuntavaalien jälkeen. Niin jos perussuomalaiset ohittaa kokoomuksen vaaleissa, voisiko kokoomus lähteä perussuomalaisten johtamaan hallitukseen kakkospuolueen?
0: Niin, kokoomus lähtee ainoastaan voittamaan tulevia eduskuntavaaleja. Se on tietenkin meidän lähtökohtamme. Toinen lähtökohta on se, että Suomessa käydään vaalit ja sen jälkeen käydään sitten neuvottelut sovitussa järjestyksessä hallitus.

0: välttämätöntä ja se on meidän tavoitteemme. Ja vaaleihin on pitkä aika ja jos ajatellaan kokoomuksen menestyksen kannalta, niin se, että kun hallituskausi sitten alkaa taittumaan sinne loppuun, niin sen jälkeen meillä on ihan erilainen tilanne kertoa niitä asioita, mitä kokoomus haluaa seuraavaksi tehdä ja esitellä meidän omaa ohjelmaa, eikä niin olla vastaamassa muiden tekemisistä, vaan kertomassa omista tavoitteista suomalaisille. Ja kun talouden käänne on nyt selkeästi tapahtunut ja työllisyyskin on lähtenyt parempaan suuntaan, niin uskon, että tästä tulee hyvinkin tasainen kisa vielä vaalien voitosta.
1: Terhi Tuominen.
2: Niin, Ylen kannatusmittauksen tausta-aineiston mukaan kokoomuksella on jonkinlainen naisongelma. Kun vielä heinäkuussa 24 naisista kannatti kokoomusta 21,6%, ja tämä on siis hallituskauden korkein lukema mittauksessa, niin tämän vuoden heinäkuussa naisten osuus oli enää 12,7%. Vaalit lähestyy, mitä aiotte tälle asialle tehdä, ja miksi naiset ovat hylänneet kokoomuksen?
0: No siis kokoomuksen kannatus on noin 5% alhaisempi kuin se oli silloin, kun vaalit käytiin, ja meillä on laskenut kannatus sekä miesten että naisten keskuudessa, ja se tarkoittaa sitä, että kokoomuksen pitää pystyä ensinnäkin hoitamaan hallitusvastuu, vetovastuu tyylillä hyvin luotettavasti maaliin, ja sitten samaan aikaan, niin kuten äsken totesin, niin pystyy kertomaan suomalaisille, niin miehille kuin naisillekin, että mitä me lupaamme, mitä me haluamme tehdä seuraavaksi, ja sen myötä uskon, että me pystymme kannatusta parantamaan laajasti suomalaisten keskuudessa. Meillä on aivan erinomainen ohjelma, ja se on tulevaisuuteen katsova, se on toivoa antava optimistinen ohjelma, ja uskon, että se kyllä tulee vetomaan.
2: Eli te ette ole huolissaan tämmöisestä 10% laskusta?
0: Mä olen ollut aika pitkään tässä, itse asiassa 10 vuotta kansallisen kokoomuksen puheenjohtajana, ja ennenkin on ollut huonompia hetkiä, mutta on ollut aika paljon parempiakin hetkiä, koska sitten on monesti vielä menty vaalivoittoihin niiden vähän huonompien hetkien jälkeen. Ja nyt kyse on siitä, että nuo mittaa historiaa, nuo luvut, ja me rakennetaan sitä tulevaisuutta. Ja se todellinen Gallup-mittaus tapahtuu sitten ensi vuoden huhtikuussa, ja silloin kokoomus on iskussa.
1: Ja tämä oli pääministerin haastattelutunti, ja lähetysaikamme on pian päättymässä. Syksy on luonnossa liikkuvan juhla-aikaa, ja tiedän, että myös pääministerillä saattaa tällaista kiinnostusta olla, niin onko teillä ollut mahdollisuuksia päästä luontoon tämän syksyn aikana, vai meneekö syksy pääministerin tehtävissä tiukasti sisätiloissa?
0: Paljon menee sisätiloissa, mutta mun on pakko päästä tuonne ulos ja luontoon, ja viikonloppu on sellainen, milloin sille aina raivaan tilaa. On tehty pitkiä kävelylenkkejä, ja tänään, kun tuolla on niin hieno ilma, niin otin vaimon kanssa tuosta tuon Sulkavan kunnan lahjoittaman hienon perinne soutuveneen, ja tehtiin oikein pitkä soutulenkki tuonne Seurasaaren suuntaan ja Lauttasaaren silloille, ja sieltä vielä tuonne Hietalahdelle, ja sieltä sitten takaisin Koirasaaren kiertäen, niin oli se hienoa, siis se itse soutaminen sillä vanhalla veneellä ja sitten nämä upeat Helsingin rannat. Onhan se ainutlaatuista, että meillä on pääkaupunki, ollaan aivan sen ytimessä, ja täällä on kilometrejä vielä rakentamattontakin rantaa, niin se on ainutlaatuista. Kannattaa nauttia.
1: Kumpi souti vai jaoitteko vuorot?
0: No, kyllä mä halusin soutaa, otin sen myöskin ihan treenin kannalta, mutta sitten taas kun tämä oli ainutlaatuista ja varminkaan ei soutamista pelkää, niin sanotaan nyt, että hän souti kolmanneksi ja minä 2/3.
1: Kiitos haastattelusta, pääministeri Petteri Orpo.
0: Kiitos oikein paljon, hyvää syksyä.
1: Ja kiitos myös kysyjille ja kiitos myös äänestä täällä Kesärannassa huolehtineille Jarno Valkoselle ja Christian Löngrenille sekä Pasilaan Panu Vilmanille. Ja oikein paljon kiitos seurasta myös kuuntelijoille. Lähetys jatkuu seuraavaksi Ylen radiouutisilla. Oikein hyvää iltapäivän ja syksyn jatkoa.
0: Kiitos.

0: neuvottelut keinoista hillitä polttoaineiden hintojen nousua. Hallituksella on pääministeri Petteri Orpon mukaan nyt kaikki erilaiset keinot pöydällä. Biopolttoaineiden jakeluvelvoite on kuitenkin hallituksen tärkeä ilmastotoimi ja osa energiastrategiaa. Siksi sen alentaminen on vaikeaa. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Ja mitään helppoa ratkaisua ei ole. Me puhutaan näistä veroratkaisuista, työmatkavähennyksestä, jakeluvelvoite on pöydällä, ammattidiesel. Mutta kaikista tarvitaan nyt hyvin nopeaan tahtiin arviot, laskelmat ja toivon, että pystytään myöskin nopeaan tahtiin tekemään päätöksiä, koska tilanne on vaikea. Suomi on määrätietoisesti pyrkinyt irti fossiilisesta polttoaineesta, joka on itse asiassa koko tämän ongelman ydin. Ja me ollaan edistytty siinä. Suomalainen teknologia on maailman kärkeä. Me investointiympäristöä on ohjattu tähän suuntaan.
0: Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta ei näytä olevan menossa läpi. Sveitsiläiset ovat äänestäneet aloitteesta. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU-pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin, lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain, jos Sveitsiä vastaan hyökätään. Sveitsin puolueista puolueettomuuden määritelmän tiukennusta kannattaa vain oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue SVP, joka on maan suurin puolue.
2: Suvi Vesalainen, Yle Uutisissa. Tie 51 Helsinki, välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä, tilanne jatkuu. Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan Kirkkonummelle päin. Onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä, öljyä tiellä. Tie 51 Helsinki, tarkempi paikka välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä, Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan. Onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä, öljyä tiellä.

TikTok Sankaritar musiikki Radio Suomen viikonlopussa. Pääministeri Petteri Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että hallitus etsii ratkaisuja korkeisiin polttoainehintoihin. Aikaisemmin kuulussa Kansanradiossa ehdotettiin kovien polttoainehintojen taittamiseksi häkäpönttöautojen sarjatuotantoa. Lasse Olkinuora vastaa vielä hetken aikaa soittoihin ihmisvastaajan ominaisuudessa. Kello 15.30 hän on paikalla ja linjat ovat edelleen auki. Lasten tavoittaa numerosta 0800 15464, siis 0800 15464. 3:30 asti Lasse Olkinuora paikalla, sen jälkeen automaatti taltioi soittonne kansanradioihin, kansanradion menneisiin aiheisiin tai ihan kokonaan tuleviin aiheisiin liittyen. Tie 180 Parainen välillä Kirjala, Kalkkitien kiertoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 180 Parainen välillä Kirjala, Kalkkitien kiertoliittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Vanessa Carltonin A Thousand Miles lähtee ihan hetken kuluttua soimaan. Sen jälkeen Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä. Ja kohta puolin kuullaan Radio Suomessa sunnuntai vierasta. Silloin selviää, kuinka saada muurahainen näyttelemään.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromees. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
3: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä on aika surkea tämä.
2: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

0: Mestarinen yhtyeineen tummilla teillä. Sunnuntai vieraana on Tuire Kaimio. Hän on kouluttanut eläimiä elokuviin ja mainoksiin 90-luvulta saakka. Hän itse sanoo tärkeimmän työtehtävänsä olevan eläinten hyvinvoinnin varmistaminen. Ja kun työkaverina on kanojen ja aasian lisäksi esimerkiksi muurahaisia ja perhosia, homma muuttuu tavallistakin mielenkiintoisemmaksi. Kata Salaspuro tapasi Kaimion Espoon Oittaalla hevostallilla ja niinpä keskustelu polveili myös muutaman vuoden takaiseen polemiikkiin eettisestä hevosten pidosta.
1: Onko sulle ollut siis ihan silloin alusta saakka selvää, että sä alat tehdä sitä, mitä sä nyt teet?
2: Ei, päinvastoin. Mulla on alusta asti ollut selvää, että mä en ala tehdä sitä, mitä mä nykyisin teen, koska mun vaarini on ollut jo elokuva-alalla silloin aikanaan, jolloin ihmiset oli vähän tämmöisiä sekatyöntekijöitä silloin, eli teki kaikenlaista. Ja mä oon nuorena ollut jo katsomassa hänen hommiaan ja huomannut, että koko leffa-alan ammatin varjopuoli on se, että on tosi vaikea sopia aikatauluja ja sovittaa perhe-elämään. Ja tämän takia mä oon sillä aika nuorena päättänyt, että et ihan niin kuin kiinnostavaa, mutta en ryhdy tekemään työkseni. Et sen takia se oli ehkä itsellenikin sit lopulta vähän yllätys, että tästä nyt tuli ammattini.
1: Niin, minkälainen käänne siihen vaadittiin? Mitä tapahtui, että sä päädyit tähän hommaan?
2: Ei siinä oikeastaan mitään sen kummempaa tapahtunut, eli olen erinäisten yhteensattumien kautta elämässäni niin kohdannut ja ollut erilaisten eläinten kouluttajien vaikutuspiirissä, jotka on joko kouluttaneet itse elokuviin tai sitten sen aikaisiin sirkuksiin tai johonkin muuhun. Ja on tavallaan aika pienestä saanut niin kuin sen aikaisen tämmöisen positiivisella vahvisteella kouluttamisen mallin sieltä. Ja koska tämä oli tavallaan puolittain harrastukseni ja puolittain toimin sitten jo assarinakin, niin ajattelin siinä vaiheessa, kun menin opiskelemaan, että sehän on ihan hyvä sivutyön lähde. Mutta menin kuitenkin opiskelemaan suomea ja yleistä kielitiedettä, koska ajattelin valmistua joksikin kunnolliseksi. Ja sehän oli sitten etenkin ehkä mainosalan ja muutenkin talouden semmoista kultakautta hetken aikaa. Eli mulle kävi käytännössä niin, että jossain vaiheessa huomasin, että mähän teen niin paljon sekä mainosalan hommia että elokuvia, että enhän mä niin aikoihin enää pystynyt kunnolla opiskelemaan. Niin se päivä, kun mä tajusin, että hetkinen, tämähän on jo mun täyspäiväinen työ, niin ei se ollut pelkästään semmoinen, että jipii, vaan vähän semmoinen, että no mites tässä nyt niin näin kävi.
1: Mä luulen, että tässä kohtaa on ehkä hyvä kerrota, kun sä puhuit tuosta positiivisesta vahvistamisesta, että varmaan kaikki kuulijat ei ihan tiedä, niin jos pystyy pähkinänkuoreen laittaa jotenkin lyhyesti.
2: Joo, no pähkinänkuoressahan se on siis se, että sen sijaan, että eläimiä jotenkin pakotettaisiin tai muuta, niin vahvistetaan oikeaa käyttäytymistä, että ne saa itse valita, mitä ne tekee, ja jos toimii oikein, niin saa jonkun palkinnon, mikä sille eläimelle itselleen on merkityksellinen. Ja silloin, kun mä oon aikanaan aloittanut, niin se todella on ollutkin niin päin, että ihmisellä on ollut hallussa kaikki sille eläimelle tärkeät asiat, että ruoat on ollut ihmisellä ja niin poispäin. Että nykyisin, kun tietoisuus on kuitenkin koko ajan kasvanut, hyvinvointitiedekin etenee siitä, että eläimellä pitäisi olla niin kuin aito valinnan mahdollisuus, niin yhä enemmän niitä koulutustilanteita mäkin luon niin, että siellä on itse asiassa koko ajan vieressä myöskin kavereita ja ruokaa, että saa ihan oikeasti valita, että haluaako olla, että onko tämä niin mielenkiintoista, mitä mä teen. Ja samoin, että on se mikä tahansa sen eläimen työkäyttö, missä käytetään, että on sitten elokuvasta tai vaikka vanhainkotikanasta tai jostain muusta kyse, niin kaikille eläimille nykyisin ainakin itse opetan, että niillä on joku keino kertoa, että haluan tästä pois, haluan mennä kavereiden luokse, eli sille kanallekin sen, että sillä on joku esimerkiksi alusta, mille kana tietää, että kun tälle minä menen, niin se on merkki siitä, että kouluttaja kantaa minut kavereideni luokse. Ja sillä on iso merkitys eläinten hyvinvoinnille, että se on todella niin kuin heidän valintaansa, eikä vaan mun.
1: Me ollaan siis nyt Espoossa hevostallilla. Onko hevoset se, mistä kaikki on sun kohdalla lähtenyt, vai mikä eläin se on ollut?
2: No hevosta on ollut koko ajan siinä rinnalla, ihan alusta asti, mutta en pystyisi sanomaan, että mistä se on lähtenyt. Mä oon ollut niin nuori silloin, kun on mulla on esimerkiksi silloin, kun on ollut niin kuin päiväkoti-ikäinen, niin mulla on ollut kerhonohjaajana Oili Salmi, joka oli ton Kari Salmi Taikurin partneri ja vaimo. Ja he jo silloin koulutti kotonaan eläimiä, missä olin myös katsomassa erilaisia näytöksissä olevia eläimiä, niin siellä on ollut kaikenlaisia. Että mä oon ollut niin nuori silloin, että en pystyisi sanomaan, että mikä nyt on ollut ensin. Tai siis puheet kyllä kertoo, että kuulemma silloin kun olen ollut vaunuissa, rattaissa ja alle vuoden ikäinen, niin me ollaan oltu vanhempien kanssa jossain ja lehvistöstä on hypännyt sinne joku melko villi kissa. Ja vanhemmat on säikähtäneet kauheasti ja mä oon kuulemma vaan tarttunut siihen kissaan, että en millään haluaisi päästä siitä irti, että ehkä se on sitten se kissa.
1: No kaikesta paistaa, että on sulle intohimo ja varmaan vaikea erottaa vapaa-aikaa ja työtä toisistaan. Mitä semmoisina päivinä, kun tuntuu, tai tuleeko ikinä semmoisia päiviä, että en mä jaksaisi lähteä töihin? Ei huvittaisi.
2: Voi kuule, vaikka kuin paljon, koska siitä mun leipätyöstä, niin siitähän on hyvin paljon matkustamista. Niin ylipäätään jo se, että no niin, nyt on taas pitkä reissu tiedossa ja taas on siellä ja täällä ja siirryn tonne. Ja sitten kun se ei ole pelkästään toi elokuvajuttu, vaan mähän toimin siis erilaisissa eläinten hyvinvoinnin parantamishankkeissa ja tehtävissä. Ja nehän on semmoisia, että ne vie sitten aika lailla sinne sun tänne. Niin kyllä. Kyllä mullekin kotona ja oman perheen kanssa oleminen on kuitenkin niin kuin tärkeä asia ja kyllä mua harmittaa, jos ihan pitkiä aikoja menee niin, että ei pysty olemaan kotona riittävästi, että siinä mielessä ne ammatin varjopuolet eivät vieläkään ole kadonneet, ne on yhä siellä.
1: Miten sä sellaisina päivinä sit motivoit itseäsi?
2: No en oikeastaan mitenkään, mene vaan auto ja lähde ajamaan ja sitten tietenkin heti saman tien alkaa jo aivot olla siinä työtehtävässä kiinni, että enpä sitä sen koommin enää mieti, mutta haikeudella mietin välillä, jos liian lyhyesti ehtii kotona käydä, että olisin pidempäänkin vielä.
1: Onko ikinä ollut loppuunpalaminen lähellä?
2: Joo, mutta ehkä enemmän tämmöisten niin kuin mun kirjaprojektien äärellä, koska niissä on niin valtava työ, että kun on tehnyt esimerkiksi hevosten ja koirien käyttäytymiseen liittyviä tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin hakuteoksia, niin siinä menee vuoden parin verran ainakin siihen aineiston keräämiseen, sitten kirjoittamiseen menee ehkä vuosi, mutta se on vielä helppoa, hauskaa ja kivaa. Mutta se on aina se loppuviimeistelyvaihe, minkä mä jotenkin autoasti ehdin unohtaa, että aineinta oli tämmöistä, mikä on sitten ihan semmoista niin kuin yötä myöten tekemistä, kun yritän sovittaa sitä mun muihin töihin. Niin siinä on välillä ollut silleen, että kun kirjan saa painoa, niin sitten menee kyllä viikon pari, niin että on ihan silleen, että nyt en jaksaisi tehdä yhtään mitään. Ja tämähän on myös se syy, minkä takia ihan muutamaan vuoteen en ole julkaissut uutta kirjaa, että mulla on semmoinen kissakirjaprojekti puoliksi kirjoitettuna ja puoliksi jopa taitettunakin olemassa, mutta se on jäänyt nyt niin kuin holdiin siksi aikaa, että oikeasti vapautuu elämään enemmän aikaa, koska nyt on jo niin paljon kaikkea, että ei ehtisi. Ja ehkä ihan hyvä, että onkin siellä holdissa, koska mulla on kestänyt niin kun hahmottaa se, että mikä on nykyajan ihmiselle se tapa, millä he haluaa saada tietoa tai oppia. Se on ollut aiempien kirjojen kohdalla mun mielestä itsestään selvempää, että totta kai kirja on tämmöinen ja ihmiset lukee kirjoja, mutta nyt mä en ole siis aivan varma, että onko se sitten kuitenkin niin kun vähän pienempi kirja ja sen yhdistelmä jotain muuta, että ehkä se muodonkin hahmottamiseen on hyvä vähän odotella.
1: No sä oot tosiaan, sulla on aika laaja kirjo, kun sä koulutat siis elokuviin eläimiä. Niin ainakin siis löysin tämmöisiä kuin hirvi, poro, sika, vuohi, aasi, kana ja koira. Ja tietenkin siis eri eläimiin, kun ne toimii eri tavalla, toiset on pakoeläimiä ja toiset vähemmän, vaikkapa saaliseläimiä, niin minkälaisia eroja niiden kouluttamisessa on?
2: No, siis kyllähän se vaihtelee, että minkälaisena eläimet tilanteen kokee. Se ehkä se itse oppiminen ei ole niin kovin erilaista eläimillä, mutta mun, ainakin itse ajattelen, että se mun pääasiallinen tehtävä on niin kuin pitää sen eläimen hyvinvoinnista huolta, niin siinähän on isoja eroja, että nuo oli vielä niin kuin suht samantyyppisiä eläimiä, mutta sitten kun mennään tuonne selkärangattomiin, niin sitä on välillä niin kuin oikeasti vaatii perehtymistä, että jos meillä on vaikka muurahaisia kuvauksissa tai jotain perhoslajeja, niin mikä on oikea ilmankosteus ja mitä ne ihan oikeasti tarvitsee voidakseen hyvin edes sitä aikaa, kun odotellaan, että kuvaukset alkaa.
1: Siis eli sanot sä, että sä oot kouluttanut myös muurahaisia ja perhosia?
2: Kyllä, siis kaikenlaisia ötököitä, mitä kuvauksissa tarvitaan, niin selkärangattomia toki myös.
1: Miten semmoisten kanssa? Jotenkin mä niin kuin nämä nisäkkäät vielä hahmotan, että kun niillä on suunnilleen niin kuin samannäköiset naamat kuin meillä, ne aistit on aika sama pohjaiset, vaikka tietysti hyvin erilaisia painotuksia, mutta miten sä kommunikoit tuommoisten muurahaisten kanssa?
2: Se onkin siis hyvä kysymys, koska mä oon itse ajatellut, että mä oon kyllä aika rajoittunut siinä, että pystynkö mä jonkun muurahaisen ilmeestä näkemään, että miten menee, niin tämän takia nimenomaan niille pienille köytököille on ihan tosi tärkeä kouluttaa erilaisia kommunikointivälineitä, että ne nimenomaan tietää, että kun tälle lehdelle kiipeän, niin sitten me pääsemme porukassa muurahaisesti tästä pois. Niillä on keino kertoa mulle, että nyt on hyvä tai ei ole hyvä. Ja myöskin esimerkiksi vaihtolämpöisillä se, että niillä on joku keino kertoa, että haluanko lisää lämpöä vai haluanko sitä vähemmäksi. Niin ne on ihan tavallaan tuommoisia opetettuja. Ne on yhteisen kielen opettamista ehkä, jotta minäkin ymmärrän. Että totta kai sitten tietenkin minkä tahansa eläimen kanssa, niin kyllähän se aina lähtee siitä, että sitä pitää ehtiä näkemään eläintä niin kuin silloin, kun se on kotonaan ja mahdollisesti laumassa, jossa on tämän lauma- tai parvieläin, jotta näkee, että millainen se eläin on silloin, kun kaikki on hyvin. Että mitä se silloin tekee, miltä se silloin näyttää, miten se esimerkiksi niin kuin päiväänsä käyttää, kuinka paljon se lepää ja kuinka paljon se tekee muuta, niin se on tavallaan se kuva, mihin koko ajan mä esimerkiksi vertaan sitä, että sit kun ollaan esimerkiksi muualla tai ylipäätään tehdään jotain koulutukseen liittyviä asioita, niin jos se kovasti muuttuu siitä, se sen eläimen käyttäytyminen sillä hetkellä tai sitten sen jälkeen, niin sitten heti tavallaan siitä näen, että nyt tämä ei ollut niinku ihan samantekevää, että tämä vaikutti sen muuhunkin elämään ja pystyn sitten muuttamaan sitä mun käyttäytymistä sen perusteella.
1: Niin, toi oli ehkä aika tärkeä, mitä sanoit siitä, että kyse on siitä, että opettelette tavallaan toistenne kieltä, koska monestihan kun puhutaan kouluttamisesta, niin ihmiset ajattelee niitä temppuja ja niitä, että niille eläimille opetetaan, että kun mä sanon näin, niin sä teet näin, mutta se ei välttämättä olekaan pelkästään sitä, vaan että se on paljon niin kuin monisuuntaisempaa.
2: Joo, ja sitten ylipäätään jos miettii sitä niin kuin mun työtä, niin kyllähän suurin osa menee siitä, että opetan eläimiä rauhassa esimerkiksi menemään itse kuljetuslaatikkoonsa tai välineeseen ja rauhassa totutan kuljettamiseen ja nimenomaan siihen, että mennään vaan pieni matka ja sitten pääsee johonkin paikkaan, missä on sille eläimelle, sille itselleen tärkeitä ja mukavia asioita, koska se, mikä siellä kuvauksissa ainakin toistuu, on se, että kuljetaan usein ja vaihdetaan kuvauspaikkaa usein, jos siihen liittyisi siihen niin kuin lainausmerkeissä pyydystämiseen jotain sen eläimen kannalta, että se aina siinä jännittyisi, niin sehän olisi sille jo niin kuin hyvinvointiongelma. Mutta joo, tuosta kun sanoit, että koulutus on muutakin, niin kyllähän toi ylipäätään lähtee siitä niin kuin ajatuksesta, että muunkin lajiset eläimet, ne on tuntevia yksilöitä ja että heidänkin mielipiteillä on väliä, niin siitähän se lähtee se semmoinen, että haluan tietää, mitä sinä ajattelet ja miten sinä koet ja otan sen siinä huomioon, että me esimerkiksi näiden hevosten kanssa, minkä keskellä nyt just ollaan, niin tehdään, meillä on tuolla opetettuna niille myös silloin, kun ollaan varsinaisessa koulutustilanteessa, niin saattaa ihan hyvin olla semmoinen, että on yhdenlainen kartio, missä tehdään tietynlaista tehtävää ja toisenlainen kartio, missä tehdään toista tehtävää ja sitten saa itse valita, että kumpaa ne haluaisivat tehdä sillä kertaa. Ja ei niin, että me nyt aina toimittaisi näin, mutta tavallaan kaikki ne kohdat, mihin voi lisätä sitä niiden omaa valinnan vapautta, niin kyllä lisää niiden hyvinvointia.
1: Hän toistuvasti kääntää takapuolensa meille. Onko hän niin kuin pyllyrapsuja vailla vai mikä?
2: Hän on nimenomaan. Eli täällä on vieläkin ötököitä täällä ja olisi kovasti sitä mieltä, että voisitteko nyt rapsuttaa.
1: Tuossa kun me tultiin tähän, me ollaan siis tosiaan hevostarhassa, missä on 3 hevosta ja sit sä sanoit, että heitä on alusta saakka koulutettu tämän positiivisen vahvistamisen kautta. Mä oon itse harrastanut ratsastusta 90-luvulla varmaankin, no ehkä 2000-luvun alussakin vielä vähän sen. Ja silloin se suhtautuminen on ollut aika erilaista eläimiin. Miten sä kuvaisit sitä muutosta, mikä sun työvuosien aikana on tapahtunut ihan siis tavallisen ihmisen suhtautumisessa eläimiin? Vai onko semmoista muutosta? Onko tämä kaikki pelkkää haihattelua?
2: Ei, onneksi on tapahtunut ja nimenomaan siellä myös tavallisten ihmisten mielessä. Mä luulen, että tietoisuus ylipäätään on niin kuin tullut ihmisen tajuntaan, että muunkin lajiset eläimet on ihan oikeasti, ne tuntee ja ne tuntee kipua ja niillä on hyvinkin samankaltaisia tunteita kuin ihmisellä, niin siitähän se tietysti lähtee se semmoinen, että miksi me tehdään tätä niin kuin tehdään, niin kuin on aina tehty tyyppisesti. Ja mun työtähän se vaan helpottaa, koska koska aiemmin kuitenkin esimerkiksi kuvauksissa niin on joutunut kovasti perustelemaan sitä tuotantoyhtiölle, että miksi nyt ihan oikeasti tarvitsee jonkun maksaa siitä, että eläintä totutetaan etukäteen johonkin tai otetaan riittävästi varaeläimiä, että päästään vaihtamaan. Niin nykyisin se on niin kuin hyvinkin ilmiselvää, että kun sanon, että sen eläimen hyvinvoinnin takia meidän pitää tehdä näin ja näin, niin se vaan niin kuin menee niin, että sitä ei enää tarvitse hirveästi perustella. Ja siihen mä näen, että yleinen mielipide on vaikuttanut paljon.
1: Nyt kun me ollaan täällä hevosten keskellä, niin on pakko kysyä siitä. Muutama kesä sitten vello aika isona keskustelu hevosten hyvinvoinnista. Ensin se oli alan oppilaitosten tiimoilta ja sen jälkeen ruvettiin puhumaan huippu-urheilusta ja paljastui kaikenlaisia väärinkäytöksiä ja huonoa käytöstä. Ja sittemmin riviharrastamisnäkökulmasta eläinoikeusakatemia on esimerkiksi pitänyt tätä aihetta yllä. Ja silloin puhuttiin paljon siitä, että alalla on tapahtumassa kulttuurimuutos. Onko se muutos tapahtunut tuosta muutaman vuoden takaisesta? Ollaanko me tultu siitä eteenpäin? Mitä sä ajattelet tälleen ammattilaisena?
2: Mun mielestä me ollaan tultu koko ajan, siis viimeiset parikymmentä vuotta ainakin. Toki toivoisin, että se muutos olisi vielä nopeampi. Tuossa on erilaisilla eläimillä, kun ihmisillä on ollut niin pitkään erilaisia kotieläimiä, niin on tullut erilaisia tapoja, että nyt tehdään näin, ratsastetaan näin, käytetään kuolaimia ja viedään hevoset jonnekin kauemmas kilpailuihin. Ja sitten taas kyllähän niin kuin karu fakta on se, että eihän hevoset alun perin ole itse pyytäneet päästä kesytetyksi. Ne on vaan ehkä olleet riittävän sävyisiä, että hevosten kesyttäminen on onnistunut ja seepran ja hirven ei, mitä on myös yritetty. Niin mun mielestä niin kuin vähintään kohtuullista, että pystyttäisiin uudestaan miettimään sitä, että onko kaikki tämä, mitä me tehdään niin kuin vanhastaan, niin onko se enää ok ja pitäisikö niitä tehdä toisin. Eli sikäli pidän sitä ihan tervetulleena, että tavallaan niin kuin jokainen asia, mitä olemme tehneet, että se erikseen mietitään läpi, että onko tämä vai eikö tämä ole. No sitten samalla toinen juttu siitä, että voiko eläintä esimerkiksi viedä jonnekin tai voiko se olla kilpailuissa, niin se semmoinen ihan pääpointti on kuitenkin se, että hyvinvointi on täysin yksilöllinen kokemus, eli pitäisi aina katsoa sitä eläintä itseään. Et se voi hyvin olla, että sama tilanne on jollekin toiselle eläimelle ihan ok, jos on siihen esimerkiksi hyvin valmisteltu ja totutettu ja se on perimältään rohkea jo alun perinkin. Ja sitten voi hyvin olla, että se ei toiselle eläimelle todellakaan ole, että vaikka kuin haluttaisiin, niin se ei ole. Niin tavallaan sikäli uskon, että se auttaa, että kehitetään erilaisia sääntöjä ja muita, mutta sitten sen lisäksi siellä pitäisi ihmisen aina olla valmis katsomaan sitä, että jos se eläin siinä tilanteessa näyttää, että nyt ei ole ihan hyvä, niin sen pitää aina päästä siitä pois.
1: Niin, onko olemassa sellaista, niin kun ajatellaan, että hevonen on pakoeläin, joka elää aroilla ja liikkuu tosi paljon päivässä, niin onko eettistä keinoa pitää tämmöistä isoa pakoeläintä ihmisen ympäristössä?
2: No, en tiedä, jos katsellaan näitä meidän pakoeläimiä tässä, niin nämähän elää porukassa. Nämä on siis varsin laajat, nämä niiden alue, mihin he pääsevät. He pääsevät myös tuonne metsän sisälle menemään. Ja heillä on tässä tämmöisiä pihattorakennuksia, että voivat itse valita, että ovatko sisällä vai ovatko ulkona. Eli millaisessa lämpötilassa ollaan. Ei tämä nyt ehkä ihan arosta käy, mutta varmasti kyllä liikkumaan pääsee etenkin, kun ruokinta on järjestetty niin, että sitä ruokaa ripotellaan tuonne vähän sinne sun tänne. Että en tiedä, mutta siis näidenkin kohdalla, niin kyllähän se, mihin tätä on hyvä niin kuin verrata, on sitten, kun meillä on erilaisista villimmistä eläimistä, eli vapaana elävistä hevoslaumoista, on tutkimusta, että miten ne käyttää esimerkiksi vuorokauttaan, mitä ne silloin tekee, niin verrata sitä, että kuinka kaukana tämä on, mitä nämä tekee siitä. Ja sitten tietenkin ihan semmoinen niin kuin ilmiselvä asia on myös se, että jos lähdetään tästä tuonne ulkopuolelle kouluttamaan

0: tai ratsastamaan, niin vain ne hevoset, jotka ovat itse tässä, niin että me haluamme tulla. Mm. Että jos joku jonain kertana ei halua tulla, niin ei tietenkään tarvitse.
1: Onko ihmisillä tämmöisiä niinku tavallisia tavallaan ajatusvinoumia tai tämmöisiä, jotka liittyy niinku eläinten kanssa toimimiseen tai eläinten kouluttamiseen tai eläinten kohtaamiseen ehkä ylipäänsä?
0: No ehkä se tavallisin vinouma on se, että ikään kuin se eläin voisi jotenkin synnynnäisesti tietää, että mikä meidän ihmisten mielestä on oikein tai väärin, vaikka tietenkään se ei voi tietää. Että jos miettii esimerkiksi koiraa, niin meillähän on semmoisia tilanteita, missä halutaan, että koira vetää, eli ihan siis vetokoiralajeja ja esimerkiksi jäljestämistä, missä toivotaan, että se menee siellä narunsa päässä ja jäljestää. Ja sitten meillä on semmoisia hetkiä, joilla ei todellakaan toivota, että koira vetää, vaan se kävelisi jotenkin toisella tavalla kauniisti. Niin mä aina itse yritän miettiä niissä, että jos alan miettiä, että onko tämä henkilökohtaista ja pitäisikö sen nyt lauman jäsenenä osata käyttäytyä, niin aina yritän ensin miettiä, että onko tämä asia, mitä koirat tekee keskenään, että taluttaako ne toisiaan esimerkiksi taluttamiset voi taluttimessa, että voiko ne millään tietää, että mikä tässä on oikein ja mikä on väärin, niin siitä aika nopeasti tulee, että no eihän ne voi tietää. Eli seuraava looginen johtopäätös on se, että ahaa, että tämä on niin kuin meidän ihmisten sääntö ja meidän pitää nyt opettaa tämä, eli tehdä siitä oikein käyttäytymisestä kannattavaa. Että koirilla on esimerkiksi muitakin, että ne saattaa, koirien maailmassa on niin kuin kohteliasta tervehtiä toista niin, että nuuhkii suupieliä ja sitten ehkä takapuolta ja sitten taas suupieliä. Ja sitten taas kun ihminen on näin korkealla, niin aika vaikea päästä sinne suupieleen asti. Mutta kohtelias koira tietysti luonnostaan saattaa yrittää että, ja sitten joutuu hyppimään, että yltäisi sinne. Ja se on aika tyypillisesti semmoinen tilanne, että ihminen ajattelee, että kylläpä se nyt käyttäytyy huonosti.
1: Mikä on sun sellainen terveinen tavalliselle tallaajalle, mikä hänen pitäisi tietää eläimiin liittyen, mikä ehkä joku pieni asia, minkä voi vaikka korjata itse omassa eläinsuhteessaan.
0: En mä siitä eläinsuhteesta tiedä, mutta ehkä niiden eläinten ottamisesta, niin kyllä miettisin aika tarkasti nykyisin sitä, että mikä on jonkun eläinlajin se, että missä se luonnostaan eläisi ja mikä siellä on esimerkiksi liikunnan tarve ja virikkeiden tarve. Ja sitten aidosti oikeasti miettisin, että pystynkö tarjoamaan semmoisen elämän. Että esimerkiksi ihan tavalliset kotikissatkin on semmoisia, että jos niitä sisäkissana yrittää pitää, mikä on tietysti kaupunkialueella ihan välttämätöntä, niin kyllähän se vaatii jo sitten omistajalta aika paljon sitä, että siellä täytyy sitten metsästys leikittää jollain lelun kaltaisilla asioilla kissaa ja järjestää sinne kiipeilymahdollisuuksia, että ehkä kissa mun arvion mukaan on yksi semmoinen niin kuin usein turhautumisesta ja tylsyydestä kärsivimpiä eläimiä, että ei ole helppo lemmikki.

hevosen hirnahdukseen oli hyvä päättää sunnuntai vieras. Hän oli tänään eläinten kouluttaja, tietokirjailija ja kuntapoliitikko Tuire Kaimio. Tuire Kaimio on Tapasi Radio Suomen Kata Salaspuro. Tie 180, Parainen. Paikasta Kirjala 900 metriä suuntaan Kalkkitien kiertoliittymä. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 180, Parainen. Paikasta Kirjala 900 metriä suuntaan Kalkkitien liittymä. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Suunta ei ole määritelty. Tie 102, Kehä 2 Espoo, Kreesanojan liittymä, Matinkylän suuntaan, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 102, Kehä 2 Espoo, tarkempi paikka on Kreesanojan liittymä, Matinkylän suuntaan, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 15.39, 15.40 ihan just sillä. Tehdään sillä viisiin, että kuunnellaan kohta, otetaan seuraavaksi siis kohta puolin tuo kysy säästä -osio Elias Pahkkasen kanssa. Sillä normaalisti se tulee 14.15 aikaisemmin kuin nyt, mutta kun pääministerin haastattelutunti oli sunnuntain ohjelmassa, niin silloin nyt vasta myöhemmin sääasioihin Eliaksen kanssa. Sitä ennen soi Rauli Pädingsuomeriokin Ikkunaprinsessa.

0: Seuraavaksi Radio Suomessa Kysy säästä -osio. Seuraani on studioon tullut Elias Paakkanen. Morjes.
1: Morjes, morjes.
0: Aloitetaan säätilasta nyt ja muutama päivä eteenpäin. Jos oikein olen huomioinut, niin aurinko paistaa. Onko sellaista tulossa?
1: No joo, aurinko paistaa nyt ja aurinko paistaa myös alkavalla viikolla ihan oikeastaan suurimmassa osassa Suomea. On tos pientä tuommoista epävarmuutta ja epävakaisuuttakin alkuviikolla siltä osin, että kun huomenna on aika sumuinen aamu suuressa osassa Suomea, niin voi olla, että aivan kaikkialta se sumupilvi ei sitten hälvene pois. Esimerkiksi jotkut säämallit antaa tähän Uudenmaan Helsingin alueelle, että se pyörisi vähän pidempään siinä se sumu tai sumupilvi vielä iltapäivälläkin. Se sitten vaikuttaa tietysti lämpötiloihinkin, jos se siihen jää. Että on ihan mahdollista, että Helsingissä on huomenna plus 12 ja pilvistä, niin. Mutta on myös yhtä mahdollista, että on aurinkoista ja plus 16. Okay. Tässä on vähän epävarmuutta ja on tossa niin kuin jonkin verran sateitakin tulossa tiistaille, mutta tiistai on oikeastaan ainoa päivä, jolloin niitä sateita tässä nyt alkavalla viikolla näillä kymin tulee.
0: Kerro lisää tästä aamupäivä sumusta, joka mahdollisesti jossain vaiheessa hälvenee. Mistä siinä on kyse?
1: No siinä on kyse siitä, että kun aurinko lämmittää ilmakehää ja maanpintaa, niin sitten se sumu siitä hälvenee niin kuin vesihöyryksi ilmakehään ne tiivistyneet sumupisarat. Mitä pidemmällä syksy on, niin sitä vähemmän se aurinko jaksaa enää lämmittää. Nyt ollaan vasta syyskuun lopussa, niin aurinko lämmittää vielä suhteellisen tehokkaasti, mutta kyllä tässä jo semmoista pientä riskiä rupeaa olemaan, että se ei aivan kaikkea välttämättä sitten hälvennä. Ja toki tuulisuus vaikuttaa myös, että jos meillä on tuulinen tilanne, niin silloin se sumu herkemmin sitten lähtee pois kuin ilma sekoittu, mutta jos on kauhean heikko tuulista loppusyksystä ja on sumua aamulla, niin kyllä se sumu siinä vielä päivälläkin.
0: Ja onko tämä nimenomaan rannikkoalueita?
1: Kyllä se koskee ihan sisämaatakin, että ehkä sitten keväällä on enemmän tämmöisiä, että se sumu on siinä meren päällä ja rannikolla.
0: Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tarpeeksi on lämpöä ja tai tuulta, niin sehän taivasana aukeaa hyvin nopeasti. Se on ihan hetkessä.
1: Kyllä se näin on. Että
0: No kuinka pitkälle sä moista korkea painetta osaat ennustaa? Mihin asti se on näköpiirissä?
1: No koko ensi viikko oikeastaan. Siinä on vaan se tiistain se poikkeuspäivä, kun tulee se yksi säärintama. Siinä vähän sateita eri puolille Suomea, mutta niin kuin muuten se kyllä näyttäisi koko viikon pysyvän siinä ja enemmän tai vähemmän aurinkoista ja ihan lämpöstäkin säätä olisi tiedossa, että hyvin erilainen viikko kuin tämä kuluva viikko.
0: No jos mä katson tuota Ilmatieteen laitoksen sääapplikaation sellaista 10 päivän näkymää omalta paikkakunnalta eteenpäin, niin mulla on semmoinen takapuolituntuma, että siinä on pidempi korkeapainepoutajakso kuin kesällä oli missään vaiheessa. No siis. Että oli niin kuin aina johonkin kohtaan tuli vähän jotain sadetta. Nyt on yhtä päivää lukuun ottamatta lähestulkoon niin aurinkoa siellä. Niin.
1: No nyt en osaa ihan varmaksi sanoa, mutta
0: melkein saattaa. Tämä oli se mun takapuolituntuma.
1: Joo, kun mulla saattaa olla ihan samanlainen takapuolituntuma niin. Tässä, että nyt kun rupeaa miettimään mennyttä kesää, niin eihän siinä kovin pitkiä poutajaksoja ollut. Mulla on joku muistikuva, että saattoi olla tuossa, olisikohan se ollut elokuun alkupuolella, jos en väärin muista, niin siinä oli ehkä joku semmoinen viikon kahden mittainen jakso, ettei satanut juuri lainkaan täällä Etelä-Suomessa ainakaan, mutta kyllä ne hyvin vähissä oli ne pidemmät poutajaksot, kyllä se melkein säännönmukaisesti niitä sateita läpi kesän tuli aina välillä.
0: Mutta mistään sinällään oikukkaasta ilmiöstä ei ole kyse. Korkea painetta voi olla myös aivan täällä syksynkin.
1: Joo, kyllä ja talvella kans. Että toki se korkea paine ei aina tarkoita sitä aurinkoista säätä, kun mennään sitä talvea kohti. Että justiin kun äsken tuosta sumupilvestä puhuttiin, niin talvella se monesti voi sitten olla sitä, että meillä leijailee jostain pilvestä sitten lumena kaikki kosteus alas siinä korkeapainesäässä, että ei välttämättä aurinko paistele.
0: Kysy säästä -osiossa kuuntelija kysymys, jonka on laittanut meille Pekka. Tuulikysymys oli viikko takaperinkin, mutta nyt mennään pikkasen eri kantilta. Pekka kysyy, mistä meteorologi tietää, että tuuli on nimenomaan puuskaista. Sanon tähän nyt alustuksena myös sen, että tänään säätiedotus kello 12 tuli tuulivaroitus maa-alueelle Pohjois-Lappiin ja muutamaan Lapin kuntaan, että etelätuuli on voimakasta huomenna aamupäivällä. Silloin tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Mistä tämmöiset tiedot sitten tulee?
1: No, nykytekniikallahan me meteorologit saadaan vähän niin kuin tarjottimelle nämä kaikki asiat, että tavallaan tietokone on laskenut eri säämalleille valmiiksi sen puuskanopeuden. Me nähdään heti, jos siellä on vähän violettia, punaista väriä, että okei, tuolla on kovia puuskia. Viedään hiiri siihen näytölle, että okei, keskituuli 5 metriä sekunnissa, puuska 16. Nähdään siitä, että okei, nyt on puuskasta tuulta. Mutta ehkä se mielenkiintoisempi kysymys onkin, että mitä jos meillä ei olisi näin niin kuin tarjottimella valmiina näitä, niin mistä se meteorologi sitten tietäisi, että se tuuli on puuskaista? Niin alkuun voitaisiin nyt lähteä siitä, että lähtökohtaisesti maa-alueilla tuuli on aina enemmän tai vähemmän puuskaista. Et harvemmin meillä on semmoista tilannetta, että maa-alueilla tuuli olisi täysin tasasta. Ja se johtuu siitä, että maaston muodot ja kitka ja tämmöiset niin kuin maaston korkeuserot ja kaikki rakennukset niin vaikuttaa siihen, että se tuuli käyttäytyy maa-alueella vähän eri tavalla ja välillä vähän hiljempaa ja välillä tulee sitten semmoisia voimakkaampia puuskia. Niin tämä on nyt se lähtökohta. Eli jos meillä on tulossa voimistuvaa tuulta, niin kyllä se maa-alueella tarkoittaa sitä, että se tuuli on silloin puuskaista.
0: Ilmamassa liikkuu epätasaisesti siellä.
1: No
0: vaihtelevalla
1: joo,
0: vauhdilla.
1: Tästä tullaan tähän, että mitä muita niin kuin parametreja tarvitaan tähän, että saataisiin se niin kuin puuskanopeus sitten varsinaisesti laskettua, niin me pitäisi tarkastella muun muassa tämmöistä tuuliväännettä, että miten niin kuin tuulen suunta ja nopeus eri korkeuksilla muuttuu ilmakehässä. Että jos siinä on kauheasti vaihtelua eri korkeuksilla, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on todennäköisesti aika paljon puuskia täällä maanpinnan lähellä. Ja sitten myös niin kuin lämpötilajakauma pystysuunnassa vaikuttaa tähän, että jos meille tulee tuonne ylös kauhean kylmää ilmaa, se laskeutuu sitten alas. Kun se tulee hurjaa vauhtia alas se kylmä, niin se sitten aiheuttaa puuskia. Vähän ikään kuin se ilma törmää sitten maahan ja sitten aiheutuu puuskia. Nämä on erityisesti tuommoisessa kesän ukkoskuurotilanteessa hyvin tyypillisiä ja sitten tämä ilmakehän niin kuin alinkerros, jota kutsutaan rajakerrokseksi, niin jos se on, siinä on kauheasti niin kuin ilma sekoittunut jos se rajakerros alkaa olla aika paksu, niin sitten siinä on vähän semmoista epävakaisuutta enemmän ja se epävakaisuus kyllä aika suoraan tarkoittaa sitten sitä, että tuuli on aika puuskittaista.
0: Pääsääntö on siis se, että usein on nimenomaan jonkun verran puuskatulta.
1: Joo.
0: Pikemminkin kuin että olisi ilma seisovaa.
1: Joo, kyllä se näin on, että vaikka meillä olisi heikkoa tuulta, niin kuin sanotaan, että meillä olisi 2 metriä sekunnissa maa-alueella keskituuli, niin aika heikkoa tuulta, mutta kyllä siellä silti voi tulla niitä 4 metriä sekunnissa, 5 metriä sekunnissa puuskia. Okei, silloin me ei ehkä puhuta puuskittaisesta tuulesta, kun ne puuskatkin on itsessään niin heikkoja, mutta viime viikolla Aleksi totesi, niin se, että jos me puhuttaisiin vaikka, että on kohtalaista tuulta, jos on 6 metriä sekunnissa tuulta, niin joo, se pitää paikkansa, mutta se ei oikeastaan kerro ihmiselle sitä todellista tilannetta, että yhtäkkiä pamahtaakin joku 15 metriä sekunnissa puuska siihen päälle, niin ei se enää kovin kohtalaiselta tunnu.
0: Joo, ja kaikki nämä äskeiset parametrit tai asiat, jotka kerroit, kun mukaan lukien tämä tuuliväänne termi, joka ainakin minulle oli uusi, niin vaikuttaa myös siihen, että jos on sitten varoitukseen asti yltävää tuulin puuskaa 15 metriä enemmänkin.
1: Se on just näin. Erityisesti noissa niin kuin ukkospuuskatilanneissa tuijotetaan sitä tuuliväännettä tosi paljon tuolla Ilmatieteen laitoksen päässä, kun he siellä varoituksia laativat.
0: No mulla on semmoinen huomio omasta elämästä, että jos on kesällä aurinkoinen päivä ja on oikein odottanut, että nyt pääsee mukavasti kesäpäivää viettämään, niin onkin tuulista. Onko se sama juttu? Että tuleekin semmoista puuskatuulta, joten kun ilma lämpenee, nousee ylös ja kylmää ilmaa tulee jostain
1: tässä mereltä. Tässä on taas kyseessä merituuli-ilmiö.
0: Onko tämä rannikko?
1: Tämä on rannikkoalueiden juttu, että jos muutat tuonne 60-100 kilsaa sisämaahan, niin ei tarvitse kärsiä näitä tuulisista päivistä sitten kesällä. Että joo, siinä kun aurinko lämmittää maanpintaa, niin siinä sitten syntyy tämmöinen tuulisolu, kun se meri ei lämpeäkään yhtä nopeasti. Ja sitten siinä puolen päivän jälkeen esimerkiksi Helsingissä rupeaa se tuuli yleensä voimistumaan. Että näyttää aluksi siltä, että se lämpötila nousee ihan samaa tahtia rannikolla kuin sisämaassa, mutta kello oli jo 12 suunnilleen, niin sitten se lämpötila lähteekin pysymään tasaisena tai jopa laskuun, kun se tuuli sieltä mereltä pääsee yltymään.
0: Kello 12 ja ding dong. Olemme jälleen viisaampia. Elias Paakkanen, paljon kiitoksia.
1: Kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle.fi kautta Radio Suomi -osoitteessa voit jättää oman kysymyksesi säästä. Kysy meteorologilta kohdasta. Ja lauantaisin, sunnuntaisin kello 14 jälkeen asioihin vastataan. Kysy säästä -osio löytyy kuunneltavaksi myös Yle Areenasta.
2: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 15.54. Olet Radio Suomen taajuudella. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää iltapäivää. Hectorin yhtenä iltana soi ennen kello 16 Yle Uutisia ja Urheiluradiota. Ja niiden jälkeen mennään pikkuhiljaa Radio Suomen viikonlopussa tuonne liikenneaiheen suuntaan. Ja meillä on silloin aiheena vesisateessa ajaminen, urissa ajaminen siihen vesisateeseen liittyen ja myös vesiliirto.
3: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juhala

Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Pääministeri Orpo vaatii nopeita toimia polttoaineen hinnannousun hillitsemiseksi. Unkarin tuore hallitus on aloittanut Viktor Orbánin kauden korruptiosotkujen selvitystyön. Sää on poutainen. Pääministeri Petteri Orpo vaatii nopeita toimia polttoaineen hinnannousun hillitsemiseksi. Hänen mukaansa hallituksella on käytössään useita keinoja, mutta yksinkertaista

0: ratkaisua ei ole tarjolla. Pöydällä olevista vaihtoehdoista Orpo mainitsee erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut, kuten työmatkavähennyksen sekä jakeluvelvoitteen ja ammattidieselin. Jarmo Olavi-Koponen jatkaa.
1: Auringon porottaessa suorastaan häikäisevästi pääministerin virka-asunnon kesärannan ikkunoista pääministeri Petteri Orpo sai haastattelutunnilla vastattavakseen muun muassa polttoaineiden kallistumiseen ja Lähi-idän tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Polttoaineiden kallistumisen takia töitä on pääministerin mukaan tehty myös viikonlopun aikana ja ratkaisuja pääministeri toivoo näkevänsä mahdollisimman nopeasti.
2: Myöskin viikonlopun aikana on taustatyötä tehty ja ensi viikolla työ jatkuu tiiviisti. Mä kaventaisin sen verran aika haarukkaa, että en haluaisi nähdä, että menee viikkoja. Tämä mieluummin nopeammin kuin hitaimmin, mutta en uskalla sanoa, että tulee ihan päivissä.
1: Toiseksi keskeiseksi teemaksi haastattelulla nousi pääoppositiopuolue SDP:n suorastaan kuin lapaan syöttämällä tekemä ilmoitus koko hallitusta koskevasta epäluottamuslauseesta. Se liittyy hallituksen Lähi-idän politiikkaan. Haastattelutunnilla Orpo puolusti tiukasti puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matkaa korostaen Davidin Linko-ilmatorjuntajärjestelmän tärkeyttä Suomelle.
2: Ilmeisesti he tekevät epäluottamuslauseen omalle Davidin Linko-hankinnalleen, koska siitähän tässä oli kysymys. Puolustusministeri matkusti alueelle sopimaan ja varmistamaan se, että me saamme tämän meidän puolustuksellemme ja turvallisuudellemme aivan kriittisen tärkeän yhden maailman parhaista ilmapuolustusjärjestelmistä.
0: Yhtä ihmistä ammuttiin eilen illalla Naantalin Kylpylän alueella. Epäilty ampuja on otettu kiinni yksityisasunnosta toisesta kaupungista, kertoo rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista.
3: Hänet otettiin yksityisasunnosta kiinni. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinni otettaessa.
4: Missä se asunto oli?
3: Sijaitsi muualla kuin tässä niin kuin tapahtuma-alueella, toisessa kaupungissa.
4: Oliko hänellä ase mukanaan, kun poliisi otti hänet kiinni?
3: Kiinniotto sujuu rauhallisesti ja näitä asioita tosiaan selvitetään vielä ja tarkennetaan.
0: Poliisin saaman tämänhetkisen tiedon mukaan ampuminen on liittynyt kahden henkilön väliseen riitatilanteeseen. Uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa kriisiapua Kylpylän työntekijöille ja asiakkaille. Heitä tiedotettiin asiasta ja kerrottiin vaaran olevan ohi. Naantalin Kylpylän turvallisuusjohtaja Timo Santaharju.
5: Harvinainen tapaus on ehkä koko Suomessa, saatikka pienen Naantaliin. Onhan nämä ikäviä ja näistä täytyy oppia ja nämä täytyy käsitellä läpi ja antaa henkilökunnalle sekä asiakkaalle tarvittavaa kriisiapua.
6: Itse et tain olla paikalla eilisiltana, mutta miten nopeasti tilanne eteni?
5: En ollut paikalla ja tilannehan ilmeisesti alkoi hyvin nopeasti ja oli myös nopeasti ohi. Se mitä tiedän ja ollaan jostain kameravalvonnasta katsottu, että poliisin tekninen tutkinta tutkii ja tekevät sitten ratkaisunsa.
6: Miten henkilökunnan puolesta, mitä siellä toimittiin ja minkälaisia terveisiä?
5: Henkilökuntaa täytyy kyllä kiittää, että he on toiminut todella mallikkaasti ja meidän asiakaskanaviin on tullut jo positiivista palautetta, että kaikki on mennyt pääsääntöisesti hienosti. Tilanne on ohi ja koko Naantali on hyvin rauhallinen, että tervetuloa.
0: Mikael Piippo ja Ari Velling haastattelivat. Britannian poliisilla on käynnissä terrorismitutkinta Yhdysvaltain lentotukikohdan lähellä. Poliisi on evakuoinut asuintaloja lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Englannissa ja pidättänyt useita miehiä epäiltyjen räjähdysainerikosten johdosta. Tutkintaa johtaa Britannian poliisin terrorismin vastainen yksikkö. Poliisin mukaan tilanne on saatu hallintaan. Unkarin tuore hallitus on aloittanut entisen pääministerin Viktor Orbanin kauden epäiltyjen korruptiosotkujen selvittämisen. Ne koskevat kaikkea mahdollista ylihintaisista lelumoottoripyöristä kiistanalaisiin junakauppoihin Egyptin kanssa. Maan uusi korruption vastaista työtä johtava virkamies Anna Unger kuitenkin varoittaa, että rikostuomioiden saaminen kestää vielä pitkään. Monet kryptosijoittajat saapuivat viikonloppuna Helsingin kaapelitehtaalla järjestettyyn Beachell-tapahtumaan yhteisöllisyyden perässä. Tapahtuma keräsi noin 700 kävijää. Konferenssissa iloittiin myös kuluvan viikon aikana koetusta Bitcoinin arvonnoususta. Espoolaiselle Joel Lehtiselle yhteisöllisyydellä on iso merkitys.
7: Tavallaan Bitcoin on näkymätön ja se, että kun täällä tapaa ihmisiä, jotka on niinkö alalla harrastaa ja tekee bisnestä, niin se tuo sen niinkö käytännössä konkreettiseksi, että tämän takana on oikeita ihmisiä. Mutta kyllä täytyy samalla sanoa, että en mä olisi varmasti niin tiivisti mukana, jos siihen liittyy sitä, että se kasvattaa varallisuutta.
0: Beachell-tapahtuman perustaja Remu Karhulahti.
8: Mä en ole niin kuin sijoittajan asemassa siinä, vaan se yhteisö on ihmisiä, joilla on samankaltaisia arvoja kuin mulla. Sillä ei ole mitään tekemistä sen hinnan tai sen sijoittamisen kanssa. Me ei ikinä keskustella niiden mun lähimpien ystävien kanssa, jotka on tässä yhteisössä mukana, niin me ei oikeastaan ikinä keskustella siitä hinnasta varsinaisesti.
0: Sää on poutainen koko maassa. Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huominen päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17 välillä Lapissa 7 ja 13 asteen välillä.
9: Ja sitten on urheilun vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Euroopan mestari Alisa Vainio keskeytti Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla. Hän oli 5 kilometrin väliajoissa 18 Suomen ennätystä enteilevällä ajalla, mutta jalkavaivat pakottivat jättämään kisan kesken. Berliinin klassikkomaraton oli Vainion 8. maraton 12 kuukauden sisään, mikä on kestävyysjuokselle todella paljon. Näin pettynyt ja itkuinen Vainio kommentoi keskeytystään.
10: No, ainahan se... Tämä ehkä kirjailla.
11: Kertaatko sen tilanteen, jossa joudut keskeyttämään ne tuntemukset ja se, miten se tilanne kehittyi siinä kilpailun aikana?
10: No siis, minä astuin tokalla kilometrillä aika huonosti ja no sit se oli siinä sen jälkeen aika selvää, että jos ei tämä niinku tästä lähde helpottaa, niin en minä sitä kisaa niinku maaliin juokse. Ja no sitten minä siinä 8 kilsaa. Vähän niin kuin sitkuttelin sen tuntemuksen kanssa ja sitten jätin kesken ja siinä oli kivoja suomalaisia, ketkä sitten otti minunkaan, että Julle pääsi paikalle. Ja.
11: Tietenkin lääkäri tutkii tämän vamman myöhemmin. Oliko se ikään kuin jalkapöydässä se kipu vai missä se oli?
10: Ei ollut jalkapöydässä, että se lähti jostain tuolta ylempää niin kuin pakarasta semmoinen vihlasu ja sitten se koko jalka meni vähän niin kuin, tai en tiedä tuleeko se niin kuin SI-nivellestä vai... Selästä vai pakarasta, mutta jostain sieltä ylempää tuli semmoinen niin kuin reaktio.
11: Nyt alkaa kauan kaivattu loma. Se on varmaan tosi ikävä aloittaa kuntouttamalla.
10: Niin, no en tiedä. Pitää nyt ensin katsoa, että mikä siinä on. Että vaatiiko se millaista kuntoutusta. Ei tässä oikein vaikea sanoa tässä vaiheessa yhtään mitään.
9: Pekka Holopainen haastatteli. Etiopian Tigis Assefa juoksi maailman ennätysvauhdissa, mutta ennätys kaatui lopulta jalkavaivoihin. Assefa vei voiton alla 2.11.04 jääden ME-ajasta 15 sekuntia. Miesten kilpailun voittoon juoksi Etiopian Gi Adole ajalla 2.02.47. Ja Suomen naisten viestijoukkue suunnisti hetki sitten EM-kisoissa Liettuassa kolmanneksi. Eroa voittaja Ruotsiin tuli 1.38. Sveitsi otti EM-hopeaa. Miehissä Sveitsi oli ykkönen ennen Norjaa ja Ruotsia. Suomen joukkue sijoittui kuudenneksi. Tässä tämä lähetys ja urheilu jälleen vajaan tunnin kuluttua.
12: Urheiluradiossa oli Petri Viljanen. Tie 102, kehä 2 Espoo, Gräsänojan liittymä, tilanne ohi. Tie 102, kehä 2 Espoo, Gräsänojan liittymä, tilanne on ohi. Ja vastaavasti tilanne jatkuu. Tie 51, Helsinki, välillä Porkkalan katu, Lauttasaaren liittymä, onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä, öljyä on tiellä. Tie 51 Helsinki, tilanne jatkuu välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä. Porkkalan katu suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan Kirkkonummelle päin. Onnettomuus, öljyä tiellä, ajokaistoja on suljettu liikenteeltä.

Kärkinen ja Ile Kallio laululla Sade. Varttia yli 4 on kello, hyvää viikonloppua ja iltapäivää. Radio Suomen studiossa Markus Turunen. Toivottavasti on myös aurinkoa. Kokeneet, ajattelevat autonkuljettajat tietävät sen, että vaikka on aurinkoa, niin tilanne saattaa Suomessa muuttua hetkeissä. Tuleekin sadetta, tulee rankkasadetta, tilanteet vaihtuu äkillisesti. Mitä tehdä sateen sattuessa liikenteessä, rankkasateen sattuessa, minkälaisia kaikenlaisia uhkakuvia siihen liittyy ja kuinka ajaa niin, että vesiliirtoon ei joutuisi? Otetaan siitä asiasta tuokion kuluttua selvää. Seuraavaksi F laululla Jumala.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Suomessa sataa ympäri vuoden, olomuoto vaihtelee. Oma kokemukseni on, että jos auto nousee vesiliirtoon, niin tunne on kuin ajaisi kesärenkailla peilijäällä. Kaikki kyky ohjata katoaa välittömästi. Radio Suomessa puhutaan nyt sadeolosuhteista liikenteessä ja vesiliirron vaaroista. Haastattelussa minulla on liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti. Elias, mitäs kaikkia mahdollisia ja mahdottomia ongelmia rankkasade voi liikenteessä autoilijalle aiheuttaa?
1: No tosiaan vesitiellä on monessa mielessä haastava ja koska ajoneuvojen otepinta renkaiden kautta tiehe on suhteellisen pieni suhteessa siihen ajoneuvon kokoon, niin se on niin kuin tärkeää, jotta ajoneuvon ohjattavuus ja hallittavuus säilyy, niin myös se pito säilytetään. Ja just niin kuin totesit alustuksessa, että todella ikävä tilanne, jos ajoneuvo esimerkiksi joutuu vesiliirtoon, koska sen ohjattavuus ja hidastettavuus niin menetetään vesiliiron ajaksi käytännössä kokonaan. Ja siksi on kaikin keinoin pyrittävä siihen, että vesiliirtotilanne vältetään, oli ne olosuhteet sitten millaiset tahansa.
0: Mutta se vaikuttaa myös kova sade näkyvyyteen ja jarrutusmatkoihin?
1: Joo, kyllä. Sitten sen tavallaan tilanne, missä menetetään hidastettavuus kokonaan ja jarrutettavuus kokonaan, niin tosiaan kostea tienpinta, niin vaikuttaa myös pysähtymismatkaan. Ja sitten toki siihen vaikuttaa vielä sateen määrän lisäksi myös se ajoitus siten, että yleensä silloin, kun sade juuri alkaa, ennen kuin se tienpinta on kunnolla huuhtoutunut, niin se on niin kuin kaikkein liukkaimmillaan, että se voi sitten jopa niin kuin yllättää.
0: Mm. Tämä on nimittäin kiinnostavaa, sillä mä luin teidän nettisivuja, liikenneturvan nettisivuja, ja tämä oli jossain määrin mulle kokonaan uusi tieto, että sateen alkuvaiheessa on erityisen liukasta.
1: Se on hyvä poiminta ja se tosiaan on just näin ja se johtuu siitä, että siinä kohtaa kun tien pinnalle vettä alkaa tulla, niin ikään kuin ensin kaikki tämmöiset pienet hiukkaset ja kaikki epäpuhtaudet, mitä siinä tien pinnassa on, niin ne nousee siitä ensin irti, joka aiheuttaa sitten sitä kitkan heikkenemistä edelleen. Ja totta kai täysin huuhtoutunutkin märkä asfaltti, niin edelleen pito on selkeästi heikompi kuin vastaava kuiva asfaltti, mutta et silloin se tosiaan on niin kuin kaikkein yllättävimmillään silloin, kun sade on juuri alkanut.
0: Toinen, mitä en osannut tulla ajatelleeksi, mitä luin teidän sivuilta, oli se, että tuollainen isoon lätäkköön tai isoon vesimäärään ajaminen, niin sehän saattaa hajottaa autoa.
1: Pitää paikkansa kyllä, että sen veden syvyydestä riippuen niin voi syntyä hyvin isojakin vaurioita, että jos se pelkästään, että suurella vauhdilla ajetaan todella syvää veteen, niin se voi aiheuttaa ajoneuvon koriin ihan fyysisiä ulkoisia vaurioita, ja sitten sen lisäksi tietysti, jos se vesi on niinku todella syvää, niin siinä kohtaa, kun se ajoneuvo siihen tavallaan pohjaan asti niin kuin päätyy, niin jos se on niin syvää, että auto osittain uppoaa, niin se voi aiheuttaa sitten todella monenlaisia ongelmia ja jopa sellaisia, että vaikka sitten välittömästi ei syntyisi mitään teknistä vikaa, niin se voi sitten myöhemmin aiheuttaa vaurioita sen takia, että osa sen auton komponenteista on uponnut veden alle. Ja tietysti sitten, jos vesi on niin syvää, että sen auto alkaa upota kokonaan, niin sitten tulee ongelmaksi myös se, että jos polttomoottoriauton ilmanottokanavat keutuu tai täyttyy vedellä, niin sitten se vesi pääsee myös moottorin sisään ja se ensinnäkin pysäyttää sen moottorin ja sitten lisäksi aiheuttaa todella isoja vaurioita, mitkä on sitten arvokkaita ja haastavia korjata matkan päättymisen lisäksi.
0: Missä kohtaa sä sanoisit, että sitä vettä on liikaa?
1: No semmoinen hyvä lähtökohta on se, että ajoneuvon pohja pitäisi pysyä irti siitä vedestä. Et toki jos on hyvin korkealla maavaralla varustettu auto, niin voi olla, että aika syväkin lammikko on sitten mahdollista vielä niin kuin ajamalla turvallisesti ylittää riittävän alhaisella nopeudella. Mutta sitten todella matalissa ajoneuvoissa niin ei vaadi sitten kauhean syvää vesistöä, että pohja alkaa peittyä. Ja vaikka voi olla, että se pohjankin peittyminen veteen, niin että se hetken aikaa niin kuin ohimenevästi ei välttämättä aiheuta niin kuin isoja vaurioita, niin sitä riskejä missään nimessä pitää ottaa. Et kuten todettu, niin jos vettä sit pääsee sitä kautta ajoneuvorakenteiden sisään, niin se voi aiheuttaa sitten, voi toki aiheuttaa hetikin ongelmia tai sitten myöhemmin.
0: No mainitsit polttomoottoriauton, entäs sähköautolla tuommoiseen veteen ajaminen tai lammikkoon ajaminen?
1: No vaikka sähköauton moottorin jumiutuminen veden vuoksi samalla tavalla kuin polttomoottoriautossa, niin se ei niin kuin tapahdu sillä tavalla, niin sitä ihan samaa ohjetta siitä pohjan veteen koskemattomuudesta, niin sitä on syytä soveltaa myös sähköautoon. Että siellä on sit muuten ihan samalla tavalla niin komponentteja niin kuin lähellä ajoneuvon pohjaa, jotka voi sitten kärsiä. Tietysti esimerkiksi veden ja kosteuden pääseminen akkuun niin uppoamisen seurauksena, niin se aiheuttaa sitten niin kuin sähköautossa todella isoja ongelmia.
0: Radio Suomessa puhutaan sadeolosuhteista liikenteessä ja vesiliirron vaarasta. Haastattelussa on liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti. Vesiliirto tarkoittaa käytännössä sitä, että auton ja tien väliin muodostuu vesikerros ja siten renkaat on irti tiestä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja just kun ajatellaan sitä renkaan kykyä syrjäyttää vettä, niin tämmöisen perinteisen auton renkaan niin kuin pintaa pohtiessa ja tutkiessa, niin aina sitten kun se rengas kuluu ja ne urat madaltuu sen seurauksena, sen kulumisen seurauksena, niin myös sen renkaan kyky syrjäyttää sitä vettä sitten tien pinnasta niin heikkenee, ja siksi niin kuin heikkokuntoiset renkaat on niin kuin haaste erityisesti sitten heikommissa olosuhteissa.
0: Paljon sitä urasyvyyttä pitäisi olla?
1: No 1,6 mm on lainsäädännön määrittelemä minimi. Se vähän riippuu renkaasta, että miten sen ominaisuudet kehittyy renkaan eliniän myötä. Toki niin kuin rengasvalmistajat pyrkii siihen, että renkaat olisi sen käyttöikänsä puolesta niin mahdollisimman pitkään. Säilyttäisi suurin piirtein samantyyppiset ominaisuudet, mutta sillä kyvyllä veden syrjäyttämiseen, niin niiden urien syvenemisen tai niin kuin madaltumisen seurauksena, niin sille ei oikein niin kuin pysty tekemään. Et sellaisia uria, jotka sitten muurenkaan kuluessa, niin jotenkin sinne jäisi olemaan tai se ei siihen urasyvyyteen vaikuttaisi, niin sellaista ei käytännössä ole mahdollista toteuttaa.
0: No näit varmaan luitkin sen uutisen tuossa loppukesällä, jossa mainittiin, että suomalaiset ajaa renkaansa aika loppuun. Se ei kuulosta hyvältä rankkasateen yhteydessä. Tai muutenkaan.
1: No ei, mutta et kuten todettu, niin renkaiden niin kuin ominaisuuksien kehittyessä kuitenkin se on hyvä, että rengasvalmistajat tekee parhaansa sen eteen, että rengas kuitenkin olisi turvallisesti sen suunnitellun käyttöön loppuun asti käytettävissä, mutta fysiikan lakeja toki rengasvalmistajatkaan ei pysty kumoamaan, vaikka rengastekniikassa muuten onkin tehty merkittäviä edistysaskeleita menneiden vuosikymmenen aikana.
0: Entäs rengaspaineet, mikä niiden merkitys on?
1: No sekä niin kuin liian korkealla paineella että liian matalilla paineella oleva rengas on niin kuin riski liikenteessä, että oikeiden rengaspaineiden pysymisestä niin on tärkeää pitää huolta. Ja toki nyt kylmien kelien lähestyessä on hyvä muistaa myös se, että kylmänä asetettu paine, niin kelien kylmetessä niin se sitten edelleen laskee. Että sitä on hyvä seurata, ja onneksi nykyisissä ajoneuvoissa on omavalvontajärjestelmä, millä pystyy niin kuin ihan sen renkaan niin paine lukeman tarkastamaan ilman mittalaitteita, jolloin sit voi saada ainakin jotain osviittaa siitä, että millainen se painetaso on, ja sen jälkeen se vielä mittarilla tarkastaa ja sitten tarvittaisiin lisätä painetta.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kohta Radio Suomessa lisää vesikeliasiaa. Nyt Scandinavian Music Group, Hölmörakkaus. Rakkaus.

0: Radio Suomessa aiheena sadeolosuhteet liikenteessä ja Vesiliiron vaara. Haastattelussa on liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti. Osaatko sanoa, Elias, että miten uusien autojen varsin pitkälle kehittynyt turvatekniikka osaa ottaa huomioon, ennakoida rankkasateet tai vesiliiron riski?
1: No hyvin rajallisesti, että meillä on paljon hyviä järjestelmiä, jotka pystyy

0: reagoimaan siihen jo käsillä olevaan tilanteeseen, mutta ennakointi on suurelta osin edelleen moderneissakin autoissa niin sen kuljettajan tehtävä asia. Ja sitten on tärkeää myös muistaa, että esimerkiksi ajovakauden hallintajärjestelmä ja siihen liittyvä lukkiutumaton jarrujärjestelmä, niin niidenkin niin toimintakyky heikkenee, jos pitoa siihen tienpintaan ei ole, tai toki jos pito katoaa kokonaan, niin sitten niillä järjestelmillä ei ole siinä kohtaa enää toimintakykyä, että niiden toiminta aina edellyttää, että pitonien tiehen säilytetään, jotta ne voi sitten toimia oikein.
1: Suomen tiestön kunto vaihtelee, tunnemme parhaiten ne meidän lähialueen tiet, mitä eniten käytämme, mutta muutoin emme, siellä saattaa tulla yllätyksiä. Miten Elias, tien kunto vaikuttaa? Mikä rooli sillä on, kun tulee vettä ja on esimerkiksi vesiliiron uhka?
0: No esimerkiksi onnettomuustietoinstituutin aineistoissa, kun selvitetään tarkkaan kuolemaan johtaneiden on liikenneonnettomuuksien tausta syitä, niin tien kunto harvoin on keskeinen tekijä niiden onnettomuuksien taustalla. Mutta totta kai huonokuntoinen tie suhteessa hyväkuntoisen tiehen niin asettaa rajoja sille liikkumiselle, ja sitten tulee enemmänkin kysymykseen se, että miten kuljettaja on ottanut sen tien kunnon huomioon. Et joissain tapauksissa voi tietysti olla niinkin, että hyvin näkyvästi ja selkeästi huonokuntoinen tie niin ohjaa tienkäyttäjät toimimaan korostetun varovaisesti, että sitten se tieosuus ei sen seurauksena aiheuta enää niin kuin turvallisuusongelmia, mut tämmöinen koetun turvallisuuden heikkous suhteessa toteutuneeseen, niin ei tietysti yksittäisen tienkäyttäjän kannalta ole mitenkään mukava tilanne.
1: Se, missä olen etenkin huomannut yleisemmin vettä kertyneenä, on nimenomaan urat. Omasta ajamisesta suurin osa tulee pääasiassa ympäri vuoden moottoritielle, ja sielläkin niitä uria on. Mitä tämmöisessä vesisateen, rankan vesisateen ja urien yhdistelmässä pitäisi, Elias, sun mielestä tehdä?
0: No ajourisajamista on, niin kuin millä tahansa ajoneuvolla on syytä välttää, koska silloinhan tavallaan tullaan ajaneeksi, erityisesti tämä korostuu just tämän tyyppisissä olosuhteissa, koska silloin tullaan ajaneeksi juuri niissä kohdissa, jos se vesiliiroriski ja sen veden kertymisen riski on niin kuin kaikkein suurin. Ja toki myös teiden kulumisen kannalta olisi hyvä, että ne kuluisivat sen verran tasaisesti niin koko leveydeltään, että niitä ajouria ei syntyisi, mutta tämä käytännössä ei ole ihan mahdollista. Mutta silloin etenkin kun kosteutta siellä tiellä on, niin ajourissa ajamisen välttäminen on sitten tärkeää myös niin kuin vesiliiron riskin vähentämiseksi.
1: Niin, ne omat semmoiset vesiliirtoon liittyvät lyhyet kokemukset on tapahtunut nimenomaan oikeastaan rankkasateen jälkeen sellaisella moottoritieosuudella, jossa on urat ja ei ole hoksannut sitä tilannetta, että tuossahan on urat, ja nyt mä joudun ajamaan sinne, ja hetkeksi ne etupyörät niin kuin keventää ja tajuaa, että just niin, että tässä se vesiliirto nyt on ja tästä sitä lähettäisiin, jos tilanne olisi yhtään hankalampi. Mutta että siis, jos kaistassa on sen verran leveyttä, niin ajaa niiden urien vieressä, niinkö se on?
0: Joo, kyllä näin, ja kuvailemissasi olosuhteissa moottoriteillä, niin on sen lisäksi, että ei ole samalla ajoradalla vastaan tuleva liikennettä, niin tosiaan se kaistaleveyskin sit yleensä mahdollistaa sen, että se paikka on siinä ajokaistalla on pikkusen vapaammin ne olosuhteet huomioiden valittavissa. Tästä on paljon puhuttu niin kuin ajoneuvon paikkaan liittyvästä sääntelystä, että kun kaksisuuntaisella ajoradalla ajoneuvolla on ajettava muu liikenne- ja olosuhteet huomioiden niin lähellä sitä ajoradan oikeaa reunaa, kun on turvallisuut vaarantamatta mahdollista, niin semmoisia niin kuin tekijöitä, jotka sit vaikuttaa siihen sivuttaissuuntaiseen paikkaan, niin on esimerkiksi sitten niin kuin teidän kuluminen ja olosuhteet liittyen esimerkiksi just näihin ajouriin. Ja koskee ihan samalla tavalla esimerkiksi moottoripyörää kuin henkilöautoakin, mutta sitten moottoriteillä on tässä sellainen helpotus, että kun se sääntely koskee vain kaksisuuntaisia ajoratoja, mitä sitten moottoriteillä ei ole, kun ne on aina yksisuuntaisia, niin siellä on sitten siinäkin suhteessa niin pikkusen niin kuin helpompi valita sitä ajoneuvon paikkaa siellä ajokaistalla.
1: No meillä ei ole ainoastaan vesisade, mutta meillä on myös loskakeli, joka aika helposti tekee myös vastaavanlaiset tilanteet, mistä me on puhuttu, joten tämä ongelma ei rajoitu ainoastaan niin kuin kuivan tai siis kesäkelin aikoihin.
0: pitää paikkansa joo, ja tota, tässä on tietysti hyvä kohta vuodesta toivoa jälleen sitä, että sen sijaan, että talvi pääsee yllättämään autoilijat, niin voisiko tällä kertaa olla sitten niin, että autoilijat yllättävätkin talven. Varsinkin heitä, jotka ajaa sitten kitkarenkailla, niin se, että kylmiin olosuhteisiin tarkoitetun renkaan hyödyt pystyttäisiin hyödyntämään jo sitten niin kuin tämän tyyppisissä olosuhteissa, niin se olisi tietenkin oikein hyvä juttu.
1: Paljon asiaa meillä on ollut. Elias Ruutti, nyt vielä tiivistetysti. Miten toimia, jos sataa rankasti, tie on märkä ja ennen kaikkea, että miten estää sitä vesiliirtoa ja jos siihen joutuu, niin kuinka toimii?
0: No ensinnäkin se, että huolehditaan niiden renkaiden kunnosta, se on aina niin kuin ennen liikenteeseen lähtöä tapahtuva asia, sitä on hankala sen liikennetilanteessa sitten enää korjata. Vauhdin hidastaminen ja turvavälin pidentäminen on tietysti tärkeitä tekijöitä, ylipäätään se kosteus ja heikentynyt pito huomioiden. Ajourissa ajamisen välttäminen on tärkeää, koska sen sitä vettä sitten yleensä kertyy, ja jos sitten isompi vesistö tulee vastaan, niin lähtökohtaisesti pyritään kiertämään se kokonaan ja muistaen sen, että se auto ei saa sitten alustansa asti sinne veteen upota. Erityisesti rankkasateen alussa, niin tie on erityisen liukas, se on tärkeä ottaa huomioon, ja tietysti jos ajaminen turvallisesti, sen jatkaminen ei ole mahdollista, niin sitten ajon keskeyttäminen ja tilanteen uudelleenarviointi on tärkeää. Vesiliirtoon joutuneessa ajoneuvossa niin kaasun nostaminen, jalan nostaminen kaasulta ja sitten ohjauksen säilyttäminen siihen kulkusuuntaan, niin on tärkeää, jotta sitten aikanaan pidon palautuessa niin se ajoneuvo jatkaa edelleen siihen suuntaan, mihin ollaan menty.
1: Jarru ei ole syytä polkasta siinä kohdassa, kun auto on irti.
0: Ei, siinä käy herkästi niin, että varsinkin voimakas jarrutus sitten aiheuttaa epävakautta, mikä voi sitten niin johtaa hallinnan menetykseen, niin siinä kohtaa, kun pito on tuolla tavalla menetetty, että se auto ei ole tehokkaasti enää hidastettavissa eikä ohjattavissa, niin sitten ensin täytyy se pidon palautuminen niin saada aikaa, jotta voidaan sitten muita ratkaisuja tehdä.
1: Noin totesi tärkeästä ja aina ajankohtaisesta aiheesta liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti.

Neidon sisu. Anni Snellman mukanansa runo. Suomi neidon sisu. Tilanne jatkuu. Tie 51 Helsinki välillä Porkkalan katulauttasaaren liittymä. Onnettomuus öljyä tiellä, ajokaistoja on suljettu liikenteeltä. Tie 51 Helsinki välillä Porkkalan katu Lauttasaaren liittymä Porkkalan kadun suunnasta Lauttasaaren liittymän suuntaan Kirkkonummelle päin. Siellä tilanne jatkuu. Onnettomuus öljyä tiellä, ajokaistoja on suljettu liikenteeltä.

Radio Suomen viikonlopussa se soi Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa. Tie 19, Kauhava, välillä Alahärmä Voltti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 19, Kauhava, välillä Alahärmä Voltti. Suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Kello 17 Yle Uutiset. 17 jälkeen Radio Suomen studioon tulee Hanna Katajarahko. Minä olen Markus Turunen. Toivotan mukavaa mainiota iltaa ja viikonlopun päätöstä sunnuntaita. Ennen kello 17 Yle Uutisia Antti Tuisku. Mistä minä tiedän jo nyt Pet Shop Boys. Go West. Moi.

0: Poliisin työt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtis töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Poliisi on ottanut kiinni 4 ihmistä epäiltynä Naantalin kylpylän ampumistapauksesta. Pääepäilyn epäillään ampuneen ihmistä kohti ampuma-aseella kylpylässä. Epäilty mies poistui kylpylän alueelta, mutta poliisi otti hänet myöhemmin yöllä kiinni. Poliisi kertoo ottaneensa kiinni myös 3 muuta ihmistä. Heitä epäillään rikoksentekijän suojelemisesta. Kaikki osalliset ovat poliisin mukaan täysi-ikäisiä. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan epäilyt ovat toisilleen entuudestaan tuttuja. Uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aseen rikoksena. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa kriisiapua kylpylän työntekijöille ja asiakkaille. Naantalin kylpylän turvallisuusjohtaja Timo Santaharju.
1: Harvinainen tapaus jo ehkä koko Suomessa, saatikka pienen Naantaliin. Onhan nämä ikäviä ja näistä täytyy oppia ja nämä täytyy käsitellä läpi ja antaa henkilökunnalle sekä asiakkaalle tarvittavaa kriisiapua.
2: Itse en ole paikalla eilisiltana, mutta miten nopeasti tilanne eteni?
1: En ollut paikalla.

0: paikalla ja tilannehan ilmeisesti alkoi hyvin nopeasti ja oli myös nopeasti ohi. Se mitä tiedän ja ollaan jostain kameravalvonnasta katsottu, että poliisin tekninen tutkinta tutkii ja tekevät sitten ratkaisunsa.
1: Miten henkilökunnan puolesta, miten siellä toimittiin ja minkälaisia terveisiä?
0: Henkilökuntaa täytyy kyllä kiittää, että he on toiminut todella mallikkaasti ja meidän asiakaskanaviin on tullut jo positiivista palautetta, että kaikki on mennyt pääsääntöisesti hienosti. Tilanne on ohi ja koko Naantali on hyvin rauhallinen, että tervetuloa.
2: Ari Welling haastatteli. Pääministeri Petteri Orpo vaatii nopeita toimia polttoaineen hinnannousun hillitsemiseksi. Hänen mukaansa hallituksella on käytössään useita keinoja, mutta yksinkertaista ratkaisua ei ole tarjolla. Pöydällä olevista vaihtoehdoista Orpo mainitsee erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut, kuten työmatkavähennyksen sekä jakeluvelvoitteen ja ammattidiiselin. Jarmo Olavi Koponen.
3: Auringon porottaessa suorastaan häikäisevästi pääministerin virka-asunnon kesärannan ikkunoista pääministeri Petteri Orpo sai haastattelutunnilla vastattavakseen muun muassa polttoaineiden kallistumiseen ja Lähi-idän tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Polttoaineiden kallistumisen takia töitä on pääministerin mukaan tehty myös viikonlopun aikana ja ratkaisuja pääministeri toivoo näkevänsä mahdollisimman nopeasti.
4: Myöskin viikonlopun aikana on taustatyötä tehty ja ensi viikolla työ jatkuu tiiviisti. Mä kaventaisin sen verran aika haarukkaa, että en haluaisi nähdä, että menee viikkoja. Tämä mieluummin nopeammin kuin hitaimmin, mutta en uskalla sanoa, että tulee ihan päivissä.
3: Toiseksi keskeiseksi teemaksi haastattelulla nousi pääoppositiopuolue SDP:n suorastaan kuin lapaan syöttämällä tekemä ilmoitus koko hallitusta koskevasta epäluottamuslauseesta. Se liittyy hallituksen Lähi-idän politiikkaan. Haastattelutunnilla Orpo puolusti tiukasti puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matkaa korostaen Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmän tärkeyttä Suomelle.
4: Ilmeisesti he tekevät epäluottamuslauseen omalle Davidin linkohankinnalleen, koska siitähän tässä oli kysymys. Puolustusministeri matkusti alueelle sopimaan ja varmistamaan se, että me saamme tämän meidän puolustuksellemme ja turvallisuudellemme aivan kriittisen tärkeän yhden maailman parhaista ilmapuolustusjärjestelmistä.
2: Britannian poliisilla on käynnissä terrorismitutkinta Yhdysvaltain lentotukikohdan lähellä. Poliisi on pidättänyt 5 miestä terrorismirikoksen valmistelusta epäiltyinä. Epäilyttävät pakettiautot herättivät poliisin huomion. Poliisi on evakuoinut 85 asuintaloa lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Fairfordissa Englannissa. Paikalla on räjähteiden raivausyksikkö ja alue on eristetty. Tutkintaa johtaa Britannian poliisin terrorismin vastainen yksikkö. Poliisin mukaan tilanne on saatu hallintaan. Sää on poutainen lähes koko maassa. Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee. Lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huominen päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17 välillä, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Etelätuuli voimistuu huomenna maan länsi- ja pohjoisosassa.
5: Ja sitten on jälleen urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue juhli eilen historiallista EM-pronssia kaadettuaan Slovenian erin 3-1. Mitalihan oli Suomelle ensimmäinen EM-tasolla. Euroopan mestaruuden voitti lopulta Puola, joka kaatoi myöhään eilisiltana pelatussa loppuottelussa Ranskan erin 3-1. Osa Suomen joukkueesta palasi jo kotisuomeen. Ensimmäisten palaajien joukossa olivat Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi. Näin Savonsalmi historiallisesta mitalista.
6: No, hienolta tuntuu. Aika vaikea on vielä kuvailla ja näin tätä tunnetta, mutta kyllä on siisti.
7: Onko alkanut yhtään hahmottumaan se, kuinka historiallinen temppu tuli tehtyä?
6: No ehkä joo vähän, mutta ei kyllä osaa silleen vielä niin kuin funtsies tollasta, että aika nopeasti kaikki nyt tapahtunut ja koettanut vaan saa pikkusen levättyä. Tämä matkustuspäivä tuli nopea. Feden kautta oltiin tuossa aika ajoissa liikkeellä tänään. Ja ei semmoista ihan selkeää kuvaa ehkä ole.
7: No kerro vähän teidän eilisistä juhlista. Millaiset oli karkelot ja menikö myöhään?
6: No eilen oli se mitallien jako seremonia vasta finaalin jälkeen. Niin me käytiin siinä meidän bronssipelin jälkeen hotellilla vähän syömässä ja takas hallille. Ja jouduttiin siellä odottelemaan, että se finaali menee loppuun. Siinä meni oikeasti aika myöhään. Sitten saatiin mitallit ja näin. Niin kyllä sitä osa jätkistä niin sitten lähti omille teille ja meitä vanhempia tässä joukkueessa, muun muassa mä ja Fede, niin meillä ei ollut kummasti juhlat. Mentiin hotellille ja huoneeseen ja koettiin nukkua muutama tuntia. Tiettiin, että aikainen herätys, mutta varmasti ainakin mitä kuulin tuolta, niin on pojilla ollut hauskaa.
5: Hauskaahan se pitää olla, kun EM-mitalin ottaa. Lentokentällä pelaajia vastassa oli toimittajamme Anni Jämsä. Suomen naisten kakkosjoukkue sijoittui kolmanneksi suunnistuksen EM-viestissä Liettuassa. Joukkuessa suunnistivat Eeva-Liina Ojanaho, Hanna Hilo ja Iida Haapala. Suomi ei viestivoittoon yltäneestä Ruotsista minuutin ja 12 sekuntia. Hopeaa sai Sveitsi. Miesten viesti voitti Sveitsi ennen Norjaa ja Ruotsia. Suomi oli kuudes. Ja Alisa Vainio keskeytti Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla jalkavaivojen vuoksi. Etiopian Digis Assefa oli ykkönen 2.11.04 ja miesten kilpailu voitti Etiopian Kie Adole ajalla 2.02.47. Nyt urheilusta kuulemiin.
8: Uutisten ja urheiluradion jälkeen tässä sunnuntai-iltapäivässä kello on 5:08. Tie 180 Parainen. Siellä on tilanne nyt ohi. Tarkempi paikka oli paikasta Kirjala 900 metriä suuntaan Kalkkitien kiertoliittymä. Tämä siis tie 180 Parainen. Siellä tilanne on nyt ohi.

0: Radio Suomen viikonlopussa sunnuntai-illassa. Täällä kello 10 asti illalla seurassanne on Hanna, Kata ja Rahko. Mitä mainiointa sunnuntaita kaikille teille?
1: Yle, Radio Suomi.
0: Oot voimani mun ja tämän laulun meille tulkitsee totta kai Anna Eriksson.

0: Anna Eriksson, oot voimani mun.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Signal Sparkly ja Crazy. Kello on ihan muutaman sekunnin kuluttua 16 minuuttia yli iltapäivä 5. Hanna Katajarahko täällä Radio Suomen studioissa siis. Ja tuo meidän WhatsApp on auki 0401455666. Sinne mulle on tullut jo viestejä. Se on toi Radio Suomen tuttu WhatsApp-numero, joka aina auki on. On tullut ihania kukkakuvia ja valon ja lämmön toivotuksia. Kiitos, kiitos siitä. Tuossa kun kello koittaa 17.30, on aika viimeisen jakson merisäästä. 100 vuoden merisää. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Niin, miksi merisää on niin hirveän tärkeä meille? Ja paljon enemmän kuin säätiedotus. Se on tämmöinen mantra meidän merisäämme, joka toistuu 5 kertaa vuorokaudessa. Ja se tuntuu koskettavan syvästi lukemattomia suomalaisia. On sitä sitten veneellä tai ei? Vai koskettaako se merisää sinua? Tosiaan nyt on päädytty viimeiseen osaan, jossa pohditaan sitä kysymystä, että miksi arkinen säätiedote merisää tuntuu koskettavan syvästi niin monia meitä suomalaisia. Tietenkin varsinkin teitä, heitä, jotka veneilevät. Tätä pohditaan ja tätä kuullaan siis sitten tuossa 100 vuoden merisää jaksossa kello 17.30. Siinähän on Antti Karhumäki toimittajana. Helmi Marleena on artisti, joka lauluvuoronsa seuraavana tässä sunnuntai-iltapäivässä saa. Älä kato mua noin.

0: sotkua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Teille jääkiekkoihmisille tiedoksi tällainen uutinen, joka tuli tuossa aika lailla juurikin muutama hetki takaperin. Nimittäin Jokerit tiedottaa, että päävalmentaja Tomek Valtonen ja valmentaja Valtteri Immonen on vapautettu työtehtävistään. Ja nyt sitten Jokereiden päävalmentajaksi nousee valmennusryhmään liittynyt Juuso Haal, joka siis täksi kaudeksi liittyi tuohon Jokereiden valmennusryhmään. Ja uutena kasvona sitten mukaan tulee valmentaja Janne Grönvall. Ja nämä sopimukset näillä herroilla Haal ja Grönvall on 1+1-vuotisia. Urheilutoimen johtaja Jokereista Olli-Pekka Yrjänen-Heikki kertoi tiedotteessa, että Jokerit teki tuloksellisesti hankalan alkukauden jälkeen. No, tämä oli kauniisti muotoiltu. Hankala alkukausi. Isoja päätöksiä. Jokerit teki päätöksen, jotta joukkueen suunta muuttuisi. Ja nyt sitten täällä sanotaan myös, että nyt Jokerit pääsee aloittamaan kauden uudelleen. Kaikkea hyvää toivottavasti nyt sitten tällä päätöksellä siellä Jokereillakin suunta muuttuu. Tuosta voit käydä muuten yle.fi/urheilu lukemassa lisää. Roope Visuri on artikkelin sinne tästä aiheesta tehnyt. Mä putoan lähti soimaan. Tämä on Yölintu.

Bruno Mars, Just the way you are, soimaan. Ja tämän jälkeen vuoro on sitten 100 vuoden merisää ja jakso numero 4.

Miksi arkinen säätiedote, merisää, tuntuu koskettavan syvästi lukemattomia suomalaisia? Varsinkin jos ei veneile tai liiku vesillä. Sarjassamme 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, on päädytty viimeiseen osaan, jossa pohditaan tätä kysymystä. Toimittajana on Antti Karhumäki.

0: Joka aamu kello 7.50 kahden suomalaisen arki pysähtyy hetkeksi. Heitä yhdistää outo tapa. He kuuntelevat merisään, vaikka merenkulku on heille täysin vierasta. Pääkaupunkiseudulla aamuliikenteen ruuhkassa mies istuu autossaan Mekelinin kadulla. Hänellä ei ole mitään tekemistä meren kanssa. Ei venettä, ei kokemusta purjehduksesta, ei taitoa lukea merikarttaa. Silti, kun tutut sanat ja paikan nimet alkavat virrata radiosta, hän jää kuuntelemaan. Samaan aikaan Pohjois-Suomessa, kaukana rannikosta, nainen seisahtuu keittiössään radion ääreen. Hänen suhteensa mereen rajoittuu kahteen Ruotsin risteilyyn. Myös hänelle merikartta on yhtä vieras kuin navigointikin. Mutta kun merisää alkaa, hän tietää, miksi kuuntelee. Koska isä kuunteli sitä, ja myös isoisä. Tämä on merisään salaisuus. Se ei ole vain veneilijöille ja kalastajille. Suurimmalle osalle merisää on jotain aivan muuta. Se on mielenmaisemaa. Se on matka paikkoihin, joita ei tunne, mutta jotka tuntuvat tutuilta. Ja se on hetki rauhaa. Se on mantra, joka toistuu 5 kertaa vuorokaudessa, aina samanlaisena, aina luotettavana. Tässä viimeisessä jaksossa kysymme, miksi merisää koskettaa meitä niin syvästi. Kirjallisuuden tutkija Sanna Nyqvist.
1: Se on tavallaan hassua, koska kyse on tiedotteesta ja ei tule nyt äkkiseltään mieleen mitään muuta tämmöistä tiedotetta, johon ihmiset suhtautuisivat tämmöisellä lämmöllä ja intohimolla kuin merisäähän. Että aika harvat asiat pysyvät ihmisen elinajan niin samanlaisina kuin merisää, vaikka tosiasiassahan siellä itse asiassa tapahtuu muutoksia. Jos ei nyt ihan koko ajan, niin kuitenkin säännönmukaisesti havaintoasemat saattaa muuttua. Tapa niin kuin ilmoittaa sääasioita voi muuttua, sinne voi tulla jotain lisää elementtejä, mutta se mielikuva, mikä meillä on se, että merisää on muuttumaton ja pysyvä ja ikuinen. Ja sen takia siihen sitten suhtaudutaan niin semmoisella suurella intohimolla.
0: Pysyvä, ikuinen. Maailma muuttuu nopeasti. Sodat, kriisit, ilmastonmuutos. Sosiaalinen media on täynnä vihaa ja väittelyä. Välillä elämäkin tuntuu ennustamattomalta ja pelottavalta. Ja sitten radiosta kuuluu merisää. Tuttu ääni, tutut sanamuodot, tutut paikat, tuttuun aikaan. Juontaja Sanna Pirkkalainen.
2: Että se on sellainen turvasatama, kun merisäätähän ei siirretä, jos ei ole oikeasti tosi kyseessä. Että kun kello on 12.45 ja se tunnari lähtee soimaan, niin sä tiedät, että okei, maailma ei ole räjähtänyt. Et sit jos siihen kosketaan, että sitä siirretään, niin sit me tiedetään, että on niin valtavan iso uutinen, että se kyllä jollakin tavalla järisyttää maailmaa. Et ota se semmosena ilmoituksena tai varmuutena siitä, että okei, et nyt ei ole niinku mitään ihan järkyttävän isoa tapahtunut, kun merisää omalla paikallaan. Itse asiassa marraskuun alussa 15 vuotta mun ensimmäisestä merisäästä. Kun mä sain siirron tänne Helsinkiin, niin mä tajusin siinä, että ei hit. Tämähän tarkoittaa sitä, että mä pääsen lukemaan sitä merisäätä joskus. Mutta mä muistan sen, että kun se tunnari lähti soimaan, jännitti siis aivan tolkuttomasti, vaikka mulla olisi 20 vuotta alalla jo. Olin tehnyt 1000 suoria lähetyksiä ennen sitä, mutta muistan sen jännityksen etukäteen. Ja sitten kun se tunnari alkoi soimaan, niin mulle tuli jotenkin semmoinen olo, että vitsi, että nyt mä oon niinku osa tällaista vuosikymmenten ketjua ja että ketkä kaikki tätä on aikaisemmin lukenut ja nyt mä oon yksi niistä äänistä. Se tuntuu ihan superhienolta ja tuntuu edelleenkin.
3: Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämerellä ja Suomenlahden länsiosassa, aluksi idän ja kaakon välistä tuulta.
4: 18 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri kaakkoistuulta, huomenna lounaistuulta 14 metriä sekunnissa.
5: Ja sää rannikkoasemilla tänään kello 18.
0: Turvallisuuden tunne, kuin tukeva ankkuri myrskyssä. Hyvin keskeinen asia merisäässä tuntuu olevan sen rytmi. Musiikin tekijä Marko Juhani Rautavaara.
6: Niin siitähän on tullut tämmöinen romanttinen ja ihmisten niin kuin muistoissa elävä asia. Ja se on ollut semmoinen rauhoittava elementti varmasti aikoinaan. sanotaan esimerkiksi sotien aikaan. Sehän on 26 vuodesta tullut, niin se on käynyt aikamoisia Suomen niin kuin aikakausia läpi, missä on ollut aika kriittistäkin. Ja ihan nyt viime aikoina, jos puhutaan tuossa menneistä vuosista ja vaikka nykyisyydestä, niin se voisi olla semmoinen rauhoittava elementti, semmoinen mahdottava elementti, että joku asia säilyy ja pysyy paikallaan, niin se on merisää. Ja sitä ei varmasti oikein kukaan onnistu kauheasti pilaamaan.
0: Se on kuin rukous, kuin mantra. Juontaja Sanna Pirkkalainen.
2: Ihmiset käyttää kaikenlaista audioa nykyään hermoston rauhoittamiseen, on ASMR ja kaikki hoetaan mantroja, kun halutaan rauhoittua, niin siinä teille on maksutonta mantraa 5 kertaa päivässä.
0: Mutta merisää ei ole vain rauhoittava ääni, se on myös matka. Kirjallisuuden tutkija Sanna Nykvist.
1: Kyllä, merisää on ennen kaikkea mielen maisemaa suurimmalle osalle sen kuulijoista ja semmoista jossain määrin kuvitteellista maisemaa. Ja se on aika hauskaa, koska siinähän on kyse faktoista. Siinä on kyse hyvin täsmällisistä, spesifeistä paikoista siellä saaristossa ja rannikossa.

0: olla, siinä on kyse sieltä säähavainnoista sieltä, mutta ne toimii tavallaan semmoisena mielikuvituksen alustana. Aika harva merisäätä kuunteleva ihan tavallinen talliainen osaa esimerkiksi kartalle nyt laittaa niitä paikkoja, tai hänellä tuskin on niin kuin mielikuvaa siitä, että miltä nämä paikat niin kuin todellisuudessa näyttää, niin se antaa sen vapauden kuvitella ja ehkä hetkeksi lähteä jonnekin lipumaan jonnekin mielikuvituksen aalloille, kun kuuntelee merisäätä.
1: Mielikuvituksen aallot. Erinomainen vertauskuva. Voit asua Joensuussa 400 kilometrin päässä merestä. Voit asua Kajaanissa, Kemijärvellä tai Kuusamossa. Mutta kun kuuntelet merisään, olet hetkeksi rannalla. Matka kestää kymmenisen minuuttia. Se vie sinut läpi koko Suomen rannikon, itäisen Suomenlahden Haapasaaresta, Perämeren pohjukkaan Ajokseen. Yli 1000 kilometriä 10 minuutissa. Marko Juhani Rautavaara.
2: Mä ajattelin, että sehän voisi olla semmoinen Suomen läpikäynti, rannikkoläpikäynti. Sehän voi olla, että sulla ei mitään kosketusta siihen mereen. Sä asut sisämaassa, jossain itärajalla tai muualla. Niin sähän voit siinä mielikuvituksessa käydä läpi niitä paikkoja ja nykyään sä voit katella niitä internetin kautta. Kun mä oon kuunnellut sitä, niin mä näen niin kuin ne paikkakunnat ja mä uskon, että niiden myötä ihmisillä on tullut mielenkiinto majakoita kohtaan. Joitakin mun kavereet, niin ne oikein keräilee majakoita, että ne käy kesäisin muutaman majakan. Tuntuu, että siitä on tullut semmoinen harrastus.
1: Matka rannikkoasemille. Maantieteellisesti nämä paikat ovat monille saavuttamattomissa, koska useimpiin on mittava merimatka. Autolla voit periaatteessa ajaa Emäsaloon Porvoon edustalla, Hangon Tulliniemeen, Porin Tahkoluotoon, Marjaniemeen Hailuodon kärjessä, Oulun Vihreäsaareen ja Kemin Ajokseen. Mutta näistäkin useimmat sijaitsevat suljetulla alueella, kuten satamissa. Jos puolestaan kohteena on Helsingin Harmaja, tai Loviisan merialueella sijaitseva Orregrund, tai Rauman seudun Kylmäpihlaja, vaaditaan jo lähes 10 kilometrin venematka. Tätäkin kauempana sijaitsevat Kotkarankki, Sipoon Itätoukki, Turun seudun Rajakari, Inkoon Bokashär, Isokari Kustavissa, Merenkurkun Strömmingsbådan ja Valassaaret, Kokkolan edustan Tankkar sekä Kalajoen seudun Ulkokalla. Ja vielä näitäkin kauempana Pohjois-Itämerellä ja Saaristomerellä sijaitsevat Utö, Kumlinge ja Bokshär. Kaikista kauimpana sijaitsevat Kotskasandön, Ruotsin ja Vilsanti, Viron aluevesillä. Jos pysytään kuitenkin vain Suomen aluevesillä ja vierailtaisiin kaikilla rannikkoasemilla veneväyliä pitkin, matkaten optimaalisinta reittiä, merimatkaa tulisi vajaat 600 merimailia, eli reilu 1000 kilometriä.
3: Selgrund, lämpötila plus 15 astetta, tuulitiedot puuttuvat, havaintoasemalla oli pilvistä ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Valassaaret 16, etelä 5, Tankkar 15, etelä 3, vesikuuroja...
1: Rannikkoasemien nimet kuulostavat eksoottisilta ja painuvat mieleen. Usein vuosikymmeniksi vielä senkin jälkeen, kun ne ovat kadonneet luetteloista. Kirjallisuuden tutkija Sanna Nyqvist.
0: Siellä on myös näitä niin kuin kaukaisten paikkojen nimiä, jotka jo itsessään herättää mielikuvitusta, niin kuin vaikka joku Valassaaret tai Orrengrund. Tai tietysti ehkä tämä suomalaisessa merisäässä mahdollisesti Kotkarankin jälkeen kaikkein legendaarisin paikkakunta Kuuskajaskari, jonka ihmiset aina muistaa, vaikka se on kai poistunut sieltä 1990-luvulla, kun se sääasema on lakkautettu. Mutta sekin, että ihmiset edelleen muistaa Kuuskajaskarin niin kuin kymmenien vuosien jälkeen, sitä niin kertoo siitä, miten pysyviä äänijälkiä tämä ohjelma on jättänyt ihmisten mieliin.
4: Rauma, Kuuskajaskari 1, länsi 2, puolipilvistä yli 20.
1: Miten juuri tästä yhdestä säätiedotuksesta on tullut suomalaisille niin tärkeä?
0: Tilanteessa, jossa meillä yhä vähemmän on mitään sellaisia asioita, mitä voidaan kutsua yhtenäiskulttuuriksi, niin merisää on oikeastaan sellaista kulttuurista liimaa. Kaikki tietää sen, kaikki on kuulleet sen ja useilla ihmisillä siihen liittyy sellaisia niin kuin mukavia, lämpimiä muistoja.
1: Yhtenäiskulttuuri ja lämpimät muistot. Sauna, kahvijuonti, luonto, iskelmä ja suomirock, jääkiekko. Ei niin ilmeisenä, mutta pinnan alla Usein lapsuuskokemuksiin liittyen liittyy myös se hetki, joka vietettiin perheen kanssa rauhassa kotona tai mökillä. Radio saattoi olla päällä ja sitä kautta tuli tutuksi tämä klassinen säätiedote.
5: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, kaakkoistuulta, yöstä alkaen itätuulta, 60 metriä sekunnissa.
1: Veneilijä Timo Kaiponen.
6: Mun mielestä se on jonkinlainen kivijalka aina, että se tuntuu sen verran jopa meditatiiviselta kokemukselta, jos tälleen hassusti voi sanoa, mutta se on semmoinen eräänlainen mammutti, joka on myös kestänyt aikaa aika hyvin.
1: Kirjallisuuden tutkija Sanna Nykvist.
0: Siihen suhtaudutaan suurella tunteella. Olin juuri ennen tänne studioon tuloa lounaalla naapurini kanssa ja kun hän kuuli, minne olen tulossa, niin hän riemastui ja selvästi niin kuin näki, että suhtautui aiheeseen suurella lämmöllä ja innostuksella. Hän on Kotkasta kotoisin, eli myöskin tämmöiseltä merisään vaikutusalueelta.
1: Onko merisää siis yhtenäiskulttuurin tuote? Yksi monista. Asia, joka on olemassa vain Suomessa ja johon suhtaudutaan vain täällä, meidän kotimaassamme, erityisellä rakkaudella. Näin ei ole. Sama ilmiö toistuu muuallakin ja vieläpä voimakkaampana. Sanna Nykvist.
0: Joo, näin on. Suomalaiset ei ehkä tässä merisääajattelussa ole ihan niin kärkkäitä kuin vaikkapa ruotsalaiset tai erityisesti britit, jotka jotenkin ajattelevat, että merisää on jotenkin semmoinen niin kuin englantilaisuuden symboli. Se heidän oma merisääohjelmansa BBCn Shipping Forecast. Sieltä löytyy niin kuin ihan semmoisia vaikkapa BBCn kuuluttajien ja johtajien lausuntoina sellaisia, että merisää, että siinä tiivistyy brittiläisyys, niin kuin, että se koetaan hyvinkin voimakkaasti tämmöisenä kansallisena symbolina, mitä Suomessa ei kuitenkaan harva nyt ajattele, että suomalaisuus määriteltäisiin merisään kautta. On vähän hämmentävää, että kun sää on kuitenkin kansainvälinen ilmiö, että miten ollaan päädytty tällaiseen tilanteeseen, että on syntynyt tämmöisiä niin kuin hyvinkin toisistaan erillään olevia, mutta hyvin samanlaisia kansallisia traditioita näiden merisääohjelmien välille.
1: God Save the King. Päivä päättyy merisäähän ja kansallishymniin. Se kertoo jotain siitä, miten tärkeä merisää on briteille. Mutta Britannian merisää on erilainen kuin Suomessa.
0: Britanniassa se merisäätiedote on rakentunut toisella tavalla. Siinä on ensinnäkin tämmöinen melko jännittävä arbitraarinen sanaraja, 350 sanaa. Aivan riippumatta siitä, mitä säätä on tulossa. Se täytyy saada ilmastoa tässä sanamäärässä, paitsi siinä legendaarisessa ikonisimmassa yölähetyksessä, jossa on käytössä jostain syystä 20 sanaa enemmän, eli 370 sanaa. Mutta se ikonisin osa sitä säätiedotetta on tämmöiset niin kuin merialueet, jotka on nimetty myöskin semmoisella aika erikoisen kuuloisilla nimillä. Ne ulottuu tuolta niin kuin Islannin eteläpuolelta Gibraltarille, eli valtavan isosta merialueesta on kyse.
1: Viking, Fisher, James, Dower, Bailey, Southeast Island ja merisään pioneerin mukaan nimetty alue Fitzroy. Nimet, jotka ovat yhtä eksoottisia kuin Bocashare, Jussarö tai Märket. Briteille ne ovat nimiä, jotka he osaavat ulkoa.
0: Ne ei tule missään niin kuin maantieteellisesti loogisessa järjestyksessä, vaan ne yhdistellään niin, että ne merialueet, joissa on samanlaista säätä, niin ne yhdistellään niin kuin yhdeksi. Siten saadaan myöskin pysyttyä siinä sanamäärissä.
1: Entä miten asianlaita on läntisessä naapurissamme Ruotsissa?
0: Silloin kun Ruotsissa puhutaan heidän merisääohjelmastaan, niin siitä mielellään pudotetaan pois ne Suomen ja Tanskan asemat, jotka kuitenkin kuuluu siihen heidän merisäärotaatioonsa, mutta ne ei tavallaan kuulu siihen ruotsalaisuuteen, joten ne voidaan sitten tavallaan unohtaa silloin, kun puhutaan sen ohjelman tämmöisestä kulttuurisesta merkityksestä.
1: Ruotsissa aivan sama ilmiö kuin Britanniassa tai Suomessa. Jokaisessa maassa merisää koetaan meidän omaksi jutuksemme. Mutta miksi juuri merisää herättää näitä tunteita? Vastaus löytyy ehkä siitä, että merisää ei ole vain faktoja. Kirjallisuuden tutkija Sanna Nykvist.
0: Vaikka kyse on tämmöisestä niin kuin faktojen välittävästä tiedotteesta, niin siinä on oma ihan selkeä tämmöinen poeettinen ulottuvuutensa. jos sitä päättää, että ei kuuntele sitä tämmöisessä tiedonhankinta mielentilassa, niin silloinhan se kuulostaa tavallaan runoudelta. Siinä on oma semmoinen tietty rytminsä, siinä on toisteisuutta, siinä on sitä elliptisyyttä, asioita jää pois tai jää vähän sillä tavalla niin kuin poeettisesti ilmaan, kuten vaikka silloin kun tiedot puuttuvat.
3: Frankli 11, Länsi 12, Bogashärin tiedot puuttuvat.
5: Ja Bogashärin lämpötila puuttuu.
3: Nahkiaisten tiedot puuttuvat.
1: Musiikin tekijä Marko-Juhani Rautavaara on tehnyt kokonaisen albumin, jonka otsikkona on Merisää.
7: Yksin istuu vanha mies, majakassaan istuu vanha mies, ja ainoat sävelet on omat askeleet. Hymyile ei turhaa vanha mies, nauraa tuskin koskaan vanha mies, mutta uuden pariston hän vaihtaa radioon.

0: olis ystävää. Ei tällä saarella on muutakaan kuin merisää.
1: Tarinassa sitten kuunnellaan se tärkein asia, mitä siellä saarella siellä miehellä, vanhalla miehellä on, niin on se matkaradio ja siitä hän kuuntelee sitä merisäätä. Se on hänen ainoa niin kuin yhteytensä ulkomaailmaan, sivilisaatioon.

0: ja Bogacher on kuin kuulis ystävää. Ei tällä saarella on muutakaan kuin merisää.
1: Haapasaari, Harmaja, Märket, Orrengrund, Utö, Valassaaret. Ne ovat kuin runo, kuin laulu. Ja siksi me rakastamme sitä. Ei siksi, että se kertoisi meille tuulen nopeuden, vaan siksi, että se on pysyvä, että se on rauhoittava, ja että se yhdistää meidät, ja että se muistuttaa meitä siitä, että jotkut asiat eivät muutu, vaan ovat ikuisia.
2: Säätiedotus päättyi tähän.

0: Nämä 100 vuoden merisää. Kaikki 4 jaksoa löytyvät tuolta Yle Areenasta. Mene ihmeessä kuuntelemaan, jos ja kun merisää sinuakin syvälle sieluun koskettaa. Toimittajana tässä sarjassa siis Antti Karhumäki. Nyt katsotaan sineen taivaan, Katri Helena.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Jos merisää on iso osa suomalaisuutta, niin on kyllä tuo äänikin. Katri Helera ja katson sineen taivaan.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se ei yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.
0: Uudempaa musiikkia Litku Klemetiltä soimaan, kun kello on 7 minuuttia vaille ilta 6. Tämä kappale kantaa nimeä Kuningas.

tiedote, tarkempi paikka välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkola liittymä, liittymä Kirkkonummi ja haittaa Helsinkiin päin ajettaessa rikkoutunut ajoneuvo tiellä. Kello on kohta 18, kuullaan tuoreempia Yle Uutisia, mutta ennen niitä vielä Topi Sorsakoski ja kappale nimeltään Kauan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hallituksella on useita vaihtoehtoja pöydällä, kun se pohtii keinoja hillitä polttoaineiden hinnan nousua. Näin kertoi pääministeri Petteri Orpo pääministerin haastattelutunnilla. Yksinkertaista ratkaisua ei hänen mukaansa ole tarjolla. Esimerkiksi biopolttoaineiden jakeluvelvoite on hallituksen tärkeä ilmastotoimi ja osa energia- ja ilmastostrategiaa, siksi sen alentaminen on hankalaa. Pääministeri Orpo.
1: Meillä on erilaisia keinoja, mitään helppoa ratkaisua ei ole. Me puhutaan näistä veroratkaisuista, työmatkavähennyksestä, jakeluvelvoite on pöydällä, ammattidiesel. Mutta kaikista tarvitaan nyt hyvin nopeaan tahtiin arviot, laskelmat ja toivon, että pystytään myöskin nopeaan tahtiin tekemään päätöksiä, koska tilanne on vaikea.
0: Pääministeri kommentoi myös eduskunnan torstaista turvallisuushuoleen liittynyttä salaista kokousta. Orpon mukaan kyse oli normaalista varautumisesta ennen kevään eduskuntavaaleja, esimerkiksi Venäjän vaikuttamisen varalta. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsiläiset ovat äänestäneet tänään aloitteesta. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain, jos Sveitsiä vastaan hyökätään.
2: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 6:00. Ja nyt vuoro on tekstin käsittelijä.

0: Ja tekstin käsittelijä tänään kysyy, että mikä se on maailman yleisin vitsi? Olisiko se semmoinen, joka alkaa, että mies meni lääkärille? Erikoista kyllä itse tilanteessa on harvoin mitään hauskaa. Ollin ohjelma käynnistyykin tällä kertaa vastaanotolta.
1: Seuraavaksi korvat lukkoon, sillä ei tätä valitusta kuuntele kukaan. Wow, wow, wow!
2: Terve miehe, herra tohtori.
3: Onko teillä nykyään tai onko aikaisemmin ollut joku seuraavista sairauksista tai oireista?

0: Lohirokko on.
1: Tutkittava on. Takki pois, housut pois, paita pois.

No niin, tuoreeksi terveeksi ja terveisiä tältä lääkäritekstin käsittelijän vastaanotolta, jonne saapui juuri oikea monisairas. Tämä tauti litania roketti julkaistiin Sleepy Sleepers -yhtyeen The Mopot Show -levyn A-puolen kakkosena, silloin vielä nimellä Voi mahoton. Myöhemmissä painoksissa tämän kappaleen nimeksi on korvattu Sydänvika Rock. Ja Spotifyssa ilmeisesti jonkun koodausvirheen takia pyörii tällä laululla semmonen nimi kuin Syndanvika Rock, joka taas kuulostaa jo melkein kokonaan uudelta tautikuvalta. Laskin, että tässä olisi 43 erilaista konditiota yhdellä potilaalla. Joukossa tosin aika neutraalejakin asioita, kuten että sokeria on, verta on ja on munuaiset ja kallo. No se on hyvä, että on. Sitten on mukana hoitokeinoja, kuulolaite on, tekohampaat on, mutta tietysti nekin täytyy lääkärille kysyttäessä sanoa. Jossain vaiheessa ilmeisesti mielikuvitus on tekstittäjillä S ja M Helminen loppunut, koska täällä mainitaan 3 kertaa sydänvika, piilokives, nivelreuma ja maitorupi, 2 kertaa keltatauti ja struuma. Eli sieltä alkaa tulee jo toista ja kolmattakin kierrosta sairauksien kanssa. Ja lääkäri ihmettelee, että voi mahoto. Eihän siinä sitten mikään auta. Vaatteet pois verikokeeseen, pissakokeeseen, röntgeniin, koko hoito. Mä oon lukenut Sleepy Sleepersin Jytinää Eestissä -kirjasta kuvauksen slippareiden laulun tekemisestä. Sieltä jäi mieleen yksityiskohta, että kun biisi on tehty, niin sitten mato menee vessaan ja sovittaa. No, jos näin on, niin tässä biisissä tuo madon vessareissu on ollut vähän riittämätön, koska teksti ei aivan sovi, tai se ei riitä tuohon taustasoittoon. Kappaleessa on soitettu sama sointukierto ainakin 7 kertaa putkeen, siinä 7 kerralla se feidataan. 3 ekassa kestoa on sairauksia, 4. puhuu lääkäri, 5. puhuu Albert Järvisen kitara ja 6. potilas tulee taas takaisin. Taudit siinä kuitenkin vähän loppuu, joten potilas sanoo oikein venyttä, että herra tohtori, sokerina pohjalla korttelin suurimmat peräpukaamat. Eli tämä vähän kuulostaa siltä, että teksti loppu, mutta koska tuota pohjaa ei voinut enää hirveästi muuttaa, niin siihen tehtiin tuommoinen ihan hyvä Sleepy Sleepers -ratkaisu. Tämähän on huumoria. Ei tässä nyt varmaan yritetä sanoa sen enempää, mutta tällä lähtee. Tällä saadaan käyntiin aika pontevastikin uusi tekstinkäsittelijä. Se liikkuu tänään omaa terveyden maailmassa. Pumputipum.

aivan mahdotonta. Teidän vaivastanne selvää saada on. Tiedän kyllä lääkkeet hyvät, jotka paikkaa haavat syvät. Tappaa basillit ja kokit, heinänuhat, kuumeet, shokit. On outo

0: Tavaton. Voinko nähdä kielenne? Ei mitään vikaa, pankaa se takaisin.
1: Ehkä se on selkä, panenko pitkälleni?
0: Kyllä. Tunnen suurta kummastusta, taudin kuvan katselusta. Kun se kaikki hyvät taudit sulkee pois. Onko petsetsee vai rokko? Lintuinfluenssa. Tokko tämä onkaan vaarallista. Kunnossa ei moittimista. Te verevämpi ette olla pois.

0: taskulta.
1: Minäkö?
0: Minä vai?
1: Ei vaan me.
2: Jäin miettimään, että mikä se olisi maailman yleisin vitsi. Niin se on varmaan se, joka alkaa, että mies meni lääkärille. Siitä lähtee yleensä aika hyviä huumorivääntöjä käyntiin. Vaikka sinällään lääkärissä käynti on aika kaukana huumorista. Se voi olla aika vakavakin asia ja varmaan vakavanakin asiana se on yksi ihan yleisimpiä puheenaiheita. Että jos nyt ylipäätään joskus käy lääkärillä, niin kyllä sitä sitten haluaa myös jollekin puhua. Sairauksista puhutaan, voinnista, jaksamisesta. Mutta entäs lauluissa? No lauluissa vähän vähemmän. Aika usein tämmöinen terveysaiheinen laulu onkin rakkauslaulu. Ja monessa poplaulussa saatetaan sanoa, että kuuntele sydäntäsi. Mutta useimmiten se ei tarkoita sitä käytännössä, vaan se tarkoittaa jotain, että mieti ketä rakastat tai mieti mitä haluat. Mieti miten voisit olla parempi ihminen tai toimia oikein tilanteessa kuin tilanteessa. Jotain tämmöistä vähän löyhää puppua. Mutta mä oon viime aikoina kuunnellut ihan oikeasti sydäntäni. Mä oon ollut vähän kiinnostunut sen sykkimisestä, samalla kun mä oon kiinnostunut muun muassa verenpaineesta ja oon niitä vähän yrittänyt mitatakin. Niin tämä äsken kuultu laulu on ollut mulla semmoisena tsemppikappaleena ja vähän ehkä semmoisena mittatikkunakin, että lyökö mun sydän tullaan pumpudi pumpudi, pumpudi pumpudi, pumpudi pumpudi pum pum pum. Mä oon jotenkin aina kuvitellut, että tää on saksalainen laulu, kun tää on jotenkin niin banaali, vaikkakin aika tarttuva iskelmä. Mutta englanninkielinen kappalehan tämä on Goodness Gracious Me. Siinä Peter Sellers oli tohtorina ja Sophia Loren potilaana. Suomennos on tietenkin Saukin käsiala ja sit on tulkinut vähän vaikka kukaan, mutta mua viehättää tämä 20 vuotta vanhalta hyväntekeväisyyslevyltä Harmaa Ferguson löytyvä versio, jossa hykerryttävän epäsuhtainen parivalikko Johanna Debrecen lauloi potilaan roolin ja Sulo Aittoniemi, tuo poliitikko ja poliisisetä, lausui läpi lääkärin roolin. Tässä on jotain hyvin kotikutoista, härmäläistä charmia. Tekstissä potilas tavallaan uskoutuu lääkärille, mutta sillä on vähän ketuhäntä kainalossa. Hän on rakastunut lääkäriin ja menee sitten ikään kuin sairaana sinne paikalle ja kertoo, että voi tohtori, mulla on tämmöinen ongelma, että mun sydän lyö aina kun mä tapaan yhden tietyn miehen. No lääkäri sitten muodon vuoksi tekee kaikkensa selvittääkseen, että mikä potilaalla on vialla. Mutta selvitystyötä hankaloittaa se, kun lääkäri omatkin elintoiminnot alkavat oudosti oikutella. Loppujen lopuksi lääkärivierailu johtaakin sitten romanssin tielle. Tässä on vähän sama juttu kuin pari viikkoa sitten. Tekstin käsittelijässä oli kappale Fortune Teller, jossa mies meni ennustajalle. Ennustaja ennusti hänelle rakkautta ja kun sitten sitä rakkautta ei mistään muualta löytynyt, niin mies päätyi rakastumaan siihen ennustajaan. Tässä on vähän samanlainen juttu. Nainen menee lääkärille ja päätyy rakastumaan lääkäriin. Aikamoinen meininki. Mutta semmoista tämä popmusiikki on. Kaikki loppujen lopuksi aina valjastetaan jotenkin rakkauden osaksi. Jopa viaton sydän.

Tässä kolmas osa sarjasta ota yhteyttä lääkäriin. Tällä kertaa puhelimitse. Tämä oli hieman repetitiivinen, niin kuin nuo kaksi edellistäkin. Eli jonkunlaiseen renkutusmoodiin usein ajaudutaan, kun lauletaan tämmöisistä aiheista. Mutta kyllähän tämä muuten oli aika erikoislaulu. Oikeastaan aivan käsittämätön hittikappale, kun ajattelee, että Harry Nilsson, legendaarinen balladien tulkitsija 70-luvulta, muistatte Without Youn ja Everybody's Talking. Mutta tämä oli hänen itse kirjoittamansa kappale Coconut. Perustu yhteen sointuun, oliko nyt sitten C7 tällä kertaa. Tämähän onkin tommonen hokema, melkein niin kuin lastenloru, etenee sillä syklimäisesti. Tässä on veli ja sisko, jotka jostain syystä päättää laittaa vähät rahansa hedelmiin. Veli ostaa kookospähkinää ja sisko osti limeä. Ja sitten tämä sisko onneton laittoi sitä limeettiä sinne kookospähkinää ja siitä syntyneen drinkin se veti suorana. En tiedä, vetiikö se niitä useammankin, se jää tulkinnanvaraiseksi, mutta joka tapauksessa se saa tästä yhdistelmästä hirveän mahakivun ja joutuu keskellä yötä soittamaan lääkärille. Herättää lääkäri ja sanoo, että apua, mikä auttaisi, mulla on ihan kauhea olo, anna mulle jotakin. Lääkäri on sillä tavalla, että hetkinen, sä siis sekoitit limetin ja kookoksen ja vedit sen suorana ja nyt sulla on mahakipiä. Ja hänen vinkkinsä on mielenkiintoinen, että tee samaa uudestaan. Kokeile, että lähtisikö se samalla, millä se on tullut. Ja jos ei toimi, niin soita mulle sitten aamulla. Ja sitten se lyö varmaan luurin korvaa. Eli tämä lääkäri ei ilmeisestikään ollut ihan hirveän innoissaan siitä, että hänelle soitetaan keskellä yötä moisen pikkuasian takia. Mutta kukaan ylipäätään haluaa tulla herätetyksi mistään syystä keskellä yötä. Mutta varsinkaan tämmöisestä syystä, että joku soittaa ja selittää, että hän on juonut jotain sopimatonta. Mutta sitten taas toisaalta, jos on juonut jotakin sopimatonta, niin pakkohan siitä nyt on jollekin soittaa ja kertoo, etenkin jos se kipu on niin mahdoton. Se kipu, se voi olla viiltävä.

0: Tekstin käsittelijässä pamautetaan piiskaa kivun merkiksi kappaleella, joka vei meidät aikaan ennen lääketiedettä. Aikaan, jolloin loitsut ja taiat olivat niitä työkaluja, joilla yritettiin saada tautia paranemaan tai kipua pois. Kovassa nosteessa lähes maailman tähtenä nykyään patsasteleva Wilma Jää. Ja tässä hänen uusi kappaleensa Kiputyttö. Se on ollut tämän kesän hittejä. En ole oikein päässyt tätä pakoon koko kesän aikana. Ja onhan tämä nyt ihan hirveän tarttuva kappale. Ja myöskin äänimaisemaltaan varsin poikkeuksellinen. Mä en oikeastaan tuntenut tämän Kiputytön käsitettä, kun en ole sillä kansantaruihin perehtynyt enkä Kalevalaa lukenut. Mutta Kiputyttö eli Kivutar, tosiaan Kalevalassakin seikkaileva hahmo. Parannusloitsut on hänelle osoitettu ja vanha kansa toivoi, että tulisi Kiputyttö, joka hakisi kivun pois. Kiputyttö, joka asuu Kipumäellä, jolla on kädessään kipukivi. Että se voi hakea sen kivun pois ja sulkea sen sinne kiven sisään. Toisaalta tämä Kiputyttö on tässä laulussa myös kipujen antaja. Semmoinen tyyppi, joka voi myös lähettää tuskaa ihmiselle, joka jostain syystä sitä elämänsä tarvitsee tai haluaa. Laulussa esimerkkinä mainittu saunominen, painonnosto, avantouinti ja chilin syönti. Ne on asioita, joissa ihminen hankkiutuu kivun äärelle. Ihan asiasta tehden, saadakseen sitä nautintoa. Ja nekin kivut tulisi sitten tästä samasta lähteestä. Tytöltä, joka kaiken parantaa, mutta myös pamauttaa piiskallaan. Hieno sana tuo kipu. Se tuntuu hyvältä suussa. Sitten on kiva hokea. Kipuu. Mutta voin tietysti kuvitella, että ne ihmiset, jotka oikeasti elää kipujen maailmassa tai kipujen kanssa, niin eivät ehkä näe samalla lailla tässä semmoista svengaavaa tai romanttista puolta. Jokaiselle jotain.
1: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Tässä kipukuvaus tuolta primäärihuutoterapiaosastolta. Sen esitti varsin meritoitunut lauluntekijäkaveri ja Harry Nilssonin entinen ryyppykaveri John Lennon. Lennonin toinen soolosingle vuodelta 1969 oli nimeltään Cold Turkey. Tässä ei ole mitään ylimääräistä kivun romantisointia. Tämä kertoo heroinin käyttämisen lopettamisesta kertaheitolla ilman mitään lievitystä tai asteittaista vähentämistä tai kipulääkettä. Ihan tosta vaan, nyt loppu juominen, sanoo Jamppa Tuominen. No sitähän syntyy vierotusoireita tietenkin ja siitä syntyy sitten tämä laulu. Cold Turkey eli kylmä kalkkuna on jo yli 100 vuotta sitten vakiintunut ilmaisuksi tämmöiselle kertaheitolla lopettamiselle. Se ei oikein semmoista suomenkielistä käännöstä samanlaista oikein löydy. Eikä ihan selvää konsensusta löydy myöskään siihen, että miksi just kalkkuna ja kylmä sellainen on antanut nimeen tälle aika karkealle menetelmälle. Mutta minä tunnen sen tästä kappaleesta, joka itse asiassa on tai olisi aika hyväkin rock-kappale. Siinähän on mainio kitarariffi ja Lennon laulaa upeasti niin kuin aina. Mutta tässä sovituksessa ja esityksessä on lähdetty hakemaan nimenomaan semmoista armotonta kuulokuvaa, joka tukisi tuota tekstiä. Ja nytkö se jo loppu? No, eikö ollut vähän työläs kuunneltava? Työlästä on varmaan ollut tuon laulun laulaminenkin ja varmaan on ollut työläitä ne vierotusoireetkin. Tähän tekstiin on mainittu oireena kuume, nivelsärky, päänsärky, tunnon tuskat. Hieno sitaatti, toivoisin olevani vauva. Toivoisin olevani kuollut. Iho nousee kananlihalle, uni ei tuu silmää. Ja 36 tuntia menee kuulema ihan vaan kieriskellessä. Sehän panee Lennonin melkein niin kuin rukoilemaan. Hän rukoilee, että joku vapauttaisi hänet tästä helvetistä. Että hän olisi kyllä kunnon poika, jos vaan pääsisi täältä pois. Hauska detalji on, että Lennon yritti markkinoida Cold Turkey-kappaleesta uutta Beatles-singleä tuolloin jo vähän henkitoreissa olleelle yhtyeelle. Paul McCartney ei sitten oikein lämmennyt. Mä voin hyvin kuvitella, että hän ei kuulu tässä kappaleessa hittipotentiaalia, eikä varmaan olisi muutenkaan halunnut Beatlesilla olevan mitään tämmöisen huumevierotuskappaleen kanssa tekemistä. Mutta tämä on sillä lailla kuitenkin tärkeä kappale, että se johdatti Lennonia pidemmälle tämmöiseen aika realistisen esittämisen ja sanottamisen tielle. Cold Turkey oli ensimmäisiä semmoisia tekstejä, joissa hän sanoo asiat niin kuin ne on. Ja tällä tiellä syntyi sitten ajan kanssa tosi hienoja levyjä ja yksittäisistä kappaleista nyt voi mainita vaikka Imagine. Imagine ei missään nimessä olisi syntynyt, jos se ensin olisi syntynyt kylmää kalkkunaa. Ja sitten vielä, jos ajattelee tätä 60-luvun loppua, kun noita suuria rokkareita alkoi nuorena kuolla huumeisiin ihan todenteolla. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrisonkin siinä vähän myöhemmin. Niin kyllähän tämä kappale vie siihen maailmaan. Lennon pystyi sen luodin niin sanotusti vielä väistämään. Ja ehkä Cold Turkey voikin kuulla myös semmoisena oodina elämälle. Sattuu, olen siis elossa.

Siinä vähän kivunlievitystä John Lennonille ja muillekin. Valkea sisar. Tämä on Martti Jäppilän nimiin merkitty sanotus, josta Jori Malmsteen ja Dalla P. tekivät alkuperäislevytyksen 30-luvulla. Tässä sen esitti Sanna Pietiäinen, itse asiassa liveenä, Kanneltalosta tuosta parin kilometrin päästä ja parin kymmenen vuoden takaa. Teksti on hieno hoitajakuvaus, kertoo sisaresta, joka hymyllään, lohdullaan ja varmaan

ammattitaidollaan tuo sairaille helpotusta. Eikä maailmassa ole toista, joka siihen pystyisi. Voi hyvin kuvitella, että vaikkapa sota-aikaan tämä kappale on tullut monella haavoittuneella mieleen, kun on virunut sotasairaalassa. Mielenkiintoisesti kappaleen välikohdassa valotetaan hoitajan henkilökohtaista elämää. Vaikka hän onkin tyyni ja aina iloinen, niin hänellä on varmasti myös sisimmässään omiakin suruja. Hän ei vaan niitä päälle päin näytä. Ei valoteta, millaisia nuo surut voi olla, mutta epäilemättä niitä on. Sairaanhoitajakin on vain ihminen. Tämä kappale johdattaa meidät tämän kerran toivekappaleeseen. Se on Kaimani, Ollin toivoma. Mikko Kuustosen Kuume. Hän on valittanut, että aina pitänyt tästä Kuumeesta, mutta ei ole ikinä ymmärtänyt sen tekstiä. Halusi tilata minulta yhden annoksen käsittelyä. No kuunnellaan Kuumetta.

mahtipontista Amerikan meininkiä Mikko Kuuskaselta vuodelta 1994. Tämä oli Ollille rakas kappale, mutta hänen mielestään teksti on hapokas. No, pakko myöntää, että kyllä se minunkin mielestäni lentää aika korkealla. Mä muistan nuoruudesta, että mulla oli jotenkin aina vähän vaikeuksia tämän Kuuskasen musiikin kanssa just siitä syystä, että vaikka se oli tuommoista ihan kunnon Amerikan rockia, niin kuin tämäkin hyvin Springsteen-vaikutteista, niin sanoituksista ei ymmärtänyt yhtään mitään. Ne tuntui jotenkin aivan ufoilta. No nyt on tietenkin helppo sanoa, että minä olin nuori, Kuustonen taas ei. Hän oli paljon lukenut ja elänyt, nähnyt maailmaa ja osasi pukea näkemänsä sanoiksi. Hän oli ihan selvästi kuunnellut Dylania jo tuossa vaiheessa. Mun mielestä tässä kappaleen tekstissä on hirveän semmoinen Dylan-mainen meininki. Tulee mieleen joku Joker Man tai Changing of the Guards tai Every Grain of Sand. Jotain sieltä Dylanin agnostikkokaudelta. Kryptisiä sanoituksia. Että se on ihan ymmärrettävä, että minä en pystynyt samaistumaan näihin sanoituksiin. Toisaalta mielenkiintoista on, että kun luin Kuustosen oma elämän kertaa, niin siinä hän sanoi, että hänen musiikkinsa tai sanottamisensa helmasynti on vertauskuvien rimpsut, joita kappaleihin ilmestyy. Ja etenkin Raamattuun viittaukset, joita yhden ajan kappaleessa oli kuulemma niin kuin enemmän kuin lääkärimäärää. Ja tämä kuume on kyllä kieltämättä sitä aikaa ja semmoinen teksti, että varmaan sitä Raamattua on konsultoitu. Ehkä Kuustonen kuitenkin on itseänsä kohtaan tässä vähän kriittinen. Kyllähän kuumeesta pitääkin laulaa vähän sillä lailla, että se kuulostaa niin kuin hourailulta. Että jos jonkunlainen kuume on johonkin asiaan, niin eihän se silloin täysin realistista voikaan se kuvaaminen olla. Varmaan Kuustosen ton ajan kappaleessa aika paljon tämmöistä maailmankatsomuksellista pohdintaa. Mietitään sitä suhdetta uskontoon, kun hän tuli gospel-piireistä ja tässä vaiheessa hän teki siihen pesäeroa ja varmaan kelaili sitä näissä lauluissakin. Ja musta tuntuu, että tässä kappaleessa on mukana myös makean elämän houkutusta, ehkä jopa addiktion poikasta. Tässä on alussa tämmöisiä putoamisen ja lankeamisen kielikuvia. Alta pakenee maa ja kaveri putoaa pimeään, kun se seuraa jonkunlaista kivien kutsua. Eli tuntee vetoa semmoisiin pohjamutiin. Ja kun hän putoaa pimeään makean nektarin perässä ja janoaa salaa kerubin suudelmaa, joka nyt voi olla tietenkin enkeliviittaus, että kyllä se myös voisi olla joku huumaava drinkki, niin velho ja leijona ei sanoneet sanaakaan. Eli Narnia viittaus tässä. Tarkoittaisiko se sitä, että fantasia kirjallisuudesta ei ollut enää mihinkään tässä? Puberteettiset julkaisut eivät toimineet, nuoruus oli ohi, mutta puhuva pensas pakotti palaamaan. No se on herra se puhuva pensas. Eli herra pakottaa paimenensa takaisin tuolta pohjamudista, jonne hänellä selvästi kuitenkin on vetoa. Tässä oli jotain kuolemaa ja Jumala laulamassa lauluja Tuonelan talossa ja päähenkilö piiloutuu paratiisiin, piiloutuu paratiisiin. Musta tuntuu, että se piiloutuu siltä addiktiolta. Ja sen takia tuossa kertosäkeessä sanotaan, että rukoile tai taistele, niin ei se parane. Ja mä veikkaan, että se kuume on niinku halu niinku semmoiseen nautintojen maailmaan. Sä voit yrittää rukoilla ja sä voit yrittää taistella sitä vastaan, mutta se ei parane eikä se pakene. Se tulee aina olemaan läsnä. Eikä se ole varmaan yksiselitteisen huono asia tässä laulussa, vaan kuumehan voi myös olla vähän niinku drive. Motivaattori. Mutta se tulee olemaan. Kuume jatkuu niin kauan kuin jatkuu elämä.

Ohjelman loppusoittona kuultiin Topi Sahan uusi kappale Kipee. Asiasanojen joukosta löytyy tänään käsiteltyjä juttuja. Siellä on kipu, lääkäri, oksetus, rakkaus, saavuttamattoman rakkauden tuska. Ja tuo viimeinen rivi, vaikka toisen kanssa leikin kotiin ja olen kipeä sinusta. Kuulostaa ihan siltä, niin kuin se olisi ovi johonkin uuteen jaksoon. Se on teema, jota voimme käsitellä ensi viikolla tai sitä seuraavalla tai joskus myöhemmissä tekstin käsittelijöissä. Mutta uusi ohjelma ensi viikolla. Kirjoittakaa mulle tekstin käsittelijä @yle.fi. Hei nyt vaan sitten.

Tie 1 Kirkkonummi Vihti, siellä tilanne muuttunut. Tarkempi paikka välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkolan liittymä Kirkkonummi ja Helsinkiin päin ajettaessa on haittaa rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis tie 1 Kirkkonummi Vihti ja tarkempi paikka välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkolan liittymä Kirkkonummi ja haittaa Helsinkiin päin ajettaessa rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Tampere, tarkempi paikka välillä Heikkilän kadun risteys, Alasjärven liittymä. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus. Pohjanlahti, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämerellä ja merenkurkussa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Korkeapaineen selänne liikkuu Suomen yli itään. Huomenna etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu läntisillä merialueilla. Suomenlahti. Lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 5-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkymyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, lännestä alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, myöhemmin tiistai-iltapäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee ja kääntyy pohjoisen puolelle, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelänpuoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Yöllä tuuli heikkenee ja aamulla kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Päivällä tuuli on voimakkuudeltaan alle 10 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 15 astetta. Länsituulta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 14, länsi 4, selkeää 36. Orrengrund 14, länsilounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 8. Kalbodagrund 14, länsilounas 9. Itätoukki 14, länsilounas 8. Harmaja 14, lounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 9. Bogashär 13, länsilounas 8, selkeää 45. Hanko-Tulliniemi 14, lounas 6. Russarö 14, lounas 6. Venö 14, etelälounas 6. Uttö 14, etelälounas 5, selkeää 15. Rajakari 15, etelä 6. Fagerholm 14, etelä 5. Vilsanti 14, etelälounas 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 14, etelä 2, 29. Kumlinge 13, etelälounas 4, selkeää yli 20. Nyhamn 13, lounas 4, melkein pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 13, länsilounas 3, melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, lounas 7, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 13, lounas 7, selkeää 49. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 48 kilometriä. Bredsjäret 13, etelälounas 6, Strömingsbodan 13, etelä 7. Valassaaret 12, etelälounas 5, Kallan 13, lounas 8.
Tankkar 12, länsilounas 6, selkeää 46, ulkokalla 12, lounas 8, Nahkiainen 12, länsilounas 7, Raahe 12, lounas 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 12, länsilounas 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, länsilounas 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, länsilounas 6, aajouksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 31 senttimetriä, Oulu plus 32, Raahe sekä Pietarsaari plus 31, Vaasa sekä Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 29, Rauma plus 28, Turku plus 24, Föklö, Hanko ja Helsinki plus 23, Porvoo plus 24, Hamina plus 30 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä. Ja päivitys. Tielle 1 Kirkkonummi Vihti. Tilanne on siellä nyt ohi. Tarkempi paikka oli välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkolan liittymä Kirkkonummi. Siellä liikenne on pikkuhiljaa palautumassa normaaliksi. Ennen uutisia vielä supernaiset ja Kaija Kooha.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hallituksella on useita vaihtoehtoja pöydällä, kun se pohtii keinoja hillitä polttoaineiden hinnan nousua. Näin kertoi pääministeri Petteri Orpo pääministerin haastattelutunnilla. Vaihtoehdoista Orpo mainitsi erityisesti verotukseen liittyvät ratkaisut, kuten työmatkavähennyksen sekä jakeluvelvoitteen ja ammattidieselin. Suurin oppositiopuolue SDP esittää hallitukselle epäluottamusta Lähi-idän politiikasta. SDPn mielestä hallituksen ristiriitaiset viestit ja sisäiset linjaerot heikentävät Suomen uskottavuutta maailmalla. Yhtä ihmistä ammuttiin eilen illalla Naantalin kylpylän alueella. Epäillyn ampujan lisäksi 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltynä rikoksentekijän suojelemisesta. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan ampuminen liittyi 2 henkilön väliseen riitatilanteeseen. Naantalin kylpylän turvallisuusjohtaja Timo Santaharju.
1: Harvinainen tapaus on ehkä koko Suomessa, saatikka pienen Naantaliin. Onhan nämä ikäviä ja näistä täytyy oppia ja nämä täytyy käsitellä läpi ja antaa henkilökunnalle sekä asiakkaalle tarvittava kriisiapua. Tilannehan ilmeisesti alkoi hyvin nopeasti ja oli myös nopeasti ohi. Poliisin tekninen tutkinta tutkii ja tekevät sitten ratkaisunsa.
0: Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee, lähinnä Länsi-Lapissa sataa monin paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 13-17, Lapissa 7-13 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on huomenna voimakasta etelätuulta ja myös Pohjanlahdella tuulee kovaa.
2: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Ja aloitetaan tämä lähetys korjauksella. Edellisessä lähetyksessä taisin sanoa, että Suomen EM-pronssia lentopallossa tuli, kun Suomi kaatoi Slovenian erin 3-1. Oikea lukemahan on 3-0. Suomi voitti puhtaasti Slovenian 3-0. Loppuottelussa Puola kaatoi Ranskan erin 3-1. Ja ei päivää ilman EM-mitalijuhlia, nimittäin Suomen naisten kakkosjoukkue sijoittui 3. suunnistuksen viesti EM-kisoissa Liettuassa. Joukkueessa suunnistivat Eeva-Liina Oja-aho, Hanne Hilo ja Iida Haapala.

0: Suomi tuli viestissä ensimmäiseen vaihtoon kaksoisjohdossa. Toisella osulla Suomen kakkosjoukkue pysyi Ruotsin ja Tanskan perässä kolmantena. Ankkuriosuudella Iida Haapala kesti ankkuriosuuden paineet ja toi Suomeen maaliin kolmantena. Näin Haapala kommentoi kisan kulkua.
1: Tämä on todella hienolta tuntu, mutta sen osittain epätodelliselta, että pysykö ne muotit oikeasti takana. Tai en ollut missään kohtaa uskaltanut vilkuilla taaksepäin. Sitten en tiennyt, että niin lähellä kuitenkaan ollut, mutta kyllä se tuntui hienolta, että sai pidettyä loppuun asti suorituksen täysin kasassa ja lopetettua sen niin, että saatiin se mitalli kotiin. No se oli kyllä tosi hyvä juoksu suunnistuksellisesti, että siinä yhdellä välillä, ehkä jollekin nelosrastille vai mille, niin siinä vielä meni Simona ja Malin ja tiesin, että nyt vähän kaaretaan, mutta en silti uskaltanut siinä kohtaa jättää selkää, kun ajattelin, että vaikka pienen kaadoksen kautta tultaisiin vastaan, että näytti Simona korjaava oikeaan suuntaan, mutta sillä olikin siinä eri rasti, mutta sitten sain oman hajontani poimittua onneksi. Sen jälkeen aika nopeasti niin, ja sitten päästyi takaisin taisteluun, mutta Simona pääsi siinä vähän karkuun harmillisesti, mutta sitten taas sen jälkeen niin kuin loppumatta tuli kyllä hyvin. Mutta me tehtiin hyvää työtä joka osuudella ja sitten se nyt tänään palkittiin kolmannella siellä, mikä on tosi mahtavaa.
0: Suomi jäi viestin voittaneesta Ruotsista minuutin ja 12 sekuntia, hopeaa sai Sveitsi. Miesten viestin voitti Sveitsi ennen Norjaa ja Ruotsi ja Suomi oli kuudes. SM-liigassa paluukautensa surkeasti aloittanut Jokerit on ilmoittanut, että päävalmentaja Tomek Valtonen ja valmentaja Valtteri Immonen on vapautettu työtehtävistään. Jokereiden päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi valmennusryhmään liittynyt Juuso Haal. Ja illan ainoassa SM-liiga-ottelussa Ilves voitti TPS:n 3-2. Nyt urheilusta kuulemiin.
2: Kello on 5 minuuttia yli ilta 7, kun uutiset ja urheiluradio on kuultu. Mutta maailma ihmisen mentyä. 1930-luvun suuren laman aikaan kärvistelleen perheen saaga. Pilvien katsominen alhaalta ja ylhäältä ja sen ymmärtäminen, ettei oikeastaan ymmärretä pilvistä mitään. Rakkaustarinat kaupungin kartalle piirrettynä, oman tilan ottaminen jatskentällä, Pohjois-Irlannin verinen historia. No, laulun tekijät mahduttavat 1000-sivuisten romaanien aiheita muutamiin minuutteihin ja herättävät kiinnostuksen paremmin kuin koulukirjat konsanaan. Tällaista pohdintaa on luvassa kissan kehdossa.
3: Isoja asioita pieneen tilaan mahdutetaan seuraavan tunnin aikana kissan kehdossa. Tervetuloa mukaan.

3,5 minuuttiin laitettuna kokonainen lopun jälkeinen maailma, josta maalataan dystopian sijaan varsin toiveikas ja itse asiassa kaunis kuva. Ihmisen jälkeen eläimet asuttavat planeetan ja ottavat ihmisten esineet omaan käyttöönsä. Autiotaloistakin jo huomaa, kuinka nopeasti luonto ottaa sijansa. Sammalet ja sienet ja lehtiköynnökset kasvavat asukkaiden lähdettyä jo kohta siellä, missä vielä vähän aikaa sitten katsottiin telkkarista iltauutisia. Tero-Petrin, eli Tero-Petri Suovasen biisissä joku kurkistaa konepelin alta ja kuka se joku on, se selviää kuuntelemalla kappaleen albumiversion. Siinä oli ainakin yksi asukas, joka on Tero-Petrin albumilta Voi näinkin elää. Tero-Petri Suovanen on pitkälinjan musiikintekijä, vaikuttanut Limonaadi Elohopea -yhtyeen ja oman soolouransa ohella muun muassa Tuula Amberlan bändissä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja minulle popmusiikki on aina ollut vähän niin kuin jonkunlainen maailmanselittäjä. Vaikka sitten olisi vaan tullut tanssittua sen tahtiin. Tai vaan tanssittua. Sehän on mahtavaa. Mutta aina se on vähän samalla myös opettanut jotain tai sitten se avulla on tullut johdatetuksi joidenkin kiinnostavien aiheiden pariin. Kiitos lauluntekijöiden, jotka onnistuvat tiivistämään valtavia teemoja muutamiin minuutteihin. Tervetuloa taas ihmettelemään tätä asiaa.

Sellaisia pilvet ovat, ne jäävät vähän arvoitukselliseksi, ellei nyt sitten puhuta meteorologiasta. Heille asia ehkä aukenee pikkasen enemmän kuin tavan tallaajalle. Mutta kyllä sen lapsenomaisen asenteen voi säilyttää, vaikka pilviä katsoisi monesta vinkkelistä, alhaalta maanpinnalta tai vaikka lentokoneesta käsin yläpuolelta. Ja sen ihmettelyn ja hämmennyksen tunnistaminen kai sitten jo on itsessään eräänlaista elämänviisautta. Joni Mitchell, Both Sides Now, vuodelta 69. Hän itse kertoo lämmöllä tarinaa siitä, kuinka kuuli erään miehen vihdoin rohkaistuneen tulemaan kaapista vanhemmilleen, niin että hän oli ensin soittanut heille Both Sides Now-kappaleen ja sitten ilmoittanut asiansa. Mitchell hän oli itse kirjoittanut kappaleen aikoinaan potiessaan lapsensa menettämisen tuskaa, miettiessään millaista olisi, jos hän olisikin päätynyt kasvattamaan tyttärensä. Mutta nuorena, aviottomana ja rahattomana hän oli päätynyt antamaan vauvansa adoptoitavaksi ja noihin aikoihin 50-60-luvulla, kuten hän itse kertoo, aviottomaan äitiin suhtauduttiin vielä vähän samanlaisella tuomitsevuudella kuin murhaajaan. Mitchell itse piti kappaletta epäonnistuneena. Et vähän niin kuin hän olisi yrittänyt käsitellä liian suurta asiaa. Mutta sitten esimerkiksi just tuo tarina sai ajattelemaan toisin. Niin henkilökohtaisista lähtökohdista, kun biisi olikin syntynyt, niin se jättää juuri sopivasti tilaa tulkinnoille. Ja kuten Joni Mitchellin elämäntarinasta sitten tiedämme, hän sai myöhemmin yhteyden aikuiseen tyttärensä ja pääsi kokemaan myös isovanhemmuuden iloa. Vuosikymmeniä myöhemmin hän palasi Both Sides Now-kappaleeseen uudelleen ja siinä tulkinnassa kuuluu sitten myös se, kuinka hän oli ehkä alkanut ymmärtää oman kappaleensa hienoutta. Ehkä se ollutkaan epäonnistunut. Ennemminkin elämänkuulonen. Isoja asioita lauluun. Sitä tekee onnistuneesti myös Kurt Wagner, jonka tunnemme nimellä Lamb Chop.

The New World Wave. Kuten erässä tämän kappaleen arviossa todettiin, kirjailija Jonathan Franzen ehkä loisi aiheesta 1000-sivuisen romaanin, mutta Kurt Wagner käyttää noin 5 minuuttia kertoakseen suuren laman aikaan kamppaileen perheen koko tarinan. Mustavalkoisissa vanhoissa valokuvissa meille näyttäytyy tuo suuren laman aika, kuten vaikka siinä klassisessa kuvassa, jossa ikävuosia vanhemman hyvin väsyneen näköinen siirtotyöläisäiti nojaa käteensä 2 pientä lastaan ympärillään. Oli uskomatonta köyhyyttä, monet menettivät kaiken pörssiromahduksessa, sen me tiedämme historian kirjoituksesta. Samansukuisia ison mittakaavan tapahtumia, jotka kätkevät sisäänsä yksittäisiä ihmiskohtaloita, niitä on maailmanhistoriassa koettu sittemmin muitakin. Lamaa, pandemia, sotia tälläkin hetkellä. Noiden Wagnerin kuvaamien tapahtumien aikaan Yhdysvaltain sykkivässä musiikkiteatterimaailmassa tunnelmia poettiin sitten paljon kepeämpään kuosiin. Ihmisiä kannustettiin unohtamaan murheensa, koppaamaan hattunsa ja nuttunsa, suuntaamaan kannat kohti kadun valoisampaa laitaa. Niiden valokuvien esittämää kurjuutta miettiessä tuntuu ehkä vähän irvokkaaltakin, mutta samalla syntyi edelleen eläviä ja aikaa kestäneitä poplauluja. Yksi suurimmista piristysralleista oli On the Sunny Side of the Street, jonka Billie Holiday levytti vuonna 1944.

Tämä ohjelma on Kissan kehto.

No tästähän tulee nyt väkisinkin hyvälle tuulelle. Söpöt jatsmiimit on aika pahoja suustaan. Luulenpa, että niin se on ollut aina. Mitä hän tuohon kommentoisi vaikka Billie Holiday, joka taisi osata ampua kovilla, vaikka kuinka olisi gardenia nätisti aseteltu tukkaa. Siinä oli viisenkinen touko-yhtye, joka liikkuu pop-jats-alueella, mutta sekoittelee kaikenlaisia genrejä noin niin kuin ihan pelottomasti. No Swing Zone. En tiedä ihan tota taustaa, mutta jotenkin voisi arvailla, että tollainen lausahdus on jonkun kommentoijan suusta siepattua. Tai sitten se on vähän niin kuin heitetty vastapalloon. En tiedä, ehkä se voi olla niin, koska sitä sattuu semmoista. Ja moisia lausahduksia sitä kuulee eri muodoissaan.

Suomi-Ruotsi yhteistyötä. Siinä Markus Grunegård ja Maustetytöt, Vaasankatu Forever. Vaasankatuhan sijaitsee Helsingin Kalliossa. Päättyy kuuluisaan Piritoriin, eli Vaasan puistikkoon. Ja toisaalla siellä on sitten lähellä oikeasti vihreämpi puistikko, Dallapeen puisto. Mutta siis Vaasankatu, iltaelämän ja baarien keskittymää, jossa ihmissuhteita syntyy ja päättyy, muistoja kertyy. Osan haluaa säilyttää, osan unohtaa. Niin se taitaa mennä, ja niin tuostakin saattoi päätellä. Markus Grunegård ja Maustetyttöjen yhteiskappaleessa on vahvaa tuotesijoittelua, tai sitten se on viittauksia, jotka rakentavat samaistuttavan kehyksen. Tuttuja juttuja. Ja Vaasankadun paikallehan tosiaan voi laittaa vaikka, no en mä tiedä, Kauppakadun yläpää Jyväskylässä tai olisiko se sitten vaikka Isokatu Oulussa tai Letkunpuisto. No kyllä te tiedätte, mitä paikkoja ja mitä tapahtumia. Tai miten olisi sitten Moka Efti, se baari, jossa on käyty vain fiktion kautta, mutta vahvasti tarinaan eläytyen.

Kyllä vain. Uusi versio Babylon Berlin TV-sarjasta tutusta kappaleesta Zuhasse Sustauba. Esittäjänä nyt ranskalainen 26-vuotias Zahode Sagazan, jolla on jo lyhyt menestyksekäs ura kotimaassaan ja muualla Euroopassa. Joskus on muuten hänen musiikkien kissakerrassa aikaisemminkin kuultu. Zahode Sagazan, jolla on muuten taas niin kuin aikamoinen nimi, hän on viihtynyt myös näyttämöllä, joten sellainenkin tarinaan heittäytyminen on hänelle tuttua. Tämä uusi versio enteilee myös uutta odotettua kautta TV-sarjasta, joka nähdään sitten loppuvuodesta. Edellisestä kaudesta onkin aikaa vierähtänyt ja moni ehtinyt kaipaamaan. Viimeisellä kaudella mennään 30-luvulle, eli sinne, missä kissankehdon alussakin jo käytiin, eli suuren laman aikoihin. Uusi versio tuosta upeasta dramaattisesta kappaleesta pärjää kyllä mielestäni ihan hyvin sille alkuperäiselle liettualaisen Severian esittämälle mielettömän hienolle versiolle. Tai ainakin tuo jännittävän näkemyksensä rinnalle. Uuteen versioon on siis nuoren artistin rinnalle nostettu Theremin, se huikea soitin, joka perustuu jonkunlaiseen, voisiko sitä nyt on sähkövärähtelyyn, ja joka paitsi kuulostaa, niin myös näyttää soitettuna ihan aavemaiselta. Itse soitintahan ei varsinaisesti kosketeta käsiä, liikutellaan vaan siinä sen antennien läheisyydessä. Muistan itse ensi kertaa 80-luvulla Edward Vesala Sound and Fury -yhtyeen keikalla nähneeni, kun Iiro Haarla soitti sellaista, ja se oli kyllä aika järisyttävää, kun taikaa olisi katsellut. Se kuva ei ole hävinnyt mielestä. Uusia järisyttäviä musiikkikokemuksia, artistituttavuuksia tai ylipäänsä uusia mieliartisteja, niistähän kyselin viime kerralla kissankehdon kommenttiosiossa, ja sieltä kommenteista nousi dramaattisia tarinoita kertova nuori uusi artisti.

Vau. Viivi Rättyä ja Tuuli tuulettaa niminen kappale hänen jo kovasti kehuja keränneeltä esikoislevyltään. Viimeksi tosiaan, kun Kissankehdon kommenttiosioon kyselin uusista artisti-ihastuksista, niin Kallo 69 kertoi ihastuneensa just muun muassa Viivi Rättyä musiikkiin. Ja samalla antoi hyvän vinkin myös ukrainalais-liettualaisesta Transportna-nimisestä bändistä, joka itselleni oli ihan uusi tuttavuus ja jota varmaan kanssa jossain vaiheessa sit saatetaan Kissankehdossakin kuulla. Ja noita vinkkejä voi muuten edelleen laitella sinne samaan keskusteluketjuun tai käydä katselemassa, mitä muut sinne on laittaneet. Mutta kiitoksia vielä tuosta Viivi Rättyästä. Vihdoin tuli nyt häntä Kissankehdossakin soitettua tuota hienoa levyä. Nyt voisi lisäksi sitten vähän tämän jakson teemoihin ja biiseihin liittyen kertoa, että oletko ehkä oppinut jotain uutta popmusiikin avulla? Tuleeko mieleen joku hyvä esimerkki kappaleesta, jossa on käsitelty aihetta, josta on sitten sen kappaleen innoittamana halunnut kuulla lisää? Itse esimerkiksi tutustuin vaikkapa kuuluisaan lentäjäsankari Amelia Earhartin vasta sitten Joni Mitchellin hänestä kirjoittaman kappaleen myötä. Ja hurahdinkin sitten Amelian tarinaan ihan täysin, joskus parikymppisenä ja jossain vaiheessa askartelin joulukorttejakin, joihin tuli Amelia Earhartin kuva. Mutta omat esimerkkinsä voi laittaa tosiaan sinne Kissankehdon kommenttiosioon, joka löytyy sieltä Yle Areenan mobiilisovelluksesta, eli toisin sanoen esimerkiksi puhelimelta. Puhelimen ruudulla näkyy sellainen kulmikas puhekupla ja sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan. 1980-luvulla varhaisteininä muistan tutustuneeni Irlannin historiaan, tai siis paremminkin Pohjois-Irlannin historiaan, ennen kuin koulutunneilla tällaisia asioita oli lainkaan käsitelty. Ja opastajana oli mikäs muu kuin U2, eli U2, niin kuin Jyväskylä

Sunday, Bloody Sunday. Veri sunnuntaihin YouTube palasi 80-luvun alun kappaleessaan vuosikymmenen takaisin tapahtumiin Derryssä Pohjois-Irlannissa, jossa brittiarmeijan luoteihin kuoli kymmeniä aseettomia kansalaisoikeusmarssiin osallistuneita. Tämä biisi perehdytti monia rockin kuuntelijoita tuon alueen historiaan, jos ei ennestään tuttua ollut. Eli onko kokemuksia siitä, kuinka popmusiikki on opettanut elämästä tai maailmasta? Siitä olisi hauska kuulla ja se onnistuu siis siellä kissankehdon kommenttiosiossa. Joku, joka osaa Joni Mitchell-mäisestikin maalata yksityiskohtien kautta suurempia kuvia, on Laura Moisio. Ja oikeastaan hänen uutta Aina jossain muualla nimistä levyä kuunnellessa nousikin idea tähän koko tämän ohjelman teemaan. Eli siihen, miten hienosti laulun kirjoittaja pystyy henkilökohtaisen kautta maalaamaan isompaa kuvaa. Kuunnellaan kissankehdon lopuksi tänään Laura Moisiota. Tämä on avausraita uudelta levyltä. Tämän biisin nimi on Väärä kuva. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

0: Laura Moisio ja väärä kuva soi siinä Susanna Vainiolan Kissankehdon lopuksi. Ja tuleeko mieleen jokin kappale, joka on opettanut jotain uutta maailmasta tai elämästä? Niin kuin tuossa Kissankehdon aikana Susanna Vainiolakin sanoi, niin siitä voi keskustella Kissankehdon ohjelmasivulla tuolla Yle Areenan mobiiliversiossa. Sinne siis keskustelemaan siitä, miten jokin kappale on maailmasta tai elämästä opettanut. Tässä meidän sunnuntai-illassa kello lähestyy 20. Tuoreimmat Yle-uutiset kuulemme silloin. Nyt siis aikamerkin kautta uutisiin.
1: Yle-uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Britanniassa terroriteon valmistelusta tänään pidätetyt 5 miestä olivat aikeissa tehdä merkittävää vahinkoa ilmavoimien tukikohdalle. Fairfoodin tukikohtaa käyttää myös Yhdysvaltain ilmavoimat Iran-operaatioissaan. Britanniassa tapausta tutkii poliisin terrorismiyksikkö. Tukikohdan lähellä sijaitsevasta kylästä evakuoitiin 10 asuntoja. Pohjois-Etiopian taistelut uhkaavat laajentua. Tigrain kansan vapautusarmeijan joukot ovat viime päivinä hyökänneet Etiopian armeijaa vastaan ja ihmisiä on paennut kodeistaan maan pohjoisosassa. Vapautusrintaman tavoitteena on kaataa Etiopian keskushallinto. Konflikti voisi laajentuessaan vaikuttaa koko Afrikan sarveen ja Punaisen meren liikenteeseen. Nykyinen kriisi on jatkoa vuosien 2020-2022 sisällissodalle, jossa kuoli satoja tuhansia ihmisiä. Ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Timo Olkkonen.
2: Kyllähän tässä on huolestuttava tilanne sillä tavalla, että tämä väkivalta on taas turvauduttu ja tässä on aineksia, että tämä tilanne pahenee. Jotenkin uskotaan, että tämmöinen täysimittainen sota ei olisi kummankaan osapuolen intresseissä, mutta nämä kehityskulut on arvaamattomia ja ne voi johtaa siihen, että tämä konflikti tosiaan laajenee.
1: Poliisi on käyttänyt asetta tehtävällä Helsingin Kalliossa tänään. Hätäkeskukseen oli ilmoitettu alkuillasta Hämeentiellä talon alaovella seisovasta miehestä, jolla oli kädessään jalkajousi, kertoo poliisi. Poliisin mukaan mies tuli teräaseen kanssa poliisia kohti eikä totellut poliisin käskyjä. Poliisi käytti asetta hänen pysäyttämisekseen. Mies toimitettiin sairaalahoitoon.
0: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 8 ja vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Yöstä alkaen pilvisyys lisääntyy paikoin sumujen myötä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaa ja laajalti selkeää. Yöllä ja aamupäivällä tilapäisesti paikoin pilvisempää ja sumua. Yön alin lämpötila -1 + 9 astetta ja päivän ylin 14-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Yöstä alkaen tuuli kääntyy etelään. Lapissa laajalti selkeää ja poutaa. Yöstä alkaen paikoin pilvisempää ja sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja iltapäivästä alkaen paikoin hieman sadetta. Yön alin lämpötila -2 + 4 astetta, päivän ylin enimmäkseen 10-14 astetta. Aluksi heikkenevää tuulta. Yöllä pohjoisesta alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Päivällä tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Lapissa.

Kuopiossa ja Lapin länsiosassa sekä Sodankylän kunnassa etelätuuli on voimakasta päivällä tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Siis tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa sekä Sodankylän kunnassa etelätuuli on voimakasta päivällä tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueilla kovan tuulen varoitus Pohjanlahti etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen studiosta täällä viikonloppu. Sunnuntai-illassa seurassanne Hanna Kata ja Rahko Tuohon kello 22 saakka. Erittäin mukavaa tätä sunnuntain loppu- tai viimeisiä sunnuntain tunteja. WhatsAppiin pärähti juuri viesti tuonne kuulijalta, että Riki Sorsa, nuku vain. Tapahtuu jok päivä. Se on juuri näin. Ja tosiaan tuonne voi laittaa ajatuksen juoksua, kuulumisia, ehkä kenties jotain havaintoja ympäröivästä maailmasta, jos sellaisia haluaa. Niin Radio Suomen WhatsApp 0401455666. Se on semmoinen numero, johon voi viestiä laittaa tulemaan. No, tämä aurinkomöllykkä on tänään näyttäytynyt komeudessaan meille ja Samuli Edelman kappale nimeltään Sinä olet aurinko.

Samuli Edelman, aurinko tai suluissa lisättynä vielä, sinä olet aurinko. No nyt ilmeisesti on, mikäli sääennusteisiin on vähänkään luottaminen, niin luvassa tämmöistä aurinkoista syyssäätä. Oliko näin, että tiistaina saattaa vähän sadetta ripsutella, mutta muuten tuo alkava viikko, huomenna alkava viikko tarjoilee meille ilmeisesti hyvin semmoista mukavaa syyssäätä. Ja itse huomasin tuossa, olisiko ollut eilen, kun kovasti kävi tuuli ja sato vettä ja mä ajattelin, että ei vitsit, kylläpä tämä on synkkää tämä syksy ja pimeää ja vettä. Tää sataa ja oli kuin pilvessä olisi kävellyt, siis semmoisessa sadepilvessä olisi kävellyt, kun sitä kosteutta ja vettä ja sitä tuli niin kuin joka suunnasta sen tuulen kanssa. Ajattelin, että ei vitsi, että mitenkä tästä syksyn pimeydestä ja synkkyydestä selviääkään. Ja sitten kun tänään heräsi uuteen päivään, sunnuntaipäivään ja mitä vielä, aurinko paistaa siniseltä taivaalta, niin kyllä tämä Suomen sää, on se sitten kevät, kesä, syksy tai talvi, niin monenlaistahan siihen mahtuu. Sitä vaan pitää osata jotenkin sitten ottaa kaikki ilo irti, milloin mitäkin tulee. Oletko syksy-ihminen vai onko tämä sinulle semmoista kurjaa rämpimistä tämä syksyaika? Talvea ja lunta ja valoisuutta odotellessa. Herkkisten liiga. Se on kuulkaa seuraava kappale, joka soimaan lähtee uudempaa musiikkia artistilta nimeltä Viivi.

0: taiteilija nimi Himanen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen.
1: Se on siellä kotona semmoinen Himanen odottaja.
2: Ei se ole välttämättä huono mielikuva.
0: Se aika ei todellakaan.
2: Kyllä se on nimenomaan sellainen. Kun sanoit, niin tuohan on aika...
0: Siitä kuulee.
2: Vänkä ajatus.
0: Joo, ottaa kuulee nyt sitten noin pehmolelumarkkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
4: Englishman in New York. Ja tää on Sting.

Jäin vaan kuuntelemaan tuota jännää ääntä tuolla. Blump, blump. En koskaan ennen kuullutkaan. Englishman in New York. Sting. Näin sitä tutuista kappaleistakin saattaa löytää jotain aivan uusia juttuja. Kun vaan pysähtyy kuuntelemaan. Mutta nyt liikennetiedot. Tie 4, eli Ivalontie, Sodankylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Yläpostojoen silta, Peura, Suvanto. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, eli Ivalontie, Sodankylä, ja tarkempi paikka välillä Yläpostojoen silta, Peura, Suvanto. Osa meistä on syksyihmisiä ja osa sitten välttämättä vähän, tai ei ole niitä syksyihmisiä. Aikaisemmin en ole huomannut kauheasti tykkääväni syksystä, mutta jostain syystä nyt tämä syksy ja juurikin tuo, mitä eräs kuuntelija laittoi viestissä, että tänään on päivällä tuulessa lennellyt paljon lehtiä ikkunan ohitse ja niitäkin on ollut kiva katsella, niin se on kyllä mikä tänään erityisesti, kun aurinko paistoi ja oli hyvä sää, niin mikä siellä sitten alkaa taas elävä hymyilee ja syksykin tuntuu kivalta ajalta. Mutta noi värikkäät lehdet, niin kyllä niitä ihan mielellään katselee. Sitten täällä sanotaan, että on kiva katsella sitä, kun luonto tekee kuolemaa talven edellä ja oikeastaanhan se vain valmistautuu heräämään keväällä uudelleen, kun lumet on sulaneet ja talvi on rauhoittumisen aikaa. Kauniisti sanottu. Ja eräs kuuntelija on ollut tänään sienimetsässä 4 tuntia. Mä luulen kuule, että et ole Heli ainut, joka on nyt heti, kun on tuo sade lakannut ja aurinko paistanut. Mä luulen, että aika moni on. Te onnelliset, jotka oikein kunnon ihanat sieniapajat tiedätte, niin olette varmasti tänään saaneet jo hyviä sienisaaliitakin. Minä vain täältä studiosta käsin olen hirveän kateellinen niistä kaikista upeista sienisaalista, mitä olette saaneet. Tämä on Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Hello ja Lionel Richie. Kello on 29.5 minuuttia yli ilta 8. Hanna Katajanrahko täällä Radio Suomen studiossa tuonne ilta 10 asti. Nyt Saimaan Eteläranta. Ja kappale on nimeltään Kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kauniilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä!
1: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Maistuisiko punaiset tuliset chilipippurit? No niitä tässä nyt on, anteeksi, luvassa. Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge.

Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge. 20.38 on kellossa lukemat tällä hetkellä sunnuntai-illassa. Mainiota sitä, eli tätä. Eli sunnuntai-iltaa teille kaikille Radio Suomen kuuntelijoille. Tämä kappale julkaistiin vuonna 2007. Sävellyksen teki Antti Kleemola, sanoituksen Inka Nousiainen ja tulkinnasta siitä vastaa meille Katri Ylander. Kappale nimeltään Valehdellaan.

Idolin Billy, eli Billy Idol ja Rebel Yell. Vaihdetaan kieli tuosta Idolin Billin jälkeen suomeksi ja äänen herra, joka on varmasti monille teille tuttu ja uutta musiikkia, Tuure Kilpeläinen, suomalaisia unelmia. Minkälaisia ne semmoiset suomalaiset unelmat oikeastaan onkaan? No, kuunnellaan tämä, ehkä tästä jotain selviää. Anna.

0: No kyllä, ainakin minä sanon, että täällä riittää. Siis minun päässä niitä suomalaisia unelmia osaan kyllä unelmoida. Mun mielestä aina pitää olla vähän jotain unelmia, että jaksaa sitten puurtaa.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntai-aamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Sonic ja It Feels So Good.

4,5 minuuttia vaille ilta 9 on kello sunnuntai illassa. Menemme siis kohti tuoreimpia Yle Uutisia. Mutta niitä ennen minä täältä laitan vielä yhden laulun soimaan. Jukka Poika vuoronsa saa. Ja syksy ja talvihan on sitä aikaa, kun jotkut täällä pohjoisessa asuvat tekevät juuri näin, eli menevät kylmästä lämpimään. Tämä on siis Jukka Poika.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjä on jatkanut rajuja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin, Kiovaan ja muualle maahan. Venäjän puolustusministeriön mukaan kohteena olivat muun muassa datakeskus, logistiikkakeskukset sekä sotilasvarastot. Yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen ISV:n mukaan Venäjä pyrkii määrätietoisesti tuhoamaan Ukrainan internetyhteyksiä. Kiovassa oleva toimittajamme Maxim Fedorov kertoi puolisen tuntia sitten TV-uutisten suorassa lähetyksessä, että tilanne on huono.
1: Juuri 3 minuuttia ennen lähetyksen alkua kotini viereen tuli osuma ja mä näin sen omin silmin ja jouduin siirtymään vähän turvallisempaan tilaan. Käytännössä tällä viikolla iskuja on ollut taukoamatta. Jos kesällä ne keskittyivät yöaikaan, niin nyt niitä on tiuhaan yötä päivä. Ja tällä viikolla, kuten tänäänkin, kohteiksi ovat joutuneet siviilikohteet, toimisto- ja virastotalot, myymälät, huoltoasemat, asuintalot ja puhelin- ja verkko- ja internetoperaattoreiden infrastruktuuri.
0: Poliisi on käyttänyt asetta tehtävällä Helsingin Kalliossa tänään. Hätäkeskukseen oli ilmoitettu alkuillasta Hämeentiellä talon alaovella seisovasta miehestä, jolla oli kädessään jalkajousi. Kun poliisi tavoitti miehen, hänen käytöksensä oli uhkaavaa. Poliisin mukaan mies tuli teräaseen kanssa poliisia kohti eikä totellut käskyjä. Poliisi käytti asetta hänen pysäyttämisekseen. Mies toimitettiin sairaalahoitoon, eikä hänellä poliisin mukaan ole hengenvaaraa. Valtakunnan syyttäjän toimisto alkaa selvittää poliisin aseen käyttöä.
2: Ja sitten on urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Aloitetaan arvokisa mitaliuutisella. Suomen naisten kakkosjoukkue sijoittui kolmanneksi suunnistuksen viestissä EM-kisoissa Liettuassa. Joukkuessa suunnistivat Eeva-Liina Ojanaho, Hanne Hillo ja Iida Haapala. Suomi jäi viestivoittoon yltäneestä Ruotsista minuutin ja 12 sekuntia. Hopeaa sai Sveitsi. Miesten viestin voitti Sveitsi ennen Norjaa ja Ruotsia. Suomi oli kuudes. SM-liigassa paluukautensa surkeasti aloittanut Jokerit ilmoitti, että päävalmentaja Tomek Valtonen ja valmentaja Valtteri Immonen on vapautettu työtehtävistään. Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki.
3: Nämä ratkaisut on aina tosi valitettavia, mutta kilpaurheilusta, tulosurheilusta, kun on kyse ja tällaisella kaudella, missä mikä jääkiekon SM-liigassa tällä hetkellä on, eli viittaan siihen, että kolme joukkoa tippuu B-liigaan, niin meidän alku tuloksellisesti ei ollut sitä, mikä olisi pitänyt olla, ja ihan puhtaasti vaan siitä, että meidän voittosaldo on 1-7. Pelillisiin yksityiskohtiin haluan mennä, että toki varmaan siellä on paljon sellaisia asioita, mitä olisi pitänyt pystyä tekemään paremmin, mutta ne on aina monen asioiden summa ja sitä voi jälkeenpäin tarkemmin analysoida, mutta pääsy on toi tulos. On tullut tehty virheitä ja on ollut, en ole missään nimessä aina itselläni puhtaita papereita ja ei ole täydellistä suoritusta, eli me ollaan päästetty liikaa maaleja ja se johtuu sitten monestakin asiasta ja siitä osittain on myöskin mulla siitä syy.
2: Jokereiden päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi valmennusryhmään liittynyt Juuso Haal. Hyökkäjälupaus Benjamin Rautiainen osui kahdesti, kun NHL-seura Tampa Bay Lightning

0: päätti harjoituskautensa vierasottelulla Florida Panthersia vastaan. Kaksi edellistä harjoitusottelua voittanut Panthers johti kahden erän jälkeen 2-1. Tampa punnersi kuitenkin kolmannessa erässä tasoihin rautiaisen ylivoimaosumalla. Suomalaislupaus nousi joukkueensa sankariksi toistamiseen laukomalla ratkaisevan osuman voittomaalikilpailussa. Tappara kasvatti solmi toukokuussa 3 vuoden tulokassopimuksen Tampan kanssa ja 21-vuotias tamperelainen kamppailee tällä hetkellä paikasta joukkueen NHL-miehistössä. Nuorukaiselle jäi hyvä tunne 4 harjoituspelistä Tampan mukana.
1: No hyvä tietenkin, että sillä lailla mulle uusi tilanne, että tulla tänne treeninkämpille ja muutenkin aika uusi ympäristö sillä lailla, ja peli on vähän erilaista, niin aika paljon oppia saanut täältä ja tuntunut sillä lailla, että päivä päivältä parempaan suuntaan ja tulee vähän alkaa tulla niin kuin selkärangasta noi jututtua jäällä, että tietää vähän mihin sijoittuu ja mitä tehdä, että sillä lailla ihan hyvä maku jäänyt.
2: No Benjamin, se tärkein kysymys kuuluu tietysti, jatkuuko kausi täällä Pohjois-Amerikassa Tampan organisaatiossa vai onko paluu SM-liigaan ja tuttuun Tapparaan?
1: No nyt on pakko sanoa, että en vielä tiedä, että eiköhän se tässä illan mittaan selvi.
2: Mikä on ollut toistaiseksi kaikkein sellainen tärkein anti sulle nuorena pelaajana tässä harjoitusleirissä?
1: No kyllä se on ehkä se just, että niinku tullut just niinku eri asioita niinku opeteltua ja erilaista. Ja sitten se niinku valmistaa tänne, kuitenkin tavoitteet on täällä ja haluaa pelata tässä sarjassa. Niin totta kai tämä on ollut semmoinen oppimisprosessi mulle nuorelle miehelle. Että kyllä tässä on niinku sillain oppia saanut aika paljon mukaan. Ja sitten kun näkee näitä aika konkareita täällä hallilla, mitä he tekee hommia, niin koittanut imeä oppia sieltä. Niin kyllä on avannut silmiä itsellekin.
0: Jussi Saarinen haastatteli. Päivän ainoassa SM-liigan ottelussa Ilves voitti TPS:n niukasti 3-2. Naisten Aurora-liigassa seuraavien tuloksin pelattiin. Pelikans Helsingin IFK 1-5, Kiekko Espoo Ilves 3-1, Kuortane HPK 3-1 ja Kärpät TPS 0-2. Euroopan mestari Alisa Vainio keskeytti Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla jalkavaivoihin vedoten. Etiopian Tisik Assefa juoksi maailmanennätysvauhdissa, mutta ennätys kaatui lopulta jalkavaivoihin hänelläkin. Assefa vei naisten voiton ajalla 2:11.04 jääden M-ajasta 15 sekuntia. Miesten kilpailun voittoon juoksi Etiopian Giode Adole ajalla 2:02.47. Tässä tämän lähetyksen urheilut ja urheilu vielä kertaalleen ilta 10 uutisten jälkeen. Nyt kuulemiin.
3: Tämä on uutisviikko selkosuomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Tällä viikolla Suomessa on keskusteltu polttoaineiden, eli bensiinin ja dieselin hinnasta. Hinnat ovat kallistuneet. Syitä ovat raakaöljyn kallistuminen ja maailman kriisit. Monet poliitikot haluavat laskea bensiinin hintaa. RKP ehdottaa, että polttoaineiden veroa alennetaan. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ehdottavat, että jakeluvelvoitetta pienennetään. Jakeluvelvoite tarkoittaa sääntöä, että polttoaineessa pitää olla myös uusiutuvaa polttoainetta. Uusiutuva polttoaine nostaa hintaa. Keskuskauppakamari sanoo, että poliitikkojen ehdotukset eivät laske polttoaineen hintaa nopeasti. Veroa ei voi alentaa EU-sääntöjen takia. Jakeluvelvoitteen pienentäminen taas voi vaikeuttaa ilmastotavoitteita. Julkisten hankintojen kilpailussa on ongelmia. Näin kertoo Ylen selvitys. Ongelmia on kilpailun tasapuolisuudessa. Yle tutki kuntien ja seurakuntien työkonehankintoja. Osassa kilpailutuksista ehdot olivat niin tarkat, että vain yksi kone sopi niihin. Yle kävi läpi 10 hankintailmoitusta. 6 ilmoitusta oli sellaisia, että vain yhden valmistajan kone täytti ehdot. Tarjouskilpailun järjestäjä ehkä halusi, että vain yksi firma voi tarjota koneen. Asiantuntija sanoo, että tällainen kilpailun rajoittaminen voi rikkoa lakia. Julkiset hankinnat maksetaan verorahoilla. Hinnat voivat nousta korkeiksi, jos aitoa kilpailua ei ole. Seuraavaksi aiheena on Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n yleiskokous. Tällä viikolla on ollut YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko. Maailman johtajat kokoontuivat New Yorkissa, USA:ssa. Kokouksessa maailman johtajat ovat puhuneet esimerkiksi sodista ja yhteistyöstä eri maiden välillä. Suomen presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat puolustusyhteistyösopimuksen. Sopimus lisää Suomen ja Ukrainan yhteistyötä valmistaa sotatarvikkeita. Sopimusta on sanottu droonidiiliksi, mutta se koskee myös muita aseita kuin drooneja. Presidentti Stubb sanoo, että joitakin Ukrainan droonimalleja voidaan valmistaa tehokkaasti Suomessa. Lopuksi urheiluuutinen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti Euroopan mestaruuskisoissa pronssia lauantaina. Suomi voitti Slovenian erin 3-0, eli Suomi voitti ottelun kaikki kolme erää. Sloveniassa tappio oli suuri pettymys. Maan media ja pelaajat sanovat, että Suomi oli parempi ja ansaitsi voiton. Pronssimitali on Suomelle historiallinen. Se on Suomen ensimmäinen miesten EM-mitali lentopallossa. Tämä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
4: Kello on 12 minuuttia yli ilta 9. Vielä on siis vajaa 3 tuntia tätä sunnuntaita jäljellä. Ja noista 3 tunnista vajaan tunnin tuohon kello 22 saakka. Täällä Radio Suomen studiossa seurassanne on Hanna-Kata ja Rahko.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Oletko Anglian kyytiin joskus päässyt? Oletko kenties omistanut oman Anglian tai ajanut jonkun toisen Anglia? Olisi kiva kuulla, koska en itse ole koskaan päässyt Anglian kyytiin. Tuli mieleen tästä kappaleesta, joka soimaan lähti. Levy and the Leavings. Teuvo, oi maanteiden kuningas.

and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Tuo muuten pitää sanoa silleen Teuvo, että vähän niin kuin siinä olisi, eikö vaan kaksi V-tä, Teuvo. No mutta joka tapauksessa tuosta Angliasta kysyin ennen kuin laitoin, tai tuossa kun laitoin kappaletta soimaan, että onko joku ajanut Angliaa, omistanut sellaisen tai päässyt kyytiin. Niin mut tuli vähän semmoinen olo, että tämä Anglia ei vissiin sitten ollut, tai on ollut ihan semmoinen huippuluokan vehje, sanotaanko näin, koska tänne laittoi Jari, että olen ajanut, ei ikinä enää. Ja otetaan tuota vielä, että ajanut kaveri ankkaa ja omistanut Sierran joskus 100 vuotta sitten. Mä vähän korjaan, että en lue ihan kirjaimellisesti, koska on vähän tuommoista tuhmaa kieltä, niin ihan kakkoja pelejä molemmat. Että ilmeisesti niin kuin Sierra ja Anglia. Kai jos tästä oikein ymmärrän. No mutta se tästä kyseisestä kappaleesta ja Anglia-autoista. Mariska julkaisi 18. päivä kuluvaa kuukautta uuden kappaleen nimeltään Raa Raa Raa. Ja tuota kun kävin vähän vilkaisemassa, minkälaisia kommentteja Mariskan omalle Facebook-sivulle on kappaleesta tullut, niin täällä on tämmöisiä kuin, että nerokas kappale, mielenkiinnolla odotan uutta levyä. Ja että on mukaansa tempaavan ihana kipale ja oiva biisi. Tämä on mahtava ketsuppilaulu Mariskan tapaan. No nyt kuulkaas kuunnellaan tämä Mariskan uutukainen, joka on siis nimeltään Ra Ra Ra.

Siinä soi Mariskaa uutta musiikkia, kappale nimeltään Ra Ra Ra. No, seuraava laulu on jo päässyt hyvinkin semmoiseen vahvaan aikuisen ikään. Vuosi oli 1997. Itse muistan ison kyynel, tai tuon nenäliinapaketin kanssa olleeni elokuvateatterissa juurikin vuonna 1997. Rippileiriltä päässyt pois ja pääsi sitten katsomaan elokuvaa nimeltään Titanic. Ja voi että sentään. Elokuva oli kerrassaan kyynelkanavia kutkuttava. Ja tämä kappale, joka myös sitten instrumentaalina ja sitten myös laulettuna elokuvan lopussa kuullaan, niin eihän se ainakaan auttanut silloin siihen herkkään tunteeseen ja tunnelmaan. Celine Dion ja My Heart Will Go On. Mitä oletko sinä koskaan nessuja tarvinnut tämän kappaleen aikana? En usko, jos sanot, että et ole.

0: Yle. Radio Suomi.
1: 27 minuuttia yli ilta 9, näin on kello. Hanna täällä ja aiemmin tuossa uutisten urheiluradion jälkeen soi siis Teuvo Maanteiden kuningas Levi and the Leavings. Ja täällä on aika paljon tullut viestejä vielä tähän Angliaan liittyen, joten minäpä poimin, koska kysyin siis, että onko joku joskus omistanut Anglian, ajanut Anglialla tai päässyt Anglian kyytiin. Ja teitä on paljon, mutta vielä ei ole hirveästi kehuja tullut Anglialle. Et mä kiinnostan, että se on ollut vissiin sitten vähän semmoinen tosiaan ei niin toimiva peli. Täältä tulee muun muassa Villeltä Kannonkoskelta viestiä, että olen ollut Anglian kyydissä. Siinä nelosvaihde ei oikein pysynyt päällä muutoin kuin kädellä pitämällä. No joo. Se sitten piti pitää nelosvaihde. Näin. Ja sitten tää tulee viesti, että Anglia, tuo juustoraastin, jolla ei juustoa saanut raastettua. Ja tiellä pysyminenkin oli niin ja näin. Ja otetaan vielä, että kyllä on lapsena 50-60-lukujen taitteessa tullut oltua Anglian kyydissä, kun kerrostalon seinänaapuri perheellä oli Anglia ja heillä oli ikäiseni tytär, joka oli kaverini, ja niin pääsin joskus heidän isän ja hänen kanssa automatkalle. Muistan, kuinka siinä oli joskus oikeanpuoleinen ylösnouseva vilkkurikki ja meidän tyttöjen tehtävänä oli työntää käsi ulos ikkunasta ja pitää se suorana merkiksi, että käännymme oikealle. Se oli meistä jännää ja hauskaa hommaa, kun taidettiin olla suunnilleen 6-8-vuotiaita. Tämmöisiä muistoja. Ja ankkoja on ollut kuuntelija isällä ja molemmilla sedillä myös, mutta joo, no. Laittakaa vielä Anglian muistoja, tai jos tulee joku muu tämmöinen yhtä hyvin toimiva autopeli menneiltä vuosilta mieleen, niin saatte jakaa kokemuksia siitäkin, mutta erityisesti nyt näitä Anglia-tarinoita voisin mielelläni ottaa vastaan. Tänään tuossa Radio Suomen iltapäivässä on ollut juttua myös vesiliirosta ja sateessa ajamisesta, niin en välttämättä ehkä sitten suosittelisi tuota Anglia, Jari Laitto vielä Angliaan liittyen, että brittiläisen autoteollisuuden lahja autokorjaamoille. Näin. Hei, 0401455666, se on tuo Radio Suomen WhatsApp-numero, sinne voit laittaa viestiä vaikkapa nyt sitten noista Anglioista.

Smallwoodin hiljaiset värit ja kappale Älä mee. Ai ihana, mikä Anglia sunnuntai-ilta tästä yhtäkkiä tulikin. Kiitos. Sain myös sähköpostiini Arilta viestiä, jossa on siis kuvia erilaisista Anglioista, Ford Anglioista, kiitos, eri malleja. Täällä on selkeästi on L200 Coupé, sitten on 105E Anglia. Anglia 2SOLE, 24 OR, en ymmärrä näistä mitään, mutta erilaisia on, eri värisiä on ollut Anglioita. Hieno autohan se tuo on, ja viestien mukaan on jäänyt myös paljon hyviä muistoja Anglioista teille. Viestiä tulee, että olin merillä nuorena ja vuonna 65 lastasimme mustia Anglioita Liverpoolissa laivaan. Laivan nimi oli MS Herakles, saman niminen kuin se laiva, joka toi sodan jälkeen ekan lastin kahvia. Tuttava perheessä joka kertan, kun isä käytti Anglian vaihdekeppiä takapenkiltä, kuului pikkupojan suusta: "Eekele!" Isä lienee käyttänyt jotain muuta tuota muistuttavaa sanaa aina vaihtaessaan. Voi olla. Aina ihmetellyt brittien autoteollisuutta, miten joku voi tehdä jotain niin kauan ja oppia siitä niin vähän. Niin. Sitä voidaan porukalla mietiskellä. 70-luvulle menee tämä, että Anglialla käyty Oulusta asti Ruotsissa. Kyydissä olin lapsena ja meitä oli 6 henkeä. Sitten kysyin, että mahtuivatko kaikki hyvin kyytiin. Joo, oikein hyvin. Setä kuskina, isä kartanlukija, täti, serkku, äitini ja minä takapenkillä. Poliisin tullessa vastaan serkku ja minä jouduttiin menemään matalaksi melkein lattialle asti. Ja vielä otetaan tätä, että poikaystävällä oli kuulemma valkoinen Anglia ja sillä ajeltiin. Oli oven tiivisteet vähän huonot, niin hiekkapölyä tuli sisälle, kun hiekkatietä ajettiin. Mutta kivat muistot jäi tästä autosta. Kiitos viesteistä. Pistetään suurlähettiläät soimaan ja kun tänään lähden.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

hetkeä soitantaansa tarjoaa J. Karjalainen. Ja tämä on uudempaa musiikkia tältä herralta. Nimenä tällä kappaleella Ohikulkumatkalla.

0: tuossa aikanaan kappaleessa J. Karjalainen kyseli, että missä se Väinö on. No enää ei tämän kappaleen kohdalla tarvinnut sitä kysellä, koska Väinö Karjalainen tuotti, äänitti ja miksasi juuri tämän J. Karjalaisen ohikulkumatkalla kappaleen. Ja kello on nyt 15 minuuttia vaille ilta 10. Mukavaa sunnuntaita. Minä vielä hetken aikaa täällä studiossa kello 22 jälkeen sitten viesti kapulan ottaa kantaakseen Laura Haikala.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin, kello lähestyy myös sitä hetkeä, kun merisää tulee tuttuun tapaan kello 21.50, mutta meillä on tuossa yksi kappale vielä kuunneltavana ennen merisäätä. Ja Stella, kappale nimeltään Piste.

0: Näin Stella ja kappale piste.
1: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Kello on 21.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus. Pohjanlahti, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämerellä ja meren kurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Korkeapaineen seläinen liikkuu Suomen yli itään. Huomenna etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu läntisillä merialueilla. Suomenlahti lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 6-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 10-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illalla 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, lännestä alkaen etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Myöhemmin tiistai-iltapäivällä tuuli kääntyy lännen puolelle. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee ja kääntyy pohjoisen puolelle, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Yöllä tuuli heikkenee ja aamulla kääntyy pohjoisen ja lännen välille. Päivällä tuuli on voimakkuudeltaan alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, länsituulta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 13, länsi 4, selkeää 31. Orrengrund 13, länsi 3, selkeää yli 20. Emäsalo 13, länsi 7, Galbodagrund 14, länsilounas 9. Itätoukki 14, länsilounas 8, Harmaja 13, länsilounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 5, Bokasär 12, länsilounas 4, selkeää 32. Hanko Tulliniemi 13, lounas 6, Russarö 13, lounas 6. Venö 13, etelälounas 5, Uuttö 13, lounas 5, pilvistä 19. Rajakari 13, etelälounas 5, Fagerholm 13, etelälounas 5. Vilsanti 12, etelälounas 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandön 11, etelä 3, 22. Kumlinge 11, etelälounas 4, melkein selkeä yli 20. Nyhamn 13, etelä 6, selkeä 19. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 13, etelä 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 13, etelälounas 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 12, etelälounas 6, pilvistä 48. Selkrund 12, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 38 kilometriä. Bredsjäret 12, etelä 3, Strömmingsbodan 13, etelälounas 7. Valassaaret 12, etelä 5, Kallan 13, lounas 8. Tankkar 12, etelälounas 7, selkeä 50. Ulkokalla 12, etelälounas 7. Nahkiainen 12, lounas 5. Raahe 12, lounas 6, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 10, etelälounas 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, lounas 5, selkeä yli 20. Kemi 1, 11, etelälounas 6, Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Lounaistuulta 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Vuoroon puolustusvoimien ampumatiedote. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalen. Maanantaista 28. päivä syyskuuta perjantaihin, toinen päivä lokakuuta, aikavälillä 7-24. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue. Kello on tuota pikaa 22. Tuoreimmat Yle Uutiset ja Urheiluradio odottaa. Hanna kiittää seurasta. Mahtavaa yötä Radio Suomen parissa. Tässä portti on pois.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Venäjä on jatkanut rajuja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muualle maahan. Venäjän puolustusministeriön mukaan kohteena olivat muun muassa data- ja logistiikkakeskukset sekä sotilasvarastot. Yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen ISV:n mukaan Venäjä pyrkii määrätietoisesti tuhoamaan Ukrainan internetyhteyksiä. Tämä vaikeuttaisi armeijan ohella hallinnon ja talouden toimintaa. Kiovasta raportoi toimittajamme Maksim Fedorov.
1: Tilanne on edelleen erittäin huono ja huolestuttava. Käytännössä tällä viikolla iskuja on ollut taukoamatta. Jos kesällä ne keskittyivät yöaikaan, niin nyt niitä on tiuhaan yötä päivä. Ja tällä viikolla, kuten tänäänkin, kohteiksi ovat joutuneet siviilikohteet, toimisto- ja virastotalot, myymälät, huoltoasemat, asuintalot ja puhelin- ja verkko- ja internetoperaattoreiden infrastruktuuri.
2: Ukrainan presidentin kansliapäällikkö sanoo, että Yhdysvallat, Ukraina ja Venäjä suunnittelevat kolmikantatapaamista. Mitä tästä tiedetään?
1: Tästä tiedetään vain se, että tosiaan lokakuulle suunnitellaan tätä kolmikantatapaamista, jossa käsiteltäisiin energiasektorin tulitaukoa sekä laivaliikenteen turvallisuutta, mutta se tehdään valtuuskuntien voimin eikä siis presidenttien tapaamista ole suunnitteilla.
0: Pia Pasanen haastatteli. Kotimaassa hallituksella on useita vaihtoehtoja pöydällä, kun se pohtii keinoja hillitä polttoaineiden hinnannousua. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo pääministerin haastattelutunnilla.
3: Meillä on erilaisia keinoja, mitään helppoa ratkaisua ei ole. Me puhutaan näistä veroratkaisuista, työmatkavähennyksestä, jakeluvelvoite on pöydällä, ammattidiesel. Mutta kaikista tarvitaan nyt hyvin nopeaan tahtiin arviot, laskelmat ja toivon, että pystytään myöskin nopeaan tahtiin tekemään päätöksiä, koska tilanne on vaikea.
0: Pääministeri kommentoi myös eduskunnan torstaista turvallisuushuoleen liittynyttä salaista kokousta. Orpon mukaan kyse oli normaalista varautumisesta ennen kevään eduskuntavaaleja, esimerkiksi Venäjän vaikuttamisen varalta. Lähivuorokauden aikana on poutaa lähes koko maassa. Huomenna lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Länsi- ja Pohjois-Lapissa puuskatuulta voi olla huomenna yli 15 metriä sekunnissa ja myös Pohjanlahdella tuulee kovaa etelästä.
4: Ja sitten on tämän viikon viimeisen urheiluradion vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen naisten kakkosjoukkue sijoittui kolmanneksi suunnistuksen viestissä EM-kisoissa Liettuassa. Joukkuessa suunnistivat Eeva-Liina Ojanaho, Hannele Hilo ja Iida Haapala. Suomi jäi viestin voittoon yltäneestä Ruotsista minuutin ja 12 sekuntia hopeaa sai Sveitsi. Suomen ykkösjoukko oli kuudes. Miesten viestin voitti Sveitsi ennen Norjaa ja Ruotsi ja Suomi oli kuudes. SM-liigassa paluukautensa surkeasti aloittanut Jokerit ilmoitti, että päävalmentaja Tomek Valtonen ja valmentaja Valtteri Immonen on vapautettu työtehtävistään. Jokereiden päävalmentajaksi nousee täksi kaudeksi valmennusryhmään liittynyt Juuso Haal. Ja tämän päivän ainoassa jääkiekon SM-liigaottelussa Ilves voitti TPS niukasti maaleen 3-2. Naisten jääkiekon Aurora-liigassa pelattiin seuraavin tuloksin. Pelikans Helsingin IFK 1-5, Kiekko Espoo Ilves 3-1, Kuortane HPK 3-1 ja Kärpät TPS 0-2. Euroopan mestari Elisa Vainio keskeytti Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla. Hän oli 5 kilometrin väliajossa 18 ja lähellä Suomen ennätysaikaa, mutta jalkavaivat pakottivat jättämään kisan kesken. Naisten kisan ykkönen oli Etiopian Tigisa Seetta, joka voittajalla 2.11.04 jääden ämmeajasta 15 sekuntia. Miesten kilpailun voitto juoksi Etiopian Gio Adole ajalla 2.02.47. Ja vielä tulos miesten salibändistä, Seinäjoen Jymy, Eräviikingit 4-10.

0: urheilutoimituksesta oikein rauhaisaa illan jatkoa.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 Salo ja Lohja välillä Sammatin liittymä Lohja ja Lahnajärven liittymä Salo. Eli ensitietoa liikenneonnettomuudesta tie 1 Salo Lohja välillä Sammatin liittymä Lohja ja Lahnajärven liittymä Salo.
2: Tervehdys kaikille. Se on Jenny Lehtinen täällä seuraavan tunnin teidän kanssanne. Se on nimittäin valoon päin, kun lähti tästä käyntiin. En tiedä, kuinka usein tähän ohjelmaan tullaan vitsillä sisään, mutta tänään ajattelin tehdä juuri niin. Tässä siis vitsi, mitä Kärpänen sanoi toiselle. No, tuu kattoon kattoon, kun kaverit tapettiin. Kaikkien huumorintaju ei toki tähän kaskuun taivu. Tiedän erään 5-vuotiaan, joka sydämistyi totaalisesti tämän vitsin julmasta taustavireestä ja vaati, että se muutetaan muotoon. Tuu kattoon, kun kaveri sai synttärikakun ja paljon lahjoja. Ja onhan se kieltämättä paljon hyvän tuulisempi noin, tosin vitsiä siitä ei ehkä enää saa. Mutta näin on käynnistynyt tämänkertainen valoonpäin ohjelma. Seuraava tunti on täynnä loistavaa musiikkia juuri tähän hetkeen. Aloitetaan siis tämä yhteinen sävelmatkamme Riki Sorsan kyydissä. Tämä on Jokaiselle joku on kai rakkain.

Riki Sorsa, jokaiselle joku on kai rakkaun. Kauneus on tämän kappaleen poljento ja toiveikas viestinsä. Jokaiselle joku on kai rakkain ja jokaisella on mahdollisuus löytää rakkaus elämäänsä. Aika ihana on myöskin se ajatus, että juuri tänäänkin joku on löytänyt tai tulee vielä löytämään elämänsä rakkauden. Eikä vain joku, vaan varmasti ihan todella moni, jos ihan maailmanlaajuisesti ajatellaan. Sitten on vielä se toinen keskustelu siitä, että onko meille jokaiselle tosiaan vain se yksi ja ainoa oikea, vai onko meille maailma pullollaan potentiaalisia kumppaneita? Jälkimmäinen ajatus lienee lohdullisempi, olisihan se sen ainoan oikean löytäminen aikamoista neulan kaivelemista heinäsuovasta. Mutta kun se oma lemmitty on jostain löytynyt, niin olipa se sitten heinäsuopa tai seuranhakuilmoitus, on vallan ihanaa kokea koko maailma sen oman hellusen kanssa. Ja siitä meille seuraavaksi laulaa Jason Mraz, A World With You.

oli Jason Mraz, A World With You. Muutetaan Pariisiin, ehdotteli Jason tuossa äskeisessä kappaleessaan. Mistä tulikin mieleen, että jos nyt pitäisi aivan tässä hetkessä, sanotaanko vaikka 10 sekunnissa päättää mihin päin maailmaa ja mihin kaupunkiin sitä muuttaisi kuukauden kuluttua, niin mitäpä sitä sanoisi? Sovitaan vielä, että asunnosta ja toimeentulosta ei tarvitsisi itse kantaa huolta, eli voisi vaan valita, minne haluaisi mennä. Lähtisikö sitä rohkeasti kokeilemaan maailman metropoleja ja suuntaisi Sydneyin tai Shanghaihin, ehkä New Yorkiin tai vaikka sitten vähän turvallisemmin Tukholmaan? Tai sanoisiko sitä hätäpäissään oman naapurikuntansa ja sitten manaisi mielessään, että miksi sanoin Vantaa, kun olisin voinut sanoa Kööpenhamina tai Marseille? Entä jos mieli tekisi tehdä kunnon temput ja uudeksi asuinpaikaksi valitsisikin Kihniön tai Halsuan tai Juupajoen? Ja olisiko se lopulta sitten niin huono temppu ollenkaan, mitäpä vikaa noissakaan paikkakunnissa olisi? Ehkä semmoinen oikeasti huonompi temppu olisi, jos suusta lipsahtaisi, että Oimjakon. Tuo Venäjällä sijaitseva maailman kylmin asuttu paikka, jossa on mitattu lähes 80 asteen pakkasennätys. Eipä, eli miinus 80 asteen. Eipä kai siinäkään sitten muuta kuin toppakamppeet kassiin ja Siperiaa kohti menoksi. No, onneksi tätä ei nyt tarvinnut tässä hetkessä päättää, vaan voi vaan heittäytyä seuraavan kappaleen vietäväksi. Se olisi Knipi ja Tien varten.

tai miten korjata sen pois.

Tämä kappale oli nimeltään Ajellaan kahden ja sen tarjoili meille Sami Saari ja Anna Puu yhdessä. Road tripit, nuo ehkä kesäaikaan kovinkin suositut tavat viettää loma-aikaa, lienevät ehkä tältä vuodelta jo täällä Pohjolassa taputeltu. Vai harrastaako joku road trippejä talviaikaan? Ja mitä sellaisella silloin tehdään? Talviteltaillaan, käydään hiihtämässä ja luistelemassa ja rakennetaan kenties omintakeinen lumiukko aivan uusiin maisemiin. Täytyy kyllä myöntää, että varsinaiselle roadtripille en ole vielä koskaan lähtenyt, en varsinkaan sille kaikkein kuuluisemmalle, eli sille, joka menee läpi Yhdysvaltojen kuuluisen Route 66 kautta. Toki siinä jokunen muukin tie tulee kuluttua, mutta tuo lienee se ensimmäinen, mikä monelle tulee mieleen, kun roadtripeistä puhutaan. Että sitten kun on tarpeeksi saanut rahaa säästöön, niin sitten mennään ison rapakon yli ja ajetaan halki Yhdysvaltojen. No, nyt kun tuossa tovin verran ajeltiin kahden Sami Saaren ja Anna Puun kerran, niin siirrytään seuraavaksi vallan rajan yli ja vielä vähän isommalla porukalla. Se olisi Neil Young mukana Linda Ronstadt ja Emmylou Harris. Across the Border on tämä kappale.

oli Neil Young, myöskin Linda Ronstadt ja Emmylou Harris tässä kappaleessa mukana. Across the Border oli kappale, eli siis rajan ylityksestähän tuossa puhuttiin. Ainahan se vähän jännittää, kun rajan ylittää, jos siis puhutaan ihan vaikka vaan valtion rajoista. Toki olemme täällä Euroopassa tottuneet, että se on yleensä ihan helppo prosessi. EU-alueella harvoin joutuu edes passia tai henkilökorttia esiin kaivamaan. Toisin voipi olla asia sitten, kun kauemmas matkansa suuntaa. Ehkä tämmöinen mielenkiintoisin turvatarkastus, johon olen itse päätynyt ja sen läpäissyt, no voisi sanoa ehkä puhtain arvosanan, tapahtui aikoinaan Mosambikissa. Hyvin pienellä lentokentällä oli melkoisen pieni huone, jonka reunassa pöydän äärestä turvallisuushenkilöstö pelasi kiivaasti korttia. Huoneen keskellä oli tämmöinen metallinpaljastusportti, jonka ohi olisi hyvin voinut kävellä. Tunnollisena kävelin siitä kuitenkin läpi ja portti alkoi hälyttää. Katsoin sitten turvallisuushenkilöitä kohti, että no mitäs nyt, niin sain hyvin äkäisiä kädenhuiskasuja, että menepäs nyt siitä häiritsemästä. Että ihan turhaan tuotakin tuli jännitettyä. Se mikä sitten oli oikeasti vähän jännittävää oli ennen tuota turvatarkastusta edeltänyt lento. Mikä muuten on seuraavaksi kuunneltavan Anssi Kelan kappaleen nimi. Tämä on siis Anssi Kela ja Lento.

0: Anssi Kelan kappale Lento. Ja miksi oli jännittävä se lento, josta puhuin ennen tätä kappaletta? No ihan vaan sen takia, kun se tehtiin sellaisella aika vanhanoloisella potkurikoneella, vaan hyvinhän sekin meni. Eihän sitä muuten olisi tässä meikäläinen kertomassa.
1: Valoon päin.
0: Valoon päin on ohjelma. Jenny Lehtinen on seurannanne tämän ohjelman ajan täällä soittamassa teille mitä kauneinta musiikkia. Kovin kaunis ja eteerinen oli tuo äsken kuultu Anssi Kelan lentokappale. Jotkut kappaleet ovat hyvin vahvasti sanoitustensa kuuloisia ja ehkä melodia jää toissijaiseksi. Toisissa taas toteutuu mitä hienoimmin kappaleen melodian tuoma tunnelma. Mutta sanoisin, että tuossa Anssi Kelan kappaleessa toteutui varsin kauniisti nuo molemmat asiat. Seuraavaksi siirrytäänkin sitten Mavericksien tahtiin ihailemaan sinistä kuuta.

Tämä oli Mavericks ja kappale oli Blue Moon. Eikö se ollut vähän kuin hentoinen susi olisi tuossa kappaleessa kuonoaan ylös nostanut ja kuulle vienosti ulvonut. Ja kenenpä meistä ei ainakin joskus olisi tehnyt mieli vastaavalla tavalla tehdä. Toisin kuin tarinoissa kerrotaan, sudet ei ulvo tavallista enemmän käysikuun aikaan. Ulvonta ylipäätään voi olla merkki saalistamaan lähdöstä, reviirin vartioimisesta tai lauman koolle kutsusta. Mutta miksi sitten usein kuvataan susien ulvonta nimenomaan jossain kallion laella täysikuuta vasten? No, sellainen fakta asiaan liittyy, että usein täysikuun kumottaessa taivaalla on sellainen sää, että se suden ulvonta kuuluu varsin hyvin. Ei siis ole esimerkiksi sateista, jos kirkkaalla taivaalla se emmentaali möllöttää ja sen tähden ihmiset ovat pidemmän aikaa liittäneet jollain lailla suden ulvonnan siihen täysikuun aikaan. Steven Sanchez olisi seuraava artisti, jota kuunnellaan. Tämä kappale on Be More.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: Sinisestä kuusta ehdittiin tänään jo kuunnella kappale. Nyt kuunnellaan kappale pelkästä sinisestä. Tämä on The Blue, esittäjänä David Gilmour.

David Gilmour ja The Blue oli tämä kappale. Kyllähän se kuu vähän tuossakin kappaleessa pääsi möllöttelemään, vaikka enimmäkseen veden vietävänä kuljettiinkin. Ja olihan se tunnekin aika sininen. Ei ehkä ihan sama kuin jos suomalainen sanoisi, että on mieli mustana, vaan sellainen surumielisen haikea lienee se sininen tunne. Mutta näin vaan on päädytty jo viimeisen kappaleen äärelle tämänkertaisessa Valoonpäin ohjelmassa. Millainen on ihminen, jolla on kultainen sydän ja palava mieli? Se selvinnee tämänkertaisen Valoonpäin ohjelman viimeisessä kappaleessa, jonka esittää Mikko Kuustonen ja Maarit. Se on siis Kultainen sydän ja palava mieli. Jenny Lehtinen kiittää tässä kohtaa seurastanne.

0: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
1: Britanniassa tapausta tutkii poliisin terrorismin vastainen yksikkö. Poliisi oli saanut varhain aamulla ilmoituksen epäilyttävistä ajoneuvoista lähellä sotilaslentokenttää. Tukikohdan lähellä sijaitsevasta kylästä evakuoitiin kymmeniä asuntoja ja poliisilla oli paikalla räjähteiden raivausyksikkö. Serbian presidentti eroaa tehtävästään. Aleksandar Vučić kertoo luovuttavansa tehtävänsä aamulla parlamentin puhemiehelle. Vučićin uskotaan pyrkivän pääministeriksi, jos hänen puolueensa, populistinen Serbian edistyspuolue, voittaa lokakuun parlamenttivaalit. Hän hajotti parlamentin aiemmin tässä kuussa. Vučićin toinen presidenttikausi olisi päättynyt ensi toukokuussa. Serbiassa on ollut lähes 2 vuotta hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta on kaatunut selvin äänin kansanäänestyksessä. Hieman yli 70% äänestäjistä hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan perustuslakiin olisi kirjattu muun muassa ikuinen puolueettomuus.

0: tilanne jatkuu tiellä yksi Salo ja Lohja alueella. Tarkempi paikka välillä Sammatin liittymä Lohja ja Lahnajärven liittymä Salo. Haittaa suuntaan Turku. Onnettomuus sulkee toisen ajoradan liikenteeltä. Eli tie yksi Salo ja Lohja. Tilanne jatkuu välillä Sammatin liittymä Lohja ja Lahnajärven liittymä Salo. Haittaa suuntaan Turku. Onnettomuus sulkee toisen ajoradan liikenteeltä. Nyt nautimme paikkaa auringossa yöuusinnasta. Ole hyvä, Jyrki Hakanen.
1: Viikon viimeinen paikka auringossa ja tänään suunnataan baaritiskille maksamaan urkeilla. Eli 500 markan seteleillä. Kuulostaa aika nostalgiselta ja sitähän tämä ohjelma jälleen on pullollaan. Pulleita purjeita solistiyhtye Suomen tapaan ainakin, jossa mennään käyttämään niitä urkkeja. Kake Randelinin ja Kikan esittämää musiikkia myös tänään tarjolla.
0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Johanna Pakonen, niin kiire rakkauteen, Pertti Haverisen säveltämä ja sovittama ja Pekka Erosen sanoittama kappale 22 vuoden takaa vuodelta 2004. Isto Hiltunen puolestaan kertoo seuraavasta Sadekyyneleet kappaleesta, että Jari Rönkkö lähetti hänelle demon kappaleesta jo monta vuotta ennen sen julkaisua. 2019 on siis julkaistu kappale. Ja laulu jäi kuulemma kutkuttelemaan. Isto kuunteli sitä aina silloin tällöin ja varasi kappaleen itselleen, mutta halusi uuden tekstin kakkossäkeistöön. Joka taas kuulemma on johtanut siihen, että keikalla Istolle tulee mieleen nimenomaan se alkuperäinen kakkossäkeistö, joka laitettiin levyversiossa uusiksi. Eli hänen pitää olla tosi skarppina. Että keikoilla tulee nimenomaan se oikea versio siitä kappaleen kakkossäkeistöstä. Sadekyyneleet on ensimmäinen biisi, jonka Isto Hiltunen toteutti aikanaan studiossa ilman live-rumpuja ja itse soitettua kitaraa. Ja muusikkokielellä ilmaistuna kaikki kappaleen taustat tulee yhdestä Roland Phantom XR-moduulista. Isto oli tuon Sadekyyneleet kappaleen kohdalla oivaltanut, että ai näinkin voi musiikkia tehdä. No, tätähän nykyään sämpelet ja loopit, ne on aika peruskauraa musiikin teossa, mutta tämä Sadekyyneleet, seuraavaksi soimaan lähtevä kappale, oli nimenomaan Hiltuselle ensi kokeilu ei-akustisten taustojen maailmaan.

0: Iisto Hiltunen ja Sadekyyneleet. Kappaleen tekijätietoihin mainittu Jari Rönkön lisäksi Matti Laasosen ja Iiston oma nimi.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja päivän uutuuskappaleen laulaa valkeakoskelainen laulaja Sari Helsteen.
2: Sari Helsteen Valkeakoskelta oikein aurinkoisin ja lämpimin terveisin. Kyllä on ilo esitellä uusi kappaleeni Pintanaarmuja. Tämän sävelsi Aleksanteri Kuosa ja sanoitti Valtteri Kurki. Pintanaarmuja käsittelee ihmissuhteiden haavoittuvuutta ja sitä, kuinka vasta ajan myötä opimme tuntemaan toisemme. Jokainen suhde sisältää niin rakkautta kuin pettymyksiäkin, mutta avoin keskustelu ja halu ymmärtää voivat auttaa vaikeidenkin hetkien yli. Lopulta syvimmätkin haavat muuttuvat ajan myötä pintanaarmuiksi, jäljiksi, jotka muistuttavat koetusta, mutta eivät estä katsomasta eteenpäin. Toivottavasti sinäkin saat tästä kappaleesta positiivista voimaa ja nautit elämän pienistä iloista, jaat ja saat rakkautta. Kyllä kelpaa nautiskella pimenevistä syysilloista. Hymyillään, kun tavataan.

0: uutuuspaikalla tänään Sari Hellsten ja kappale Pintanaarmuja.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Kohti solistiyhtye Suomen kappaletta mahtava Peräsiä pulleat purjeet kuljettaa Yölintu. 2002 ilmestynyt Lintuparven kappale lähtee tästä. Se on nimeltään Luomuneito.

Se oli Veksi Salmen kynä kyllä kunnossa, kun tuota kappaletta oli kirjoittanut. Mahtava peräsiä pulleat purjeet solistiyhtye Suomi, Jori Sivosen säveltämä ja sovittama laulu. Ja urkeillahan viitattiin markka-aikaan presidentti Kekkoseen. Voi sanoa, että laulun päähenkilöllä oli siis pinkka kunnossa. Edellä soineen kappaleen päähenkilö, kun maksoi 500 markan seteleillä ja nimenomaan seteleillä monikossa. Niitä oli useampi, 500. Mahtava peräsiä pulleat purjeet kappaleen jälkeen Karula jatkaa tätä saagaa. Nainen mä oon, enkä pyhimys.

0: Karulan hieno tulkinta ja Juha Vainion suomenkieliset sanat oli tässä Nainen mä oon enkä pyhimys vuoden 1972 käännösiskelmä levytyksessä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Viikon viimeinen paikka auringossa lähetys kiihdyttää loppusuoralle kolmen menokappaleen kera. Ensin Kikki.

kikkaa vuodelta 1989, Inari Katramon eli Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Jorma Kosken eli Junnu Vainion sanoittama kappale oli tämä, ei kauniimpaa voi todella tietää. Olipa kerran kirkonkylän kioski, köyhä poika, lähtöpisteenä kotimökki, josta muutto kaupunkiin tai Pohjanlahden toiselle puolelle töitä etsimään, vaan kova on ikävä Tarjaa ja Tarjan lämpöistä syliä.

Kagerandelin ja Tarja. Mario Riin monipuolisuudesta ja turhan vähästä arvostuksesta, jota hän eläessään osakseen sai, on tullut puhuttua Paikka auringossa -ohjelmassa aiemminkin. Seuraavaksi mainio esimerkki Mario Riin monipuolisuudesta ja äänen taipuvuudesta. Airin Karan Flashdance -disco hitti What a Feeling. Siitä suomeksi Raul Reimannin tekstillä Mikä fiilis ja Mario Riin. Erinomaisen hyvää viikonloppua.

Paikka auringossa yö uusinta päättyi Marjoriin esitykseen Mikä fiilis ja hyvä fiilis on. Kello on 23.39. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja Laura Haikala täällä valmiina ja kohta toiveet alkavat, mutta odotellaanpa tuota keskiyötä ja uutisetkin siinä vielä tuloillaan. Tilanne ohi tie 1, Salo ja Lohja, siellä Sammatin liittymän ja Lahnajärven liittymän välillä, tiellä 1, tilanne ohi. Kuumaa yhtyettä tulossa seuraavaksi ja tämä ylivoimainen kappale.

Kääriällekin kelpasi tämä melodia. Ylivoimainen kappale oli siinä ja Kuumaa yhtye UMK Satoa -biisi joitakin vuosia sitten kuultu. Ja toiveiden yöhön sinäkin voit toivoa musiikkia soitettavaksi. Minä voisin tuossa lähempänä tasaa eli parin kappaleen jälkeen kerrata yhteystiedot sinne. Jos haluat ottaa ne talteen, niin olepa sitten valppaana. Ja tuossa kun ajelin autolla sateisessa kelissä pimeässä, niin tuli kyllä taas mieleen, että laittakaapa niitä heijastimia nyt takin taskuihin ja nostakaa ne sieltä sitten aina roikkumaan, kun lähdette käppäilemään hämärällä. Se on yllättävän vaikea autoilijan niiden sateisten tuulilasien takaa nähdä aivan heijastiton ihminen, joka ei sellaista kanna tuolla pimeydessä. Se on kyllä aikamoinen homma. Minulla, jolla on kuitenkin verraten hyvä näkö. Pink on artisti, joka kuullaan seuraavaksi. What About Us?

0: Niin, entäpä me? Pink oli tässä asialla.
1: Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi. Niin, jos sinä haluat laittaa tänne toivetta studioon, meillä on 3 eri tapaa, miten voit lähestyä viestisi kanssa. WhatsAppilla voit laittaa ja numero on 0401455666. Toinen tapa on sähköposti ja osoite levy.toiveet@yle.fi. Ja 3. tapa on tekstiviesti. Valitettavasti se on maksullinen, joten suosin noita 2 ensimmäistä, tai suosittelen siinä mielessä. 40 senttiä maksaa tekstiviesti ja numero on 16149. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive ja sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Noin, yhteystiedot on kerrattu ja kohti keskiyötä. Genesis ja Invisible Touch.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Päivän ja viikon viimeinen kappale, Ekotrippi ja matkustaja. Tunnelma pala, tähän on hyvä päättää sunnuntai ja aloittaa kohta maanantaita ja uutta viikkoa. Uutisten jälkeen alkaa toiveiden yö.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjä on tehnyt ilmaiskuja niin datakeskuksiin kuin asuinrakennuksiinkin Ukrainassa. Ukrainan viranomaisten mukaan venäläinen drooni osui muun muassa 9-kerroksiseen asuintaloon Kiovassa. Osa rakennuksesta syttyi tuleen ja useita asuntoja vaurioitui. Paikallinen asukas Jelisaveta Komenko-Shumska kertoo kuulensa kovan räjähdyksen ja nähneensä vastapäisen talon olevan tulessa.
1: Я побачила, я дзвоню мамі, мама каже, що в диму. Ну, вона врятувалась тільки, її, я не знаю, врятував просто Бог, тому що всі осколки летіли.
0: Nainen kertoi, että Shahed-droonit lentävät jatkuvasti alueen.

0: Axiosin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo maanantaina. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi toisti sunnuntaina jälleen, ettei Hormuzin salmi aukea, jollei Iranin jäädytettyjä varoja vapauteta ja iranilaisen öljyn pakotteita ja satamien merisaartoa lopeteta. Lentopallon EM-pronssia Milanossa saavuttaneelle Suomen joukkueelle järjestetään kansanjuhla maanantaina Tampereella. Pelaajien lisäksi mukana juhlassa on muun muassa artisteja. Tampereen keskustorilla järjestettävä juhla alkaa alkuillasta 17:30. Yle TV 2 ja Areenan suoralähetys tapahtumasta alkaa kello 18.
1: Uutiset toimitti Marja Juonala.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tervetuloa Yöradion seuraan, studiossa Laura Haikala, ja tästä käynnistyy 2 tunnin mittainen kuulijoiden toivemusiikkikonsertti, jota myös toiveiden yöksi kutsutaan. Kertaisin yhteystiedot tänne ennen uutisia, niin nyt tässä kohti niitä en enää luettele, vaan soitan vain musiikkia ja luen näitä kivoja viestejä, joita on tullut niiden yhteydessä. Jani kirjoittaa aluksi. Hei, toivebiisini on Anna Kokkosen Hollywoodin hylkäämä rakkausleffa. Siinä on menoa, meininkiä ja nostalgiaa.

jotenkin aivot ovat sillä tavalla nyrjähtäneet, että aina kun Anna Kokkonen lauloi Hollywoodin tällä kivalla rytmityksellä, niin minä jotenkin edistin sitä lausetta, että siinä lauletaan halipati tsuikka tai jotain vastaavaa. Mutta Hollywoodin hylkäämä rakkausleffa oli kappale ja tällä aloitettiin tällä kertaa. Tontsa saa seuraavan toiveen ja kirjoittaa, että toivon kuulevani Janet Jacksonin All For You-kappaleen. Janet ei jäänyt mitenkään veljeensä varjoon, vaan

0: Toinen kappalepaikka meni Janet Jacksonille, All for You oli tämä.
1: Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
2: Aivan loistavaa tietämystä.
3: Hyvin haettu, Markus.
4: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Kukas hän on?
4: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
1: Ei, mutta siis
2: puoliso.
4: Ei, kyllä ei tiedä mitään.
5: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
0: Jospa Metsurin huumpan saisi teidän yöratioon. Terveisin Eltsa ja Juhi Kuuskalan niemestä. Puuhommia olemme tässä nyt 3 päivää tehneet. 5 runkoa nyt rullina. Ja osa niistä jo klapeina. Kiitos Ellu ja Pyry. 6 runkoa vielä pötköllään. Hommat jatkuu.

Onni Toivolla ja Metsurin humppa soi teille yön sankareille siellä metsässä. Kiva kun puuhailette ja muistatte kavereitakin vielä. Ja sitten Teron toive. Hän haluaisi kuulla Thin Lizzy-yhtyeen version kappaleesta Whiskey in the Jar. Se on hyvä ja hieno biisi ja musaa jota ei enää tehdä, mutta onneksi tehtiin. Kuulisin mielelläni kiittäen Teroa.

Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, kello on 21 minuuttia yli keskiyön. Hei, unohdin toivottaa teille hyvää uutta viikkoa. Nyt on maanantai. Ei syytä suruun tai huoleen. Näin nämä päivät seuraa toisiaan ja kohta on taas uusi viikonloppu, jos toi viikonloppu oli semmoinen juttu, mitä sä kovasti odotat aina. Minna kirjoittaa seuraavaksi, että tsau, kysytte toivebiisejä. Ehdotan 1. Ressun Princess, englanninkielinen versio, tai 2. Heikki Helan Uneton yö. Oispa kiva kuulla jompikumpi. Ja ai niin, miksi nämä on tärkeitä? No näitä hyviä kappaleita soitetaan radiossa liian vähän. Heikki Hela olen jonkin verran tässä kuullut ja soittanutkin, joten valitsin Ressun Princess-kappaleen. Mä en muista, että olisinko mä tätä soittanut ikinä toiveessa tai muutenkaan lyönyt tätä ilmoille täällä ollessani 8. vuosi. Kauheeta, kun mä unohdan, onko mun 8. vuosi menossa? Taitaa olla, niin ei tää mun muistikaan ole kauhean pitävä, mutta erittäin harvoin soinut tämä Ressun kappale kuitenkin, niin minä valitsen sen.

Siellä oli ihan yleisöäkin. Ressu Redford ja Princess Mikael kirjoittaa Van Halen Little Dreamer. Siinä on hyvät soundit ja hyvä groove. Olisi mukava kuulla, kun en ole kuullut hetkeen. Kiitos.

0: Van Halen Little Dreamer oli tämä toive.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Toivon Frederikin kappaletta, jos ollaan yhdessä viimeisen kerran. Muistan kappaleen lapsuudesta joltain C-kasetilta ja siinä on hieno syntikkariffi. Kirjoittaa kuulija, joka pysyttelee nyt tuntemattomana täällä, ei ole nimimerkkiä eikä nimeä. Mutta kuulolla hän on taatusti, joten soikoon.

Jos ollaan yhdessä viimeisen kerran ja Frederik tämän esitti. Hyvää syyskuun yötä sinne studioon. Laura aloittaa Maria S. tämän toiveviestinsä. Hänen toiveena on kuulla Bob Dylanin kappale Like a Rolling Stone. Viesti täällä jatkuu, jonka hän kirjoitti pian uuvuttavan Englannin kiertueensa jälkeen vuonna 1965. Kappale kertoo muun muassa irrallisuuden mukanaan tuomasta vapauden tunteesta. When you got nothing to lose. Musiikkilehti Rolling Stone valitsi sen kaikkien aikojen parhaaksi biisiksi vuonna 2004. Se on myös minun suosikkikappaleeni, näin Maria kirjoittaa.

0: Radio Suomi.
1: Hau, nyt kun toi maailman poliittinen tämä alkoi väärin tämä viesti, kun tämä on eri viesti, aiempi viesti. Jani Wikholm.

Jani Wikholm ja Q-kappale. Nyt se toinen viesti. Hau, nyt kun toi maailman poliittinen ilmapiiri on vähän niin kuin päin perseidiä, niin on tämäkin biisi taas ajankohtainen. Eli Lords of the New Church, Open Your Eyes. Sen suuremmin politikoimatta olisi kiva kuulla tuo mainio biisi. Terveisin Maito Kuski.

0: Niin kuin, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
5: Vielä 2 kappaletta kuullaan ja sitten väliin pieni uutiskatsaus. Heikki Lukinmaasen toimittaa. No, seuraava viesti. Moi, soittakaa Tsyyn Lain, halki tulen ja jään, koska paras kaverini Anu Kämäräinen täyttää tällä viikolla 45 vuotta. Hän ajaa rekkaa iltaisin ja toivon, että piristän tällä kappaleella. Toivottavasti hänen yövuoraan. Terkut Markus Lampinen Torniosta.

0: Halki tulen ja jään, two in line.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toihan voisi olla nimeltään myös, että poikki saavun enkä lähde mihinkään. No, se tarkoitti ehkä vähän eri asiaa. Viimeinen viesti Arilta, ennen siis uutisia. Monika Törnell, Vitam Hösten. Hei, syyspäivien haikeaan tunnelmaan sopiva laulu. Kiitos toiveesta. Joo, siis tosiaan. Viimeinen laulu ennen uutisia, toinen tunti kokonaan vielä kuulematta. Teidän toiveviestit on saapuneet runsaimmiton studioon. Alan olla lähellä myös listan täyttymistä.

Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelut voivat jatkua jo alkaneella viikolla, sanoo presidentti Trump Axios-uutissivuston julkaisemassa haastattelussa. Trump hylkäsi lauantaina Iranin edellisen esityksen aselevosta. Axioksin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo tänään. Paavi Leo on tavannut Ranskan vierailunsa aikana katolisen kirkon pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Paavi sanoi, että hän on sitoutunut estämään hyväksikäytön tapahtumista jatkossa ja toivoo voivansa tehdä yhteistyötä uhrien kanssa, tiedottaa Vatikaani. Paavi aloitti nelipäiväisen Ranskan vierailunsa perjantaina. Lentopallon EM-kisoissa pronssimitalin ottanut Suomen miesten maajoukkue on tänään juhlittavana Tampereella. Kansanjuhla on Tampereen keskustorilla kello 17.30 alkaen. Lauantaina pelatussa EM-pronssiottelussa Suomi kaatoi loistopelillä Slovenian 3-0. Mitali on Suomen ensimmäinen miesten EM-kisoissa. Lähivuorokauden aikana on poutaa lähes koko maassa. Yöllä ja aamulla muodostuu sumu.

0: Pohjanlahdella tuulee kovaa etelästä.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle Radio Suomi, aina läsnä.
2: Ja Haikalan Laura täällä studiossa yhä vaan toiveita toteuttelee. Musta olisi kyllä hauska joku ja vetää semmoinen kunnon toivemaraton. Mitä sanoisitte? 4 tuntia toiveita, 5 tuntia toiveita. Sitten ainakin mahtuisi monta kymmentä toivetta enemmän. No, asia ei ole minun päätettävissäni, mutta voin nähdä sitä unia, unelmoida. Antti kirjoittaa ensimmäisen toiveen tälle tunnille. Scandinavian Music Group, Säälittävä syksy. Tämä on hyvä kappale omasta mielestäni SMG:n toistaiseksi parhaalta levyltä, eikä tätä ole ainakaan liikaa radiossa soitettu. Kiitos hyvästä ohjelmasta ja terveisiä kaikille maitokuskeille.

lista täynnä. Eli tälle yölle ei kannata enää lähettää toiveita. Kiitos vaan viestinne laittaneille. Huomenna taas uusi toiveiden yö. Minä en kyllä ole ainakaan näillä näkymin puikoissa. Joku muu sitten toimittajista vuorossa. Pappa kirjoittaa. Odotan aina, että tässä ohjelmassa täytettävät toiveet antaisivat paljon tunnetta ja ajateltavaa muillekin kuulijoille. Siksi on toivottavaa vaikuttavaa musiikkia. Anteeksi, mä luen tämän väärin. Siksi on toivottavaa vaikuttavaa musiikkia. Sellaista, missä kaunista melodiaa seuraa nerokas sanoitus. Sellaisen yhdistelmän tarjoavat John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr ja George Harrison. Siis The Beatles kappaleellaan The End. Siinä aluksi kukin artisti. Kitaristi soittaa osuutensa ja Ringo rumpusoolonsa. Ja sitten tulee ilmaistuksi koko popmusiikin historian hienoin ja viisain lausuma. Paulin kirjoittama teksti. And in the end the love you make take is equal to the love you make. Eli nopeasti vapaasti suomennettuna. Lopussa rakkaus, jonka sinä saat, on yhtä suuri kuin se, mikä sinä annat tai teet. No, tämä oli hyvin vapaa suomennos. The Beatles opettaa ajattelemaan, että se miten paljon annat, no niin, pappahan sen täällä suomensi paljon paremmin, miksi mä ryhdyin tähän omaan. The Beatles opettaa ajattelemaan, että miten paljon annat rakkautta palaa luoksesi, miten paljon saat rakkautta on se, miten paljon itse olet rakastanut. Tätä Paulin sitaattia Johnin kerrotaan pitäneen kosmisena musiikin filosofiana. The Beatles, The End on siis kappale toiveena papalla. Anteeksi pappa, mä tässä nyt sähläsin sun viestin kanssa. Sä olet kivasti tämän kirjoittanut ja ajatuksella. Tuo kappaleen sanoma jääkööt voimaan.

0: Apua, mä muistan. Onko tässä 18 sekuntia tyhjää tämän lopussa? Uskaanko mä puhua jotain? Joo, ei pitäisi olla näin pitkä tyhjä häntä täällä näin. Paholani jostain pitää kuunnella silleen hiljaisuudessa, mutta 18 sekuntia, siis sanoinko minuuttia äsken. Aika pitkä aika. The Beatles, The End oli tämä kappale, joka soi papan toiveesta ja nyt mä yritän kerätä itseni.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Joo, laitetaanpa raporttia eteenpäin. Sitten seuraava toiveviesti. Mä toivoisin tämän päivän boomereille meidän, ei teidän, aikaista rokettirollia siis. Problems ja Katupoikien laulu. Tässä viestissä ei ole nimeä, tai sitten mä hukkasin sen, mutta biisi soi nyt.

0: Ai, Silva, tá bravo.
1: Eita!
2: Eita!

Siinä kuultiin Problems-yhtye ja Katupoikien laulu. Kari kirjoittaa, hei vaan rekan ratin takaa, voisitko ystävällisesti soittaa Frank Zappan Catholic Girl? Ei ole varmasti soinut radio Suomessa. No, ihan tilastoa mulla ei tästä ole, mutta ei varmasti hetkeen, sillä piti kaivaa tuolta tietokannasta vähän syvemmältä.

0: Joe had a girlfriend named Mary. She used to go to the church club every week. They'd meet each other there, hold hands, and think pure thoughts. But one night, at the social club meeting, Mary didn't.
1: Siihen se sitten päättyy. Mä oikein tiedän, miten toi jatkuisi. No mutta semmonen biisi. Tavallaan ymmärrän, minkä takia tota ihan hirveästi ehkä olisi soitettu nämä semmoset kyyniset sanat. Frank Zappa ja Catholic Girls. Sitten seuraava on kutojamummo, joka saa toiveensa toteen. Pontikka Trokarin rouva ja William Korvenkoski esittäjänä. Tämä ralli on jotain yllättävää ja vauhdittaa öisiä askareita, terveisin kutojamummo.

Pontikka, Trokarin rouva ja William Korven koski. Tämäkin oli semmoinen kappale, mitä en ollut kuullut aikaisemmin. Ehkä joku toinenkin koki tällaisen uutuuden hetken. Hannu Lahest kirjoittaa, että Rainy Days and Mondays Get Me Down. Karen Carpenter. Hän kirjoittaa, että Karenin ääni on niin uniikki, biisi sopii juuri tähän päivään. Esittäjäksi meille on ihan laitettu tänne Carpenters, Rainy Days and Mondays.

0: Carpenters' Rainy Days and Mondays.
1: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
2: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
1: Onko se jopa vähän väsynyt?
2: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
1: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kertun viesti. Barbara Helsingiuksen kuparipannu. Eli Barbara. Miksi mä lausun tolle englannittain? Olipa mukava iltaöinen lenkki. Ulkona sellainen ihana vähän usvainen syyskuun yö, eikä edes satanut mitään. Toivon kuultavaksi Barbara Helsingiuksen kuparipannu kappaleen, koska viskitilkka kelpaisi kyllä, mutta sitä ei nyt ole. Hei, tää olisi mut aika hauska ollut soittaa heti tuon, mikä tää oli, tämä pontikkatrokarin rouvakappaleen jälkeen, että tippuu. Ja sitten oli ihan hauska pieni yksityiskohta, anteeksi mä puutun tähän, mutta kun ei satanut mitään. Eli voi sanoa, että satanut yhtään, mutta jos satanut mitään, niin se tarkoittaa, että ei niinku satanut vettä, mutta ei muitakaan asioita.

Barbara Helsingius ja Kupari Pannu. Kello on 1:30. Meillä on 1,5 tuntia vielä yhteistä toiveaikaa jäljellä tai toiveittaa siinä mielessä, että toivoa ei enää voi. Mutta toivekappaleita soi, kuten Jontun toive. Olisi mukavaa kuunnella Elvis Presleyn If I Can Dream. Se tuo aina uskoa, että vielä voi maailma muuttua paremmaksi.

0: Radio Suomi.
1: Hei, mikäli Ylen levystöstä löytyy, niin soitatko Lasse Mortensonin Muistatko syyskuun? Varsinkin kun kuluva syyskuu on kohta muista vain. Kiitos jos soi. Hyvää syysyön jatkoa, terveisin Jarmo.

puiston, onnen muiston. Syömeeni suljen, kun kauas mä kuljen. Pian päivä vaihtuu,

onko Lasse Mortensonin ääni pumpulia, hunajaa vai suklaata? Jotain niistä se, tai niiden yhdistelmä, aivan ihanan pehmeä. Muistatko syyskuun oli tämä esitys? Raikku kirjoittaa, että hänellä olisi toiveena yksi biisi ja epäilee, että ei löydy, siksipä toisena toiveena. Robbie Williamsin Feel, hyvää ja kaunista syksyä sinulle sekä kuulijoille, näin kirjoittaa Raikku ja oli oikeassa. Meillä oli ei oota tuohon ensimmäiseen Anna Thompsonin kappaleeseen, niin Robbie Williams ja Feel.

0: Robbie Williams ja Feel.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Seuraava toive tulee Susannalta. Josko nyt saisi Bruce Springsteenin The Ghost of Tom Joad ja tämä kolahti melodisuudellaan. Upea biisi, kirjoittaa Susanna. Ja on toivonut kappaletta tosi monta kertaa.

Bruce Springsteen, The Coast of Tom Joad. Kello 1.47. Taavi kirjoittaa tänä yönä kuluneeksi 32 vuotta Estonian uppoamisesta toivekappaleena Rauli Paddingin Laivat.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja laivat.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Haikeissa tunnelmissa mennään edelleenkin. Kipa kirjoittaa: tervehdys. Juuri nyt tähän mielentilaan sopisi täydellisesti Tapio Rautavaaran Peltoniemen intriikan surumarssi. Sain tällä viikolla raskaita uutisia koskien lähisukulaisiani ja itselläni myös terveyteen koskevia haasteita. Jotenkin vaan voimaannuttava, vaikka supersurullinen onkin. Kiitos, kirjoittaa Kipa. Kipalle kirjoitinkin, että toivotin hänelle voimia ja parempaa huomista jotakin. Näin sanoin, mutta Kipa on kuulolla ja kuulee ja saa lohtua myös laulusta.

Tapio Rautavaara ja Peltoniemen Hintriikan surumarssi. Toiveiden yön 5 viimeistä minuuttia on nyt käsillä. Tarkoittaa, että viimeinen kappale on käsillä. Ja näin on Veikon toive tulossa. Haluaisin niin kovasti kuulla suomenkielisen versiosta kappaleesta Los Últimos Cinco Minutos. Ja hän luettelee paljon artisteja, jotka ovat tämän levyttäneet ja kertoo, että suomeksi löytyy nimellä 5 viimeistä minuuttia. Ja tuo Pirkko Mannolan tulkinta olisi Veikolle kaikista mieluisin. Ja senhän minä soitan. Tämän myötä kaikille hyvää yötä ja kivaa alkavaa uutta viikkoa.

0: Barcelonasta, Espanjasta, Yhdysvaltain Bostoniin matkalla ollut Delta-lentoyhtiön kone on joutunut tekemään hätälaskun Porton kaupunkiin Portugalissa. Delta kertoo asiasta tiedotteessaan. Lento ohjattiin Portoon mekaanisen vian vuoksi. 8 koneessa ollutta matkustajaa hoidettiin kiitotiellä ja 3 vietiin sairaalahoitoon, kertoo Portugalin pelastusviranomaisen tiedottaja. Pakkolaskun syynä oli savu matkustamossa. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokous alkaa keskustelulla sotilaallisesta tuesta Ukrainalle. Neuvosto käsittelee muiden muassa ilmapuolustusta. Aiheellistalla ovat lisäksi hybridiuhat sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kotimaassa poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Lentopallon EM-kisoissa pronssimitalin ottanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue on tänään juhlittavana Tampereella. Kansanjuhla on Tampereen keskustorilla kello 17.30 alkaen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Ja kiitoksia vielä toiveesta. Nyt

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuoretta musiikkia Delta Goodremilta seuraavaksi on kappale Warrior, eli tämmöinen taistelija.

0: Delta Kudrem ja Warrior.
1: Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
2: Aivan loistavaa tietämystä. Hyvin haettu, Markus.
3: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Kukas hän on?
3: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
1: Ei, mutta siis
4: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreilla tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
0: Pave Maijanen ja Elämän nälkä soi juuri ennen sunnuntai vieras uusintaan.

0: Pave Maijanen, Elämän nälkä. Sunnuntai vieraana on tällä kertaa Tuire Kaimio, joka on kouluttanut eläimiä elokuviin ja mainoksiin 1990-luvulta saakka. Hän itse sanoo tärkeimmän työtehtävänsä olevan eläinten hyvinvoinnin varmistaminen. Ja kun työkavereina on kanojen ja aasien lisäksi esimerkiksi muurahaisia ja perhosia, homma muuttuu tavallistakin mielenkiintoisemmaksi. Kata Salaspuro tapasi Kaimion Espoon Oittaalla hevostallilla ja niinpä keskustelu polveili myös muutaman vuoden takaisen polemiikkiin eettisestä hevosten pidosta. Mutta mistä kaikki sai Kaimion uralla alkunsa?
1: Onko sulle ollut siis ihan silloin alusta saakka selvää, että sä alat tehdä sitä, mitä sä nyt teet?
2: Ei, päinvastoin. Mulla on alusta asti ollut selvää, että mä en ala tehdä sitä, mitä mä nykyisin teen, koska mun vaarini on ollut jo elokuva-alalla silloin aikanaan, jolloin ihmiset oli vähän tämmöisiä sekatyöntekijöitä silloin, eli teki kaikenlaista. Ja mä oon nuorena ollut jo katsomassa hänen hommiaan ja huomannut, että koko leffa-alan ammatin varjopuoli on se, että on tosi vaikea sopia aikatauluja ja sovittaa perhe-elämään. Ja tämän takia mä oon sillä aika nuorena päättänyt, että et ihan niin kuin kiinnostavaa, mutta en ryhdy tekemään työkseni. Et sen takia se oli ehkä itsellenikin sit lopulta vähän yllätys, että tästä nyt tuli ammattini.
1: Niin, minkälainen käänne siihen vaadittiin? Mitä tapahtui, että sä päädyit tähän hommaan?
2: Ei siinä oikeastaan mitään sen kummempaa tapahtunut, eli olen erinäisten yhteensattumien kautta elämässäni niin kohdannut ja ollut erilaisten eläinten kouluttajien vaikutuspiirissä, jotka on joko kouluttaneet itse elokuviin tai sitten sen aikaisiin sirkuksiin tai johonkin muuhun. Ja on tavallaan aika pienestä saanut niin kuin sen aikaisen tämmöisen positiivisella vahvisteella kouluttamisen mallin sieltä. Ja koska tämä oli tavallaan puolittain harrastukseni ja puolittain toimin sitten jo assarinakin, niin ajattelin siinä vaiheessa, kun menin opiskelemaan, että sehän on ihan hyvä sivutyön lähde. Mutta menin kuitenkin opiskelemaan suomea yleistä kielitiedettä, koska ajattelin valmistua joksikin kunnolliseksi. Ja sehän oli sitten etenkin ehkä mainosalan ja muutenkin talouden semmoista kultakautta hetken aikaa. Eli mulle kävi käytännössä niin, että jossain vaiheessa huomasin, että mähän teen niin paljon sekä mainosalan hommia että elokuvia, että enhän mä oon niin aikoihin enää pystynyt kunnolla opiskelemaan. Niin se päivä, kun mä tajusin, että hetkinen, tämähän on jo mun täyspäiväinen työ, niin ei se ollut pelkästään semmoinen, että jipii, vaan vähän semmoinen, että no mitäs tässä nyt niin kuin näin kävi.
1: Mä luulen, että tässä kohtaa on ehkä hyvä kerrota, kun sä puhuit tuosta positiivisesta vahvistamisesta, että varmaan kaikki kuulijat ei ihan tiedä, niin jos pystyy pähkinänkuoreen laittaa jotenkin lyhyesti.
2: Joo, no pähkinänkuoressahan se on siis se, että sen sijaan, että eläimiä jotenkin pakotettaisiin tai muuta, niin vahvistetaan oikeaa käyttäytymistä, että ne saa itse valita, mitä ne tekee, ja jos toimii oikein, niin saa jonkun palkinnon, mikä sille eläimelle itselleen on merkityksellinen. Ja silloin, kun mä oon aikanaan aloittanut, niin se todella on ollutkin niin päin, että ihmisellä on ollut hallussa kaikki sille eläimelle tärkeät asiat, että ruoat on ollut ihmisellä ja niin poispäin. Että nykyisin, kun tietoisuus on kuitenkin koko ajan kasvanut, hyvinvointitiedekin etenee siitä, että eläimellä pitäisi olla niin kuin aito valinnan mahdollisuus, niin yhä enemmän niitä koulutustilanteita mäkin luon niin, että siellä on itse asiassa koko ajan vieressä myöskin kavereita ja ruokaa, että saa ihan oikeasti valita, että haluaako olla, että onko tämä niin mielenkiintoista, mitä mä teen. Ja samoin, että on se mikä tahansa sen eläimen työkäyttö, missä käytetään, että on sitten elokuvasta tai vaikka vanhainkotikanasta tai jostain muusta kyse, niin kaikille eläimille nykyisin ainakin itse opetan, että niillä on joku keino kertoa, että haluan tästä pois, haluan mennä kavereiden luokse, eli sille kanallekin sen, että sillä on joku esimerkiksi alusta, mille kana tietää, että kun tälle minä menen, niin se on merkki siitä, että kouluttaja kantaa minut kavereideni luokse. Ja sillä on iso merkitys eläinten hyvinvoinnille, että se on todella niin kuin heidän valintaansa, eikä vaan mun.
1: Me ollaan siis nyt Espoossa hevostallilla. Onko hevoset se, mistä kaikki on sun kohdalla lähtenyt, vai mikä eläin se on ollut?
2: No hevosta on ollut koko ajan siinä rinnalla, ihan alusta asti, mutta en pystyisi sanomaan, että mistä se on lähtenyt. Mä oon ollut niin nuori silloin, kun mulla on esimerkiksi silloin, kun on ollut niin kuin päiväkoti-ikäinen, niin mulla on ollut kerhonohjaajana Oili Salmi, joka oli ton Kari Salmi-taikurin partneri ja vaimo, ja he jo silloin koulutti kotonaan eläimiä, missä olin myös katsomassa erilaisia näytöksissä olevia eläimiä, niin siellä on ollut kaikenlaisia. Että mä oon ollut niin nuori silloin, että en pystyisi sanomaan, että mikä nyt on ollut ensin. Tai siis puheet kyllä kertoo, että kuulemma silloin, kun olen ollut vaunuissa, rattaissa ja alle vuoden ikäinen, niin me ollaan oltu vanhempien kanssa jossain ja lehvistöstä on hypännyt sinne joku melko villi kissa. Ja vanhemmat on säikähtäneet kauheasti ja mä oon kuulemma vaan tarttunut siihen kissaan, että en millään haluaisi päästä siitä irti, että ehkä se on sitten se kissa.
1: No kaikesta paistaa, että on sulle intohimo ja varmaan vaikea erottaa vapaa-aikaa ja työtä toisistaan. Mitä sä semmoisina päivinä, kun tuntuu, tai tuleeko ikinä semmoisia päiviä, että en mä jaksaisi lähteä töihin? Ei huvittaisi.
2: Voi kuule, vaikka kuin paljon, koska siitä mun leipätyöstä, niin siitähän on hyvin paljon matkustamista. Niin ylipäätään jo se, että no niin, nyt on taas pitkä reissu tiedossa ja taas on siellä ja täällä ja siirryn tonne. Ja sitten kun se ei ole pelkästään toi elokuvajuttua, vaan mähän toimin siis erilaisissa eläinten hyvinvoinnin parantamishankkeissa ja tehtävissä. Ja nehän on semmoisia, että ne vie sitten aika lailla sinne sun tänne. Niin kyllä. Kyllä mullekin kotona ja oman perheen kanssa oleminen on kuitenkin niin kuin tärkeä asia ja kyllä mua harmittaa, jos ihan pitkiä aikoja menee niin, että ei pysty olemaan kotona riittävästi, että siinä mielessä ne ammatin varjopuolet eivät vieläkään ole kadonneet, ne on yhä siellä.
1: Miten sä sellaisina päivinä sit motivoit itseäsi?
2: No, en oikeastaan mitenkään, menee vaan autoja lähde ajamaan ja sitten tietenkin heti saman tien alkaa jo aivot olla siinä työtehtävässä kiinni, että en mä sitä sen koommin enää mieti, mutta haikeudella mietin välillä, jos liian lyhyesti ehtii kotona käydä, että olisin pidempäänkin vielä.
1: Onko ikinä ollut loppuunpalaminen lähellä?
2: Joo, mutta ehkä enemmän tämmöisten niin kuin mun kirjaprojektien äärellä, koska niissä on niin valtava työ, että kun on tehnyt esimerkiksi hevosten ja koirien käyttäytymiseen liittyviä tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin hakuteoksia, niin siinä menee vuoden parin verran ainakin siihen aineiston keräämiseen, sitten kirjoittamiseen menee ehkä vuosi, mutta se on vielä helppoa, hauskaa ja kivaa. Mutta se on aina se loppu viimeistelyvaihe, minkä mä jotenkin autoasti ehdin unohtaa, että aineinta oli tämmöistä, mikä on sitten ihan semmoista niinku yötä myöten tekemistä, kun yritän sovittaa sitä mun muihin töihin. Niin siinä on välillä ollut silleen, että kun kirjan saa painoon, niin sitten menee kyllä viikon pari, niin että on ihan silleen, että nyt en jaksaisi tehdä yhtään mitään. Ja tämähän on myös se syy, minkä takia ihan muutamaan vuoteen en ole julkaissut uutta kirjaa, että mulla on semmoinen kissakirjaprojekti puoliksi kirjoitettuna ja puoliksi jopa taitettunakin olemassa, mutta se on jäänyt nyt niin kuin holdiin siksi aikaa, että oikeasti vapautuu elämään enemmän aikaa, koska nyt on jo niin paljon kaikkea, että ei ehtisi. Ja ehkä ihan hyvä, että onkin siellä holdissa, koska mulla on kestänyt niin kun hahmottaa se, että mikä on nykyajan ihmiselle se tapa, millä he haluaa saada tietoa tai oppia. Se on ollut aiempien kirjojen kohdalla mun mielestä itsestään selvempää, että totta kai kirja on tämmöinen ja ihmiset lukee kirjoja, mutta nyt mä en ole siis aivan varma, että onko se sitten kuitenkin niin kun vähän pienempi kirja ja sen yhdistelmä jotain muuta, että ehkä se muodonkin hahmottamiseen on hyvä vähän odotella.
1: No sä oot tosiaan, sulla on aika laaja kirjo, kun sä koulutat siis elokuviin eläimiä. Niin ainakin siis löysin tämmöisiä kuin hirvi, poro, sika, vuohi, aasi, kana ja koira. Ja tietenkin siis eri eläimiin, kun ne toimii eri tavalla, toiset on pakoeläimiä ja toiset vähemmän, vaikkapa saaliseläimiä, niin minkälaisia eroja niiden kouluttamisessa on?
2: No, siis kyllähän se vaihtelee, että minkälaisena eläimet tilanteen kokee. Se ehkä se itse oppiminen ei ole niin kovin erilaista eläimillä, mutta mun, ainakin itse ajattelen, että se mun pääasiallinen tehtävä on niin kuin pitää sen eläimen hyvinvoinnista huolta, niin siinähän on isoja eroja, että nuo oli vielä niin kuin suht samantyyppisiä eläimiä, mutta sitten kun mennään tuonne selkärangattomiin, niin sitä on välillä niin kuin oikeasti vaatii perehtymistä, että jos meillä on vaikka muurahaisia kuvauksissa tai jotain perhoslajeja, niin mikä on oikea ilmankosteus ja mitä ne ihan oikeasti tarvitsee voidakseen hyvin edes sitä aikaa, kun odotellaan, että kuvaukset alkaa.
1: Siis eli sanot sä, että sä oot kouluttanut myös muurahaisia ja perhosia?
2: Kyllä, siis kaikenlaisia etököitä, mitä kuvauksissa tarvitaan, niin selkärangattomia toki myös.
1: Miten semmoisten kanssa? Jotenkin mä niin kuin nämä nisäkkäät vielä hahmotan, että kun niillä on suunnilleen niin kuin samannäköiset naamat kuin meillä, ne aistit on aika samapohjaiset, vaikka tietysti hyvin erilaisia painotuksia, mutta miten sä kommunikoit tuommoisten muurahaisten kanssa?
2: Se onkin siis hyvä kysymys, koska mä oon itse ajatellut, että mä oon kyllä aika rajoittunut siinä, että pystynkö mä jonkun muurahaisen ilmeestä näkemään, että miten menee, niin tämän takia nimenomaan niille pienille köytököille on ihan tosi tärkeä kouluttaa erilaisia kommunikointivälineitä, että ne nimenomaan tietää, että kun tälle lehdelle kiipeän, niin sitten me pääsemme porukassa muurahaisesti tästä pois. Et niillä on keino kertoa mulle, että nyt on hyvä tai ei ole hyvä. Ja myöskin esimerkiksi vaihtolämpöisillä se, että niillä on joku keino kertoa, että haluanko lisää lämpöä vai haluanko sitä vähemmäksi. Niin ne on ihan tavallaan tuommoisia opetettuja. Ne on yhteisen kielen opettamista ehkä, jotta minäkin ymmärrän. Että totta kai sitten tietenkin minkä tahansa eläimen kanssa, niin kyllähän se aina lähtee siitä, että sitä pitää ehtiä näkemään eläintä niin kuin silloin, kun se on kotonaan ja mahdollisesti laumassa, jossa on tämän lauma- tai parvieläin, jotta näkee, että millainen se eläin on silloin, kun kaikki on hyvin, että mitä se silloin tekee, miltä se silloin näyttää, miten se esimerkiksi niin kuin päiväänsä käyttää, kuinka paljon se lepää ja kuinka paljon se tekee muuta, niin se on tavallaan se kuva, mihin koko ajan mä esimerkiksi vertaan sitä, että sit kun ollaan esimerkiksi muualla tai ylipäätään tehdään jotain koulutukseen liittyviä asioita, niin jos se kovasti muuttuu siitä, se sen eläimen käyttäytyminen sillä hetkellä tai sitten sen jälkeen, niin sitten heti tavallaan siitä näen, että nyt tämä ei ollut niinku ihan samantekevää, että tämä vaikutti sen muuhunkin elämään ja pystyn sitten muuttamaan sitä mun käyttäytymistä sen perusteella.
1: Niin, toi oli ehkä aika tärkeä, mitä sanoit siitä, että kyse on siitä, että opettelette tavallaan toistenne kieltä, koska monestihan kun puhutaan kouluttamisesta, niin ihmiset ajattelee niitä temppuja ja niitä, että niille eläimille opetetaan, että kun mä sanon näin, niin sä teet näin, mutta se ei välttämättä olekaan pelkästään sitä, vaan että se on paljon niinku monisuuntaisempi.
2: Joo, ja sitten ylipäätään jos miettii sitä niin kuin mun työtä, niin kyllähän suurin osa menee siitä, että opetan eläimiä rauhassa esimerkiksi menemään itse kuljetuslaatikkoonsa tai välineeseen ja rauhassa totutan kuljettamiseen ja nimenomaan siihen, että mennään vaan pieni matka ja sitten pääsee johonkin paikkaan, missä on sille eläimelle, sille itselleen tärkeitä ja mukavia asioita, koska se, mikä siellä kuvauksissa ainakin toistuu, on se, että kuljetaan usein ja vaihdetaan kuvauspaikkaa usein, jos siihen liittyy siihen niin kuin lainausmerkeissä pyydystämiseen jotain sen eläimen kannalta, että se aina siinä jännittyisi, niin sehän olisi sille jo niin kuin hyvinvointiongelma. Mutta joo, tuosta kun sanoit, että koulutus on muutakin, niin kyllähän toi ylipäätään lähtee siitä niin kuin ajatuksesta, että muunkin lajiset eläimet, ne on tuntevia yksilöitä ja että heidänkin mielipiteillä on väliä, niin siitähän se lähtee se semmoinen, että haluan tietää, mitä sinä ajattelet ja miten sinä koet ja otan sen siinä huomioon, että me esimerkiksi näiden hevosten kanssa, minkä keskellä nyt just ollaan, niin tehdään, meillä on tuolla opetettuna niille myös silloin, kun ollaan varsinaisessa koulutustilanteessa, niin saattaa ihan hyvin olla semmoinen, että on yhdenlainen kartio, missä tehdään tietynlaista tehtävää ja toisenlainen kartio, missä tehdään toista tehtävää ja sitten saa itse valita, että kumpaa ne haluaisivat tehdä sillä kertaa. Ja ei niin, että me nyt aina toimittaisi näin, mutta tavallaan kaikki ne kohdat, mihin voi lisätä sitä niiden omaa valinnan vapautta, niin kyllä lisää niiden hyvinvointia.
1: Hän toistuvasti kääntää takapuolensa meille. Onko hän niin kuin pyllyrapsuja vailla vai mikä?
2: Hän on nimenomaan. Eli täällä on vieläkin ötököitä täällä. Niin. Täällä ja olisi kovasti sitä mieltä, että voisitteko nyt rapsuttaa.
1: Tuossa kun me tultiin tähän, me ollaan siis tosiaan hevostarhassa, missä on 3 hevosta. Ja sit sä sanoit, että heitä on alusta saakka koulutettu tämän positiivisen vahvistamisen kautta. Mä oon itse harrastanut ratsastusta 90-luvulla varmaankin, no ehkä 2000-luvun alussakin vielä vähän sen. Ja silloin se suhtautuminen on ollut aika erilaista eläimiin. Miten sä kuvaisit sitä muutosta, mikä sun työvuosien aikana on tapahtunut ihan siis tavallisen ihmisen suhtautumisessa eläimiin? Vai onko semmoista muutosta? Onko tämä kaikki pelkkää haihattelua?
2: Ei, onneksi on tapahtunut ja nimenomaan siellä myös tavallisten ihmisten mielessä. Mä luulen, että tietoisuus ylipäätään on niin kuin tullut ihmisen tajuntaan, että muunkin lajiset eläimet on ihan oikeasti, ne tuntee ja ne tuntee kipua ja niillä on hyvinkin samankaltaisia tunteita kuin ihmisellä, niin siitähän se tietysti lähtee se semmoinen, että miksi me tehdään tätä niin kuin tehdään, niin kuin on aina tehty tyyppisesti. Ja mun työtähän se vaan helpottaa, koska koska aiemmin kuitenkin esimerkiksi kuvauksissa niin on joutunut kovasti perustelemaan sitä tuotantoyhtiölle, että miksi nyt ihan oikeasti tarvitsee jonkun maksaa siitä, että eläintä totutetaan etukäteen johonkin tai otetaan riittävästi varaeläimiä, että päästään vaihtamaan. Niin nykyisin se on niin kuin hyvinkin ilmiselvää, että kun sanon, että sen eläimen hyvinvoinnin takia meidän pitää tehdä näin ja näin, niin se vaan niin kuin menee niin, että sitä ei enää tarvitse hirveästi perustella. Ja siihen mä näen, että yleinen mielipide on vaikuttanut paljon.
1: Nyt kun me ollaan täällä hevosten keskellä, niin on pakko kysyä siitä. Muutama kesä sitten vello aika isona keskustelu hevosten hyvinvoinnista. Ensin se oli alan oppilaitosten tiimoilta ja sen jälkeen ruvettiin puhumaan huippu-urheilusta ja paljastui kaikenlaisia väärinkäytöksiä ja huonoa käytöstä. Ja sittemmin riviharrastamisnäkökulmasta eläinoikeusakatemia on esimerkiksi pitänyt tätä aihetta yllä. Ja silloin puhuttiin paljon siitä, että alalla on tapahtumassa kulttuurimuutos. Onko se muutos tapahtunut tuosta muutaman vuoden takaisesta? Ollaanko me tultu siitä eteenpäin? Mitä sä ajattelet tälleen ammattilaisena?
2: Mun mielestä me ollaan tultu koko ajan, siis viimeiset parikymmentä vuotta ainakin. Toki toivoisin, että se muutos olisi vielä nopeampi. Tuossa on erilaisilla eläimillä, kun ihmisillä on ollut niin pitkään erilaisia kotieläimiä, niin on tullut erilaisia tapoja, että nyt tehdään näin, ratsastetaan näin, käytetään kuolaimia ja viedään hevoset jonnekin kauemmas kilpailuihin. Ja sitten taas kyllähän niin kuin karu fakta on se, että eihän hevoset alun perin ole itse pyytäneet päästä kesytetyksi. Ne on vaan ehkä olleet riittävän sävyisiä, että hevosten kesyttäminen on onnistunut ja sebran ja hirven ei, mitä on myös yritetty. Niin mun mielestä niin kuin vähintään kohtuullista, että pystyttäisiin uudestaan miettimään sitä, että onko kaikki tämä, mitä me tehdään niin kuin vanhastaan, niin onko se enää ok ja pitäisikö niitä tehdä toisin. Eli sikäli pidän sitä ihan tervetulleena, että tavallaan niin kuin jokainen asia, mitä olemme tehneet, että se erikseen mietitään läpi, että onko tämä vai eikö tämä ole. No sitten samalla toinen juttu siitä, että voiko eläintä esimerkiksi viedä jonnekin tai voiko se olla kilpailuissa, niin se semmoinen ihan pääpointti on kuitenkin se, että hyvinvointi on täysin yksilöllinen kokemus, eli pitäisi aina katsoa sitä eläintä itseään. Et se voi hyvin olla, että sama tilanne on jollekin toiselle eläimelle ihan ok, jos on siihen esimerkiksi hyvin valmisteltu ja totutettu ja se on perimältään rohkea jo alun perinkin. Ja sitten voi hyvin olla, että se ei toiselle eläimelle todellakaan ole, että vaikka kuin haluttaisiin, niin se ei ole. Niin tavallaan sikäli uskon, että se auttaa, että kehitetään erilaisia sääntöjä ja muita, mutta sitten sen lisäksi siellä pitäisi ihmisen aina olla valmis katsomaan sitä, että jos se eläin siinä tilanteessa näyttää, että nyt ei ole ihan hyvä, niin sen pitää aina päästä siitä pois.
1: Niin, onko olemassa sellaista, niin kun ajatellaan, että hevonen on pakoeläin, joka elää aroilla ja liikkuu tosi paljon päivässä, niin onko eettistä keinoa pitää tämmöistä isoa pakoeläintä ihmisen ympäristössä?
2: No, en tiedä, jos katsellaan näitä meidän pakoeläimiä tässä, niin nämähän elää porukassa. Nämä on siis varsin laajat, nämä niiden alue, mihin he pääsee. He pääsee myös tuonne metsän sisälle menemään. Ja heillä on tässä tämmöisiä pihattorakennuksia, että voivat itse valita, että ovatko sisällä vai ovatko ulkona. Eli millaisessa lämpötilassa ollaan. Ei tämä nyt ehkä ihan arosta käy, mutta varmasti kyllä liikkumaan pääsee etenkin, kun ruokinta on järjestetty niin, että sitä ruokaa ripotellaan tuonne vähän sinne sun tänne. Että en tiedä, mutta siis näidenkin kohdalla, niin kyllähän se, mihin tätä on hyvä niin kuin verrata, on sitten, kun meillä on erilaisista villimmistä eläimistä, eli vapaana elävistä hevoslaumoista, on tutkimusta, että miten ne käyttää esimerkiksi vuorokauttaan, mitä ne silloin tekee, niin verrata sitä, että kuinka kaukana tämä on, mitä nämä tekee siitä. Ja sitten tietenkin ihan semmoinen niin kuin ilmiselvä asia on myös se, että jos lähdetään tästä tuonne ulkopuolelle kouluttamaan tai ratsastamaan, niin vain ne hevosti, jotka ovat itse tässä, niin että me haluamme tulla. Et jos joku jonain kertana ei halua tulla, niin ei tietenkään tarvitse.
1: Onko ihmisillä tämmöisiä niin kuin tavallisia tavallaan ajatusvinoumia tai tämmöisiä, jotka liittyy niin kuin eläinten kanssa toimimiseen tai eläinten kouluttamiseen tai eläinten kohtaamiseen ehkä ylipäänsä?
2: No ehkä se tavallisin vinouma on se, että ikään kuin se eläin voisi jotenkin synnynnäisesti tietää, että mikä meidän ihmisten mielestä on oikein tai väärin, vaikka tietenkään se ei voi tietää. Että jos miettii esimerkiksi koiraa, niin meillähän on semmoisia tilanteita, missä halutaan, että koira vetää, eli ihan siis vetokoiralajeja ja esimerkiksi jäljestämistä, missä toivotaan, että se menee siellä narunsa päässä ja jäljestää. Ja sitten meillä on semmoisia hetkiä, joilla ei todellakaan toivota, että koira vetää, vaan se kävelisi jotenkin toisella tavalla kauniisti. Niin mä aina itse yritän miettiä niissä, että jos alan miettiä, että onko tämä henkilökohtaista ja pitäisikö sen nyt lauman jäsenenä osata käyttäytyä, niin aina yritän ensin miettiä, että onko tämä asia, mitä koirat tekee keskenään, että taluttaako ne toisiaan esimerkiksi taluttamiset voi taluttimessa, että voiko ne millään tietää, että mikä tässä on oikein ja mikä on väärin, niin siitä aika nopeasti tulee, että no eihän ne voi tietää. Eli seuraava looginen johtopäätös on se, että ahaa, että tämä on niin kuin meidän ihmisten sääntö ja meidän pitää nyt opettaa tämä, eli tehdä siitä oikein käyttäytymisestä kannattavaa. Et koirilla on esimerkiksi muitakin, että ne saattaa, koirien maailmassa on niin kuin kohteliasta tervehtiä toista niin, että nuuhkii suupieliä ja sitten ehkä takapuolta ja sitten taas suupieliä. Ja sitten taas kun ihminen on näin korkealla, niin aika vaikea päästä sinne suupieleen asti. Mutta kohtelias koira tietysti luonnostaan saattaa yrittää että, ja sitten joutuu hyppimään, että yltäisi sinne. Ja se on aika tyypillisesti semmoinen tilanne, että ihminen ajattelee, että kylläpä se nyt käyttäytyy huonosti.
1: Mikä on sun sellainen terveinen tavalliselle tallaajalle, mikä hänen pitäisi tietää eläimiin liittyen, mikä ehkä joku pieni asia, minkä voi vaikka korjata itse omassa eläinsuhteessaan.
2: En mä siitä eläinsuhteesta tiedä, mutta ehkä niiden eläinten ottamisesta, niin kyllä miettisin aika tarkasti nykyisin sitä, että mikä on jonkun eläinlajin se, että missä se luonnostaan eläisi ja mikä siellä on esimerkiksi liikunnan tarve ja virikkeiden tarve. Ja sitten aidosti oikeasti miettisin, että pystynkö tarjoamaan semmoisen elämän. Että esimerkiksi ihan tavalliset kotikissatkin on semmoisia, että jos niitä sisäkissana yrittää pitää, mikä on tietysti kaupunkialueella ihan välttämätöntä, niin kyllähän se vaatii jo sitten omistajalta aika paljon sitä, että siellä täytyy sitten metsästys leikittää jollain lelun kaltaisilla asioilla kissaa ja järjestää sinne kiipeilymahdollisuuksia, että ehkä kissa mun arvion mukaan on yksi semmoinen niin kuin usein turhautumisesta ja tylsyydestä kärsivimpiä eläimiä, että ei ole helppo lemmikki.

0: Sunnuntai-vieraana oli tänään tällä kertaa tässä uusinnassa eläinten kouluttaja, tietokirjailija ja kuntapoliitikko Tuire Kaimio. Hänet tapasi Kata Salaspuro.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten lisää musiikkia. Halo Helsinki, kaikki päättyy kyyneliin. Kello on 2.36.

Kaikki päättyy kyyneliin ja haloo Helsinki, kohtalokas balladi. Seuraavaksi Miriam Bryant. Tää on Slut.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
3: metsässä
1: ne tulee.
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä aika surkea
2: no
4: tämä.
2: No voi pahuuksia. Sori, meikä moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

todella kaunis kappale. Goo Goo Dolls ja Iris. Annika Pudas ja tuore kappale Hän sut saa on seuraavaksi sitten vuorossa.

eikä pudas, hän sut saa. Sitten Pulp ja Disco 2000. Ja ennen uutisia vielä Hector. Kuunnellaan vaan taivasta.

Pulp ja Disco 2000. Tässä kohti minä voisin kiittää teitä kaikkia yöstä. On ollut oikein mukavaa, leppoisaa ja Hector, kuunnellaan vaan taivasta ja sen jälkeen uutiset ja iskelmäradiota ja sitten minä loppuviikosta taas yöradiossa seuraavan kerran.

0: Venäjän iskut surmasivat eilen useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Kuolonreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä Kaakossa Zaporizhzhian, koillisessa Sumin ja etelässä Odessan alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu nyt viidettä vuotta. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Kotimaassa poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Iskelmäradion valtaavat tällä kertaa lattarirytmit. Toimittajana on Jenna Bokeberg. Ja sitten kello 4 uutisten jälkeen studioon saapuu Olli Haapakangas herättelemään uuteen aamuun ja viikkoon.